0: kaupungista Kiovasta. Monesti Venäjälle rauhantunnustelujen merkeissä käynyt lähettiläs kaksikko vieraili Kiovassa nyt ensimmäistä kertaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi alkaa tänään avajaisilla. Tilaisuudessa avajaispuheen pitää puolustusministeri Antti Häkkänen ja tervehdyksen esittää puolustusvoimain komentaja kenraali Janne Jaakkola. Alkavalle kurssille osallistuu muun muassa tasavallan presidentin puoliso Suzanne Ines Stubb. Valtakunnallisia maanpuolustuskursseja järjestetään neljästi vuodessa. Kurssi kestää 3,5 viikkoa, jonka jälkeen osallistujille järjestetään lyhyempiä jatko- ja täydennyskursseja. Tuore Miss Suomi Vera Grönlund haluaa muuttaa mielikuvia kauneuskilpailuista. Grönlund haluaa käyttää missitittelin tuomaa julkisuutta vaikuttajan uran luomiseen. Hän haluaa esimerkiksi tukea nuoria naisia, jotka kamppailevat sosiaalisen median vaatimusten kanssa.
1: Esimerkiksi puhutaan vaikka kehoon kohdistuvista erilaisista epävarmuuksista, sosiaalisen median luomista, tämmöisistä epärealistisista paineistakin, mitä kohdistuu tosi paljon nuoriin naisiin, nuoriin tyttöihin, niin se, että osaa käyttää sitä omaa alustaansa myös tuoden esille sitä, että se oikea aito kauneus ei oikeasti ole ulkosta, vaan se on ihan jotain muuta.
0: Grönlund valittiin Miss Suomeksi viikonloppuna Espoossa.
2: Yle Uutiset kello 3 toimitti Jalmari Salaterä. Haikalla kiittää tästä ja edellisestäkin yöstä. Olipa mukava viikonloppu teidän kanssa täällä valvoskella. Ja sitten seuraavalla tällä nyt alkaneella viikolla sitten taas kohdataan. Muutama päivä tässä menee. Nyt käynnistyy Iskelmäradio-ohjelma uusinta. Sen toimittaa Jenna Bogeberg. Ja syyskuun ensimmäisestä Iskelmäradiosta on kyse. Ja kesää kaivaten siellä soi musiikki, mutta tietysti myös elämästä kiinni.

Sunnuntai on lepopäivä ja pyhitetty yksinololle. Suukottelut ja kyläilyt sopivat minä muuna päivänä tahansa, kunhan ei vain pyhänä. Vieno Kekkosen lopullisena läpimurtona pidetty kappale Ei koskaan sunnuntaisin antoi neuvoja tähän tyyliin. Kreikkalaiseen käännöslauluun suomenkielisen tekstin kirjoitti Saukki. Kappale saman nimisestä kreikkalaisesta romanttisesta komediaelokuvasta. Vieno Kekkosta tällä vuoden 1960 levytyksellä säesti Jaakko Salon orkesteri. Kekkonen teki etenkin 60-luvulla Salon orkesterin kanssa paljon yhteistyötä, toimi heidän laulusolistinaan. Tämä Ei koskaan sunnuntaisin myös Salon sovitus. On iloinen, että olet valinnut viettää pyhäpäivääsi juuri minun, eli Bogebergin Jennan ja Iskelmaradion seurassa. Toivottavasti tämä musiikillinen tuokio saa olon tuntumaan kepeän rennolta, vietitpä sitä sitten yksin tai yhdessä. Me pidän sulle vähintäänkin seuraa tältä studiosta käsiin. Viettääköhän Amor, eli Cupidokin välipäivää sunnuntaisin, vai viritteleekö joustaan viikon jokaisena päivänä?

No niin, kas niin, lauloi Tuula Anneli Rantanen Triola-orkesterin säestyksellä. Ruotsalainen käännöskappale, suomenkielinen teksti Kari Tuomisaaren. Tosin joissakin lähteissä myös Olavi Virta oli mainittu sanoittajana. Tämä levytys vuodelta 1958. Tuula Anneli Rantasen ura laulajana käynnistyi 50-luvun puolivälin jälkeen. Ajalle tyypillisesti laulukilpailun voitto oli sysäävä tekijä. Ensimmäinen levytys Kaunis pesijätär oli menestys. Myös Unhoita menneet ja Miksi kuljen olivat suosittuja. Luontosymboliikka on läsnä useammassakin Juha Vainion kirjoittamassa kappaleessa, eikä tämä seuraavakaan tee poikkeusta. Eino Grön levytti ystävänsä Vainion kirjoittaman Ääretön aava ympärillään 80-luvun loppupuolella Jaakko Salon sovituksella. 80-luvulla Juha Vainio eli uutta elämänvaihetta. Raitistuminen ja avioero olivat varmasti osa syitä. Kappaleita syntyi tiuhaan tahtiin ja mies alkoi sanottamisen rinnalla myös säveltää yhä enemmän. Yhteistyö Salon kanssa oli myös tiivistä.

Kaikki muu turhaa ois, kunhan olla vain vois, synnyin saarensa arvoinen. Jollain tapaa aika arvokas lause, nöyrä. Edellä Juha Vainion mestariteoksen Ääretön aava ympärillään tulkitsi Eino Grön. Syyskuun ensimmäistä sunnuntaita vietetään vajaa viikko kesän loppumisesta. Tai niin, onko se sitten tarkka raja, että kun kuukausi kääntyy elokuulta syyskuulle, niin hups vaan, kesä loppui, syksy tuli. Kuulutko siihen niihin, jotka puhuvat jopa elokuun puolella jo syksystä? Iltojen pimentyminen toi jo viime kuussakin toki kotoista syksyltä tuntuvaa fiilistä, mutta kyllä minun mielestä elokuu on vielä ihan ehta kesäkuukausi. Muistellaan sitä mennyttä kesää vielä hetkinen siitä, tai ainakin jonkin vuosia sitten olleen kesän tunnelmista, kertoo nyt Kai Hyttinen. Muistan kesän.

Muistan kesän lauloi Kai Hyttinen. Kappale on Rauno Lehtisen kirjoittama. Se muistetaan myös romanttisesta komediaelokuvasta Vain neljä kertaa, jonka ohjasivat Aito Mäkinen ja Virke Lehtinen. Lämmin tunnelma tässä laulussa, myönteinen muisto nuoruuden rakkaudesta. Ei ihan tyypillistä yleensä niin mollivoittoisissa Suomi-iskelmissä. Tämä seuraava iskelmä ammentaa viihdemusiikista ja jatsista. Kappaleen on säveltänyt Valto Laitinen ja hän on kertonut, että Toivo Kärki kehotti häntä sovittamaan kappaleen tangoksi, jotta se menestyisi paremmin. Jats kuitenkin sykki säveltäjä Laitisen suonissa sen verran voimakkaana, että hän ei tangolle taipunut. Onneksi näin, sillä nyt saamme nauttia tästä viipyilevän tyylikkäästä jatsahtavasta tunnelmasta.

kyllä tämä kappale jotenkin tämmöisenä jatsahtavana versiona minun mielestä paremmin soi kuin jos se olisi tangoksi sovitettu. Kun syksy saapuu Helsinkiin, sen tulkitsi ilmeikäs laulajatar Meini Sirén. Kappaleen sanoittajana Ulla Sand, sovittajana Ossi Malinen, joka myös johti levytyksellä orkesteria. Kuihtuu kesäinen maa on herättänyt vuosien saatossa keskustelua alkuperästään. Se on merkitty esittäjänsä Rauli Päding Somerjoen nimiin, mutta saanut osakseen plagiointisyytöksiä. Kappale, kun olisikin kuulema alkujaan Unkarista peräisin. Ilmeisesti tämä plagiointiepäilys vahvistui vuonna 2018 todeksi, kun eräs oululainen unkarilaisen musiikin harrastaja alkoi viemään asiaa eteenpäin ja vyyhti sen myötä alkoi purkautua. Monet pitävät kappaletta yhtenä Padingin parhaista, joten siinäkin mielessä harmi, että tekijänoikeudet eivät ole menneet alusta pitäen maaliin.

Ensimmäinen julkaistu kappale, jolla Padding ja Agents tekivät yhteistyötä. Vuosi oli 1981. Kappaleissa Pirkko-Liisa Vakkurin teksti ja Jukka Ollilan sovitus. Kuihtuu kesäinen maa. Tyyliniekka niin lavalla kuin sen ulkopuolellakin. Äärimmäisen lahjakas kaveri, tanskalainen trumpetisti, joka oli kuitenkin samalla jollain tapaa niin suomalainen. Musiikki oli hänelle kaikki kaikessa ja hän oli valmis jakamaan tietämystään ja osaamistaan auliisti myös kaikille halukkaille. Puhun Jörgen Petersenistä, jonka trumpetti soi hunajaisesti ja vaativasti samaan aikaan täynnä ilmaisuvoimaa ja osaamista. Soitan sulle nyt hänen tuotantonsa bravurinumeron, tai ainakin yhden niistä. Amerikkalaista alkuperää Boulevard of Broken Dreams, särkyneen toiveen katu. Kappaleessa on Petersenin oma sovitus, levytys vuodelta 1962. Särkyneen toiveen katu.

Laskujen ystävänä näen sieluni silmin tuon upean punaisen taivaan, josta Viktor Klimenko tuossa edellä lauloi. Sitä näkyä voisi tuijottaa ja ihastella loputtomiin. Italo-iskelmä Sielo Rosso, jonka sanoitti suomeksi Saukki, Antti Hyvärinen sovitti. Punainen taivas. Ennen äskeistä soi Särkyneen toiveen katu mestari Jörgen Petersenin tulkitsemana instrumentaalina. Sä kuuntelet parhaillaan Iskelmaradiota, jonka puikoissa tuttuun tapaan Jenna. Italo-iskelmiä on Paolo Koivuniemikin urallaan levyttänyt. 80-luku hänelle aikamoista nousukiitoa ja suuria ikivihreitä hittejä on jäänyt tuolta ajalta elämään. Luotan sydämen ääneen, aikaan sinikellojen ja näitä Italo-iskelmiä Aikuinen nainen, Hei buonanotte ja niin edelleen. Tämä seuraava löytyy albumilta Sen siksi tein, jolle Koivuniemi levytti kappaleen nimeltään Jostain soi musta blues.

Jostain soi musta blues, Paula Koivuniemi tulkitsi tunnistettavaan tyyliinsä. Esa Nieminen, säveltäjä, sovittaja, Jorma Toiviainen, sanoittaja tälle vuoden 1989 levytykselle. Rakkauslaulujen aatelia, jota on levytetty meillä ja maailmalla valtava määrä erilaisia versioita. Alun perin elokuvasävelmä ja onpa kappale pokannut parhaan laulun Oscarinkin aikanaan. Amerikkalainen käännös niin paljon kuuluu rakkauteen. Saukin sanoin ja Nakke Johanssonin sovituksella sen laulaa Freddy vuoden 72 levytyksellään. Hänelle oikein menestyksen vuosikymmen tuo 70-luku. Kappale on osa samannimistä studioalbumia, jonka Yleisradion musiikkitoimittajat valitsivat vuoden 72 parhaaksi kevyen musiikin levyksi. Valintaa perusteltiin näin. Levy on suomalaista iskelmätuotantoa parhaimmillaan ja osoittaa sellaisenaan kotimaisen kevyen musiikkiteollisuuden kehitystulot.

Italo-iskelmä, se on elämää, tallentui suomeksi levylle Lea Lavenin laulamana 60-luvun lopussa. Tuohon aikaan suuri läpimurto antoi vielä odottaa ja nainen heitti pääosin rock-keikkaa klubeilla. Laven kiersi Se on elämää -kappaleen kanssa levyyhtiöitä läpi ja kuinkas ollakaan, vielä levytysvuotenaan 69 kappale päätyi lopulta radiosoittoonkin.

Taas päivä on mennyt, lauloi Titta, eli Titta Jokinen, näyttelijä, laulaja. Käännöskappaleissa Ere Kokkosen suomenkieliset sanat ja Nakke Johanssonin sovitus. Johansson myös johti orkesteria tällä vuoden 73 levytyksellä. Juuri sopivasti vielä on aikaa yhdelle laululle. Se olkoon muistutus hetkessä elämisen tärkeydestä. Kun malttaa pitää silmät auki ja pysähtyä hetkiin, on ympärillä vaikka mitä ihmeellistä. Muistetaan rakkaita ja läheisiä ja hymyillään vastaan tulijoillekin. Se ei maksa mitään ja ihan varmasti ilahduttaa. Ranskalaisen käännöslaulun Eilen kun mä tiennyt en on sanoittanut suomeksi Reino Beckman ja sovittanut Seppo Rannikko. Kappale on Tapio Heinosen isoimpia, ellei se isoin hitti, vaikka hän ei laulun alkuperäislevyttäjä Suomessa olekaan. Koskettava teksti, jonka Heinosen vähäeleinen sykähdyttävä tulkinta täydentää. Kaunista sunnuntain jatkoa sinulle, kuullaan taas viikon päästä. Iskelmaradiosta Jennalta, heipat!

Kuihtuu kesäinen maa, vaikka mieli viipyilee vielä auringon alla, on tämänkertainen Iskelmäradio osuvasti otsikoitu. Jenna Bogaberg oli toimittajana. Tuo viimeinen kappale oli Tapio Heinosen Eilen, kun mä tiennyt en. Löytyy myös Yle Areenassa. Tästä siis äsken kuultiin uusinta eiliseltä sunnuntai-aamulta.

0: Tässä kuultiin hieno Eurovisi pastissi Pilvi Hämäläiseltä, Mon Cheri.
1: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
2: Mun mielestä on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
3: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
2: Toivottavasti se ruumis löytyisi.
4: Tässähän on se riski olemassa, että joku rohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
3: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
2: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.
0: 3 minuutin kuluttua kuullaan kello 4 uutiset. Jalmari Salateränne toimittaa. Sitä ennen vielä lähtee soimaan Kelle mä soitan. Artisti on Ilta.

0: Nyt.
1: Saksassa äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle puolue on ottanut odotetun murskavoiton Saksanhaltin osavaltiovaaleissa. AfD on saamassa 44% äänistä. AfD:n aluejohtajan Ulrich Siegmundin mukaan puolue on saavuttanut haluamansa.
2: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt ausgesprochen. Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine grundsätzliche...
1: Olemme kirjoittaneet historiaa tässä osavaltiossa. Ihmiset ovat antaneet selvän poliittisen viestin, ettei näin voi jatkua, Siegmund sanoi. Etelä-Koreassa alkavat tänään merisotaharjoitukset.

0: ovat Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltain yhteiset. Pohjois-Korean mukaan 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat Pohjois-Korean turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lyhensi elokuussa toista yhteistä sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Floridassa ainakin 5 ihmistä on kuollut verkkokauppajätti Amazonin rahtikoneen suistuttua kiitoradalta Miamin kansainvälisellä lentoasemalla. Lentokone törmäsi laskeutuessaan useisiin ajoneuvoihin lentoaseman läheisyydessä ja syttyi palaamaan. Lentoaseman kaikki kiitoradat suljettiin ja lennot keskeytettiin. Aamu on lähes koko maassa selkeä, paikoin voi olla sumua. Länsi-Lapissa ja paikoimman länsiosassa pilvisyys lisääntyy päivällä ja myöhemmin tulee myös paikoin sadekuuroja tai sadetta. Päivän ylin lämpötila on 10–20, Lapissa 5–10 astetta.
1: Jalmari Salaterä toimitti siis kello 4 uutiset, kello on 2 minuuttia yli aamu 4.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Eilen aamulla, kun tässä paikalla viimeksi istuin, niin ennustukset kertoivat, että yön aikana on pakkasta pohjoisimmassa osassa Suomea. Ja kyllä se siltä näyttää, että Lapissa on ollut pakkasta, idässä ollaan plussan puolella, mutta esimerkiksi Käsivarressa nyt tuossa ennen kello 4, niin -3 astetta näyttäisi olevan Ilmatieteen laitoksen mukaan pakkasasteita. Mutta kuten tuossa Jalmarikin kertoi, niin tästä päivästä on tulossa selkeä ja kyllä ne lähtee kipäämään lämmön puolelle ne mittaritkin. Laura Haikala oli tuossa yöradiossa ja nyt sitten, kun eletään jo kello 4 jälkeistä aikaa, niin puhutaan Radio Suomen varhaisaamusta. Ja Reetta Arvila täällä nyt sitten tuurissa. Maanantai 7. päivä syyskuuta on tänään. Miro, Milo, Arho ja Arhippa ovat nimpparisankareita tälle 7. päivälle. Musiikin puolesta lähdetään liikkeelle Apulannalla. Tämä on tietenkin laulu nimeltä Hiekka. Oikein hyvää huomenta muuten kaikille. Hoksasinko sanoa?

0: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
1: Mitäpä Radio Suomen varhaisaamun kuuntelijoille kuuluu näin uuden viikon alkaessa? Mulla on aika rapsakka olo. Ei johdu siitä, että olen ollut jossain humpalla, vaan 7 tuntia huvipuistossa eilen ja meni tietenkin aina aivan sinne sulkemisaikaa asti. Ja sitten kun pääsi kotiin, niin vähän paleli, koska siellä oli koko päivä ollut aika koleassa säässä. Ja varmaan oli vähän jotenkin adrenaliinia, niin ei meinannut tulla unisilmään. Mutta täällä siis ollaan Reetta Arvila aina tuonne 6:00 saakka. Ja oli se sen arvoista se keikka. Tietenkin oli lystiä noin muutenkin, mutta tiedättekö Linnanmäen sen derbykisan, sen vanhan klassikon, jossa siis nakataan tai heitetään, vieritetään oikea sana, palloja niihin koloihin. Ja sitten se hevonen ottaa aina askelia siellä derbyradalla. Mulla tuli voitto siitä kisasta. Aika harvoin tulee käytyä Linnanmäellä, mutta silloin kun käyn, niin aina pelaan derbyä ja tiedättekö mitä nyt kävi? Mä voitin sen. Ei puhuta tarkemmin siitä, että kuinka monta kisaajaa siinä oli. Enemmän kuin minä. Muutenhan se ei olisi kisa. No okei, muutama kanssakilpailija siinä oli ja mähän kävin vähän tutkimassa ensi asiaa, että miltä siellä ihmisillä näyttää taktiikat ja huomasin siinä edellisessä, tai kun kävin kurkkaamassa, että eräs mies voitti sen, aika hiljaa vieritteli niitä palloja ja tämä mies oli sitten mua vastassa siinä derbyssä. Eli hän oli siinä ihan tosissaan liikenteessä, varmaan useamman kerran sitä siinä sitten pelannut. Mä kävin vähän pientä hermokisaa, mä sanoin hänelle, että huomasin, että voitit tuossa äsken ja olit aika hyvä. Mä otin siltä luulot pois. Nimittäin mä voitin sitten sen kierroksen. Tuli hyvä mieli. Aika pienestä se voi ihminen tulla iloiseksi. Saa onnitella. No ei vaiska. Hei, Pekka Nisulta tuolta se nyt kävelee.

Marko kirjoittelee, toivottaa huomenta, mutta myös kirjoittelee tuosta mun derbykisan voitosta. Tiukka kamppailu, niin vuoden urheiluhetki. Kutsu linnanjuhliin, samaa mieltä Marko, ihan ehdottomasti. Kyllä. Äsken siis soi Pekka Nisu, jatketaan nyt Irinan tahdein hiljaisuus.

Yhä paranee. Rasavilli ehdottaa minun Linnanmäen derbykisan voiton kunniaksi kansanjuhlia torilla. Kuulostaa komealta. Saattaa jäädä järjestämättä. Mä tässä aina kun tiedän, että on tulossa lähetys, niin vähän jo olen päivää paria ennen katselemaan, että mitäs tässä nyt on tapahtunut, jos sattuu silmään jotakin kiinnostavaa. Ja takataskusta nyt löytyi uutinen, joka oli julkaistu Hesarissa joitakin päiviä sitten, huumorinobeleihin liittyen. Huumorinobelit eli IG-nobelit jaettiin torstaina Zürichissä Sveitsissä. Ja nämä on siis tämmöisiä niin kuin ihan tieteellisesti tehtyjä tutkimuksia, mutta saattaa aiheuttaa vähän hämmennystä. Eli saattaa ensin naurattaa se ajatus, että kappas tämmöistäkin on tutkittu, mutta sitten ehkä se herättää vähän siinä myöskin ajattelemaan sitä ilmiötä, mikä johonkin tutkittavaan asiaan liittyy. Tässä on monenlaisia eri kategorioita, mutta tämä taloustieteen palkinto, tämä kiinnitti erityisesti mun huomion. Tässä siis voitti tutkimus, jonka mukaan varakkaat ihmiset syyllistyvät todennäköisemmin epäeettisen käytöksen kuin pienituloisemmat. Ja tätä oli muun muassa esimerkiksi todennettu sillä, että he vievät todennäköisemmin karkkia lapsilta kuin alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvat. Näin tässä kirjoitetaan tässä Hesarin jutussa. Eli nämä tutkittavat jätettiin yksin lapsille tarkoitetun karkkipurkin kanssa. Ja no, te tiedätte nyt sitten juonen kuvion. Sitten kun tutkijat palasivat katsomaan, että miten kävi, oliko karkit hävinnyt, niin ylempään yhteiskuntaluokkaan kuuluvat olivat syöneet lähes 2 kertaa enemmän karkkeja kuin muut. Ja tässä samaisessa tutkimuksessa huomattiin, että nämä samat ihmiset, jotka syö siis lasten karkit salaa, niin todennäköisemmin kiilasivat muiden autojen eteen risteyksissä ja vaikuttivat olevan valmiimpia valehtelemaan työpaikalla.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yhteiskuntaluokasta en tiedä, mutta nostan kyllä käden pystyyn syyllisyyden merkiksi. Kyllä on tullut joskus salaa syötyä lasten karkkeja. Varmaan aika monella sama kokemus. Kello on 20 minuuttia yli aamu 4. Empire of the Sun soi nyt tässä. We are the people.

Jäin nyt miettimään tuota lapsilta salaa karkin syömistä. Silloin kun lapset on aika pieniä, niin silloinhan se onnistuu aika hyvin. Että tota, vähän salaa hiippailee keittiöön ja käy siellä jossain herkkulaatikolla, missä ehkä lasten tota viikonloppukarkit on. Mutta sitten, kun he kasvavat vähän isommiksi, niin tuntuu, että aina he kyllä kuulevat, jos joku pussi rapsahtaa. Varmaan he siihen ehdollistuvat ja heti tietävät, että mitä siellä vanhemmat on oikein puuhaamassa. Ja sitten tietysti ne aina myös haistaa. Mitä sulla on suussa? Sulla on jotakin suussa. Sitten aina änkyttää siinä, että ei ole mitään yrittänytkin poskeen piilottaa, koska sehän päättyy siihen se tilanne, että pitää näyttää, että onko jotain suussa. Kyllä itsekin muistaa lapsuudesta, kun oma isä söi aina sisuja. Ja tietysti sitten itsekin oppi niitä senä syömään, niin sisuhan nyt tuoksuu niin voimakkaasti, että aina jäi kiinni, jos sisupastilli oli heittänyt suuhun. Ja sitten sitä pitää tietenkin tarjota myös lapselle. Ei ole reilua, että toinen vaan saa.

0: Mariska ja pahat sudet asialla kukkurukuu.
1: Tervetuloa taas MS-mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS-mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Heti tuosta ensikiekaisusta ei jäänyt epäselväksi, kenen kappale on kyseessä. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Täällä Päivi kirjoittaa kylmästä hervuudista, että sisua syötiin salatupakan jälkeen aina. Näin hän muistaa. Mutta eikö siinä jäänyt sitten kiinni? Koska kaikki tiesi, että nyt on sitten tupakoitu, kun on syöty sisua. Koska tosiaan se sisun tuoksu on niin voimakas, että sen kyllä haistaa. Mutta totta, tehokas kyllä peittämään muita hajuja. Hän jatkaa, että silloin kun heillä oli lapset pieniä, niin ei annettu karkkia. Tietysti vanhemmat yritti salaa syödä ja vanhemmalla tytöistä oli niin herkkä hajuaisti, että haistoi karki jo kaukaa. Ja oli kun aina vetänyt oikein isän suu auki, kun halusi nähdä, että mitä se olikaan syönyt. Kiinni jäätiin. Näin se vaan aina menee. Tuosta sisupastillista. Alkoi tekemään mieli muuten sisupastillia, nytkö tästä puhuu. Nämä tämmöiset tuoksumuistot, niin nehän on tosi voimakkaita. Tulee lapsuus mieleen siis. Sisupastilli, ajatelkaa, että vuodesta 1928 on syöty sisupastille ja toi logo on ollut ihan muuttumaton sieltä alkuvuosista lähtien. Eli se on lanseerattu semmoisenaan silloin vuonna 1928.

1948. Turkulainen makeistehdas, tehdasosakeyhtiö Ceres, myöhemmin Oy Ceres AB, niin siellä on Hämeenkadulla sijainnut tehdas ja se oli tuonut markkinoille silloin aikanaan sen sisupastilli. Nössö Nova puiden oksilla.

Mä jäin nyt tutkimaan tätä sisupastillihistoriaa vielä tarkemmin. Se oli kuulemma aika monimutkainen homma löytää se lopullinen resepti siihen sisupastilliin. Sereksen kemisti Johan Ponkamo oli tämä kaveri, joka oli aloittanut tämän pastillin kehitystyön vuonna 1927, eli vuotta aiemmin, ennen kuin se saatiin markkinoille. Ja apuna hän käytti saksalaisesta kirjasta löytämänsä arabikumia sisältäneiden viinikumitablettien ohjetta. Ja kulma siinä on ollut semmoinen yritys- ja kokeiluerehdystaktiikka, eli se erikoinen sisuaromi, niin se oli syntynyt vasta useamman kokeilun jälkeen. Ja tämä sisupastillin koostumus on edelleen tarkkaan varjeltu salaisuus. Ja tämähän on hauska, kun tässä on tosiaan tämä vanha logo. Se on kirjoitettu vanhalla fraktuuralla. Fraktuura ei ollut itselle ihan tuttu sana, mutta se on siis kirjasinteryhmä, joka kuuluu goottilaisiin kirjaintyyppeihin. Tulee latinasanasta fractus, eli murtunut. Ja nykylukijasta, jos ei tunne sisua, niin sehän näyttää paremminkin se sana gifulta. Et ihan niin kuin siinä lukisi gifu. Mutta kyllähän me nyt tiedetään, että se on sisu. Ja sitä ei oikein tiedetä, että mistä se sisupastilli on niin kuin saanut nimensä. Luultavasti siellä on brainstormattu. Ei ole varmaan käyttänyt sanaa brainstormata silloin 20-luvulla, mutta sisu oli kuitenkin silloin semmoinen muotitermi. Ja niinpä sitten tuon pastillin nimeksi tuli tosiaan toi sisu. Suurlähettiläät soi, kun kello on 4.40. Reetta Arvila toivottaa hyvää varhaisaamua kaikille. Nyt ollaan maailmanlaidalla.

0: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
1: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
2: No, mulla nämä kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hangessa. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
3: Suomalaista metallia ei pysty mallintaa missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä, täältä meidän leveyspiiriltä.
4: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
5: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Nyt Yle Areenassa.
6: WhatsAppissa on numerossa 0401455666. Tulee viestiä sisusta. Täällä on lopetettu kulma sisun syönti siihen, kun se siirrettiin Aurasta Italiaan. Ja Pax-pastillillakin yrittivät peitellä viinan hajua aikoinaan. Samainen Päivi, joka kertoi, että salatupakan jälkeen oli nautittu aina sisua ja epäilin, että eikö siitä sitten jäänyt kiinni, kun tuoksui se sisu. Mutta ei kuulemma, äiti ei koskaan sanonut mitään. Ja sitten tähän liittyy myös semmoinen konsti, että koska se savukkeen hajuhan jää myös käsiin, niin kulma hierotti ruohosipulia sormiin. Tämä oli ihan uusi mulle. Mutta näin siis 60-luvulla, näin siis todistaa Päivi täällä WhatsAppin puolella. Jaha, muistata Reetta, että sisu on myös kuorma-automerkki, jonka valmistus alkoi 1931 ja nykyään myös puolustusvoimissa käytetty merkki. No niin, no nyt ainakin muistan. Kiitos tästä hoksautuksesta. Helmi Marleenaa olisi nyt sitten luvassa. Älä kato mua noin, on tämän laulun nimi. Uutuuskappale kyseessä. Tuore biisi häneltä.

0: kuovaan.
1: Kauniisti lauloi Helmi Marleena tuossa uutuuskappaleessa. Älä kato mua noin. Tuosta sisusta vielä muutama sananen. Täällä ansiokkaasti WhatsAppin puolella laskeskeltiin, että jos oli vuonna 1928, kun se sisupastilli lanseerattiin, niin tässä on parin vuoden päästä sitä 100-vuotisjuhlat. Ja pitääkö tässä nyt sitten lähteä jotain areenaa tai jäähallia varaamaan bileisiin, niin kuin nykymeno yleensä on. Näin siis WhatsAppissa mietiskellään. Tuosta sisusta vielä sen verran, että silloin ekana vuonna niitä rasioita myytiin 28 000 kappaletta ja nykypäivän mittareillahan se on tietysti vähän, koska nykyään syödään niin paljon erilaisia karkkeja ja pastilleja, mutta ennen vanhaa siihen aikaan niin paljon vähemmän ja yksi karkki lapsille silloin tällöin riitti. Mutta sitten kun meni nuo vuosikymmenet eteenpäin, niin kun tultiin tuonne vaikka 90-luvun alkuun, niin sisusta oli tullut Suomen kuudenneksi myydyin makeinen. Ja siihen aikaan niin markkinointi liitettiin vahvasti jääkiekkoon. Eli se sisun logo oli esimerkiksi kaikissa liigatason jäähalleissa aloitusympyröiden sisään maalattuna. Muistaako joku tämmöisen? Jep, aika kiinnostavaa. Uutta kohderyhmää tavoiteltiin sokeriton sisu 2000 pastillilla, joka oli mainostekstien mukaan pehmeä, sopivasti sähäkkä luonteeltaan kuin suomalainen nainen. Aha, tämä jatkuu tämä juttu tässä, että mä siis Wikipediaa nyt tässä ihan tutkin, täällä on tosi ansiokkaat kyllä pitkät pätkät tästä sisupastillista, niin kas kummaa, kansa ei kuulma ihan hirveästi innostunut tuosta mainostekstistä. Eikä tuosta tuotteestakaan ilmeisesti, koska se vedettiin nopeasti pois markkinoilta. En muista maistaneeni. Sisu 2000 pastilli.

Road Don Johnson Big Bandilta siinä. Oikein hyvää huomenta kaikille. Toivottaa Reetta Arvila. Tänään on 7. päivä syyskuuta. Kello

0: Radio Suomi.
1: Ennen uutisia vielä Antti Tuiskun Elämä tuulee, baby. No. Eipäs kuunnellakaan sitä, vaan kuunnellaan Hektoria.

0: Saksassa äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on ottanut odotetun murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. AfD sai noin 44% äänistä. AfD:n aluejohtajan Ulrich Siegmundin mukaan puolue on saavuttanut haluamansa.
1: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt ausgesprochen. Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine grundsätzliche
0: Olemme kirjoittaneet historiaa tässä osavaltiossa. Ihmiset ovat antaneet selvän poliittisen viestin, ettei näin voi jatkua, Siegmund sanoi. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat lähteneet Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi alkaa tänään avajaisilla. Tilaisuudessa avajaispuheen pitää puolustusministeri Antti Häkkänen ja tervehdyksen esittää puolustusvoimain komentaja kenraali Janne Jaakkola. Alkavalle kurssille osallistuu muun muassa tasavallan presidentin puoliso Suzanne Ines Stubb. Valtakunnallisia maanpuolustuskursseja järjestetään neljästi vuodessa.

0: Aamu on lähes koko maassa selkeä, paikoin voi olla sumua. Länsi-Lapissa ja paikoimman länsiosassa pilvisyys lisääntyy päivällä ja myöhemmin tulee myös paikoin sadekuuroja tai sadetta. Päivän ylin lämpötila on 10-20, Lapissa 5-10 astetta.
1: Siinä siis kuultiin kello 5 Yle Uutiset. Jalmari Salaterä ne toimitti, kello on 2 minuuttia yli 5.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kuunnellaan nyt se Antti Tuiskun Elämä tuulee, baby. Jospa se nyt onnistuisi.

Onnistuhan se. Elämä tuulee, baby. Antti Tuiskulta kuultiin siinä. Jos nyt on napsahtanut radio päälle, niin hyvää alkanutta viikkoa, hyvää maanantaita. 7. päivä syyskuuta on tänään. Miro, Milo, Arho, Arhippa viettävät nimipäiviään. Ja tiedoksi myös, että tuossa ennen kello 5 on puhuttu vähän sisusta, sisupastilleista. Ja otetaan vielä muutama viesti, kun on tullut tänne WhatsAppiin kuulijoilta hauskoja tarinoita. Täällä muistellaan, että Eno söi sisua paljon ja ilman kos. Tamperelaisen jääkiekkoseura KV:n kannattaja 60- ja 70-luvulla ja yleensäkin mitä pelejä Tampereella pelattiinkin, niin hänellä oli aina sisuaski taskussa. Joskus hän tarjosi niitä meillekin. Siitä minustakin tuli sisunsyöjä silloin, en enää vuosikymmeneen ole ostanut niitä. Mulla on käynyt vähän sama homma. Pienenä tuli syötyä, koska tosiaan iskällä oli aina sisuaski jossakin, niin niitä imeskeltiin oikein hartaudella. Pitää ehkä kokeilla nyt sitten uudelleen. Ja siellä vielä toinen viesti. Sisupastillista halusin vain sanoa, että minulla on aina sisua kotona. Kuulemma hyvä keino, kun suu tuntuu kuivalta, niin sitten sisupastilli auttaa. Näin terveisin mummo, 76.

0: Nena ja ne kuuluisat 99 ilmapalloa.
1: Syksyllä valmistaudutaan talveen ja lehtipuut kertovat itsestään värein. Mutta miksi haapa voi olla sekä keltainen että punainen? Ovatko puut yksilöitä ja miten ne toimivat syksyllä? Entä onko pihassasi tai lähimetsässä sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Luonto-Suomen puiden syksyssä kysymyksiin vastaavat arboristi Sami Kiema, kasvitutkija yliintendentti Henri Väre sekä emeritusprofessori Kurt Fagerstedt. Puiden syksy keskiviikkona kello 18 Radio Suomessa.
0: Oletteko muuten käyneet autokaupoilla vastikään? Mä oon joskus lauantaina ohjelmassa tilittänyt sitä, kuinka mulla on aina joku romuauto ja tilanne on pysynyt edelleen samana. Aika vanha auto on alla ja on tässä miettinyt, että pitäisikö ostaa aikuisiän ensimmäinen vähän niin kuin tuorempi auto ja suunnitellut autokaupoille lähtemistä. Ja siksipä mä jäinkin lukemaan Kalevan juttua. Tämä on tosi vähän niin kuin tämmöisille ensikertalaisille suunnattu, mutta ihan ansiokas juttu siitä, että mitä täytyy ottaa huomioon, jos lähtee autokaupoille. Tämä on tämmöistä aika ensikertalaiskamaa, mutta Markus Pekkala, tämmöinen 20 vuotta alalla ollut automyyjä, on ollut tässä Kalevan jutussa jututettavana. Ja tässä nyt on tietysti puhuttu budjetista ja kehotettu pysymään siinä. Kulma saattaa autokaupoilla helposti sitten vähän innostua ja ehkä ostaa yli varojensa auton. Eli kannattaa vähän niin kuin huutokaupoilla miettiä etukäteen, että tämä on mun maksimibudjetti ja siinä pysytään. Koeajo on tietysti tosi tärkeä. Kannattaa käydä kaikilla erilaisilla teillä ajamassa, että näkee kunnolla, että miltä se oikein se tuntuma siihen autoon tuntuu. Olipas hassusti sanottu, mutta tiedätte mitä tarkoitan, jotta tietää vähän nopeassa vauhdissa ja sitten vähän semmoisessa pienemmässä ajossa, että miltä se oikein näyttää. Ja kulma edelleen saa tingata. Se ei ole vissiin enää ihan niin yleistä se tinkaaminen. Monestihan autot on nykyään netissä myynnissä, käydään paljon semmoista digikauppaa. Ja kuulemma yritetään silloin hinnoitella suoraan kerralla nappiin. Ja ennen oli tinkausvaraa enemmän, mutta kyllä se autokauppoihin edelleen liittyy se tinkaaminen. Eli kannattaa uskaltaa tehdä tarjouksia. Ja jos molemmat on tyytyväisiä, niin ei muuta kuin sitten kaupan tekoon. Ja se nyt on tietysti selvää, että jos myyjä liikaa yrittää painostaa tai ohjailla, niin kannattaa olla tarkkana, että on sitten tyytyväinen siihen omaan ostokseensa. Onko tuota kokeneita auton ostajia paikalla? Nyt saa omia vinkkejä jakaa. Mitä kannattaa ottaa huomioon autokaupoilla? Halo Helsingillä, kaikki päättyy kyyneliin.

0: Kuunnellaan hei tästä Markon viesti liittyen autokaupoilla oloon.
1: Oon Marko, huomenta. Muutaman auton eläessäni ostanut ja tinkaaminen on ihan ok ja varmaan on jokaisessa autossa jollain lailla pyrkinyt neuvottelemaan sitä hintaa, mutta sitä lopullista pohjaahan ei tavallaan löydy koskaan. Eihän sitä tiedä, mikä se oikea hinta kulloinkin on, kun se riippuu siitä, onko se auto vaihtoauto, uusi auto. Jos se on vaihtoauto, siihen on tullut joku auto vaihdossa ja onko siinä minkälainen kauppa syntynyt. Nämä on aika monta liikkuvaa tekijää. Mutta pääasiahan on, että myyjä ja ostaja on tyytyväisiä ja nimi on paperissa. Ja sitten se termi siihen koeajoon, niin mahdollisimman monissa olosuhteissa voisi käyttää koeajaa, niin on tyytyväinen. Heippa ja hyvää päivätkö.
0: Heippa ja hyvää päivää jatkoa. Kiitos viestistä. Jep, asiaa siinä siis Markolta. Korpikirjailija kirjoittaa, että kyllä vaan pitää tinkiä. Myyjä väittää hinnan olevan tiukan ja kulma korpikirjailijana katsoo myyjää piinaavan hiljaisuuden verran. Sitten ilmoittaa oma hinnan ja sanoo, että tarjous on voimassa 2 minuuttia, käänny poispäin ja niin vaan myyjä huikkaa perään. Ja jos ei tule kauppoja, niin sitten menen toiseen liikkeeseen. Aina tärppää jossain. Joo, täällä muutkin laittaa, että kannattaa olla malttia, kun lähtee autokaupoille. Kun se autokuume nousee, nuku yön yli. Olet järjilläsi. Terveisi Arto. Tämä onkin ihan hyvä vinkki meikäläiselle. Mä oon aika nopea liikkeissäni, kun jotakin päätän. Ja näen jo itseni ensimmäisessä autokaupassa, ensimmäisen auton parissa. Tai käyn sen koe ajamassa ja sitten mä oon silleen, että no niin, tehdään kaupat. Mutta joo, varmaan kannattaa tuumailla yö yli, niin siitähän se sitten lähtee varmistumaan se, että on varma siitä omasta valinnastaan. Näin mä oon ymmärtänyt, kun mä oon sen oman romuni kanssa korjaamolla ollut, että korjaaja on lohduttanut, että nämä aika pikkurahoja, mitä sä nyt tähän korjaamiseen laitat, että jos uutta autoa ostaa tai on niin kuin jotenkin tosi kallis auto, niin kuulemma sitten korjauskustannuksetkin on sitä myöten aikamoiset. Ja olen ymmärtänyt, että esimerkiksi sähköautoissa saattaa olla tosi, tosi kalliita ne korjauskustannukset. Saa korjata, jos on väärässä. Tuntuu siltä, että, ja on kai siitä puhuttukin, että käytetyt autot on nykyään aika kalliita. Ei ole ihmisillä niin paljon rahaa, niin sitten ostetaan käytettyjä autoja. Mutta se tinkivara, niin se kyllä kannattaa pitää mielessä, että sitä nyt ainakin kokeilee. Kuunnellaan Knipiltä päiväkirja.

WhatsAppissa annetaan vinkki, että kannattaa ottaa asiantuntevaa automontteeraaja mukaan autokaupalle, jos itsellä on epävarma olo. Ja jos mä nyt totta puhun, niin kyllähän se näin menee, että veljelle lähtee nykyään puhelu aina, kun näistä autoasioista. Oli se sitten jotakin murheita auton kanssa tai sitten jos suunnittelee, että pitäisikö hankkia uusi auto, niin veli asialle tai ainakin kaveriksi varmistelemaan, että menee hyvin autokaupat. Lasse sanoi, että kannattaa nykyään käyttää tekoälyä apuna autokaupassa. Kertoo tyyppiviat, antaa hintatiedot ja kertoo paljonko kyseisestä autosta kannattaa maksaa. Okei. Tekoälystä on ilmeisesti moneen. Tämmöinen vinkki siis tuli Lasselta. Ajan tonnin volkkarilla, osat ei maksa juuri mitään, tosin itse korjaan. Aika pienillä remontilla on pärjätty. Joo, toi se olisikin ihanne tilanne, kun osaisi itse korjata. Jotenkin tuntuu niin tyhmältä aina soittaa sinne korjaamolle, vaikka tietysti hän tekevät asiakaspalvelutyötä ja saavat siitä aina työn alleen, mutta en mä tiedä, jotenkin nolottaa, että mä aina soitan, että no nyt tässä on tämmöistä ja tommosta. Nytkin olisi laittamista.

Neil Youngilta Heart of Gold soi siinä. Petteri laittoi viestiä, että noista sähköautoista ajelee semmoisella, niin siinä on se hyvä puoli, että takuut on pitkiä ja toki korjauskustannukset kalliita, mutta huollot kulma halvempia kuin polttomoottorivehkeissä. Ja kertoi, että oli käynyt auton kanssa sillain takuajan sisällä, että oli latausjärjestelmässä ollut jotain vikaa, niin 9 000 oli maksanut se osa. Onneksi oli vielä takuu voimassa. Sitten täällä oli hauska viesti, että seuraavalta kuulijalta, että kun on ikänsä korjaillut niitä 1 000 autoja, niin nyt hän sitten ajaa nykyään uudella. Se kiintiö tuli täyteen. Ymmärrän hyvin. Ihan hyvä vaihtoehto tuokin, jos on mahdollisuus hankkia jossain vaiheessa vähän parempi pirssi alle. Omistan 27 vuotta vanhan Nissani, maksoi aikanaan 3 200 €, eli ei uusiin autoihin kannata rahojaan tärvätä. Tyytyväinen 80V mummu täällä kirjoittelee. Hyvä varhaisaamua Pasila, ennen kuin edes harkitsee auton ostoa, suosittelen tekemään erittäin tarkat laskelmat oman auton kuluista verrattuna esimerkiksi taksiin. Kuinkahan moni suomalaisista autoilijoista laskee auton todelliset kulut, mahdolliset ei-ennakoitavat korjaukset ja auton arvoalennus mukaan lukien, näin muistuttelee Irmeli Porista. Joo, jos auto on hyvin vähällä käytöllä, niin kalliiksi se kyllä tulee se kurvailu. Näin se on. Kiitos kaikista viesteistä. Maija Vilkkumalta Satumaa tango kuullaan nyt.

Tämä kappale ei paljon esittelyä kaipaa. Maija Vilkkumaa, Satumaa tango, tulipahan sanottua. Kulma autokuume helpottaa, kun hieroo tyhjää rahapussia otsaan. No näinhän se on. Alkaa miettimään sitten, että onko tämä kaikki tämän arvosta ja mistä tähän kaikkeen rahaa. Tinkaamisesta Morsmaikku vuosimallia 1969 kirjoittaa, että he olivat kihlakaupassa juurikin tuona kyseisenä vuonna, niin Sulho tinkasi sormuksien hinnasta ja saikin omasta mielestään hyvää alennuksen. Ja ilmeisesti tämä puoliso on ollut sittemmin ansiokas tinkaaja. Musta on ihan arvostettava ominaisuus, että ihminen osaa ja uskaltaa tingata. Niin kaikissa perheautokaupoissa on sitten jatkossa tuloksellisesti tingattu. Kaikki on kotiin päin, hän sanoi. Ja näinhän se on. Kaikki on kotiin päin.

0: Ronan Keatingsina lauleskeli, kuinka elämä on vuoristorataa tai vuoristorata. Life is a roller coaster. Huomenta Reetta, pitäisikö perustaa kansalaisopiston auton itsehuoltokurssi? Ihan mahtava idea. Heti lähtisin. Ilman muuta. Tuosta nyt sitten kansalaisopistoille idea. Otetaan vielä lyhyt ääniviesti tähän.
1: Huomenta. Autoasioissa, jos et paljon ajele, että 15 000 vuodessa riittää suurin piirtein, niin leasingautokin on ihan hyvä vaihtoehto. Itselläni on ollut semmoinen jo 4 kertaa ja 2 vuoden välein vaihtuu. Hyvää päivän jatkoa. Moi moi.
0: Moi moi. Hauskasti siellä kuului toi Ronan Keatingsin biisi taustalla. Joo. Monia on vaihtoehtoja, sitten kun vielä tietää sen oikea itselle, mutta ehkä tässä nyt voisin tuumata, että kysyy itseään vähän viisaammalta. Tässähän vähän näin kävikin, tuli täältä aika hyviä vinkkejä, kun halusin kuulla kokeneemmilta, että miten autokaupoilla tulisi oikein käyttäytyä. Ja kyllä se velipoika ehkä sitten täytyy ottaa mukaan, kun lähden nyt ehkä sitä uutta autoa ostamaan. Tai uutta ja uutta. Vanhaa tietenkin, mutta vähän uudempaa kuin se edellinen, joka on yli 20 vuotta vanha. Kaukua soi, kun kello on 5.40. Vanhoja muistellaan.

Kerroin tuossa aiemmin, että olen aika nopea liikkeissäni. Täällä ilmoittautuu kuulija, joka on kuulma ihan samanlainen minun kanssa. Tai sun kanssa, hän kirjoittaa tietysti. Muistan, kun vuonna 2009 työkaveri kertoi ostaneensa talopaketin. Kysyi, missä ja minkälaisessa itse asun. Kerroin, että osakkeessa, niin hän alkoi puhumaan, että miksen rakenna omakotitaloa. Kerroin, että on yksinäinen ja tyytyväinen kerrostaloasumiseen. Lopulta hän antoi minulle käyntikortisen talopaketin edustajalle. No minäpä soitin sille ja seuraavana päivänä edustajat tuli käymään ja kuinka ollakaan hän lähti mun ostamani talopaketin kanssa pois. Siitä alkoikin aikamoinen rumpa, mistä rahoitus ja mistä talolle tontti. Mutta kaikki järjestyi. 2009 Tampereelta Valkeakoskelle omakotitalo oli sitten muutta. Ja vissiin se on ihan hyvin mennyt, vaikka tuli tehtyä tuommoinen vähän niin kuin heräteostos, vähän isompi heräteostos. Onnistuu se niinkin joskus. You are the sunshine of my life, Stevie Wonderilta, ja 5 minuutin päästä on muuten sitten merisäätietojen vuoro.

Nyt piste tuolle autokauppakeskustelulle. En ole koskaan tehnyt niin huonoa kaupaa, ettei siinä joku voittaisi. No näinhän se on. Nelli Matulan hitaammin hautaa ja sen jälkeen sitten niitä merisätietoja.

Kello on nyt 5.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Suomen yllä on heikko korkeapaineen selänne, joka liikkuu itään. Matalapaineen keskus saapuu yöllä Skandinaviaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, luoteen puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa lounaistuulta, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 10-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 3-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-7, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 3-6, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua. Iltayöstä alkaen etelätuulta 9-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 8 astetta tuuliluoteesta 11 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 9, Luode 7, selkeä 20, Uuttö 13, Itäkoillinen 1, puolipilvistä 34, Nyhamn 16, Lounas 5, selkeä 20, Isokari 14, Eteläkaakko 7, puolipilvistä yli 20, Selgrund 10, selkeä 50, Valassaaret 12, etelä 5, Tankkar 11, länsi 3, selkeä 50 ja Nahkiaisessa lämpötila 10 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 11 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 14, Pietarsaari plus 18, Vaasa plus 21, Kaskinen plus 24, Mäntyluoto plus 23, Rauma plus 22, Turku plus 27, Föglö plus 24, Hanko ja Helsinki plus 28, Porvoo plus 30 ja Hamina plus 33 senttimetriä.

0: Hello ja oikein hyvää maanantai huomenta. On aamu raikas, iloinen ja olen valmis uuteen viikkoon.
1: Näin on. Se on maanantai 7.9. Sikkeen voima täällä jo tokaa viikkoa. Ja en osannut odottaa tätä Sikeen pientä laulua tähän alkuun, mutta hei, tämähän oli hieno.
0: Etkö täytyy sanoa, että en itsekään osannut. Että se tuli sieltä. Yhtä laulua olen osannut odottaa. Onko meille WhatsAppiin toimittanut esilaulajamme?
1: Onhan tänne tullut kyllä, jos meinaat Mooremilta viestiä. Hän on laittanut.
2: Uusi viikko ja entistäkin demonisemmat kuviot.
0: Ja juurikin
1: no,
0: näin.
1: Kiitos Mooremille. Kiitos kaikille muillekin. On täällä kuule Neakin esimerkiksi kuulolla. Hän laittaa, että on onnellinen, kun vanha koira on hoksannut, että yöllä on kivempi käyttää pissa-alustaa, kun rahautuu vanhan hitalla hissillä alas asti.
0: Hyvä koira. Mites meillä menee nyt näin niin kuin 7. päivä? Syyskuuta maanantaina kello 6.01.
1: No itsellä ainakin ihan jees, täytyy sanoa, että tuossa viikonloppuna sai vähän takaisin otettua unta, jos ei nyt välttämättä viime yönä niin hyvin. Ja sitten viikonloppuna otin aika iisisti, kävin perjantaina leffassa, mistä oli puhetta. Lauantaina kävin kaverin kanssa vähän bissellä, mutta oli jo varmaan 10 himassa. Ja eilen ihan silleen vähän siivoili ja pelaili.
0: Aika kiva tommonen rento viikon. Joo, mulla oli kans. Siis mä nukuin niin paljon ja mä nukuin yhtä soittoa. Molempina öinä siis 11 tuntia. Se oli jotenkin, tiedätkö, semmoista niinku, se oli pyhää ja hyvää se uni.
1: Etkö kuitenkin muutakin tehdä kuin vetää sikeitä?
0: No joo, mä kävin siellä Lahdessa niissä omenavarkaissa, mistä sekä lauantaina meidän viikkopaketissa podcastissa puhuttiin. Ai niin, ja totta. Perjantaina.
1: Onko se nyt tänään sitten joku omenapiirakka, Mayhem?
0: No mä tein eilen omenapiirakka. Mä voin myöhemmin kertoa, miten se sitten

0: onnistu. Joo.
1: Ja sitten meillä oli semmoista kyläjuhlat mun asuinalueella, niin mä kävin siellä ja eilen kävin tallilla. Meillä on tullut uusi heppa sinne, niin kävin häntä moikkaamassa ja tosi semmoista rentoa.
0: No niin.
1: Mutta.
0: Mutta.
1: Mutta. Mun aamu ei alkanut ihan hirveän hyvin.
0: Okei.
1: Joku katala ihminen oli vittu kolaroinut mun auton.
0: Siis yön aikana?
1: No yön aikana, olettaisin.
0: Joo.
1: Siis mä herään sit siinä oikein niin kuin mä ajattelin, että ihanaa mä sain niin kuin hyvin unta, että ainakin 6 tuntia, mikä on mulle tosi paljon tälleen, kun näin aikaisin herää. Käytin Hilman, otin kahvit termariin, tiedätkö, lähes täydellinen maanantai-aamu. Sitten tuolla on aika pimeätä, mutta mä jo kaukaa katsoin, että minkä ihmeen takia mun rekisterikilpi näyttää tolta. Että nyt on käynyt jotain. Sitten mä olisin, että please, että nää harhoja. No, mä menin katsomaan, niin mun rekisterikilpi, mä en ymmärrä, miten tää on mahdollista. Se on siis täysin vääntynyt.
0: Joo.
1: Senhän pitäisi olla semmoinen suora, semmoinen seinän suora, niin se on semmoinen kupera. Tai semmoinen, tietysti semmoinen niin kuin kuppi.
0: Mm. Että siinä on oikeasti joku osuma tullut. Mm.
1: Ja sitten siinä on semmoisia lommoja. Ja sitten mä olin silleen, että okei, ei mitään hätää. Varmaan se ihminen, tämä on ollut vahinko ja tähän on jätetty lappu, että tämä hoidetaan.
0: Mutta tämä oli vaan rekisterikirvessä?
1: Siinä rekisterikirvessä ja niin kuin etupuskossa.
0: Okei, no ei.
1: Mutta siis se kilpi oli pahiten ottanut osumaan, luen kiitos vain se, että ei niin kuin se auton etuvallat oli kunnossa. Sitten mä olin silleen, että kiva, meidänkin katso, tuossa on joku lappu. Ei ollut lappua, oli puun lehti.
0: Ah.
1: Joku perkele on siis ihan oikeasti kolaroinut sitä eikä ole jättänyt. Ja tämä on mun ensimmäinen auto. En mä tiedä, mitä mun pitää tehdä. Ilmoittaa vakuutukseen ehkä.
0: Saa laittaa vinkkejä Sikelle 044-421-6888. Jotenkin munkin järki on se, että no kai, jos sä haluat, että vakuutus siitä pitää maksaa, niin varmaan vakuutusyhtiölle, mutta mä en tiedä, miten tuossa tilanteessa tavallaan, onko sulla joku todistuksen taakka, pitääkö
1: niin,
0: se jotenkin tämä todistaa.
1: En mä tiedä, mun täytyy selvitellä. Mutta ihan oikeasti, mä en anna edes tämän, että mamman kultaa, eli mun autoa on kolaroitu. Mä en anna edes tämän pilata tätä viikkoa, koska mulla oli heti aamuisella ollut, että tästä viikosta tulee hyvä.
0: Loistavaa. Viikon starttiin, laita viestiä, mitä sulla menee. Me just katsottiin, että Radio Suomesta tuli kuumaata. Meilläkin sulla kuumaata starttiin, mutta emme nyt viittitä. Niin mä ajattelin, että kun maanantai työviikko monelle, ei toki kaikille.
1: Joo, hidit vomma.
0: Niin olisiko se Britney Spearsin work bitch tähän maanantaihin. Loistavaa, huomenta, se on yleensä aamu. Se on Sikki ja Vomma täällä sun kanssa 8 asti.

0: Tehtiin vähän starttia tähän maanantaihin. Britney Spearsin Work Bitch soi. Sitä fiilistelee esimerkiksi Kip, että hyvin lähtee käyntiin. Ja myös laittaa viestiä meille Olli, että toimii oikein hyvin. Se olisi eka työpäivä parin viikon loman jälkeen, mutta kun huomenta, niin huomenta sinne. Ja huomenta myös kaikille, jotka sikkää tällä hetkellä neuvoo.
1: Joo, siis mä heräsin aamulla uuteen viikkoon ja kun olin lähdössä töihin, niin huomasin, että joku on kolaroinut yön tai eilisillan aikana mun autoa. Jälkeäkään jättämättä, paitsi siis siihen etupuskuriini.
0: Joo.
1: Ja sitten mä kysyin, että mitä ihmettä mun pitää tehdä, että kun tää on mun eka auto, niin joo, mun järki sanoo, että mun pitää varmaan tehdä joku ilmoitus, mutta mikä ilmoitus? Tänne tulee WhatsAppiin viestiä, että yleensä rikosilmoitus kandee tehdä vakuutusyhtiötä varten, niin ne bonukset tipu. Tää oli nyt nimetön.
0: Aivan, tai heillä on tuollainen nyrkkiemoji.
1: Sitten Minna kirjoittaa, että Sikke, mulle kävi auton kanssa saman tyylinen, kun auto peruutti suoraan keulaan. Toki myönsi syyllisyytensä, kun istuin autossa sen tapahtuessa. Tuli silti itselle kauhea selvittely oman syyllisen puolen vakuutusyhtiöiden kanssa. Auto oli 5 päivää kollarikorjaamolla ja taskua siitä tuli syyllisen yhtiölle noin 1850 euroa.
0: Arvostan myös, että täällä on tietäjät paikalla. Kari osasi mitä heti sanoa, että veto koukulla on peruutettu keulaan. Kun mäkin mietin tätä, että jännä, että sulla oli erityisesti se niin kuin, että eniten oli ottanut osumaan sun rekisterikilpi, niin tää kuulostaisi jotenkin mun korvaa uskottavalta.
1: Mut kun toi on hassua, että se on sieltä rekisterikilven se yläpuoli. Mä ymmärtäisin, jos se olisi se alapuoli. Se alapuoli on ihan suora.
0: Niin, mutta...
1: Mut se yläpuoli on semmonen...
0: Mut miksi tää hämmentää sua?
1: No koska eikö tavallaan, jos se osuisi se koukku, niin alapuolelle. Ne on toki riippuu, missä koukku.
0: Niin, eikö se ole kuitenkin vähän silleen, okei, me ollaan väärät ihmiset tätä täällä arvailemaan, mutta voi hyvin olla.
1: No, mä voin kertoa sitten viikon aikana, että miten tää autokeissi etenee, mutta mulla on myös yksi toinen juttu.
0: Mä myös huvittaa, siis haluatko kertoa nyt sun jutun vai tässä myöhemmin tänään?
1: No ihan miten vaan.
0: Okei, mä sanoin vaan, että mua huvittaa siis se, että mulla on koko yön ja aamun jostain syystä syönyt päässä Sikke sun storikkisi myytiin, eli siis Teuvo Maanterin kuningas. Niin ei nyt ihan sentään, että on ihan mennyt etupenkin lasin läpi, mutta tiedätkö, joku enneuni.

0: ja Vomma. Sulle.
1: Mua naurattaa, että siis mun auto saa varmaan tässä ohjelmassa enemmän huomiota kuin meistä kumpikaan.
2: Ei, mut hei. Sun auto, sun koira. Mitä näitä nyt on?
1: Kristallia. Oikohevoset.
2: Crystal in the Days, Notion Remix. Loistavaa maanantaita kaikille. Laita viestiä, miten menee.

0: Kristallin The Day Soi Notion Remix, Sikkeä Voima maanantaina studiossa Yleäksi aamussa. Mikko laittoi viestiä, että kyllä näin kun on herännyt 4.15 ja lauantaina juhlinut 30-vuotiaana, niin kyllä miettii elämän valintoja. Mikolle terveisiä ja paljon onnea tälle jälkikäteen. Paljon onnea myös muut synttärisankarit, esimerkiksi Yle 100 vuotta, sitähän niin lauantaina juhlistettiin.
1: Oikein hyvää syntymäpäivää näin jälkikäteen. Rakas Yleisradio, mä katsoin muuten sen lähetyksen, niin kyllä Jenspa oli. Se oli niin hieno, oli ja oli kultainen asukuule ja siellä se paino. Ja Vikin ja Köpin väli oli myös ihan superhauska. Ja sitten mä oikein mulla tuli semmoinen, että ylpeänä äitinä katsoin, kun Oskar Joutsen, eli älykkökuva ja Osku painaa siellä. Suorat housut jalassa ja hoiti homma.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Blind Channelin No Encores in as one song. Yleäks aamu täällä, Sikke ja Bom.
1: Kello näyttää 18:06. Me pidetään sulle 8 asti seuraa. Oikein hyvää huomenta. Hei, tuossa viikonloppuna on ollut kaikenlaista tapahtumaa, mutta ehkä isoin silleen vaikuttajakentän juttu on ollut, että uusi Miss Suomi on kruunattu.
0: Aivan, sekin on ollut tässä.
1: Joo, uudeksi tai Miss Suomeksi valittiin Vera Grönlund ja Yle on tehnyt hänestä pitkän jutun.
0: Joo.
1: Tämä on mielenkiintoinen juttu, koska tässä muutenkin tarkastellaan ja pohditaan vähän silleen missikisojen ja sen missitittelin tämmöistä niin kuin kehityskaarta, koska vaikka ei tarvitse mennä kuin 5 tai 10 vuotta taaksepäin, niin sehän oli tosi silleen ulkoisiin asioihin tavallaan keskittyvä juttu. Et aina on pitänyt, tiedätkö, olla vähän sille hyväkäytöksinen ja olla joku oma juttu, mutta tiedätkö, 5 vuotta sitten julkaistiin vielä vaikka mitat, silleen pituus ja paino ja tämmöiset.
0: Niin, siis kauneuskilpailuhan se on alkujaankin ja siihen on ehkä saatu vuosia varaa niin kuin mukaan sitä, että tämä ei ole ihan puhtaasti silleen niin kuin joku pin-up-kilpailu tai silleen niin kuin näin. Mutta että mielenkiintoista. Ja siis oletan, että se jutus saadaan myöskin läpi, koska musta, mä en ole ikinä ollut niin kuin maailman suurin ehkä missikisojen seuraaja. Mä muistan, että silleen lapsena, tähän toki liittyy se, että lapsena muutenkin kiinnosti kaikki, kuka on maailman nopein, kuka on maailman vahvin. Niin jotenkin se niin kuin ehkä se konsepti, että nyt tässä nyt ihan niin kuin oikeasti tässä nyt mitataan, että kuka on Suomen niin kuin kaunein, niin joskus lapsena mä muistan, että mä oon silleen niin kuin sivusta seurannut. Sitä muistan, että lukioikäisenä, että mulla on ollut vielä joku tuttu, joka on vaikka ollut silleen, että tää on ihan niin kuin pakko, että nyt oikeasti istutaan ja katsotaan. Ja
1: jännä.
0: Nyt täytyy sanoa, että 2026 mulla tuli mennyt ohi, että nyt oli missä.
1: Joo. Tässä niin kuin puhutaan tässä jutussa siitä, että nykyään missi, jos sä haluat olla Miss Suomi, sulla pitää olla joku missio.
0: Okay.
1: Tai sun pitää olla jollain tavalla niin kuin fokusoitunut yhteen tiettyyn asiaan. Ja sitten kun mä luin tämän, mä olisin, että niin totta, että ainahan niillä on joku, että haluan puolustaa heikompia ja olen vaikka, tiedätkö sä, vähemmistöjen puolella tai sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet on tärkeitä. Veeralla se on, tai tässä lukee, että uusi Miss Suomi Vera Grönlund haluaa puhua eläinten puolesta. Hän kuulemma jakaa ruokaa lemmikkien leipäjonossa. Veera kertoo osallistuneensa missikisaan, jotta voisi auttaa eläimiä. Hän halusi vastuun ja näkyvyyden. Idean osallistumiseen hän sai keskustellessaan joulupöydässä Miss Suomen näkyvyydestä äitinsä kanssa. Ja sen jälkeen Veera kertoo tutustuneensa siihen, että Miss Suomi on tänä päivänä, että mitä Miss Suomi on tänä päivänä ja mitä se edustaa. Ja silloin hän huomasi, että se on kaikkea sitä, mitä hän on ja mitä hän haluaa tehdä ja on tehnyt. Ja mun mielestä on niin kuin ihan superihanaa se, että on ihmisiä, ketkä ajattelee, että no, mulla olisi nyt tämmöinen alusta, mä saisin tässä tavallaan vaikuttaa. Mm-hmm. Ja sitten on silleen, että no, tämä on mulle tärkeä asia, mä haluan puhua näiden asioiden puolesta. Toki hän on myös ihan äärimmäisen kaunis. Hän on siis kuvan kaunis, upeat silmät ja kaikkea. Mutta toi on niin kuin mielenkiintoista, että varmaan tommonen on nostanut päätään, että sun pitää vähän niin kuin olla influenceri ja vaikuttaja. Ja se on kuulemma tämän jutunkin mukaan enemmän vaikuttajakoulu.
0: Okei. Okay. Tämä on musta jännä, koska samaan aikaan, eikö tämäkin ollut maailman syrjä, että kaiken maailman kauneuskisoissa on myös osio, missä pitää kertoa se, että mitä tekisit, jos voisit vaikuttaa maailmaan. Ja mä oon nähnyt niin kuin miljoona vitsiä siitä, että siitä siellä heitetään joku maailman silleen yleismaailmallisin, no olisi kiva, jos ei maailmassa sotaa, mutta ostan kyllä tämän, että nykyajan vaikuttaa maailmassa, niin myös siellä pitää niin kuin skarpimmin olla senkaan liikenteessä, että tuoda se niin kuin huomioon ja muu.
1: Joo, ja varmasti viime vuoden jälkeen, kun siellä tuli nämä kohut
0: no,
1: ja kaikki,
0: vielä,
1: niin se on.
0: Joo.
1: Mutta hei, nyt laita Beachy ja Swim ja sen jälkeen kerrotaan, mitä mieltä Eino Makunen 94 on tästä, että tämä on valittu. Veera, nyt ei ole, Eino ei ole tyytyväinen sun valintaan.

0: Yes, ja Swim soi. Amanda fiilistelee, että ihan aamun herätys. Just laitoin teidät areenasta päälle ja heti soimaan lempikappale BTS:ltä. No ihanaa Amanda, tämän takia olemme täällä. Ja missä Suomesta puhuttiin?
1: Joo, puhuttiin siis siitä, kun viikonloppuna on kruunattu uusi Miss Suomi. Ylekin tästä on uutisoinut. 30-vuotias Vera Grönlund on siis tämän vuoden Miss Suomi ja seuraavan vuoden ajan meitä sitten edustaa kaikkialla. Niin huvitti vaan, kun selasin tämän Ylen uutisen ihan loppuun. Ja alaotsikko on Missiksi mieluummin 30-vuotiaana. Ja sanotaan nyt tähän alkuun, että sehän on verrattain vanha missi, koska valtaosa meidän Miss Suomista on ollut 20-25-vuotiaana.
0: No siis sanotaanko näin, että äsken kun sanoit hänen nimen ja iän, niin meinasin jopa kommentoida, mutta sitten päätin, että en. Mutta että kyllä mäkin, mulla on se muistikuva, että yleensä kun niitä on vaikka ehdokkaita, niin aika moni on silleen 18 tai 20.
1: Oletko samaa mieltä kuin Eino Makunen? No. Nimittäin pitkään missikisoja luotsanut Eino Makunen 94 sanoi Iltalehdelle olevansa pettynyt 30-vuotiaan Grönlundin valintaan, koska tämä on, ja nyt hipsuissa, eli lainausmerkeissä, yli-ikäinen. Missikisoissa oli ennen nykyistä tiukempi ikäraja. Eli Eino on silleen, että ei, nyt on vanhaa lihaa, ei voi tällaista tänne laittaa. Veera kertoo Ylen haastattelussa itse olevansa tyytyväinen, että hänestä tuli missi 30-vuotiaana eikä 20-vuotiaana, koska hän uskoo, että hän kestää paremmin julkisen rooliin kuuluvaa palautetta ja painetta. Ja mä oon silleen Veeran puolelta ihan täysin, mutta mua naurattaa toi ihan oikeasti, anteeksi nyt vaan, mutta ei tänne voi mitään 30-vuotiaista missiä ottaa.
0: Joo, ehkä vähän nyt Einolta kyllä tämmöinen, että onko sillä mitään väliä, eikö tämä ole vaan siistiä, eikö tämä ole viime vuoden jälkeen ihan hyväkin, että meillä on ehkä pientä sellaista niin kuin.
1: Miten sanoitkin, toihan on nimenomaan, mä olin just sanomassa nimittäin itsekin ton, että mä en nyt mitenkään dumaa siis kaksikymppisiä, koska me kaikki eletään se aika ja me kaikki tehdään samat, niin kuin, me tehdään omat virheemme ja näin. Mutta se on ihan totta, mitä Veerakin sanoo, että tuohon julkiseen rooliin kuuluu palautetta, siihen kuuluu painetta. Sulla pitää olla tietynlainen elämänkokemus, että mä oon jopa itse sillä kannalla, että pitäisikö sinne tulla vähän semmoinen ikäraja.
0: Niin, sä voit olla hemmetin daju toki kolmekymppisenäkin, mutta ehkä keskiarvolta ihminen kypsyy eläessään. Mutta siis tämä on myös jännä, koska siis joo, samaan aikaan varmaan kaikki, tämä ei ole varmaan yllätys kenellekään, että tämmöisissä kauneuskilpailussa toi niin kuin ikä saattaa olla keskiarvolta aika nuori. Mutta toisin kuin monessa että jos mietitään, että mitä on muita lajeja, missä jengi niin kuin tosi nuorena on vähän niin kuin yli-ikäisiä, että kaikki tehty voimistelut ja e-urheilut ja aika moni urheilulajihan on sellainen, että jos sä oot 30 vaikka ammattijääkiekkoilija, niin siellä ruvetaan huutelemaan, että no onko kohta nyt jo sitten eläköitymisen aika. Mutta näissä me niinku vielä näen jonkun logiikan, että se sun suorittaminen voi vähentyä, että sieltä tulee edes nuoremmat. Mutta miten sä voit niinku missikisoissa, niinku, eikö se nyt kuitenkin ole niinku katsojan silmässä?
1: No joo, ja sitten muutenkin nyt ihan pieni tämmöinen yhteiskunnallinen räntti tähän, että jotenkin ottaa vähän silleen sydämestä, että 94-vuotias mies sanoo, että 30-vuotias nainen on liian vanha johonkin. Please.
2: Yle X aamu. Sikke ja Momma.
0: Nessa Barrettia, Bad Girls Never Die, loistavaa maanantaita. Se on Sikke ja Momma sun kanssa Yle X aamussa.

0: Yle X aamussa Nessa Barrett, Bad Girls Never Die. Kello on 6:30, oikein hyvää maanantai huomenta sinulle, rakas ystävä. Täällä sikkeä vomma pitää sulle seuraa 8:00 asti. WhatsApp 0444216888, se vastaanottaa viestejä. Miten sun maanantai-aamu on lähtenyt käyntiin?
1: Moorem esimerkiksi fiilistelee, kun tuossa puhuttiin, että viikonlopun tapahtumia Yle 100 on ollut iso, missikisät oli ollut, niin myös Jyväskylässä on Pride-viikko, joka huipentuu Laumatran kulkueeseen. Mä tulin vielä syyskuussakin, että kun näähän on hajautettu, mä oon niin tottunut siihen, että Helsingissä se on kesäkuussa Pride.
0: No kun se taitaa alkaa täältä Helsingistä ja sitten se käy vähän niin kuin Etelä-Suomen, nyt oli pari viikkoa sitten Oulussa. Sitten oli Turku Pride, mutta joo, en itsekään muistanut, että nyt oli Jyväskylä.
1: Antti Tuiskua ja Rahan takia seuraavaksi luvassa 9:00 aamussa.

0: kaverikavereiden kiskuupat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Mä maksan pellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot, korko ja korot.

0: jos saisin päättää, pääsisinkö Antti Tuiskun vai Cheekin keikalle, molemmat kun ovat uransa lopettaneet, niin lopulta päädyin siihen, että kyllä se Antti Tuisku olisi. Siellä ehkä rahan takia kuulisi ja seteleitä lentäisi.
1: Niin, Antti Tuiskun keikka voisi olla silleen kreisimpi meininki. Toisaalta ehkä se, että jotenkin Antti Tuiskun paluu minun korvaan ainakin tällä hetkellä. Mä olisin vähemmän yllättynyt. Siis se, että jos Antti Tuisku päättäisi yhtäkkiä tehdä paluukeikana, niin mä luulen, että se olisi hyvä meininki, jengi olisi innoissaan. Mutta mä olisin silleen, että okei. Okay. Versus se, että Cheekkiä.
0: Siitä oli niin kauan aikaa.
1: Ja sitten siitä oli niin paljon sitä skeptisyyttä. Kuka hänen kanssa löi vetoa, että jos tekee comebackiin, niin saa rahaa ja muuta. Niin kuin, muistatko tämän?
0: Muista. Ja toi on vähän tämmöinen Sophie's Choice, koska kyllä mä siis ihan kumpi vaan heistä tekisi paluu, niin mä olisin siellä.
1: WhatsAppin puolella tuli äsken viestiä meille Eilalta. Hänellä on nakuteltu tatuointia viikonloppuna. On aika iso tuossa reidessä ja odottaa, että paranee. Näyttää kyllä nyt jo hyvältä. Onnittelut tatuoinnista.
0: Ja onpa hieno.
1: Eikö?
0: Ihan sikahieno. Tiedätkö, mä oon kaikille kylkelon tatskat, niin kateellinen. Mä en ite niinku tykkää mun jaloista yhtään. Sitten mä aina ajattelen, että ai että kun naista on jotain kivoja kuvia. Tiedätkö, pikku pingviini tonne ja sitten tohon pieni krouku ja näin, niin vois kivemmat.
1: Mutta oliko tässä nyt se, että sä oot siinäkin allerginen, kun sä oot kaikille
0: allerginen? Tää on tuen ennen allerginen.
1: No niin, aivan. Muistan tämän jo.
0: Mä laitan ehkä semmosia lastentiet, semmosia, mitä voi rätillä vähän.
1: Siirtotatuointia.
0: Hömpsyttää tohon.
1: Näitkö muuten viikon lopulta mielenkiintoisen karttauutisen?
0: No en nähnyt.
1: Kuunnellaan DVn palokuntoja ja sen jälkeen siitä, kuinka meidän kaikkien elämä on pysyvästi muuttunut.
0: Oh tai, my
1: no,
0: god.
1: En tiedä, onko oikeasti.
0: On.

0: DVn palokunta soi, kello tulee kohta 7:20. Vielä pari minsaa, jos sulla on joku selkeä, että pitää lähteä töihin tai bussia odottele tai muuta. Mainitsin tuossa, että kaikkien meidän maailma on muuttunut, kun isoja karttauutisia viikon lopulta, mitä Sikke ei ollut huomannut. Mutta siis ihan tuolla siis YK:ssa asti hän oli äänestetty.
1: Siis miten? Mulla on mennyt ihan ohi, koska mä en tiedä yhtään, mistä puhutaan.
0: YK on hyväksynyt tämmöisen ehdotuksen, että voitaisiin maailmankarttaa muuttaa todenmukaisemmaksi.
1: Noniin.
0: Tätä olivat siellä ajaneet erityisesti Afrikan maat, jotka ovat siis sitä mieltä, että kaikki nyt muistaa koulusta ja ties mistä tämän perus maailmankartan. Ja kun tämä on tämä ongelma, että kun me elämme maapallolla, niin sitä ei pysty silleen oikeasti realistisesti kaksiulotteisesti niin kuin osoittamaan. Ja tästä on erilaisia vaihtoehtoja. Ja tämä klassinen niin sanottu Mercatorin kartta. Niin siinähän on se ongelma, että Grönlanti ja Afrikka näyttää melkein yhtä isolta, vaikka toinen onkin huomattavasti isompi. Niin siellä oli nyt sitten YK:ssa Afrikan unioni esittänyt, että otettaisiin tämmöinen Equal Earth, mikä on tuommoinen sivuilta curved ja sitä kautta inasen realistisempi. Ja tämä oli nyt hyväksytty. Ainoa, joka äänesti vastaan, oli Yhdysvallat, joka oli sitä mieltä, että pitäisi vähän oikeisiin ongelmiin keskittyä, eikä tämmöiseen huuhaahan.
1: Tämä on nyt ihan huuhaalta. Ei tähän keskitytä. Ei sillä ole mitään väliä, mutta no sano
0: vaan. Sano vaan siis sen verran vies, että ei tämä myöskään, tämä nyt ei sinänsä ole mikään niinku oikeudellisesti sitova, että tavallaan maat saa itse päättää, mutta esimerkiksi Ranska ja Togo ovat tästä sitten jo innoissaan.
1: Mä oon miettinyt siis näissä, kun tehdään jotain tämmöisiä globaaleja isoja muutoksia, mitkä totta kai vaikuttaa sitten esimerkiksi opetukseen ihan ympäri maailman, koska meille opetetaan kartta jo ala-asteella. Niin kuinka pitkä se prosessi on, että uusitaan, tiedätkö, kaikki oppikirjat, siis kyllä nyt varmaan jostain netistä on helppo, niin kuin, että tässä on uusi maailmankartta. Mutta kuinka kauan siinä muutoksessa kestää, että oikeasti meillä on uusi sukupolvi, joka tietää, että tässä on nyt tämä realistisempi maailmankartta?
0: No samaan aikaan, jos meillä on kuulla ketään opettajia, niin kyllä minulla on se muistikuva, että mä oon nähnyt jossain lukiossa jo, että kyllähän tämä on ollut tiedossa tämä ongelma jo pitkään, niin varmasti erilaisia karttoja ja malleja on myynnissä, mutta joo se, että jos tämä nyt niin standardisoida sitten vielä.
1: Onko se hyvä maantiedossa? Tämä on taas tämä.
0: Tämä on jännä kysymys.
1: Niin
0: mulla oli koulussa esimerkiksi hyvät numerot maantiedossa, ja mä oon hyvä, että mä just mietin tämän päässäni, että mulla on aika hyvä hahmotus vaikka tälleen just niin kuin maailman valtioiden koosta ja semmoisista perusfaktoista. Mutta sittenhän tunnetusti esimerkiksi vaikka Suomen maantieto on mulle ihan yhtä huuhaata ja mä oon ihan uskomattoman huono vaikka suunnistaa mihinkään. Niin mulla on vähän tämmöinen, mulla on isoja aukkoja mun maantieteessä.
1: No kun mulla on vähän sama, että mä oon taas sitten parempi Suomen maantiedossa, okay. Mutta sitten ihan oikeastaan nyt ihan hirveän myöntää, mutta mä en varmaan niin kuin, en missään nimessä pystyisi. Tiedätkö, vaikka sanoa kaikki maailman pääkaupunkeja, en mitenkään.
0: No, mutta eikö se ole semmoinen, mitä tehdä jossain ennätystehtaassa?
1: Ai okay.
0: Siis se ei ole mahdoton homma, koska eihän niitä ole kuin mitä joku, niin kuin puhutaan 150 vai monta maata nyt maailmassa on. Mutta ei se niin kuin mahdoton tehtävä ole, mutta ei se mun mielestä myöskään sikki ole sellainen, että se pitäisi ihan ulkomuistista osata.
1: Niin, okei. Okay. No, maailmassa on noin 197 pääkaupunkia.
0: Okei, vähän heitti alakanttiin.
1: Riippuen siitä, mitkä valtiot ja alueet lasketaan mukaan. Ja sitten vaikka joku, niin kuin, tiedätkö, Jenkkien se maantie, kun se, ne osavaltiot kaikki tollaset, niin se tuntuu niin sekavalta, kun elää hyvinkin erilaisessa yhteiskuntasysteemissä.
0: Joo, mutta tämähän on myös ihan klassinen. Mä niin kuin netissä törmään monta kertaa, että niin kuin jenkit nauraa sitä, että kun eurooppalaiset tulee käymään. Ja sitten välillä tehdään aika surunen hulluja suunnitelmia, että hei, me käydään eka tuossa katsoa Empire State Building ja sitten ajetaan pieni matka ja käydään Grand Canyonilla ja sitten tullaan illaksi kotiin. Ja jenkit on silleen, että nämä on semmoisia, että se niinku...
1: Monen päivän.
0: Niin, että ymmärrättekö te, kuinka iso tämä meidän maa on, koska Euroopassa ollaan totutumpia siihen, että sä voit parhaimmillaan, sä jostain Belgiasta lähdet niinku päiväreissulle Saksaan ja näin edespäin.
1: Joo, hei, mä muistan ikuisesti, mä oon tämän varmaan kertonutkin, mutta kun menin entistä kumppania niin katsomaan Alankomaihin, kun hän oli siellä Harkassa. Ei Harkassa, kun vaihdossa, unohin jäädä junasta, niin mä olin sitten yhtäkkiä Brysselissä. Tiedätkö sä sille Amsterdamista Brysseliä, mä olisin, että tää on leffa.

0: Ai ai, kun tuo kiva energiaa. Bibrexan ja Faithlessin New Religion meidän maanantaihin. Sikkiä vammaa studiossa vielä reilun tunnin, kohta 7 uutisia ja sitten päivän biisiä. Missä itse meet, mikä on energia, kun olet tähän aamuun herännyt? Laita viestiä 044-421-6888.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, katsotko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
3: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
2: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
3: Hui, mikä se oli?
2: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
3: Anteeksi, mikä?
1: Yle Areena. On mistä valita.

0: Vilma Jään kiputyttö, kun lähti soimaan, niin Sikki isosti fiilisteli, että tämä on ihana biisi. Ja Vilma Jäästä, hänellähän on sormensa monessa. Hän toki tekee loistuvaa tämmöistä folk-pop-musiikkia meidän radioaalloille. Hän oli, mikä se oli, opera vai muu, missä hän
1: joo, tuolla New Yorkissa.
0: New Yorkissa, ja siitä hän ei ole haastateltu. Ja sitten selkeästi hänellä on tämmöinen niinku myös sub-teema ja homma, että hänestä rupeaa tulemaan tämmöinen niinku videopelien Suomi-edustaja, koska mä en muista puhuttiinko mä tästä, että kun kohta tulee, tuleeko peräti tällä viikolla vai ensi viikolla, Suomen yksi isoimpia tämän vuoden pelijulkaisuja, eli Control Resonant. Hän oli tehnyt Control siihen ykköspelinkin mun mielestä musaa, nyt sitten Control Resonanttiin. Niin näin myös tällaisen, että Ark Knights Endfield-peliin oli tullut uusi päivitys, ja siellä oli myös Vilma Jään musiikkia.
1: Älä viitti, toi on ihan supersiistiä, siis ylipäätään nyt, kun on vaikka itsekin tässä viime aikoina pelaillut, niin se, että niissä peleissä on hyvää musiikkia, niin siitä tulee siis tietyllä tavalla niin kuin hyvinkin erilaiset kiksit, mitä mistään muusta niihin peleihin liittyen.
0: Joo, siis sehän on todella iso osa monta peliä. Ja mä oon myös tätä jo pitkään kertonut, että jos kaipaa semmoisen pienen lifehackin, jos esimerkiksi pitää kouluhommia tehdä, jotain esseitä kirjoittaa tai miksei jotain työhommiakin, niin parasta taustamusa on videopelin musa, koska sehän on ihan suunniteltu siihen, että sä pystyt keskittyä sen aktiviteettiin, mutta se pitää niin kuin yleistä energiaa ja tunnelmaa.
1: Totta. Hei, pitikin kysyä tuossa jo viime viikolla, mutta tämä syksy ja loppuvuoshan on muutenkin iso tälle videopelien tiimalta, koska vihdoin saamme uuden GTAn.
0: Sitä moni odottaa.
1: Ja mua naurattaa, että siis edelleen se tuli traileri, mikä oli siis joku 25 minuuttia.
0: Joo, heillä Netflixiin tuli tämmöinen niinku tavallaan preview, missä käytiin läpi.
1: Joo, mutta mua huvittaa se, että sehän tuli joskus viime viikon alussa, niin edelleen, no obviously ja totta kai, koska se on niin odotettu, mutta se on siellä ykkösenä katsotuimmissa.
0: Joo.
1: Ja mähän en ole siis ikinä pelannut GTAta.
0: Okei. Okay.
1: Mutta
0: mä en tiedä, miksi mä kuulostan yllättyneeltä, kun sä et ole niin gameri ennen ollut.
1: Niin, ja sitten, no mä oon joskus nähnyt, kun ihmiset pelaa GTAta, ja sitten, teetkö ehkä korkeintaan niin kuin pyörinyt siellä jonkun joo verran. Mutta mä mietin, että pitäisikö mulla olisi tässä nyt hetki aikaa vähän tutustua GTA:han, niin pitäisikö mun pelata toi uusi ihan vaan sen takia, että se tulee olemaan siis niin kuin pelimaailman isoin ilmiö vuosiin. Niin siitä mä olisin jotenkin perillä.
0: Niin, kyllä mä luulen, että sä joudut aika paljon altistua silleen, että jengistä sitten somessa ja muualla hypettää ja mäkin sen ostaa, niin ostaa niin kuin perillä meistä jutuissa. Ja kyllä mä luulen, että siihen pääsee messiin. Ei se nyt edes vaadi sitä, että sun pitää hirveästi reenata.
1: Ei, mä oon huomannut muutenkin nyt, että mulla on aivoissa joku asetus rakennettu, että mä en osaa mitään ja että mun ei kannata edes opetella. No tää on siis bullshittia, koska nyt mä oon oppinut viimeisen parin viikon aikana tosi paljon niin kuin esimerkiksi tähtäämään videopeleissä ja taktikoimaan ja niin kuin tekee kaikki juttuja. Niin, ja huomannut viihtyväni sen pelaamisen parissa. Niin ehkä tähän voisi tulla tämä sama. Mä tiedän, että mun kumppani kuitenkin pelaa sitä ihan sikana. Niin sit oishan se kiva, että mä voin eka katsoa, kun se pelaa ja sitten olla silleen, annapa se ohjaa tähän. Mamma näyttää, miten hommat hoituu.

Katsaita ja Animal soi. Yleäksi aamussa Sikkeen Voma on täällä. Kuullaan vielä Aisa Keliot ja Areessa. Sen jälkeen päästään päivän biisin pariin, mikä on yksi merkittävä kappale, joka halutaan, että saat tänään haltuun.

0: Tänään 9 päivän biisinä soi perjantaina julkaistua Ania. Tämän kappaleen nimi on Saat anteeksi vaiket pyydä. Artisti kertoo, että tämä käsittelee vaikeaa isäsuhdetta ja anteeksi antoa. Ja aina kun Ani julkaisee musaa, niin mä oon innoissani, koska sisälläni asuu ei niin pieni, vaan aika suuri Ani-rakastaja.
1: Oh.
0: Joo, mä tykkään hänen musasta ja fiilistelen, niin kiva päästä kuulemaan myös tämä päivän biisi, joka soi läpi kaikissa meidän ohjelmissa, tai soi täällä Yläksellä. Vikissä köpissä ei taida soida, mutta lähes kaikissa.
1: Laita viestiä.

0: Anin uusi Saat anteeksi vaikka pyydään päivän biisi, joka se on tänään läpi ohjelmista Yle X:llä. Nyt kuitenkin kello 7 uutiset. Selkeä sikkiä voima vielä tunnin läsnä.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Saksassa äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on ottanut odotetun murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. AfD sai noin 44% äänistä ja 39 paikkaa osavaltioparlamentissa. AfDn aluejohtaja ja kärkihahmo Ulrich Siegmund ei vielä julistautunut osavaltion pääministeriksi.
2: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt ausgesprochen. Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine grundsätzliche politische...
1: Olemme kirjoittaneet historiaa tässä osavaltiossa. Ihmiset ovat antaneet selvän poliittisen viestin, ettei näin voi jatkua, Siegmund sanoi. Jos AfD saa osavaltion hallintaansa, se olisi ensimmäinen kerta toisen maailmansodan jälkeen, kun äärioikeisto muodostaisi osavaltiohallituksen. Äärioikeiston voitto on otettu järkyttyneenä vastaan Saksassa, kertoo osavaltion pääkaupungissa Magdeburgissa vaalia seurannut Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
3: Hirveä poliittinen härdelli on vielä edessä, mutta nyt on voittajien juhlan aika. AfDn kannattajat ovat riemuissaan, kun keskustaoikeistolainen täällä Saksi-Anhaltissakin pitkään hallinnut liittokanslerin puolue CDU hävisi niin selvin luvuin. Muiden puolueiden eli CDUn, Die Linken, SPDn edustajat kommentoivat, että tämä on poliittinen vedenjakaja ja että tämä vaalitulos pitää ottaa myös liittovaltion tasolla huomioon, eli Berliinin päättäjien pitää katsoa peiliin ja pitkään. Tietysti tämä CDUn tappion suuruus tekee siitä puolueelle erityisen katkeran. Se siis puolittui, on vain puolet siitä, mitä vuoden 2021 vaalien jälkeen, kun AfD tosiaan kaksinkertaisti kannatuksensa. Seuraavaksi vaalit pidetään Mecklenburg-Etupommerissa ja sen pääministeri Manuela Schwesig sanoi eilen, että tämä kehitys on hyvin vaarallinen, kun tällainen oikeistolainen ääripuolue ottaa näin vahvan voiton ja vieläpä Saksassa.
4: Olet seurannut vaaliviikonloppua siellä paikan päällä. Miten se siellä sujui?
3: Tunnelma oli hyvin jännittynyt, vaikka täällä tosiaan tuhansia vastamielenosoittajiakin oli. Poliiseja oli ja on yhä joka puolella valvomassa tilannetta, koska tilanne on tulen arka. Eikä tämä vaalitulos tätä tunnelmaa täällä juuri paranna. Kokonaisia ystävyyssuhteita on...

0: on katkennut, sukuja on hajonnut, koska vastakkainasettelu on niin vahva, osa ei suostu hyväksymään äärioikeiston näin suurta kasvua.
1: Kertoi Saksasta kirjeenvaihtajamme Anna Karismo. Mikko Hirvonen haastatteli. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat lähteneet yöllä Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Asiasta kertoo Ukrainan valtiollinen rautatieyhtiö, jonka mukaan kaksikko lähetettiin matkaan erikoisjunalla. Monesti Venäjällä rauhanneuvottelujen merkeissä käynyt lähettiläs kaksikko vieraili Kiovassa nyt ensimmäistä kertaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti illan lehdistötilaisuudessa Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Kushner toivoi, että kolmikantaneuvottelut Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä voisivat käynnistyä uudelleen.
2: One thing Steve and I really thought would be productive is to go back to the trilateral format, which we were able to do about 6 months ago, and we've spoken with both parties, and so hopefully we'll have progress on that very soon.
1: Turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden mukaan Venäjä valmistelee todennäköisesti liikekannallepanoa syksyn duuman vaalien jälkeen, joten rauha näyttää kaukaiselta. Floridassa ainakin 5 ihmistä on kuollut verkkokauppajätti Amazonin rahtikoneen suistuttua kiitoradalta Miamin kansainvälisellä lentoasemalla. Lisäksi ainakin 5 ihmistä on loukkaantunut onnettomuudessa, näin kertoo Miami-Dade-piirikunnan sheriffi Rosie Cordero Stutz.
3: At this time we can confirm that we have at least 5 deceased individuals and we have multiple individuals that were transported to local hospitals with unknown injuries.
1: Lentokone törmäsi laskeutuessaan useisiin ajoneuvoihin lentoaseman läheisyydessä ja syttyi palamaan. Lentoaseman kaikki kiitoradat suljettiin ja lennot keskeytettiin. Sää on melko poutainen ja aurinkoinen päivällä. Illalla Länsi-Lappiin saapuu sadealue ja vähäisiä kuuroja voi esiintyä maan länsiosissa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän.

0: Number One Bama on musiikkia Olgalta. Studiossa Sikkeä Vomma, kun kello on 7:07, vielä tunti vedetään tätä maanantaita. Hyvää huomenta, hyvää uutta viikkoa.
1: Muistatko Vomma koulusta tai yläala-asteelta sen jännittävän päivän, kun piti tehdä ne PISA-testit?
0: En. Aha. Koska siis mä tiedän kyllä, mikä on PISA-testit, jolla mitataan tälleen maailmantasolla ihmisten tai koululaisten taitotasoja. Mutta jotenkin mulla ei ole mitään muistikuvaa, että me oltaisiin näin tämmöisiä tehty. Että mä en tiedä, onko jotenkin sit onnistunut skippaamaan minun aikana, vai onko tämä niinku joka vuosi, onko tämä niinku kaikille?
1: Ymmärtääkseni on kaikille ja on joka vuosi, mutta mua saa korjata, jos mä oon väärässä. Mutta mä siis muistan ihan ala-asteeltakin jo tämmöisiä, että siihen kuuluu esimerkiksi luetun ymmärtäminen. Joo. Ja sitten kaikki eri äidinkielen osa-alueita. Niin sehän oli siis, kun kilpaa jo tilanne. Meillä tuli se niin kuin joku erityisopettaja sinne ja sitten oltiin silleen, että ottakaa useampi kynä, ottakaa useampi kumi. Tässä ei ole aikaa. Jos kynä tippuu, annatte sen tippua. Ja luotiin semmoinen ihan hirveä paine. Ja sitten
0: just, niin kuin
1: joo. Ja sitten se oli just, tämä liittyi siihen luetun ymmärtämiseen tai piti laittaa pisteet ja pilkut ja tiedätkö, kuunnella, että missä kohtaa alkaa uusi lause ja näin. Ja sitten sä käsivapisten. Totta kai tiputat sen lyijykynän, kun siinä on luotu semmoinen, että se ihan hirveä paine. Ja jos tarvii terottaa, niin nostatte käden, ope tulee terottamaan. Sitten mä muistan, mä olin ihan silleen, että joo, ei näistä ei tule hyvät tulokset.
0: Ja oliko tämä siis joka vuosi?
1: No, mun muistikuvien mukaan kyllä, mutta sitten toki mä en tiedä, oliko nämä välttämättä sitten ne PISA-jutut. Onko PISAt joka vuosi? Ota mä katon.
0: Kun tää on, siis mä olen ihan valmis uskomaan. Mulla ei vaan mitään muistikuvia, tämä on musta hassua, koska mä olin kuitenkin aina niin kuin hyvä koulussa sekä ala-asteella että yläasteella. Niin mulla on sellainen olo, että mä olisin ollut jotenkin, tiedätkö, että kiva nyt täällä päästä sitten knoppailemaan. Mutta mä en tiedä, onko Kerava sitten ollut joku hemmetin niin kuin musta aukko, että meille ei uskallettu PISA-testejä tehdä, että me ei tiputeta tuloksia vai mikä?
1: Se on 3 vuoden välein, mutta voisiko sulla se liittyä siihen, että kun sä oot kuitenkin ollut aika hyvä koulussa, niin sun ei ole tarvinnut niin kuin stressata
0: sitä? Siis se on toinen vaihtoehto, että mun päässä se on ollut vain joku pistokoe tai joku silleen, että kunhan niin. Näin on alta pois. Mutta niin en muista yhtään, että olisi tehty tuommoista numeroa mistään niin kuin kynien tiputuksista ja muista.
1: Se voi myös olla joku lahtelainen, tiedätkö, että meihin on haluttu rakentaa semmoinen taistele tai pakene. Niin kuin versio meistä jo lapsesta asti.
0: Mutta eikös PISA-tulokset, se mikä mulle tulee pääseessä niistä mieleen on se, että yhdessä vaiheessa niitä fiilisteltiin, että Suomessa on parhaat PISA-tulokset ja meille tuli tuolta niin kuin Koreasta ja Japanista ja Taiwanista ihmisiä katsomaan. Ja nyt sitten viimeiset varmaan sanotaanko 6 vuotta vähintään, ehkä jopa 10 vuotta, niin on ollut silleen, että nämä vaan tippuu nämä tulokset, mikä on mennyt pieleen.
1: Joo, kyllä. Ja siinähän niin kuin testataan fysiikkaa, matematiikkaa, kemiaa, äidinkieltä, niin kuin, siis tavallaan kaikki tämmöiset perusosa-alueet. Ja Helsingin Sanomat muun muassa on tehnyt tästä jutun ja tässä jutussa kerrotaan, että jo 2000-luvun alusta niin ne on ollut laskussa, silleen niin kuin laskusuunnassa. Ja alussa pohdittiin, että okei, että ehkä tämä on vaan joku notkahdus, että tällaisia notkahduksia nyt välillä saattaa 2 vuotta olla. Mutta sitten tässä jutussa on, että nyt on 2026 ja notkahdus jatkuu edelleen.
0: 20 vuotta on laskusuhdannetta.
1: Että emme voi puhua enää notkahduksesta, mutta tämä oli ihan mielenkiintoinen juttu. Nimittäin Kemian teollisuus ry:n kyselyn mukaan nuorten heikko osaaminen näkyy jo työpaikoilla. Ja sitten tähän samaan juttuun on laitettu nämä PISA-tulokset ja siellä pääalueena on luonnontieteet. 1/3 yrityksistä kertoo nuorten osaamisen heikentyneen ja osa harkitsee jopa ulkomaalaista rekrytointia. Ja joo, aina kun meillä on noi PISA-tulokset ja jos ne on heikot, niin sitten netti ja kaikki mediat täyttyy uutisilla, että mikä nuorissa on mukana. Mutta sitten musta olisi jotenkin mielenkiintoista ja tietyllä tavalla virkistävää saada myös semmoisia pohdiskelevia juttuja siitä, että no mitä tälle asialle voi tehdä. Kun ei sen niin kuin tavallaan voivottelu auta.
0: Joo, ei.
1: Niin mitä tälle asialle voi tehdä ja mikä tässä on syynä? Minä sanon älypuhelimet.
0: Siis mä en usko, että moni on sun kanssa eri mieltä. Mä en usko, että WhatsAppilla on kahdesti viestiä, että ei missään tapauksessa. Ja sit musta tuntuu, että tää taas, että on näitä juttuja tästä, että nykyään kun nuoret tulee työelämään, niin eihän ne osaa siellä käyttäytyä työpaikoille. Mä olen tästä muutenkin juttuja ja tästä oli myös keskustelua, että kuinka paljon se on just joku nuorten tietotaito ja kuinka paljon se on vaikka vaan niin kuin, että mikä on eri sukupolvilla vaikka se, että mitä kaivataan työpaikalta. Mm. Kuinka herkästi ollaan vaikka kysymässä neuvoa tai jotenkin silleen hyväksymässä sitä, että pomo vaan käskee, niin tässä on erilaisia.
1: Tuo on mielenkiintoista, että sä sanoit, on, koska sit Ilta-Sanomat on tehnyt samasta aiheesta jutun. Otsikko, yritysjohto näkee PISA-romahduksen seuraukset, lainaus, tämä ei ole nuorten vika. Ja sitten taas tässä jutussa pohditaan sitä, että että pitäisikö kouluissa opettaa ihan myös tämmöistä sosiaalista kanssakäymistä, koska tosi moni vaikuttaa, niin kuin, tai vaikuttaa siltä, että nuoret ei välttämättä enää uskalla kommunikoida.
0: Mutta eikö se nyt ole koulun varmaan niin kuin 80% pointista, että pääsee sosiaalisoimaan?
1: Joo, mutta ihan
0: niin, että se otettaisiin niin, ihan niin kuin...
1: Siis opetetaanko
0: aivan,
1: sitä?
0: Aivan, aivan. Ariana Granden, Hate That I Made You Love Me, jatketaan tämän jälkeen.

0: Ariana Grande ja herkissä tunnelmissa heittelee Made You Love Me. Studiossa on Sikke ja Vomma. Ja Sikke kaivaa meille uutiseen liittyen PISA-tuloksiin. WhatsAppin puolella tulee paljon pohdintaa, että mistä tässä nyt sitten voi olla kyse. Ja meillä on eräs alakoulun työntekijä, joka sanoo, että kyllä se on juurikin ne älypuhelimet. Joku epäilee, että onko se, että pienet kyläkoulut on lakkautettu ja kaikki laitetaan 1000 oppilaan jättikouluihin. Syitä varmasti monta.
1: Varmasti monta, ja tästä on useita juttuja tehty tänään eri medioihin. Ja esimerkiksi Ilta-Sanomissa sanotaan, että nämä jutut pohjautuu siis tämmöiseen kyselyyn, mikä on tehty yritysjohtajille, että huomaatteko te, että tavallaan tässä on läskenut. Niin näissä vastauksissa yritykset kuvasivat, että nuorten perustaidot oli puutteellisia esimerkiksi äidinkielestä ja matematiikasta. Ja sitten moni sanoi, että keskittymiskyky on selkeästi heikentynyt huomattavasti ja kännykkä vie ajan. Saatetaan olla kuulemma aika edistyneitä esim. Digitaalisten järjestelmien käytössä, mutta sitten ihan perustason fysikaaliset ja matemaattiset lainalaisuudet saattaa olla epäselviä, ja joidenkin vastaajien mukaan tilanne johtaa siihen, että motivoituneita palkataan ulkomailta ja sitten palkataan vanhempaa porukkaa, lisätään automaatioita tai siirretään toimintoja ulkomaille. Niin, Saanen.
0: Saat kuule ihan, Sikke laittaa nyt silmälasia tiukemmin otsalle.
1: No kattokas, kun mä vaan ihan sitä mietin, että eihän se ongelma tavallaan niinku ratkee tolla, että sitten toki siis kaikki saa palkata ihan mistä vaan ja puhutaan silleen. Kun musta on vähän haitallista ja vahingollista puhua silleen, että nykynuoret olisivat jotenkin epämotivoituneita, koska eihän se ihan varmasti oikeasti pidä paikkansa, että kokonaisvaltaisesti yksi sukupolvi olisi epämotivoitunut. Ja ehkä jotenkin varoisin tässä keskustelussa sitä, että kun me tiedetään jo se, että täällä silleen eri sukupolvet ajautuu tietysti vähän kauemmas toisista ja ei meinata saada keskusteluyhteyttä ja tunnetaidot on erilaiset ja eri tasolla ja on paljon kaikkea tämmöistä häsää, niin sitten, että täällä sanotaan, että ollaan niin kuin epämotivoituneita, niin auttaako se mitään?
0: Ei mä usko.
1: Toki siis, jos tavallaan se yritysjohtajan näkemys on se, että ollaan epämotivoituneita, niin se on ihan superkurjaa, mutta mä en usko, että kaikki nuoret kuitenkaan on.
0: Mutta sitten samaan aikaan tässä tapauksessa, siis kurjaa kokonaista ikäluokkaa epämotivoituneeksi, mutta sitten myös se, että onko tuolla jengi nyt silleen, että jaha, sanoit mä epämotivoituneeksi, enpä ainakaan lähde kemian alalle.
1: Älä.
0: Että tämä nyt on tämmöisiä isoja
1: siitä
0: trendejä.
1: Sait.
0: Mutta sä siis haaveilit siitä, että saataisiin kouluihin mahdollisesti joku tämmöinen sosiaalisointi ihan koulutus. Niin miten sä näet, että siellä sitten tapahtuu?
1: No en mä tiedä, kun mä oon miettinyt ihan todella oikeasti sitä, että
0: tunnetaitoja ja
1: ja peiliä.
0: Ja jakamista ja
1: mitä? No siis legit, että opetettaisiin tunnetaitoja ja ylipäätään semmoista kommunikointia. Me ollaan saatu viime vuosina tutkimusta siitä, että nuoret ei välttämättä uskalla enää soittaa puhelimella. Että ei uskalleta soittaa puhelimella sen takia, että ei tiedetä, kuka siellä vastaa.
0: No, mäkään tykännyt soittaa puhelimella joskus.
1: No kyllä pitäisi uskaltaa.
0: Kyllä reissassa piti joku pizza tilata. Mä olen tosi tyytyväinen, että pystyi pizza tilaamaan netistä.
1: Kyllä pitäisi uskaltaa pizza tilata.
0: No jännittävää puhua tuntumattomille ihmisille. Voi sitä toki siis reenata ja on reenautunut nykyään.
1: Siis,
0: joo.
1: Onhan se jännittävä elämä, on lähtökohtaisesti jännittävää, mutta sitten puuttuuko, tämä on nyt vain kysymys heitän ilmoille, puuttuuko peruskoulusta semmoinen niin kuin perustaitojen opettaminen keskustelun silmiin katsomisen. Että jos ongelma on täällä se, että ihmiset ei niin kuin, tiedätkö sä, ole jotenkin motivoituneita ja niille on hyviä sosiaalisia taitoja, niin opettakaa niille sitten niitä.
0: Mä oon siis samaan aikaan sun kanssa ihan 100% samaa mieltä. Noin. Tosi jees. Mutta jos samassa nyt hemmetin lauseessa on puhuttu niistä PISA-tuloksista, niin eihän nyt niihin varmaan auta se, että sinne vielä niinku lisää.
1: No okei, hyvä pointti.
0: Opettajille,
1: mutta
0: kello on jo liikaa duunia, niin vielä tälleen niinku soittakaa pizzakuskille koulutus.
1: No toi on hyvä pointti, mutta jos täällä valittaa työyritykset siitä, että nämä PISA-tulokset näkyy täällä, mutta sitten näin myöskään osaa kommunikoida, niin ei se nyt auta, jos sitä kommunikointia ei korjata. No perkele, soitatte perjantaina pizzaa ja se on siinä.

0: WhatsAppin puolella. Aino on järkyttynyt, että Sombrin My Body Isn't Ready kuulostaa ihan Attack on Titan animen yhdeltä tunnarilta. Mulla ei Attack on Titanit, olen ne mangat lukenut, mutta ei kakkoskauteen, niin en ole tätä kyseistä tunnaria kuullut, en osaa sanoa. Sen sijaan moni kommentoisi tätä PISAa kautta keskittymisasiaa. Täällä tulee viesti, että sinne alakoulussa on jo näitä tunnetaitoja ja muita, mitä harrastetaan. Ja sitten paljon keskustelua siitä, että pitääkö tämä nyt koulun vastuulle laittaa.
1: No toi on hyvä pointti, ja ainahan niin kuin asioilla on monta puolta. Tänne tuli myös ihana viesti siitä, että Karo laitto, että hänet saa canceloida. Mutta hän sanoo silti, että hänen mielestä ihmisiä, etenkin nuoria, pitäisi vähän enemmän kannustaa ja puskea epämukaviin asioihin, koska jos ympäröivä maailma on koko ajan silleen, että sun ei tarvitse tehdä, niin totta kai se rupeaa ahistaa. Mm. Mä oon tässä samaa mieltä, mutta nimenomaan ei silleen, että me pakotetaan tai me ollaan jotenkin niinku ilkeitä, vaan silleen kannusteta. Tilataan yhdessä se pizza. Pitäisikö meidän perjantaina kuule lähetyksen aikana? Pizzat tilataan ihan porukalla.
0: Ihanaa, että se on nyt tässä jotenkin se niin kuin esimerkki, mihin me keksittiin. Mutta
1: no kun se on elämän perustaito.
0: Eikö Kaisa Koivisto joku päivä tuolla yleensä viikonlopussa? He, Mika Parikan kanssa mun mielestä treenasi juurikin tätä.
1: Treenasko?
0: Joo, joskus tuossa keväällä. Tai
1: no, voi olla.
0: Nyt Mirella ja Lauri Haap, pide kiinni.
2: Yleäksellä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitten ja Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX-aamussa.
0: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että
1: kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Ei, Anna.

0: Mirella ja Lauri Haava, pidä kiinni. Kello on 7.27, Sikke ja Vomma täällä Yle X aamua kuuntelet. Oikein hyvää maanantai huomenta. Reilu puolen tunnin päästä sitten Viki ja Köpi show, koska meillä Yläksellä viikko sitten kaikki ohjelmakartta uudistui ja näin ollen esimerkiksi minua ja Vommaa voi aamussa kuulla.
1: Kansa vaatii tietoa. Äsken oli tiukempaa vähän tämmöistä niin kuin asiaa Sikeltä. Ja nyt toinen tiukka asia, mitä ihmiset pohtii, on, että missä on omenapiirakka?
0: Mitä?
1: Kovasti on huudeltu. Kovasti huudeltiin perjantaina, että Sikke menee hakemaan Lahdesta porukulta omenoita. Ja mä muistan, kun mä ihmettelin sitä, että paljon sä oikein haet niitä, kun sä lupasit, että tulee sosetta ja tulee piirakkaa ja tulee hilloa ja tulee ties ja vaikka mitä. Kovasti uhkanut myös, että Vomma pakotetaan sitä syömään, mihin en sinänsä lupautunut. Mutta näyttää siltä, että missään ei ole mitään piirakkaa.
0: Kun ei täällä ole mitään piirakkaa. No mä en nyt tuonut sitä.
1: Onko sä syönyt sen piirakan?
0: En. Mä tein sen eilen.
1: Joo.
0: Ja sehän oli siis niinku, se oli semmoinen koko päivän kantava teema. Oikeastaan se alkoi jo lauantai-iltana, kun me nämä omenat käytiin poimimassa. Ja mä suunnittelin reseptiä. Mä olin silleen, että mä haluan omenakakun. Mä haluan kinuskisen omenakakun. Että ei mitään muropohjaa. Käytiin kaupassa. Hartaudella tehtiin. Mä karamellisoin jumalauta ne omenat. Niin kuin, että mä pistin kaikkeni likoon. Mä tein itse kinuskia. Tiedätkö sä, niin kuin, kaikki vaikutti täydelliseltä.
1: Niin kuin herkullisen kuulosta.
0: Ja se oli niin herkullista, mutta.
1: Mutta, mä arvasin, että tulee mutta.
0: Mutta perkele.
1: Koska sitä piirakkaa ei ole, tai kakkua.
0: No, se oli siis aivan raaka.
1: Okei. Okay.
0: Se oli siis aivan raaka. Mä pidin sitä yliajan siellä uunissa. Mä pidin sitä niin kuin niissä asteissa, missä piti. Mä annoin sillä lopussa vielä vähän höökää sinne, tiedätkö, että se varmasti on kypsä. Sitten mä annoin sen jäähtyä, tein kinuskit, voitelin sen kinuskilla, käytiin saunassa. Ja sitten mä siellä saunassa olin mun kumppanille. Rakas, asteikolla niin kuin 1-10, että kuin innoissa sä ootat sitä omenakakkua. Ja sitten kumppanin oli vaan, no 10 tietenkin.
1: Mutta tässä tapauksessa kakku on raakaa, niin siis oliko niin kuin, että kakku oli, että se oli jotenkin niin kuin nestemäistä se?
0: Se oli sieltä keskeltä siis ihan nestemäistä. Okay. Ja siis semmoista oikein valuvaa. Ja mua todella harmitti, koska se oli siitä niin kuin ympäriltä kypsynyt. Ja se oli ihan sairaan hyvää. Siis se oli niin hyvää, että mulla tulee vesi kielelle. Nyt mä toivon, että yö ja jääkaappi on tehnyt tehtävänsä. Ja se olisi vähän.
1: Että se olisi maagisesti kypsynyt siellä jääkaapissa.
0: Kohmettunut. Tiedätkö silleen, mutta siis se oli ihan puura, tiedätkö?
1: Mähän en ole niin kuin leipuri ollenkaan. Mä olen ehkä kerrallemässä jotain joulutorttuja tehnyt valmistaikinasta tyylisesti, niin minua ei kannata kuunnella. Mutta kyllä mä nyt sen verran tiedän, että jos ei, että kyllähän se nyt siellä uunissa pitäisi paistua kypsäksi. Että, ei se, että vaikka se niin kuin jotenkin kohmeloitu siellä jääkaapissa, niin ei se nyt maagisesti niin kuin kypsy.
0: No ei se nyt kaikkea tänne tule väittämään, että se jääkaapissa kypsyy, mutta kyllähän se voi sillä tavalla niin kuin vetäytyä vähän. Ja mieti, kun se kinuski vielä siihen kovettuu, semmoinen täydellinen kinuskipinta, niin jos se olisi vetäytynyt.
1: Mieti, kuinka ihanaa se on jääkaapisella vetäytynyt, sä olet siitä palaan, siinä on se kovettunut kinuski, se on se reuna on täydellinen. Ja siellä on edelleen raakaa kakkutaikinaa, mutta vaan niin kuin jäätyneenä siellä sisässä vai?
0: No niin.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
1: Crazy Abramsia ja Hit the Wall. Saat sille kakulle.
0: Hit the cake.

0: you can solve. Crazy Abrams ja Hit the Wall soi. Sikke ja Vomma vielä semmoisen 25 minuuttia studiossa ennen Vikiäköpi showta. Puhuttiin siitä, että kovista lupauksista huolimatta ei ole omena piirakka tänne masinoitunut, koska kuulemma se jäi raaksi keskeltä. Ja selvisikö sulle siis Sikke ikinä, että mikä meni pieleen, koska eikö kuitenkin leipominen... Mä oon tämmöisen kuullut joskus tämmöisen lauseen, että niinku ruoanlaitto on taidetta, mutta leipominen on tiedettä. Mm. Että tavallaan se on aika tarkkaa pitäisi olla, että ei saa hirveästi sooloilla. Niin sä oot kuitenkin reseptiä ymmärtääkseni noudattanut.
1: Olen noudattanut ja tätä mä siis nimenomaan ihmettelinkin. Mm. Siinä lukee, että paistoaika 30-35 minuuttia. Ja mä tiedän, että mun uunis ei ole niin paljon höökaa, niin mä pidin 40 minuuttia. Ja mä ajattelin, että no nyt se on ainakin kypsä. Että ei kysymystäkään. Mä en tiedä. Mulla muutenkin ehkä toxic trade on se, että mä niinku luulen osaavani leipoa.
0: Onko näin?
1: No, kun mä osaan semmoiset perusasiat, jos sä sanoisit mulle nyt, että tee mulle korvapuusteja, niin kyllä mä ne osaisin tehdä ilman reseptiä. Tai vaikka jotain sämpylöitä tai joku murotaikina. Tommoset mä osaan. Mutta mä oon ehkä kattonut liikaa jotain koko Britannia-leipoa, tiedätkö, missä ne painaa semmosia niin kuin todella upeita kakkuja. Tää samahan oli jouluna, kun mä tein sen yhden porkkanakakun ja mä olin siitä niin ylpeä ja siihenkin laitoin kinuskia. Se oli ihan hirveän makusta. Niin kuin, että mun pitäisi ehkä vaan nyt myöntää itselleni, että mä en ole niin hyvä leipomaan.
0: Mutta eikö toi ole se pahin, tiedätkö, monessa harrastuksessa ja asiassa, että se, että sä tiedät jonkun verran ja sit sä luulet, että tässä liikoja, tiedätkö, että mestari tietää, että hän ei tiedä tarpeeksi, niin tossa se, että sä oot silleen, että no kyllähän mä tästä nyt murotaikana leipasen, niin kyllä tää kakkukin nyt vähän tästä tälleen freestylina onnistuu.
1: No varmaan, ja siis WhatsAppiin tulee viestiä, että eikö sä sitten kokeillut tikulla, onko se kypsää, kokeilin.
0: Joo.
1: Ja se kikkahan on se, että sä painat sen tikun sinne keskelle, ja jos siihen jää sitä taikinaa, niin silloin se on raakaa. Mä tein tämän, mutta sitten ohjeessa lukee, että siihen voi jäädä vähän. Että se saa mehevän. Siihen jäi vähän, mutta oli aivan liian mehevä.
0: Mä oon kuitenkin sen verran insinööriluonne sielultani, että ensinnäkin A, niin kuin voisi kuvitella mun juttujen perusteella täällä, että mä elän niin kuin pelkillä pakastepizzoilla, niin mä oon niin kuin jopa ihan ok keittiössä. Et mulla on ne muutamat, mitä mä teen, mutta kyllä mä niin kuin pärjäilen. Mutta kyllä mä silti joka kerta, kun mä sen makaronilaatikon teen, niin mä silti googlaan ne ohjeet siihen ihan semmoiseksi, että sä vaan niin kuin, että mulla on nyt ainakin tässä joku refe, tiedätkö, että et vaikka mä oon tehnyt se miljoona kertaa ja teen täsmälleen samalla tavalla, niin mä silti katon sen sieltä silleen, että okei.
1: Sä varmistat silti.
0: Mä haluan varmistaa sen silti, että tiedätkö sä niin kuin, että mä en nyt vahingossa ruvennut sooloille tähän liikaa mitään.
1: No ei ainakaan sit voi syyttää itseään, että nyt sooloille niin ei onnistunut.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Kikin rakkauden kipeä loppuu mahtipontisesti. Sikeävomman aamu mahdollisesti myös mahtipontisesti parinkymmenen minsan päästä loppuu, kun Viki ja Köpi show. Tuli nyt vielä tähän reseptiasiaan viestiä täältä Tonilta, kun siis Siken omenakakustaa ei tullut yhtään mitään.
1: Tuli yhtään mitään, vähän oli vaan raaka.
0: Okei, okay, sori, anteeksi.
1: Herkullinenhan se
0: ollaan
1: on.
0: Nyt tarkkoja.
1: Hei, herkullinen oli.
0: Niin, Toni vaan laittoi täältä, että kai se oli kuin TikTok-resepti, kun nehän ei toimi ollenkaan. Ja tää on kyllä semmoinen jakava, niin kuin, että tuolla somessa, ehkä TikTok henkilöittää sen, mutta että reseptejä, osahan kyllä toimii. Mä tiedän, että esimerkiksi vanha kollegani Manisen Tommihan testailee näitä somessa, niin hän osa on toiminut tosi hyvin ja mäkin olen joskus jonkun napannut. Mutta sitten myös tuntuu, että tehdään niitä ihan vaan silleen niin kuin sen tiedätkö algoritmia. Niin että mulla tulee jostain syystä tällä hetkellä esimerkiksi Instagramissa se algoritmi pakottaa, siinä on se tekoälyääni. Ja sitten on semmoisia ihan niin kuin, että eka johonkin kanaan lyödään silleen valkosipulin kynsiä esimerkiksi hammastikuissa joku niin kuin 12 ja sitten se jotenkin höyrytetään. Niin mä sanoin, että tämä ei niin kuin tee mitään. Tämä näyttää vaan hyvältä.
1: Tiedätkö sä kaljakanan?
0: Tiedän. En ole tehnyt.
1: Mä en ole tehnyt ja mä en
0: eikö
1: siis...
0: Eikö taas se, että se lyödään se kana siihen kaljateelle?
1: Joo. Siis mä en ole tiennyt, että on olemassa kaljakana. Eli se menee siis niin, että sulla on se kokonainen kana siinä, se broileri.
0: Mm.
1: Sitten sä avaat sen takapuolen, että levität sen persreikää. Ja sit sä laitat sen istumaan tällä tavalla sinne ensin avaat sen kaljatölkin, laitat sen istumaan siihen kaljatölkiin, pistät sen uuniin ja sitten sen kaljan pitäisi jotenkin mehevöittää sitä. Ihan hirveä ajatus, että se kana joutuu istumaan kuolleena jossain öölitölkissä.
0: Ensinnäkin mun mielestä tää on tällainen grilliresepti pääasiassa, en tiedä pitääkö sitä uuniin laittaa.
1: No aivan sama, missä se on grilli vielä pahempi.
0: Ja sitten se, että mä oon ymmärtänyt, että tää kai resepti vähän toimii, mutta sit joka kerta kun mä oon tähän netistä törmännyt joku on silleen, että niin, että ei sitä kaljatölkistä välttämättä maailman niin parhaimmat kaikki kemikaalit tarttuu siihen. Niin kuin.
1: No ihan oikeasti. Mä sanoin, että jos mä ikinä näen kaljakana, niin se on.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
4: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
3: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
4: Hui, mikä se oli?
3: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
4: Anteeksi, mikä?
2: Yle Areena. On mistä valita.

0: Siis tiedätkö sitten ihanaa, kun jollain tulee täsmälleen sama ajatus mieleen. Mun piti sanoa tästä Jami Falttinin biisistä, kun kuuntelin vähän tarkemmin. Ja Vili laittaa nyt WhatsAppiin täsmälleen samaa, että mikä vitsi viski maistuu kirpeälle. Hä? Koska siis Jami Falttin tässä biisissä laulaa, että tilaan ja juon kaksi kirpeitä viskiä. Ja,
1: viskisour.
0: Niin, no se menisi järkeen. Koska mäkin siis mietin tätä, että onko tämä nyt joku niinku kiertoilmaisu vai onko Jami vaan kovempi viskimies kuin minä, että hän paremmin tietää täältä, että se, kun sehän voi olla tamminen ja näin. Mutta totta, viskisauer olisi niinku kirpeä.
1: Se voi olla viskisauer.
0: Mutta siis täytyy sanoa, että hyvää lyriikoiden käyttöä, koska mulla ei heti kyllä klikannut päässä, mutta that would make sense.
1: Joo, ja muutenkin hyvää lyriikoiden käyttöä, jos ikinä jos jää miettimään, että se jotain tuommoista, niin sitten on silleen, että okei, tämä biisi teki tehtävänsä. Mutta viskisauer on ainoa viskidrinkki, mitä mä juon.
0: Se on aika semmoinen klassinen. Se on aika semmoinen, se on myös ehkä ei niin viskinen, jos viskiä ei juo.
1: Mm. Hei, mä löysin Me Naisilta uutisen ja mä haluaisin nyt kysyä sulta, kun sulla on hirveän harvinainen nimi, Vomma. Niin, et ole varmaan törmännyt ikinä toiseen Vommaan.
0: No en, ja kyllä mä nyt taas viimeisten tutkimustoni mukaan edelleen olen Suomen ainoa Vomma. Että tästä on ollut puhetta, että mä saan jonkun eksistentiaalisen kriisin sillä samalla sekunnilla, kun Suomeen tulee toinen Vomma.
1: Ootko uskaltanut semmoista eksistentiaalista kriisiä käynnistää, että mitä jos sun nimi tarkoittaa jollain toisella kielellä jotain häröä tai jotain muuta?
0: No oon mä tätä kuulee, oon mä tämänkin tiedostanut. Esimerkiksi muistaakseni, oon mä joskus itteni googlannut, niin Vommahan on myöskin Word of Mouth Marketing Association. Niin, aika paljon löytyy tällä kaikennäköistä matskua tuolta maailmaa. Eli siis joku tämmöinen suusta suuhun markkinointiliitto.
1: Mikä? Suusta suuhun markkinointi? Kyllä mä sanoin, että tuolla löytyy vähän jotain muuta suusta suuhun toimintaa. On toista ainakin pervonimi.
0: Mutta en tiedä siis sen tarkemmin, että onko niinku vielä sitten jotain, tämä klassinen, että olisi jotain kirosanaa tai muuta. Se, mikä toki on Vommassa hauska, että se niinku, helposti kääntyy sen niinku woman suuntaan, niinku niin, woman, woman niinku englanniksi, mutta ei se nyt ole silleen ongelma.
1: No me naiset on, ei se nyt ole sillä tavalla, ei siinä nyt minkään ongelmaa ole.
0: Olen elänyt asian kanssa, olen elänyt nimeni kanssa jo pitkään.
1: Me naiset on listannut 26 suomalaista etunimeä, jotka tarkoittaa eri kielissä jotain muuta, jopa jotain loukkaavaa täällä sanotaan. Tiedätkö sinä, mitä henna tarkoittaa japaniksi?
0: Se on niinku silleen, se on outo, mutta käytetään myös monesti niinku perverssinä.
1: Mä en voi uskoa, että sä osasit vastata
0: tähän. Ja sä heitit nyt aika helpon mulle. Kaikista näistä sä kaivoit sieltä sen japanin esimerkin.
1: No mut silti, joo, sä oot oikeassa kyllä. Henna tarkoittaa japaniksi outoa, mut Vomma osasi lisätä tähän vielä, että sitä käytetään myös pervoista. Joo. Eli kaikki hennat, sori teille. Anne tarkoittaa turkin kielessä äitiä. Ja Sari merkitsee turkin kielessä keltaista. Fanny voi naurattaa sekä Isossa-Britanniassa että Yhdysvalloissa. Amerikan englannissa se tarkoittaa takapuolta ja britti englannissa sukuelintä.
0: Joo. Joo, tämä, koska mullahan pikkusysteri, hän on fani juulikin vielä yllä, niin mä muistan, että silloin joskus hänen syntyessään, että joku oli silleen, että miten, onpa erikoista, mutta sitten taas, kun sehän on aika perinteinen suomalainen nimi.
1: Mites kato, kun jos Timo-niminen henkilö on Espanjassa ja sitten sen emäntä huutaa, Timo, Timo, niin jotkut paikalliset saattaa luulla, että kyse on huijauksesta, nimittäin Timo tarkoittaa huijausta. Nina tarkoittaa viron kielellä nenää, Lotta tarkoittaa puolestaan italiaksi kamppailua tai taistelua. Satu tarkoittaa numeroa 1. Tarkoittaakohan sikke mitään? Mä kato.
0: En tiedä taas silleen englannin kielen lausta, että sä oot niinku sik-ii. Mutta...
1: Niin, mutta sikhän on mun lemppari, koska siis silloin kun mä olin tuolla Espanjassa vaihdossa, niin nehän ei osannut jotenkin sanoa sikke. Joo. Niin sitten ne sanoi jotenkin sike tai sik. Ja sitten mä olin vaan, yes, hello, my name is sik.
0: Yeah.
1: Sitten toinen on Sirliinaa, sehän on maailman vaikein, kun siinä on 100 iitä.
0: Se on hankala.
1: Niin sitten Sari-Leena.
0: Omia suosikkiani ja myös niin kuin faijavitsejä, että mä rakastan faijavitsejä ja faijani rakastaa myös faijavitsejä, niin isä jaksaa aina kertoa, että kun hän on joskus aikanaan ollut jollain työmatkalla Jenkeissä ja sitten hän on esitellyt jonkun työkaverinsa siinä, että yes, this is Tommy and I am her man, koska hän on Hermanni. Niin tämmöistä klassista faijahumoria.
1: This is Tommy and I am her man.
0: I am her man.

0: Oliver Rodrigoa Drop Dead soi Yle X aamussa, kun viimeisiä viedään. Sikkelikaivon uutiseen siitä, että mitä suomalaiset nimet voi tarkoittaa maailmalla. Asia, mikä voi osalle tulla enemmän tuskasena ja osalle vähemmän. Siellä oli Satu, oli joku numero, eikö ollut näin.
1: Ja, ykkönen taisi olla ja jotain oli japaniksi outo. Mutta sitten oli yksi, mikä sai siis jengin aivan pähkinöiksi Yle X WhatsAppissa 0444216888. Osasimme naiset nimittäin kertoa, että Timo tarkoittaa espanjaksi huijausta. Ja sitten ne alkoi tippua viestejä silleen tyky, että hei, mitä, onko Timo pieni huijaus ottanut niin kuin räppärin nimensä Espanjasta? Emme osaa sanoa, jos on niin nerokasta, jos et niin nerokasta, koska Timo tarkoittaa espanjaksi huijausta.
0: Joo, en sitä Timo-asiaa tiennyt, ja Timo taitaa olla ihan oikealta nimeltään Timo pieni huijaus, hän etunimi on Timo, mutta että kyllähän toi niinku kuulostus ainakin siltä, että it would make sense.
1: It would make sense, ja sitten mietitte, että olisi kiva soittaa nyt Timo pieni huijauksen joku kappale tähän, niin häneltä ja Bama-kollektiivista tutulta Tiia Karoliinalta ilmestyi heinäkuussa Tiili-niminen kappale, ja se tulee tässä.

0: Sikke tuolta kaivo meille Timo pieni huijaus ja Tiia Karoliina Tiili, kun tuli monelle pohdintaa, että onko Timo pieni huijauksen nimi siitä, että Timo on espanjaksi huijaus. Kiitos ei tästä aamusta. Viki ja Köpi ottaa ihan kohta aallot haltuun. Hyvin on laitettu taas viikko käyntiin. Huomenna sitten tiistaina jatkamme 6:00. Ja Sikke tuossa esimerkiksi haaveili, että saataisiin Siken etävastaanottoa. En mä tiedä, kun huomenna sen aika.
1: Huomenna voisi olla, eli mikäli sinulla on joku pulma, haaste, se voi liittyä fyysiseen tai henkiseen terveyteen, niin huomenna meikäläinen vanha lähihoitaja, valelääkäriksikin kutsuttu, niin voi antaa vinkkejä. Sanotaan vaikka siinä 7-8 välissä.
0: Joo, Sikkehän myös vanha päiväkodin täti, niin sieltäkin löytyy kasvatusneuvoja.
1: Vanha haavahoitaja.
0: Joo, vaikka ja mitä.
1: Mä oon ollut jäätelökioskilla töissä, mä oon ollut diabeteshoitaja.
0: Harrastaja, astrologi.
1: Ja hoitohevosia löytyy. Oikeastaan tää etävastaanotto, niin tää on hirveän laaja.
0: Ei, aivan loistavaa maanantai jatkoa. Jengi vielä fiilisteli tuota biisiä. Magee biisiä, ajetta punaisen tilin viulut.
1: Joo, ja hei, mikäli haluat muistella tai kuunnella, mitä me ollaan täällä viime viikolla hölisty, niin suuntaa Yle Areenaan. Lauantaina julkaistiin viikkopaketissa podcast, niin mehän kuuntelee.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Hiljennytään tähän hetkeen, koska niin valitettavaa kuin se on todeta, että elämässä kaikki ei vain mene sillä tavoin kuin toivoo. Elämässä meillä kaikilla on haaveita ja unelmia, tavoitteita, joita kohden on syytäkin ihmisen laukata elämän laajalla niityllä.
1: Näin on.
0: Alasti. Mutta valitettavasti välillä niitykkö, heinikko tai ruohikko on niin pitkä, että teron nuppi maata nirhaisee ja
1: ouch,
0: ikävästi jättää polttavan ja märkivän jäljen heppiin.
1: Au.
0: Ja näin muistuttaa siitä raadollisuudesta, että joidenkin haaveiden ja toiveiden kanssa on vain luovuttava. Päästä irti. Anna sen mennä. Hyväksy kohtalosi. Mutta ei hätää. Elämä antaa vielä uusiakin mahdollisuuksia nauttia joistain muunlaisista onnistumisista, vaikka juuri jonkun tietyn kyseisen unelman kanssa siitä ei mitään tulisikaan. Mutta nyt Viki ja Köpi Showssa on tullut aika irrottaa. Nämä asiat pyörivät tuossa lauantai-illalla mun mielessäni, kun Yle Satajuhlan jälkeen kotiudun kotiin ja ensimmäisenä mulle kerrottiin, että tiesitkö, että tasavallan presidentti oli myös yleisössä?
1: Joo. Joo, kyllä se oli, se oli ihan vihoviimeinen.
0: Tällä päivämäärällä 7. syyskuuta 2026, niin mä kättelen.
1: Kätelämme, kun emme ketään muuta päästä ikinä kättelemään.
0: Oli hieno yritys.
1: Oli.
0: Mutta ei me linnanjuhliin.
1: It was a long ride.
0: Linnanjuhli yritettiin tässä useampikin vuosi.
1: No.
0: Kerättiin 500 000 muun muassa mielenterveystyöhön ja mitä kaikkea tälle matkalle on tässä mahtunut. Mutta kyllä se vaan niin oli, että perkule kommentit tasavallan presidentin luistelutaidosta ja sen jälkeen erinäiset epäonnistuneet esiintymiset on kyllä nyt sinetöinyt sen.
1: Aivan että täysin.
0: Joo.
1: Aivan täysin. Hän oli siis paikalla tosiaan tuossa naapuriareenalla ja oli ilmeisesti ollut vielä TV-kuvissa juuri ennen kuin olimme itse astelleet, lavalle ja saakeli. Se oli siinä. Jos tämä olisi tietenkään tiedetty, että hän on paikan päälle saapumassa ja näin edespäin, niin oltaisiin varmaan korjattu tämä esimerkiksi tämä luisteluväite siinä samalla.
0: Joo, me oltaisiin itse asiassa, jos me oltaisiin tietty, että hän on siellä.

0: siellä, niin mehän oltaisiin koko se meidän sketsi kirjoitettu
1: sen
0: ympärille, että kuinka upea tasavallan presidentti
1: meillä. Kyllä, hyvä luistelee ja urheilee ylipäätään ja tosi mukava.
0: Mutta sen sijaan puretaan nyt pakettia sen verran. Onneksi olkoon Suomen Yleisradioyhtiö 100 vuotta. Oli hieno tapahtuma ja hieno RSO:n ja metallimusiikin symbioosikin nähtiin siihen kaupan päälle tuossa Helsinki-areenalla nyt lauantaina. Ja mekin oltiin siis siellä paikan päällä antamassa oma pieni otsakkeemme illalle. Siis meitä paljon sinne pyydettiin ihan Ylenkin toimesta, että tulkaa nyt sinne, että halutaan esitellä tietysti isoimpia brändejä sitten siellä ja kaikkea muuta. Ja me oltiin sille, että me sanotaan nyt ihan suoraan, että meillä on sellainen pieni rekordi siitä, että me käydään Ylen niin kuin NS-lainausmerkeissä virallisissa tapahtumissa ja niistä tulee aina jotain sanomista. Sitten me sanottiin, että kun me halutaan tehdä kuitenkin jotain itsellemme tunnistettavaa, niin ei me voida tehdä mitään ihan kädenlämpöstäkään, mutta ei nyt sitten kuitenkaan ihan mitään voi hullutellakaan, ja sitten lähdettiin ideoimaan, että mitä tehdään, ja me tultiin semmoisen idean kanssa, että no tällainen tehdään, ja ensimmäisenä vastapalloon tuli se, että jätkät hei, että tiedättekö kuinka paljon tämä nyt vie resursseja ja tämä niinku vaikeuttaa tämä homma, että te olette kirjoittanut Radio Sinfonia Orkesterin mukaan tähän teidän sketsiin.
1: Joo.
0: Mä että niin.
1: Semmosta se on.
0: Semmosta se on. No se saatiin hoidettua siinä sitten. Ja no sitten tuli jossain kohtaa jo se, että kuinka paljon voi haistatella ja kenelle voi haistatella ja voiko sanoa, että Mikko Kekäläinen, minua haukuttiin Mikko Kekäläiseksi vai sanottiin Mikko Kekäläiseksi. Mä oltiin sieltä herranjestä, se ei tästä tule mitään. No mut sitten. Löydettiin yhteinen sävel.
1: Löydettiin kultainen keskitie
0: kyllä,
1: sieltä jostain.
0: Tyytyväisenä saatiin sketsimaaliin, tehtiin siellä pari erittäin paskaa treenivetoa, mutta äärimmäisen hyvä live-veto.
1: Meillä on tehtaa takuu, että kenraali menee yleensä päin prinkkalaan, mutta sitten kun pitää suorittaa, niin sitten suoritetaan.
0: Juuri näin. Ainoa niin kuin ongelma tuossa koko illassa oli se, että vaikka oltiin jo tultu sen sketsin kanssa aika sinuiksi siinä, niin ihan ensimmäinen semmoinen isku suoraan kiveksille oli siis se, että kun me päästään sinne paikalle, me ei olla ehditty katsoa sitä ajolistaa sen enempää, että millainen se ilta oikein on. Niin sitten meille tulee studari sanomaan, että hei, hän vie teet tonne paikalle ja niin voidaan aloittaa nämä treenit. Niin joo. Näette sitten, että teitä ennen tuossa esiintyy Maria Ylipää.
1: Maria Ylipää, joo.
0: Mä olet, että okay. Selvä homma.
1: Wow.
0: No sit me kuunnellaan, kun Maria Ylipää esiintyy siinä.
1: Ei saakeli.
0: Me sanoin, että ikinä ei sitä ohjelman historiassa Ville Erikkilä ei ole pystynyt astuttaa ihmisiä niin isoon paskaan, mitä Suomen Yleisradio yritti niinku astuttaa.
1: Se oli täys ansa.
0: Ansoista
1: ansoista.
0: Illan niinku kaunein esitys siinä, ihmiset tiettäkö itkee, kylmikset tulee kaikille itselle.
1: Aivan, sinfoniorkesterin pistää ihan parasta.
0: Aivan. Sitten siellä on 3 kaveria. Verhoissa.
2: Yksi niistä on Isaac Eliot.
1: Kyllä, ja yhdellä syystä. Aivan liian pieni paita päällä.
0: Kyllä, itsellä liian pienet kengät.
1: Joo.
0: Ja sitten, ei muuta kuin jätkät, antaa soittaa pieruhuumoria, vähän pieruhuumoria siihen.
1: 3 minuuttia.
0: Oi jumalauta. Mä sanoin. Ja sen jälkeen, kun siitä järkytyksestä päästi yli, että no hei, kyllä ne sen Maria Ylipään jälkeen mä kuulin, että siellä yleisössä jengi nauro. Että hyvä jätkät, onnistuttiin.
1: Äitini laittoi myöhemmin viestiä, että oli hauska juttu teilläkin.
0: Joo, niin oli, jo tosi hyvä ja näin. Kunnes, just siinä lähdöhetkellä, kun oli lähdössä sieltä hallilta, niin sieltä tulee ihminen ja kertoo, että tiesittekö muuten, että tasavallan presidenttikin oli yleensä. Mä ajattelin, ei jumala.
1: No niin, se oli siinä. Se oli viimeinen mahdollisuus
0: siinä. Siinä meni linnanjuhlille. Kaikki nämä vuodet, kun ollaan yritetty, niin sinne se meni. Ei
1: me auta vaan, kun sitten seuraavaa presidenttiä, joka jossain vaiheessa sitten keltaiseen taloon hyppää asumaan, niin sitten taas
0: alusta asti
1: aloittaa tämä projekti.
0: Aivan järkyttävän iso persennuolentakampanja käynti välittömästi.
1: Samaan tien. Joo. Mutta oli upeat juhlat ja näytti kyllä hienolta ja makeasti oli, siellä oli tupa täynnä porukkaa ja kaikkea ja näytti olevan oikein hauskaa.
0: Joo.
1: Oikein hauskaa monella.
0: Joo, kyllä mä sanoin, että mukavat juhlat oli ja näin poispäin, mutta semmoinen karvas mantelin maku siitä jäi sitten suuhun, että ihan kuin olisi suoni-idea vetässyt koko illan yhtäkkiä siinä. Hetken oli hauskaa ja sen jälkeen tuli paha fiilis.
1: Joo. Miten Osku, joka on tullut takaisin,
0: hei
1: suoraan TV-maailman huipulta.
0: Pauli kesäkissä kilpailusta.
1: Kyllä, he's back here.
0: Siinä on semmoinen, että teitä on sinä ja seksikäs suklaa ja ketä muita teitä siellä oli.
1: Turun bugia.
0: Joo, te valitsette itsellenne kesäkissan. Ja...
2: Joo, sitten siinä kesäkissalla, niin sillä sitten
0: Nyt kannattaa vaan miettiä.
2: Kesäkissalla, niin sitä sitten paijataan
0: no
2: siinä.
0: Niin. No niin, just näin.
1: Oliko kivaa?
2: Oli kivaa, siis tosi hauskaa.
1: Oliko kivempaa kuin täällä?
2: No ei tietenkään,
1: mutta kiva kun olet takas.
2: Kiva olla takas ja mä siis täytyy sanoa, että mä kaikki lähetykset kuuntelin.
0: Niin varmasti joo.
2: Että siinä aamulla hotellilla sen mitä kerkesi ja sitten...
0: Ei Kouvolassa edes kuulu mikään radio tai internet, joo, mä siis,
2: mulla oli sellainen oma veivattava semmoinen hätäradio.
1: Joo, mistä pystyy sitten kuuntelemaan.
2: Mistä mä kuuntelin. Mutta oli hauskaa ja oli siis superkiva.
1: Tiedätkö sä milloin se tulee ulos?
2: Jos mä nyt käsitin oikein, niin tossa niinku jouluna.
1: No niin, kesäkisaa.
0: No millas se
1: kesäkisaa jouluna?
0: Aikein jees. Millas se kesämuna-auton, niin sä teit nyt sitten siellä.
2: Kesämuna-auton?
0: Niin.
2: Semmoisen Volvon.
0: Okei.
2: Mun ja ton Vikin auto oli Volvo. Mä tiedän, mitä sä oot kysymässä.
0: Ei vaan se, että tässä studiossa on tasan yksi Viki.
2: Okei.
0: Että jos sä nyt vähän käyt tuolla vieraissa, niin sä et tänne toista Vikiä, sä et seksikäs sukka.
2: Seksikäs sukka.
0: Niin. No niin.
2: Joo. Niin meillä oli yhdessä Volvo.
1: Okei.
2: Okay. Iso Volvo oli.
1: Okei. Okay.
2: Ja eipä sitten siinä, sen näette sitten siinä ohjelmassa, mutta ei me sitä mitenkään erityisemmin rakenneltu. Vähän. Okay. Vähän kyllä.
1: Joo.
2: Vähän
1: laitetunnan.
2: Pikkasen.
0: Sen verran, mitä seksikästä tunnen ja tiedän, että millainen hustleri se on, niin yhtään ihmettelee, että jos siinä vaiheessa, kun pääsi puikkoihin, niin lähditte vielä tekemään vähän ekstra fykyä ajamaan Bolttia kahdestaan ympäri sen kanssa. Joo. Niin yhtään ihmettelee, jos semmoinen
1: on. Ihan hirveästi Kouvolassa ei varmaan ajoa kyllä ole.
0: No sekin on kyllä totta, mutta aina pitää yrittää.
1: No joo, se
0: yrittäjäs
1: on
0: ihan
1: totta.
0: Yrittäjäs mies, koska lauantaina oli yrittäjän päivä.
1: Joo. Niin oli, kyllä, se on ihan totta. Mä huomasin autoihin liittyen, niin onko sulla taas uusi auto?
0: Niin, tuolla hallissa.
1: Siis siellä oli ihan samanlainen auto, mikä sulla on ennen ollut.
0: Niin.
2: Joo, on.
1: Siis onko se sama auto, mikä...
0: Hold my testicles.
2: Täytyy mennä varmaan aika paljon ajasta taaksepäin.
0: Hold my horses testicles. Siis silloin, kun viime viikolla aloitettiin, niin Oskuhan sanoi, että hänellä...
1: On, mutta me ei kerätty oikein käsittelemään
2: sitä. Joo, se oli yksi niistä aiheista.
0: Mutta siis, onko tämä nyt mennyt niin, että sulla oli ennen semmoinen auto?
1: Avoauto.
0: Avoauto. Mm. Ja sitten sä myit sen pois, koska sä olit sitä mieltä, että se ei ole niin hyvä sun käyttö.
2: Niin, että ei ole ympärivuotinen.
1: Jep,
2: niin kuin joo. Näin.
1: Sitten sä hommasit uuden auton.
0: Sä ostit uuden auton.
2: Joo.
1: Se kaksovisin rieska, mihin ei mahu oikeasti mitään takapenkiä.
0: Ja mä haluan nyt muistuttaa, jota me kurmuutettiin ja sanottiin, että ei hyvä juttu. Ja ihmiset oli sillä että älkää oskua. Ja miten Osku sille autolle kävi ikään? No sehän leipasi ihan.
2: Se leipasi kiinni.
0: Se leipasi ihan huolella.
1: Se levisi se ja se ei lähtenyt mihinkään.
2: Se, mikä lehdessäkin oli se sininen auto.
1: Se leipui kiinni.
2: Niin se leipasi kiinni.
1: Ihan täysin.
2: Ihan täysin.
1: Siis ihan.
2: Siis moottorikaput.
0: Siis muistatko, kun Napolissa oli aikoinaan 37 astetta lämmintä, oltiin tekemään matkaohjelmaa siellä.
2: Muistan.
0: Ja muistatko sun persehitsautumpeen?
2: Muistan se itse asiassa
0: aika pahastikin. Se leipasi pahemmin.
1: Oi,
0: se leipasi
1: herra
0: pahemmin.
1: Jestas.
0: Mä sanoin, että sun ryppynaru ei shit siihen verrattuna, mitä Osku autolle kävi.
1: Ouch!
0: Niin, ja mä sanoin vielä, että ei ole hyvä. Ja kaikki on, Osku. Niin, me tiedettiin alusta asti, että se ei ollut hyvä auto.
1: Eli se jäi johonkin, se jättikö se sut ihan tielle?
2: Joo.
1: Eikä! Oh shit!
2: Pahinta.
1: Saako tuommoinen leluautolle hinausta?
2: Hei.
1: Me ollaan jo...
2: No joo.
0: Joku pyöräilijä varmaan veti sen pois.
1: Niin. Noni, jes.
2: Vittu.
1: Noni, kerro vaan! Artula.
0: Me ollaan tässä sua varten.
1: Noniin.
0: Kerro vaan.
2: Niin siis pahinta tässä on se... Että samalla viikolla, niin mähän olin täällä lähetyksessä, niin mä olin toivonut, että...
1: Joo,
2: ripulivärisen Skodan.
0: Skoda. Niin olitkin.
2: Että siinä sulaa
0: niin
2: männä.
0: Niin olitkin.
2: Ja saman viikon perjantaina mulla menee siellä joku kiertokangen laakeri ja moottori ihan
0: solmu
2: säpäleinä.
0: Okei.
1: No sehän se ruskee. Skodan kuski käynyt tekemässä oikeasti jotain.
0: Se oli voodoo-Skoda. Se oli voodoo-Skoda.
1: Ihan saletti.
0: Sä et tiennyt, kenelle sä ryttyilit.
2: Joo.
0: Sähän et tiennyt, kenelle se ryttyilit.
1: Eli siis se leipas kiinni.
2: Se leipas kiinni ja sitten siinä, mähän olin ostanut sen alle vuoden sisään.
1: Joo, joo.
2: Niin sitten tietysti
1: olin sieltä.
2: Mitä?
1: Rekkula.
2: Rekkula.
1: Reklamaatio.
2: Joo. Olin sinne yhteydessä ja sieltä sitten ruvettiin asiaa selvittämään ja ensin hinattiin se mun valitsemalle huoltamolle, jossa todettiin, että joo, että kampi ei liiku kumpaakaan suuntaan, eli moottori on jumissa. Että se on ihan turha käytännössä edes ruveta avaamaan sitä, että vaihtomoottori on todennäköisesti halvempi.
1: Aivan hirveen hinta.
2: Ja sitten tietysti autoliike haluaa myös selvittää sen omalla huoltamolla, että, tullaan niin kuin, että se on tasaväkinen tilanne. Yes. Ja siellä todettiin sama homma, että kyllä kampi on jumissa ja vaihtomoottori täytyy tilata. Ja sitten sitä ruvettiin selvittämään sitä vaihtomoottoria. Ja vaihtomoottoria sitten lähdettiin tilaamaan tuolta Euroopasta. Ja näin, mutta sitten siinä...
1: Mattelilta.
2: Matteli.
0: Se on leluvalmasta.
2: Ei kun vittu Ravensburgeri.
0: Se on lautapeli.
1: Se on lautapeli.
2: Palapelinä tuli sieltä.
1: Joo.
0: Ravensburgeri.
1: Joo.
0: Kaksijavinen pemari Ravensburgeri.
1: Joo, joo.
2: Niin, sitten sitä lähdettiin sieltä selvittämään ja siinä sitten, siinä oli monta, mä en nyt mene kaikki
1: yksityiskohtiin.
2: Sitten ehdotin siinä jossain kohtaa autoliikkeelle, että hei, et koska mä olin vähän miettinyt jo ennen kuin tämä auto hajosi.
0: Että käsiase ja yksi luoti.
2: Niin, että pitäisikö mun päättää päiväni.
1: Joo.
0: No niin.
2: Ei.
0: No niin.
2: Mä olin vähän miettinyt, että pitäisikö mun, että mulla oli vähän ikävä. Sitä mun
1: edellistä autoa,
2: koska se, siinä oli joku oma fiiliksensä. Mä nyt sen verran tässä, mä oon ehkä aikaisemmin enemmän ylistänyt sitä mun vanhaa autoa.
0: Se oli
2: tosi hyvä auto, mutta sitten sen ainoa niinku, mielenkiintoinen puoli oli loppujen lopuksi ne tehot ja sen nämä niinku, ajo-ominaisuudet tämmöisessä nopeammassa vauhdissa.
0: Jep. Eli oliko se vähän pinnallinen sen suhteen?
2: Se oli ehkä niin kuin, että...
0: Ja nyt sä aloit tuntemaan tunteita vähän niin kuin ehkä sen luonnetta kohtaan.
2: Niin, että mä niin kuin ajattelin jotenkin, toki mä pidin aina Z4:sta hienompana autona.
1: Eli sitä sun
2: edellistä,
1: jes.
2: Mutta sitten toi se sininen pieni paholainen, niin se ehkä sitten tehot ja se vei mut mennessään siinä ostotilanteessa.
1: Ja jätti myös mennessään.
2: Se jätti.
1: Joo.
2: Mutta... Sitten mä ehdotin, että hei, että mä oon miettinyt auton vaihtoa muutenkin, että kiinnostaisiko heitä ostaa se auto. Ja he eka oli vähän silleen, että no, että ehkä nyt korjataan vaan ja näin. Mutta sitten siinä rupesi kulumaan aikaa ja sitten eräänä päivänä ne lähetti mulle ostotarjouksen, että hei, voidaan maksaa tämän verran. Ja se hinta oli se niin kuin vähän parempi siitä, mitä siitä olisi saanut myös niin kuin ehjänä.
1: Aha.
2: Eli ne niin kuin tuli silleen vähän vastaan.
1: Pikkusen vastaan. No aika kiva hei.
2: Ja mun mielestä se oli tosi reilu ja hyvä diili ja niin kuin rakkautta vaan sinne kyseiseen liikkeeseen, että kivasti loppujen lopuksi hoidettu homma. Ja sitten mä olin jo pitkään sitten, kun olin miettinyt sitä
1: vaihtoa.
2: Vanhaa autoa. Niin
0: vanha suola janotti.
2: Vanha suola janotti ja sitten Turussa... Eräs yksityinen myyjä. Mä olin laittanut semmoiseen BMW Z-harrastajaryhmään viestiä, että mulla on tämmönen haave.
0: Sinne kaikkien maahanmuuttokeskusteluiden sekaan ja laitoit sinne. Hei, en haluaisi osallistua Marsille, mutta edelleen, onko jollain myynnissä...
1: tällaista ja tällaista.
0: myynnissä tämmönen memari.
2: Joo. Ja niin. Sitten sieltä eräs herrasmies sitten lähestyi mua, että hei, että meillä olisi tämmöinen perheessä pitkään ollut auto.
0: Olen itse menossa kävellen.
2: Voi tuosta auton pois. En tarvitse enää
1: autoa. Joo.
2: Niin sitten mä olin käynyt jo katsomassa siis sitä aikaisemmin joskus, kun mä olin ollut Turussa, kävin treenaamassa salilla. Niin sitten siellä mun personal trainer asui.
0: Eikö sä muista koskaan?
1: Mä muistan.
2: Siis mä olin samalla reissulla, kun se auto oli Raisiossa, niin sitten olin... Käynyt vaan katsomassa.
1: Siis niinku ihan luvan kanssa vai?
2: Joo, ihan luvan.
0: Ei kun pihalla kiikareiden kanssa puskassa. Ui juma.
2: Joo. Ja sitten kun tää tieto tuli, että mä sain myytyä sen sinne liikkeeseen, niin oli yhteydessä sitten, että hei, että nyt mä olisin valmis.
1: Ostohousut jalassa.
2: Joo, ja he oli siis, he oli päättänyt silleen, että hei, laita edes sitä myyntiä, että ne tosi mielellään myy sen just mulle. Että jos mä aion sen ostaa, koska heillä ei ollut mikään kiire.
1: Okei.
2: Niin he oli sitten ootellut, niin kuin, että mä saan asiat.
1: Millä verva tulee takaisin kurkkimaan
0: ne.
1: Sitä.
0: Ne. Ja. No, se osti sen, mä näin minkä auto se osti, niin todennäköisesti tuohon kohta tulee takaisin.
1: Okei.
2: Mutta hauskaa tässä oli myös se, että kyseisen perheen, heidän...
0: Tässä ei ollut vielä mitään hauskaa, mutta myös se, niin kerro. Mikä?
2: Okei.
1: Mikä? Ei oli tässä. No
2: niin. Niin sen perheen, siis poika on tämän ohjelman kuuntelija. Hän oli siis silloin, kun mä olin mennyt ensimmäistä kertaa katsomaan sitä.
1: Joo.
2: Niin mä huomasin, että sieltä pihasta kääntyi just auto pois. Ja se kuski katsoi mua pitkään.
1: Joo.
2: Ja sitten mä ajattelin, että okei. Ja sitten saman päivän iltana mä saan viestin, oliko hyvä auto.
0: Okei, that's weird.
2: Ja sitten mä arvelin, että okei, mä niin kuin sukunimestä päättelin sitten aivan, että oot perheenjäsen.
0: Okei.
2: Sitten siinä juteltiin ja näin. Ja sitten mä kuulin siinä ostotilanteessa, kun mä olin ostamassa sitä autoa, että tämä heidän poikansa oli sitten ollut tämän jälkeen, kun mä olin käynyt siellä ensimmäisen kerran, niin oli ollut hänen vanhemmillensa vanhemmillensa silleen, että ettekö te tiennyt, kuka se oli?
0: Ai jaa.
2: No, se oli Oskari Jouti.
1: Mahtavaa.
2: Joo.
1: Saako alennusta?
0: Mitähän se muna mahtuu tuohon autoon?
2: Saatiin kyllä hyvä diili. Hinnasta päästiin hyvään puoliväliin.
1: Annoit pari vikiä Köpi Show paitulia, että sait pari tonnia pois.
2: Joo, mä vein kokonaisen laatikon.
1: Mä ihmettelin, että tuota oli LKK hävinnyt kaikki.
0: Kyllä.
2: Joo.
0: Kyllä,
1: mutta näin. No mutta onko sulla nyt siis samanlainen auto, mikä sulla oli ennen sitä sinistä saakeli leluautoa? No niin, mahtavaa.
2: Kyllä, saman värinen, kiitos. Saman värinen eri moottorilla, huomattavasti paremmilla varusteilla ja eri värinen katto. Okay. Aikaisemmassa oli musta.
1: Joo, nyt se oli ruskea.
2: Joo, tai sehän peike.
1: Peike, beige. Mutta pitääkö sun nyt tehdä samat jutut tuohon, mitä sä teit siihen edelliseen tommoseen? Vaihdot penkkiä ja mitä kaikkea sä siihen sitten teit?
2: Ei kaikkia samoja juttuja, mutta joitain juttuja mä aion vaihtaa.
0: On toi sun elämä kyllä, niinku, jos ei kunnon autorasvanäpi elämä, niin on kyllä rankkaa.
2: Se on se
1: kalliin kuulostaa.
2: No on, autoharrastushan on tosi kallista.
0: Niin, on se. Mä jotenkin silleen, että mä tiedän kuitenkin, että sä mikään kauhean rikas mies on.
2: No
0: siihen nähden tosi outo harrastus on ollut kyllä ja kaikki nämä vuodet.
2: Mä saan olla aika pitkäjänteinen, että mä saan sen yhden osan ostettu aina 6 kuukauden välillä.
1: Täällä kaikilla ei ole tietenkään äijän niin kuin autohistoria hirveän hyvin hallussa, koska nyt ollaan sitten myös, tullaan ulos tuolta radiopuolelta, niin sieltä saattaa ihmisiä tulla sitten ulos. Niin joku täällä kysyy, että onko tässä sun vanhassa uudessa autossa nyt sitten 4 auea?
2: Ei tietenkään.
1: No ei tietenkään, ei todellakaan. Ei, Oskulla, ei todellakaan
0: ole. Autohistoriasta sen verran, että Oskulla ei ole ollut 4 ovista autoa for ages.
2: Joo, koska siitä on aikaa.
0: Sitä ei lasketa sitä yhtä, mitä mä sulta lainasin, kun sekin oli joku yhteisauto. Niin ei,
1: ja
0: ei,
1: tämä
0: ei
1: on siis nyt avoauto taas. Tämä
2: on avoauto.
1: Niin kuin vanha sen tämä uuskin, niin tämä on myös avoauto.
2: Kyllä.
1: Eli tällä ei talvella pysty hirveän hyvin
2: ajatellaan. Ei pysty talvella.
1: Eli kohta sä vaihdat taas tuommoisen.
2: Se on vielä niin matalakin, että se on matalampi kuin se mun edellinen samanlainen.
0: On se kyllä.
1: No
0: on se kyllä.
2: Mutta talveksi on sitten tulossa isäni vanha kaasutoiminen Passatti.
0: Aha. Kaasutoiminen?
2: Joo, kaasu.
1: Siis kaasuauto.
0: Niitäkin tehdään
1: vielä. Mä luulin, että se jossain vaiheessa lopetettiin jo.
0: Niin mä luulin, että se oli vähän niin kuin Kai Kunnaksen periskope, että Peltsillä on Suomessa ainoastaan
2: semmoinen. Se ei se mikään höyryveturi ole kuitenkaan.
0: No on se nyt. Eikö sä nähnyt, kun mä joskus katsoin tällä, kun mä ajoin itse, mä ajoin tuosta Espoosta kohti Helsinkiä, niin sitten siinä valtaväylällä mä katsoin sen, että kuka helvetti tuolla tien reunassa on, niin mun mielestä Peltsi oli sellaista haketta, niin se heitti sinne tankkiin tälleen näin.
1: Jäänyt siellä närille.
0: Joo. Ei, Peltsille rakkaita terveisiä. Nähtiin tuossa siis lauantaina ja pitkät pätkät juteltiin, kun oltiin samalla backstagella tuossa Yle 100-juhlassa. Vielä palatakseni juhlan tunnelmiin, kun tässä nyt niin kun päästiin tähän Oskarin maailmaan, niin jäi semmoinen sinne hauska juttu sieltä myös mieleen, mikä tota... Mikä todistaa niinku sen, että mä aina välillä mä oon silleen, niinku, että sä oot ihan kuin mun oma poika. Sä oot ihan kuin mun oma poika ja mä oon niin ylpeä susta niin monta kertaa viikossa. Mutta välillä mä vaan mietin silleen, että voi veljet, miten sä pääset esimerkiksi kodista sängystä tänne töihin ilman, että sä kuolet tuossa matkalla. Koska meillä on sellainen tilanne siinä päkkärillä, että oltiin sitten pikkuhiljaa valmistautumassa siihen, että piti alkaa vetää esiintymisvaatteita päälle.
1: Oltiin jätetty ihan viime tinkaan, ettei vaan mellikaan.
0: Joo, ja esiintymisvaatteet tulee useasti tämmöisissä tapauksissa, niin ne tulee siis ihan Ylen puvustosta. Ja se on valtaisa, sieltä löytyy, on vuosien varrella löytynyt aina sitten, kun on joku tämmöinen Ylen tapahtuma, niin sieltä sitten käydään katsomassa jotain. Ja ne on siis ihan Ylen Ylen omaisuutta, niin kuin vaikka jollain tuotantoyhtiölläkin voi olla joku oma pienempi puvusto tai muuta ja näin, mutta Ylellä tietysti Suomessa tällainen laajin ja suurin, ja se onkin ollut otsikoissa, koska...
1: No, koska sitten käytetään elokuvissa hirveän paljon siellä.
0: Joo, ja sitten nyt uhkaa sitten myös nämä säästötoimet, niitä ollaan sitten siirtämässä nimenomaan yksityisiinkin puvustoihin, ja sitten pelätään, että miten vaikka historiallisia elokuvia ynnä muita jatkossa sitten tehdään, mutta mä veikkaan, että ihan samalla tavalla, että se puvusto vaan siirtyy, ei niitä varmasti mihinkään niin kuin tuhota, mutta tietysti tuolla ne on ollut aika hyvässä turvassa.
1: Mutta siellä on ihan kaikki.
0: Siellä on ihan kaikki.
1: Ihan kaikki.
0: Ja sieltä on löytynyt aina mulle ja Vikillekin jotain, ja tälläkin kertaa sieltä sitten oli löytynyt, ja siinä sitten puettiin
1: Oskukin vaatetettiin tälle.
0: Kyllä, puettiin päälle, että en tiedä. Ne on aina just silleen, että aina vähän haistelee, että onko tämä ollut jollain Kekäläisen Mikolla päällä aikaisemmin vai kellä ja muuta. Ja, no siinä sitten kuitenkin puettiin, ja Ville on sille yhtäkkiä, että hei, että juman kautta, että on hyvät housut. Että että mä en oikein tiedä, että pitäisikö mun lunastaa nämä housut. Ja lunastaminen tarkoittaa yleensä sitä, että sitten jos on semmoinen tilanne, että löytää jotain kivaa, ja sitten voi kysyä puvustolta, kyse voi olla vaikka ihan jostain, niin kuin esimerkiksi vaikka jostain TV-ohjelmasta tai tuollaisesta tapahtumasta, niin voi mennä kysymään, että hei, onko nämä menossa nämä vaatteet vielä johonkin, vai onko nämä sellaista, että nämä on niinku vaikka ollut jo jollain viidellä tyypillä, että voinko mä ostaa nämä. Mm. Ja sitten voi lunastaa ja ostaa ne itselleen. Mm. Ja Ville ei tietenkään sanonut mitään muuta kuin se vaan, että
1: Vois lunastaa nämä
0: housut. Ja Oskari on heti siellä vieressä, silmät aivan lautasina, katsoo, että mitä Ville äsken sanoi. Sitten, mitä sä äsken sanoit? Sitten Ville sanoi, niin, että mä ajattelin, että mä voisin
1: hyvän näköiset housut, tommoset, niin kuin, ei puvuhousut, niin, mutta semmoiset vähän siistimät johonkin semmoisiin tapahtumiin.
0: Mutta ehkä nämä vois kysyä, että voisiko nämä lunastaa. Ja Oskari on sellainen, ai niin kuin ostaa, niin kuin rahalla. Sitten mä katsotaan Oskari,
1: Mitä muuta
0: lunastaminen voisi tarkoittaa? Sitten mä sanoin, että meinaatko Osku sitä, että jos haluaa niinku silleen gettomassa tyyliin lunastaa ne housut, niin sun pitää mennä puvustella sitä,
1: No niin,
0: nyt vittu lunastetaan. Että sä meet sinne ja hei, mä haluaisin lunastaa nämä housut. No okei, okay. Show me what you got.
1: Onko sulla joku biisi?
0: On mulla. YKK4 ja...
1: Ei kyllä riittänyt.
0: No kiitos, mä yritin kuitenkin. Sitten menee työpaikka ruokalaan. Missä? Mä kävin tuolla puvustossa, mä yritin lunastaa yhdet housut. Mitä kävi? En mä saanut niitä.
1: Liian hitaat jalat oli.
0: Mä arvasin, että se pyörähdys on liikaa siinä. Mä vaan jotenkin saanut sitä kohdalle. Ai jaa, mä viime viikolla sain lunastettua yhden paijon siellä. Mä tanssin ja räppäsin samaan aikaan. Ai vitu kovaa. Mut joo, mä tykkäisin kyllä tosta, että niinku jatkossa niinku asiat, mitkä pitää lunastaa, niin nimenomaan silleen, niinku, että no ei mitään, show me what you got.
1: Joo, sitten, näitä, mitä sä pystyt niillä tekemään. Oli hyvät housut. Ja mä oon tänään menossa tanssimaan.
0: Okei, hyvä.
1: Mä oon menossa tänään tanssimaan.
0: Me ollaan katsottu Villelle hyvä. Me ollaan
1: katsottu koreografia.
0: Villelle hyvä koreografia siihen. Ja meikä tulee vetää matoa siihen taustalle.
1: No niin.
0: Jos Joo, jos tota se mahdollisuus siunaantuisi tästä, mutta se oli hauska hetki.
1: Ja hei, toki olisi voinut niinku tällä muutama laittokin viestiä, että heille tuli mieleen se, että ne tuhot pistetään semmoisen niin ruokottoman kuntoon ne housut, että ne menee niin sanottuun lunastuskuntoon.
0: Niin. Mä bailaan tänään silleen, että mä lunastan nämä housut. Aivan. Herra jestas, nämähän meni ihan lunariin nämä housut. Herra jestas.
1: Joo.
0: Nämä on oskuauto, nämähän meni ihan lunariin nämä housut. Niin, kyllä.
1: Oikein, joo. Mutta totta.
0: Mutta sellaista Yle Satajuhlissa ja vielä joo. kerran.
1: Jäikö sä muuten joskus sinne bailaan, kun sähän jäit sinne, kun me lähdettiin sitten aika nopsaan, niin jäikö?
2: En.
1: Jäikö äijä sitten juuliin?
2: Riisuin mun vaatteet ja puin omat päälle ja pakkasin kameravehkeet ja päin pois.
0: Poikkeuksellisin monta kertaa illan aikana kerroit, että sä näytät ihan Isaac Eliotilta.
2: Joo.
0: Siis ihan joka välissä.
2: Sitten mä pääsin kotiin
0: ja avasin Instagramin, niin siellä storissa oli silleen, ja paikalla oli myös Yleisradio oma Isaac Eliot. Mä olin, what the fuck is this man?
2: No joo, mä ajattelin
1: silleen. Mutta se näytti
0: hyvältä. Se näytti tosi hyvältä.
1: Sulla oli komea all back ja paita ja kaikki näytti tosi hyvältä. Äijä kyllä lunasti ne vaatteet minun mielestä.
0: Niin, lunastit kyllä. Okay,
2: suku on taas lähtenyt torille.
1: Onko lähtenyt?
2: No on varmasti.
1: Mitä viestiä? Tuliko viestiä?
2: No jotain joo, että hienosti vedetty.
0: Äijällä oli hyvä laini. Hyvä laini siinä.
2: Hyvä, että muistin sen.
0: Ei tää koskaan päällä. Oskullahan oli semmoinen tilanne, että hän oli siis ohjaamon komento myös korvissaan ja samaan aikaan hän kuuli meidät, eli täys kakofonia siis vasemmassa ja oikeassa korvassa samaan aikaan, niin hän luki siis huulilta koko aika, kun me puhuttiin ja oli silleen, että Ei vielä. Sitten hän näkee, kun Viki kääntyy vähän oskuun päin. Nyt. Ei tää koskaan päällä. Osu kohdalle.
1: Joo, osui.
2: Aika lailla.
0: Joo, mutta vielä kerran onnea Yle. Ja
1: Hyvä Yle.
0: Mekin ollaan saatu täällä tehdä vaikka monenmoisia asioita. Ja olemme siitä ihan hirveän onnellisia ja ylpeitä, että vielä löytyy semmoinen paikka suomalaisten mediasta, missä esimerkiksi kun moni aina miettii sitä, mä oon aina ajatellut näin, että se on semmoinen muutenkin niin kuin paradoksi paikka pyörittää mitä tahansa yleisradioyhtiöitä maailmassa, koska se on tietysti aina tätä klassista, että jokaiselle jotakin on ei mitään kellekään ja jollekin joku muu on tärkeämpää kuin toinen. Ja se on niin tosi vaikea systeemi, mutta kyllä mä silti koen, että kun aloin miettiä vaikka niin kuin silleen oman kiinnostuksen kohteen niin kuin alueita, niin mietin sitä, että esimerkiksi aikamme merkittävimmät ja särmikkäimmät vaikka sketsiohjelmat ja vastaavat komediat, niin ne on ollut mahdollisia juuri tässä talossa, joka sitten aina niin kuin tuntuu siltä, kun ihmiset sitten kuitenkin tälläkin hetkellä vaatii vaikka viihteen osalta niin kuin paljon asioita, että olisi kiva, että ei olisi vaan tätä tosi TV-juttua tai ei olisi vaan tätä tai niin kyllä mä koen, että tämä on vielä paikka, missä se on niin kuin mahdollista. Että esimerkiksi tällainenkin tyhmä ohjelma, mitä me tässä nyt tehdään,
1: jep,
0: vuoden keskusteluohjelma, niin ei olisi varmasti tässä muodossa mahdollinen missään muualla.
1: En usko. Ja tulee ulos radiosta, tulee ulos Areenasta. Areenahan on tänään ilmestynyt kaikille meille True Crime-ystäville, niin MS Mystery 2, toinen kausi tätä niin kuin TV-puolen kyseistä sarjaa, Riku Rantala sitä hostaa. Ja tänään ilmestynyt uusi kausi, Ristely ja pimeä puoli, löytyy tuota Arenasta.
0: Onko?
1: Kansi käydä yyteröimässä. Onko? 8 jaksoa.
0: Onko 8 jaksoa?
1: 8 jaksoa.
0: Jaksoa, jossa lopulta Riku Rantala ei ratkaise mitään. Onko näin?
1: En tiedä. Ei voi tietää.
0: Onko näin?
1: Ei voi tietää.
0: Onko näin?
1: No me en ole kerennyt katsoa.
0: Mä mutta olen kuulee kattellut ja kuunnellut ne kaikki ja mä sanon se, että jos perkele kohtaan jotain ratkee, niin mä ratkeen tässä.
1: No se on ihan totta. Kyllä sitä aina tietenkin toivoo, kun noita kuuntelee tai kattelee, että niissä no jotain on, uutta tuli selville. Mutta kyllähän niissä aina jotain uutta on tullut selville.
0: Totta kai on. Minä nyt vaan tässä kärjistin, koska totuushan se on, että kun tuommoisia vanhoja juttuja lähdetään pyörittämään, niin lähtöajatus on se, että jos Johannes Molberg aloittaisi tästä nyt semmoisen podcastin tai TV-ohjelman, missä selvitetään Olof Palmeen murhaaja tai joku muu vastaava vaikea keissi, niin en mä sit tiedä. Luottaisinko mä heti ykkösjaksossa? Kyllä se varmaan selviää tässä. Ei se varmaan selviäisi.
3: Ei tulisi selviä.
0: Ei. Ja sitten myöskin näitä on vastaavanlaisia. Esimerkiksi mä just katsoin tätä, kun me puhuttiin viime viikolla tästä Tupacin.
1: Joo.
0: murhaoikeudenkäynnistä, niin siinäkin aika moni oli silleen, että joo, mutta PDD hän on vielä saamassa tästä tuomioon selkeästi. Eli tässäkin taas on, taas nousee kysymyksiä heti, että onko siellä edes oikea äijä nyt sitten ja mitä siellä on ja kaikkea, niin vaikeahan noita.
1: Kesällä tuli myös uusi kausi, viimeinen johtolanka True Crime Podia ilmestyi Areenaan, niin kaikille True Crime-ystäville, niin kannattaa sekin käydä kuuntelemaan.
0: No niin.
1: No niin, mitä teettekö mitään muuta viikolla? Oliko mitään ihmeempää?
0: No tuossa mutsi oli käymässä viikonlopun tuossa, niin eipä nyt oikeastaan mitään muuta. Kuunteli hänen kaikenlaisia remppahaaveitaan tuossa viikonlopun, mikä on kyllä ihan silleen sellainen mielenkiinnon kohde, mitä siis äitini kanssa jaetaan. Että olen muun muassa Huvila ja Huussi-ohjelman suuria faneja molemmat ja sitä yhdessä semmoinen vähän meidän yhteinen ohjelma, niin tuossa nyt sitten Mudekin on vähän suunnitellut jotain remppoja ynnä muita.
1: Vinkkaapa äitille semmoisesta hyvästä ohjelmasta kuin The Block.
0: Joo, mä tiesin, että
1: The Block. The Block.
0: Joo.
1: Vinkkaapa, se on. Siellä on taas 50 jaksoa katsottavissa. Uusi kausi päättyy ihan vastikään.
0: Joo, pitää vinkata. Mutta ei mä just mietin, että oliko mitään ihmeitä. Ei ollut muuta kuin semmoinen niin kuin outo tilanne, että en ole varmaan ikinä elämässäni ennen, siis mehän tiedetään tämä surullisen kuuluisa tapahtuma, josta mä aina kerron, että mä oon kerran pysäyttänyt flashmob.
1: Joo.
0: Flashmobin silleen, että mä oon nähnyt sen ennen muita, että tässä on alkamassa flashmob. Ja sen tietysti pitää, että sen voi estää, niin pitää löytää se aloittaja.
1: Joo.
0: Ja mä näin, että Helsingin rautatieasemalla on alkamassa laulamaan. Ja viattomat ihmiset joutuu kohta kiusallisen
1: flashmobin
0: kohteen, kun he on menossa töihin ja yhtäkkiä täällä joku mieskuoro laulaakin. Mutta sen aloittaa joku. Ja sitten mä niin kuin jotenkin MacGyver-tyyliin mä siinä sitten selvittin, että se on tuo kaveri. Ja just kun hän oli, veti keuhkot täyteen ilmaan, niin mä vedin hänen niska poikki. Ja sitten mä rahasin hänet vessaan ja kaikki olisivat, että miksei se ala jo? Ja se ei koskaan alkanut. Ja näin päivä oli pelastettu tappamalla vaan yksi vanha ihminen. Mm. Ei sen enempää. Niin mä haluan sanoa, että olisi ollut mahdollisuus myöskin pilata jonkun polttarit.
1: Aha.
0: Joo, mä kävelin kauppaan ja kauppaan mennessä jo mä näin, että oli silleen hyvin mielenkiintoisessa kohdassa. Ei silleen niin kuin minkään ovenkäynnin edessä, eikä oikein minkään järkevän portinkaan edessä tai terassilla, vaan sen oudon seinän vieressä oli kauhean lauma naisia.
1: Joo.
0: Mä kävelin sit ohi ja katsoin, että nyt on mielenkiintoinen paikka seisoskella. Mut sit mä ajattelin, että no ihan sama.
1: Ei oo mun asia.
0: Menen kauppaan, tuun kaupasta, niin mä tajun. Nyt se tilanne oli vaihtunut niin, että siinä heidän edessä, vähän niin kuin kulman takana, oli terassi.
1: Joo.
0: Siinä istui joku yksi henkilö siinä Perille. Pöydässä. Joo. Ja sitten nämä naiset oli siellä kulman takana piilossa ja yksi heistä kuvasi puhelimella.
1: Ja
0: mä tajusin, että ai että. Mä olen tässä vaan hetkeä ennen kuin ton tyypin ehkä yksi parhaimmista viikonlopuista.
1: Wow!
0: Että sehän on, nämähän polttarit selkeästi.
1: Joo.
0: Ja tai jotkut yllätyssynttärit ehkä, mutta mä ajattelin, että polttarit. Joo. Ja siis mulla oli niin kova kiusaus, että mä olisin huutanut sieltä, että hei, sun kaverit on tossa, mutta en huutanut. Mä olin ihan silleen, mun käsi tärisi tälleen, sormi nousi jo ylös, mä olin silleen, että don't do it, mä olin, hei. Älä sanot, hei, don't do it. Mutta sitten mua ärsytti, kun mä kävelin siitä aika hitaasti ohi. Ja mä toivoin, että mä näkisin sen yllätyksen hetken,
1: joo.
0: Sitten ne vaan kuvasi, eikä tehnyt mitään. Mä menisin huutaa sen perään, että yllättäkää nyt, joo!
1: Että mä oon kattomassa,
0: niin. Mutta en ole ikinä varmaan ajoittanut mitään elämässäni just niin kuin tohon kohtaan, että hetki ennen yllätystä, niin ehtii näkeä sen, että ah! Ja silleen vielä niin kuin sivuprofiilista, kun sä näet niin kuin ne molemmat.
1: Joo, että kohta jotain tapahtuu.
0: Joo, ja mutta eipä oikein mitään muuta sitten. Töissähän toi meni pitkälti toi viikonloppu tosiaan.
1: Mä kävin
0: mutta
1: Happy Tear-messuilla.
0: Joo,
1: oli viikonloppuna tuossa messukeskuksessa, niin kävin siellä pyörähtää kattelemassa vähän sisustusjuttuja. Ei sieltä mitään oikein tarttunut, taskuun.
0: Joku väitti, että täällä oli Habitarissa joku Block-niminen alue. The Block-niminen alue ollut, että siellä sitten käynyt.
1: No en mä kyllä semmoisen törmän. Oli vähän kiire kyllä siinä, että saattoi olla, että ihan jokaista nurkkaa en kerennyt sinne sitten koluta. Mutta siellä tapahtui itse

0: tämmönen hauska tilanne, että tota, oltiin siinä jollain osastolla ja vaimolla oli joku puhelu siinä menossa ja mä sitten jössötin siinä yhdellä sitten sohvalla ja tein sitten jotakin musta. Mitä tein, niin yhtäkkiä tulee joku tyyppi, joka alkaa puhumaan mulle englanniksi, että hello, hello, hello, are you the guy? Sitten mä, että hä? Että mitä hä?
1: Are you the guy?
0: No sitten siinä keskusteltiin englanniksi, niin tää oli tota slovenialainen kaveri, joka katsoi meidän matkailuohjelmaa.
1: Älä viitti,
0: joo,
1: ei
0: kyllä.
1: Ole ollut.
0: Hän oli siitä ihan fiiliksissä ja kertoi, että hän sitä kautta oppii vähän tota suomea. Hänellä oli sitten tota suomea puhuva hellu siinä mukana ja sitten kertoivat siinä tosiaan, että tota, katsovat sitä, että sitten hän aina tulkkaa, mitä siinä sitten suomeksi käydään. Ja näin ilmeisesti oppii sitten vähän suomea sitä kautta.
1: Juomisesta
0: ja kirosanoista hyvinkin paljon, mutta kyllä oli hauska kohtaaminen ja hän oli ihan fiiliksissä, oli silleen, että olikohan, en muista mikä tämän vaimon, joku Kerttu tai joku, että Kerttu vanhemmat ei ikinä usko, kun otettiin kuvaa sinne.
1: Mahtavaa.
0: Otettiin siinä kuvaa sitten.
1: Mahtavaa. Erityisesti joo. Siistiä, että miten international äijä susta on tullut, kun kesällä sä autat japanilaisia.
0: Niin,
1: ja,
0: kyllä.
1: Ja avitarmeissa on jotain kuvia slovenialaisten kanssa. Totta. Niin hei, hardest working man in the show business.
0: Tää on täysin
1: Ville
0: totta.
1: Ville Erikkilä, joo. Saakeli, slovenialaisetkin tunnistaa. Kovaa toimintaa kyllä. Mutta mitä Osko sanomassa?
2: Tuosta tunnistamisesta tuli mieleen, ei nyt viikonlopulta, mutta tota viime viikolta, kun ajettiin sitten seksikkään suklaan kanssa pois Kouvolasta kuvauksista ja pysähdyttiin yhdelle huoltoasemalle syömään. Ja sitten, sitten me syötiin ja otettiin jotkut hamppariateriat siitä ja sitten siihen oli tuonut tarjoilija meille ne safkat ja näin. Ja sitten mä huomasin, mulla oli katse sinne keittiön suuntaan, että ne myyjät siellä jotain supisee keskenään.
0: Joo.
2: Ja sitten seksikäs suklaahan on, hänet tunnistetaan tosi
0: kyllä,
2: monessa
0: kyllä,
2: paikassa.
0: Kyllä.
2: Mä olin, monta kuvaa otin hänestä ja faneista sillä
1: omalla puhelimella. Voi juma.
2: Joo. Niin että häntä tunnistetaan tosi paljon paikoissa ja on tunnettu kaveri. Hän ottaa hyvin kyllä vastaan ihmiset. Hän puhuu kaikille, kun ne olisi tuttuja.
0: Joo, toisin kuin me.
2: Niin.
1: Kiitos tästä piilovittuilusta.
0: Just näin.
1: Teillekin ylimieliset mulkut. Voisitte vähän parantaa.
0: Toimia samalla tavalla.
2: Joo. Niin sitten sitten me oltiin syöty ja oltiin lähössä siitä. Ja mä ajattelin, että mä kävin vielä ostaa kahvin. Ja sitten mä menin siihen ostaa sitä kahvia ja sitten ne myyjät supisee siinä. Ja tietysti kun mä olin sitten hänen tämän seksikkään suklaan seurassa siinä, niin ne sitten niin kuin mulle siinä jotain oli silleen, että no moi ja tällaista. Ja,
0: joo.
1: Niin, eli se tervehti sua. Niin. Ne oli mulle silleen, että
0: moi.
1: No, totta kai, koska mä olin seksikkään suklaan seurassa, niin sano mulle, moi.
0: Joo.
1: Koska millekään muulle asiakkaalle ne ei olisi
2: sanonut. He oli niinku enemmän sitten silleen, niinku, että mä niinku aistin sen
1: tilanteen. Joo, joo, joo.
2: Joo, joo, joo. Ja
1: kyllä.
2: Ja sitten se myyjä on silleen, että me ei sekata juttu, että kuka hän niinku on.
0: Joo.
2: Ja sitten mä niinku naureskelin silleen, että joo, ei mitään. Ja sitten sit se myyjä oli mulle silleen, että no, mites sä? Oot sä hänen bodyguard? Ja sitten mä olin siinä silleen, että mihin nämä mun lihakset, nämä mun treenatut lihakset mut vielä vie? Ja mä olin ihan... Itse asiassa joo, että...
1: Kyllä mä oon. Jostain syystä, varsinkin kun tietää, että kuinka niin isokokoinen äijä, siis seksikäskin nykyään on, kun hän vielä käy jossain prassijujutsu-treeneissä ja jotain kyllä. muuta vastaavaa, niin musta on siihen mahtava logiikkallisen, että joo, mulla on bodyguard, joka on mua 3 kertaa pienempi. Mutta hän osaa asioita.
2: Joo.
1: Hän osaa asioita, mitä et osaa ajatella.
2: Joo, mutta sitten en mä sitten naureskelin silleen ja sanoin, että on vaan hänen kaveri vaan, että oltiin toi jossain kuvauksissa. Mutta hauskaa oli myös se, että kun mä kerroin tästä sitten
0: suklaalle
2: siinä, kun käveltiin autolla, niin häntäkin naurutti ihan helvetin tietenkin.
0: No totta kai.
1: No aivan.
2: Että, niin kuin, että minä olisin hänen bodyguard.
1: No joo.
2: No.
1: Eikö mä sanoin, että tota, joku voisi ottaa ton silleen loukkauksena, mutta sä olit silleen niin kuin, että joo, seksikeskin nauroi sille aika paljon, että miten tyhmä.
3: Joskus ei tarvi heittäytyä luoni, että vaan munaa vaan siihen. Koko suklaa peitetty siellä. And I will always love you.
1: Sitten Oskohan pystyisi siellä samalla digillä, niin pystyisi kuitenkin vielä raahaa sillä, kun ne turvamiehet raahaa aina turvaan siitä, niin sillä samalla käärmeellä vaan.
3: Laittaa valjaiksi tähän.
1: Mr. President, Mr. President.
0: Tuosta kainaloista. Joo.
1: Nostaa medieliä siitä.
3: No niin. Tuo helikopteri seksikäs suklaa poskun munasta.
1: Herran jestas.
0: Joo. Mutta semmoista.
2: Semmosta.
1: Semmonen ajatus siihen sitten. Mutta,
0: semmosta.
1: Mutta hei, tiedättekö mitä, no, mitä arvon pyllyreijät?
0: Kerro.
1: Nyt vähän uutisia.
0: No niin, otetaan.
4: Viki ja Köpi Show'n kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
1: Hei, edes ilmainen raha ei saa lapsia liikkumaan, joo, Turussa.
0: Mikä homma, Turku?
1: Kyllä, kaupungin potista jää käyttämättä lähes 1 000 000. Turku otti ensimmäisenä kaupunkina käyttöön suoraan lapselle maksettavan harrastusrahan. Tavoitteena on saada lapset ja nuoret liikkumaan. Eli siis vain reilu 3/3 7-19-vuotiaista turkulaisista on hyödyntänyt tänä vuonna boosti harrastusrahaa. Ja se on ollut siis tota, viime vuodesta saakka käytössä ja edun piirissä on yli 100 eri lajia. Summa voi jakaa useaan eri seuraan tai lajiin ja Turussa lähes 10 000 lasta ja nuorta ei harrasta säännöllisesti liikuntaa.
0: No mikä homma? Eilen kuitenkin tuossa kattelin illalla vielä tota TV2:lta tuli jotain, olikohan SM-viestit tuolta Lappeenrannasta, niin siellä sitten...
1: Sä oot vanha ihminen, herre.
0: Ei, lapset halusivat jotain katsoa, että ei muuta tullut.
1: Muu Suomi katsoo TTK:ta, Ville katsoo lasten kanssa SM-viestit.
0: Katsottiin no SM-viestejä siinä ja siinä sitten tota, näiden viestiä, siinä oli viimeiset kisat juostu, niin joo, siellä Turun Urheiluliitto, eli TUUL, palkittiin siis tällä Kalevan maljalla, joka annetaan sitten parhaiten menestyneille kesän aikana joukkueille.
1: Pitäisikö näille nuorille koittaa kans joku Kalevan malja tarjota, että tota, jos ei se olekaan se raha, vaan kossun pullo.
0: Se voi olla.
1: Mikä sitten intouttaa liikkumaan.
0: Se voi olla, ja siinä siis mun mielestä sanottiin, että tämä oli Turun Urheiluliiton, oliko jopa 4. vai 3. perättäinen vuosi, kun nappaavat ton Kalevan malja, että ovat sitten näissä kaikissa Suomen yleisurheilukisoissa kesän aikana parhaiten menestynyt. Niin aika jännä, että nyt sitten tänä aamuna tuli tällainen uutinen.
1: Joo.
0: Että siellä ei lapset liiku.
1: Joo,
0: ja siis... Interi voitti Suomen Cupin finaalin jalkapallossa.
1: No sekin vielä.
0: Jep.
1: Sekin vielä. Mä katoin, kun suuri Inter-fani Juhani Koskinen oli tehnyt jonkun tässä My Day-päivityksen siitä, kun hän oli ollut siis Interin mukana
0: Tampereella.
1: Kyllä, joo, kyllä näin. Niin jotenkin se, kun tässä maailman ajassa, niin mä en tiedä, tietysti niinku Interillä se on aina ollut sinimusta.
0: Kyllä.
1: Niin sit jotenkin se, että kun hän...
0: Mä tähän viikonloppuun.
1: Joo, mä katsoin, että jotenkin tähän viikonloppuun ne maineen, mikä alkaa silleen, että käytiin, koko Suomi muuttui sinimustaksi. Mä sanoin, että wow, onko Juhani valmistautumassa maaleihin vai mikä homma? Mutta sitten mä tajusin, että kyse oli siis FC Interin joukkueesta.
0: Joo, kyllä.
1: mutta joo, siis kyllähän niin kuin Turku nyt muutenkin siis on ihan urheilukaupunki ollut aina.
0: On.
1: Ja näin poispäin. En mä usko, että tämä varsinaisesti niin kuin Turkuun liittyy. Mä nostan hattua ensinnäkin, että tämmöinen on, tämmöinen boostituki olemassa. Tähän on hemmetin hieno juttu. Tässä kyllä kerrotaan myöskin nuorista, jotka on löytänyt sitten tämän edun avulla uuden harrastuksen ja näin poispäin. Mutta siitä huolimatta niin... Näitä rahoja jää tänä vuonna käyttämättä semmoinen 0,92 miljoonaa euroa, että jos 3,1 miltsiä on varattu, niin kyllä se kuitenkin aika iso, kyllä siinä vielä nuorta liikuttaisi.
0: No kyllä, vielä. Tuossa joo.
1: Joo, ja mä just mietin sitten, että no mikä se semmoinen sitten tota... Mikä se semmoinen sitten on oikea kannustin, jos ei sitten raha ole? Niin mä en oikein enää itsekään keksi, että ei varmaan Turussa auta, vaikka sanoisi, että tulkaa pelaamaan futista, että sieltä saa piispamunkkia, eli kaikille muille Berliinin munkkia, mutta heille piispamunkkeja. En mä usko, että sekään nyt niinku on kauhean mikään motivoiva juttu. Että mun mielestä se, että saa jonkun, kun kaikki on nykyään niin kallista, niin tää on jo niinku aika kiva, että sä voit vähän niinku lähteä kokeilemaan. Kun sehän on vaikeinta varmaan nuorten liikkumisessa tällä hetkellä, jos puhutaan ihan puhtaasti harrastuksista, on se, että muinoin muistan itsekin, kun oli mahdollisuus helposti, saattoi pystyä pelaamaan useampaa eri lajia. Esimerkiksi ei jääkiekko maksanut ollenkaan niin paljon kuin mitä se maksaa vaikka nykyään. Ja jalkapalloa pystyi pelailemaan aika matalallakin kynnyksellä aina kesän verran jossakin.
0: Joo, sitten talvella jotain muuta.
1: Niin, mä veikkaan, että kaikki harrastusmaksut on noussut tässä siis ihan parissakymmenessä vuodessa jo niin helvetisti, että se, että on tämmöinen niin kuin mahdollisuus, että hei, että sähän oot aina halunnut käydä kokeilemaan tätä lajia. Noita lajeja oli kuitenkin tässä joku 100 erilaista.
0: No siis surkulaisia. Turkulaisia.
1: Oi, nyt tuli freudilainen sieltä.
0: Turkulaisia. Turkulaisia se
1: on. Ville, hekin on ihmisiä.
0: Se on ihan totta, joo.
1: Vaikka he siellä joutuu asumaankin, niin ei he ole niinku... On heillä varmaan onnenkin hetkiä, kyllä, ei ole pelkästään surkulaista.
0: Yli 100 eri lajeja ja summa voi siis jakaa muihinkin, tai siis eri lajeihin, ettei ole pakko yhteen laittaa niin. Vaikka 260, minkä tuossa voi nyt sitten saada.
1: Niin sitä mä tässä just mietin, että mikä se sitten olisi nyt enää, kun tämä on kuitenkin mun mielestä jo aika hyvä kannustin siihen, että sille nuorelle voi sanoa, että hei, eikö sä oot aina halunnut kokeilla tätä lajia, nyt voidaan kokeilla. Haetaan tämä tuki ja...
0: Niin ja kyllähän nykypäivänä, kun monessa lajissa on silleen, että sä pääset pari kertaa testaa. Joo. Ihan ilmatteeksi. Ja sitten kahden kerran aikana pitää miettiä, että maistuuko vai eikö maistu. Ja sitten vasta pitää yleensä maksaa. Ainakin niin oma kokemus on se.
1: Hei, koska olemme tutkivia journalisteja ja tunnettuja erityisesti faktaa eikä mistään mutuilutiedosta, niin tänne tuli kyllä viestiä nyt samaan aikaan, että se boostituki on aiheuttanut ilmeisesti sen, että seurat on sitten taas nostanut hintoja. Eli loppukäyttäjälle se on plus miinus nolla.
0: Se on kyllä perseestä.
1: Se on kyllä perseestä, jos näin on tapahtunut.
0: Joo.
1: Ei saakeli. Se ei ole kyllä hyvä juttu.
3: Ja eihän toi ole siis ilmaista rahaa,
1: ei.
3: Jos sä urheilet, vaan sä saat jotain futistreenejä, jos sä urheilet. Eihän se, tai silleen, että ei toi motivoi nuori. Että
0: et pitäisi oikeasti rahaa antaa.
3: Niin, että sä 7-vuotiaana miettinyt, että paljon tää nyt tää maksaa tää jääkiekko mulle. No että se pitäisi laittaa se 50 seteli sinne jonnekin Sampalinnanmäen ylös ja sitten vaan nuori juoksee kaljarahat sieltä. Että se motivoisi.
1: Niin, mutta tähän se onkin just, niin. Että kun aina löytyy, kun mullakin oli esimerkiksi semmoisia kavereita, mä tiedän, että he kävi kokeilemaan vähän kaikkea. Mutta sitten kun näki vaan silleen, että hei, yleisesti taida olla mitään harrastusihmisiä. Siis silleen, että kävi futistreeneissä, mutta ei oikein napannu. Kävi pelaa korista, ei napannu. Kävi kokeilemaan jääkiekkoa, ei napannu. Kokeili skeitata vähän aikaa porukassa, ei oikein lähtenyt sekään. Käytiin jousiammunnassa, ei oikein lähtenyt sekään. Kaikenlaista. Ja sitten siinä vaan tajuaa, että okei, tää on semmoinen niin kuin... Tämä on semmoinen elämäntapaharrastajakaveri. Eli just tämä, mitä Johannes sanoi, että ehkä pitäisi niille tyypeille, niille nuorille, joita niin kuin alkaa jo se niin sanotusti mopoja tusuoni kiinnostamaan.
0: Joo.
1: No kuitenkin tällainen vanha kansa.
0: Pallo ja pelo.
1: Joo, se tuli vain. Se tuli multa vaan.
0: Näköjään.
1: Vanha kansa, juttuja. Niin, tottahan se on, että miten jos olisi sillä, että okei, ei näitä kiinnosta tämmöiset perinteiset urheilulajit eikä harrastukset. Niin mitä jos tehdään tolleen, että hei, tehdään niin, että kerännytään kello 18 ja porukalla tähän. Tämä on tuettua toimintaa, tässä on aikuinen mukana, niin opetetaan teitä pyytämään jonkun hakea teille kaljaa kaupasta. Ja sitten niin kuin siinä harjoiteltaisiin jotain sellaista.
0: Ja sitten täällä boostituella maksetaan ne.
1: Hakikset.
0: Ei.
1: Niin, boostituella maksetaan hakikset siihen.
0: No ei, ihan hyvin jos, siis en näkisi mitään syytä, että miksei.
1: Todennäköisesti saa kavereita paikalla, valvova aikuinen.
0: Jep.
1: Mitä siinä sitten, jos vähän Ofeliaa hakee
0: tai
1: siinä?
0: Tai ei mitään tietenkään.
1: Niinpä. Niin sitten,
0: mitään tietenkään.
1: Tai jotain muita vastaavia, tiedätkö, just sillä, että hei, että kerännytään keskiviikkoisin QL:ta tämmöiseen lastauslaiturille hengailemaan.
3: Missä tuossa on se urheilu nyt?
1: No ei se tarvi olla, kun just se, että...
0: Ehkä se on sitten, kun juostaa jotain kyttiä karkuun tai jotain vastaan.
1: Niin, just tämmöinen, että käydään esimerkiksi vaikka julkivirtsaamassa jossain, kun poliisi tulee paikalle, sitten juostaan karkuun. Paikalla turvallinen aikuinen, sakot maksetaan mistäville.
0: No, siitä bustituesta.
1: Just näin.
0: Joo.
1: Niin, käyttäkää se 3 miljoonaa niihin oikeisiin futis- ja muihin liikuntalajeihin. Ja sitten tämä loppumiltsi, niin saadaan nuoret liikkumaan sieltä kotoa ja joka paikkaan tonne noin ihan vaan niinku tällaisella, mitä voisi sanoa, niinku elämämme kouluharrastuksilla.
0: Mitä harrastuksia te olette silleen testannut 1-2 kertaa ja sitten huomannut, että ei lähde? Mulla oli aikido ja suunnistus. Niitä mä oon testannut.
1: Aikido ja suunnistus, kovat kokemukset. Mä oon oikeasti kävin ehkä 2 kertaa jousiammunnasta ja mikä läppä. Mutta mä kävin silleen mun kaverin tukena. Mä olin enemmän sellainen, mikä se on, sellainen emotional support dog. Niin mä olin sellainen tukikoira enemmän siinä.
2: Joo.
1: Mutta sit mä mietin, onko jotain muuta.
0: Teekö sä olet esimerkiksi painia harrastanut kuitenkin pitempään?
1: Joo, sekin on sillä, että ei voi sanoa ehkä 1-2 kertaa. En mä painiakaan harrastanut siis montaa vuotta, mutta kyllä mä siellä kävin. Ja se oli tällaista nimenomaan aika junna tämmöistä niin kuin nallepainia, mikä sitten ehkä avitti näihin muihin lajeihin, kun sai vähän koordinaatio, oppi tekemään kuperkeikkoja ynnä muita.
0: Onko Oskulla mitään?
2: No mä oon käynyt pesistreeneissä 2 kertaa ja koripallotreeneissä myös. Ja sit mä itse asiassa Joensuussa asuessa niin menin vähän tälleen extemporeen, siis vapaaottelu peruskurssille. Mut mä lopetin sit, kun mulla tuli ihottumat tänne polvien alle, niin sit mä olin silleen, että ei, suihkussa kirvelee hirveesti. Ja...

0: on yksi tämän kauden heti alkuun parhaimpia juttuja, mitä mä oon kuullut.
1: Yes.
0: Hey, you can call me Al. Siis hei. Mä lopetin, koska tuli ikävää ihottumaa polviin.
1: Joo, se rupesi, sit kun se mattohan on semmoista liukumatonta.
2: Joo. Olisit pistänyt pitkät housut.
1: Niin, varmaan olisi pitänyt. Mielestäni oli kohan siellä jotkut säännöt, että pitää tyli olla.
2: Ja sortsit ja lähtöä.
1: Niin, tai jotain.
2: Vähän tulla nirhaumia.
1: Mutta kyllä mä siellä jonkun sain mattoon vietyä.
2: Okei. No, mutta eikö sä ole menossa nyt johonkin näistä tappelutapahtumista?
1: Joo, mä oon siellä immoa vastaan.
2: Elvyttämään uraasi nyt.
1: Kolmissa treeneissä käynyt.
2: Onko jälkeen tuu ikävä johtuma polviin?
0: Mieti, kun äijällä olisi joku iso ice cage matsi ja sitten viime hetkellä tulee peruutus ja yleisölle kerrotaan syyksi se, että Oskari Joutsen on vetäytynyt, koska harjoituksissa oli tullut ikävää ihottumaa polviin. Mehän siis naurettiin tuossa, kun oltiin tuolla Yle 100 bileissä Helsingin areenalla, niin siinä tietysti kun mehän ollaan sinne itse
2: pari kuukautta, niin hei, aika isot belletit tulossa.
0: Joo, saattaa olla, että siinä pari kertaa mainittiin sitten, kun muun muassa tapahtumatuomattaja Teemu oli sitten silleen siinä tietysti ylpeä työstään. Työryhmästä oli silleen, niin kuin, että eikö olekin hienot puitteet äijät ja näin. Ja sitten me oltiin vaan, että joo, tuo on ihan siistiä, että teillä on noin yläkatsomot täältä kiinni, että te teette tälleen, että meillä on ne auki tuossa marraskuussa. Syysnuha tuli tuossa, mutta siinä samassa, kun tietysti puhuttiin ja katteltiin ja zoomailtiin paikkoja, niin mietittiin myös, että sellainen olisi niin kuin kaikkien aikojen yllätys olisi siis se, että ei oltaisi sanottu mitään etukäteen. Ja jengi tulee sinne, tietenkään tälläkään hetkellä suuri osa ei tiedä, että mitä siellä tulee tapahtumaan. Me toki tiedetään, mutta voin luvata, että se ei ole tämä, mitä seuraavaksi kerrotaan. Mutta pohdittiin, että hyvä yllätys olisi se, että jengi tulee sinne. Sitten ovet aukeaa, tiedätkö, tietysti sieltä niinku katsomotasolta sinne halliin. Sitten jengi kävelee sisään, olisi sellainen, mitä jumalauta. Tämä on keskellä hallia oktagoni. Ja sitten olisi vaan silleen, että tämä ei ole mikään Viki ja Köpin synttärit, vaan
2: Viki ja Köpi Fight Night.
0: Jossa me otellaan toisiamme vastaan ja se olisi kyllä hieno. Sillä on 10 000 ihmistä katsoa, kun me ollaan siellä. Älä.
1: Joo, mutta sitten siihen pitäisi olla niitä alkueriä, että te olette niin kuin se illan pääottelu.
0: Joo.
1: Siinä pitäisi olla
2: siellä voit sä ja Johannes vaikka ottaa ensimmäisessä korttipelissä.
0: Kumpi voittaisi, jos tappelisitte?
1: No mä oon käynyt sen vapaaotteluun.
3: Niin.
0: No ei.
2: No mutta Johannes kiipeilee.
0: Johannes on selvin yhdestä ihottumasta eli borreliosista, niin sanotaanko, että plus miinus nolla.
2: Niin. Kumpi voittas?
3: En tiedä, mäkin oon siis harrastanut kyllä karatea, judoa, nyrkkeilyä.
0: Okei, Osku ei mitään.
2: No ei sulla tosi, mitään mahiksi.
3: Tosi vähän aikaa kylläkin, mutta en oikeasti tiedä.
1: Niin, en mäkään. Kyllä se varmaan
3: pitää ottaa selvää nyt.
0: Niin. Okei, ei mitään.
3: No 21.11. perjantaina.
0: Näin nämä asioilla on tapana järjestyä.
2: Joo, Johannes vasta Osku.
0: Kyllä, näin nämä on tapana järjestyä sitten nämäkin asiat.
2: Mä en kyllä tiedä. Mä ehkä liputtaisin
3: Osku on kyllä vahva nykyään.
2: Osku on kyllä vahva, joo.
0: Mutta mehän ollaan nähty.

0: että joka toisella ihmisellä ei ole enää podcast, vaan joka toisella ihmisellä on oma kamppailutapahtuma. Mm. Niin en olisi uskonut.
1: En mä.
0: Niin mehän ollaan nähty kuitenkin näistä kamppailutapahtumista se, että sitten kun nämä amatöörit kamppailee, niin kyse ei ole niinkään voimasta, vaan kyse on siitä, että kumpi pystyy oikeasti adoptoitumaan siihen, että
1: tässä lyödään toista.
0: Tässä lyödään toista tosissaan. Että sinnehän on mennyt sellaisia pareja, joista niinku näkee vaikka niitä sparrailuvideoita ja ynnä muita, missä näyttää aika hyvältä. Toihan ne saattaa niinku, tiettäkö, aika hyvinkin niinku
1: näyttää. Jotain säkkiä hakata.
0: Niin, näyttää niinku tosi hyvältä. Mutta sitten kun se onkin niin eri asia, mä oon itse siis ollut parikin kertaa ihan työn kautta siis joutunut olemaan ammattilaisen kanssa paremminsa kehässä, ja he ei ole siis tietenkään siis tosissaan minua mäntänyt, vaan päinvastoin siis väistellyt, mutta he on sanonut, että mä saan yrittää lyödä heitä ihan täysillä, ja sitten hän on vähän niin kuin vaan läppinyt takas. Niin sä oot ensinnäkin, sä oot niin puhki siinä, sä et edes tajua, kuinka puhki
1: minuutin
0: sä oot siinä.
1: Jälkeen jo.
0: Niin, kun sun pitää jotenkin niin kuin samaan aikaan suojata sitä itseä, mutta sitten kuitenkin yrittää jotain niin kuin ihan hirveitä vartalopommia sieltä heittää, niin se voi olla niin, että ei joskus voimat sitten välttämättä. Kumpi teistä niinku uskaltaa, enemmän kuin, kumpi teistä on semmoinen niinku paha ihminen, että uskaltaa lyödä ihmistä tosissaan? Henkka näyttää Johannesta välittömästi.
2: En, minä olen pasifista. Minä olen saanut vaan turpaan, kun olen kaikille lyönyt ketään.
0: Niin. Mm.
1: No, ehkä se menisi sitten halailuksi, niin kuin teillä niin muutenkin menee täällä työpäivän aikana.
2: Niin. Voidaanko me jotenkin muuten selvittää?
0: Ottelu päättyy kolmannessa erässä suuteluun. Niin. Olisiko siinä mitään?
1: Voittaja vedetään pitkää tikkua ja tai sitten juhlitaan.
3: Kehässä sitä, missä, mikä se on, niin kuin englannin kielellä on näitä kilpailuja.
2: Making love.
3: Joo. On näitä kilpailuja, missä pitää niin kuin luetella vaikean sanan, siis nämä kirjaimet.
1: Tavaskilpailu. Aivan.
0: Ja on sanottava siis vielä kyseiseen aiheeseen sen verran, että olen huomannut tässä myös sen erittäin pelottavan kehityssuunnan, kun mä jo itsessään olen sitä mieltä, että mä en nyt niin paljon kamppailu-urheilusta tiedä enkä tajua, että mä voisin sanoa, että mitä tällainen trendi tekee itse lajille se, että tuolla kaiken näköiset mätisäkit hakkaa toisiaan, eikä siis ihan tasapuolisesti kaikille amatööreille, mutta siis, että on näitä tämmöisiä showcaseja, niin en osaa sanoa yhtään. Voi olla, että joku on sitä mieltä, että tekee hyvää, joku sitä, että ei. Mulla on mielipidet siihen. Mutta musta tämä on tosi outo kehityssuunta, kun mä satuin nyt näkemään, että ilmeisesti siis jo yhden ottelutapahtuman yhdessä vetäneet Immu ja Panu Hörkki on nyt ajautunut johonkin.
1: Riitautunut.
0: Niin tässä nyt enää puuttuu se, että niiden kamppailutapahtumien organisaation pomot alkaa vielä tappelemaan keskenään jossain. Kai tämäkin nyt vielä kulminoituu siihen, että faktis ja nähdään kehässä. Koska mä olen, sit on niinku hiton metatasoa, miten mä en olisi ikinä uskonut, että tämmönen voi niin kehittää.
1: Heillä oli eka yhteinen tapahtuma, nyt molemmilla on joku omat tapahtumat, niin, jotka siis sitten sulautuu yhteen, missä sitten nämä pomot
0: niin,
1: tappelevat.
0: Eikä edes noin, vaan se, että yhteinen tapahtuma, jossa he laittaa muun muassa amatöörejä tappelemaan keskenään, riitautuvat, tekevät omat tapahtumansa, jotka sulautuvat yhteen, missä on amatöörejä, mutta päämatsina on se, että tapahtumien perustajat tappelee keskenään.
1: No niin, sitä kohti ollaan kovaa vauhtia menossa.
0: Välillä voi miettiä jotain tällaista ja sitten kuvitella sitä, että en mä tiedä, toisaalta 2000-luvun alun internetti oli se hauskempi. Oli se silleen, se oli sekavaa aikaa sekin, mutta oli se hauskempi. Oli se hauskempi, että yleensä ton jälkeen niin mä jo suljen päivän päätteeksi itse puhelimeen. Tää oli tältä päivältä tarpeeksi jo. Pissabiisin aika.
1: All right, hei.
0: Ja arvaa, mitä mä laitan soimaan. No. Mä laitan soimaan Mirella.
1: Pistä okay. Mirella.
0: Ja se johtuu ihan siitä, että Mirella pysäytti meidät.
1: Joo, tuolla Yle 100 tapahtumassa. Hän oli esiintymässä siellä, upea veto.
0: Upea veto Jenni Vartiaisen kanssa ja paljon terveisiä upealle artistille, mutta hän pysäytti meidät ja oli sillä, että hei! Ja me oltiin sillä, että voi ei. Mä ajattelin, että Ville on tehnyt jotain. Nyt se tulee. Cancelointi, jotain nyte. Muuta. Syyte, jotain muuta. Mitään muuta syytä ei ole se, että nuori nainen pysäyttää meidät jossain niin tuossa Veikkaus-areenan käytävälle. Mä jotain, me ollaan sitä, että hei, puhukaa nätimmin siellä tai jotain muuta. Ei! Hän kertoi, että kuuntelee.
1: Kyllä.
0: On ollut kuulolla.
1: Joo.
0: Ja mä olin ihan sillä, että
1: hauskoja juttuja kuulemma.
0: Aivan mahtavaa.
1: Tosi hieno juttu.
0: Ja oltiin sitten silleen heti, että no hei, että tiedätkö, mä haluatko tulla 20. päivä tänne? Ja hän, en mä tule.
1: en mä niin paljon
0: kuuntele. Mut kuuntelee kuitenkin. Niin mitä ne Ylellä puhuu? Still relevant.
1: Isosti.
0: Still relevant. Kohta jatkuu Viki ja Köpi Show.

0: Viki ja Köpi showssa soi Mirella Timantteja ja kuuntelet vuoden keskusteluohjelmaksi ja vuoden ohjelmaksi palkittua ohjelmaa, joka on varmasti ainutlaatuinen tällä hetkellä Suomessa, koska we are everywhere.
1: We are everywhere.
0: Ollaan livenä ennen kaikkea, mutta ollaan suoratoistossa kuvan kanssa Töllön kautta. Ollaan FM:ssä, joku saattaa kuunnella tätä radiosta tai sitten joku saattaa kuunnella tätä ihan eri päivänä kuin nyt.
2: Joskus tuolla hamassa tulevaisuudessa.
0: Joo, koska tätä voi kuunnella ihan mihin tahansa päiväaikaa, ikinä huvittaa. Ja halutaankin he vielä kiittää. Viime viikolla tuli paljon mukavaa palautetta. Kiitos siitä.
2: Oikein. Todella paljon kiitoksia viesteistä.
0: Joo, oli oikeasti todella jees, koska aina kun uusia muoveja tehdään, niin ne vähän jännittää, mutta mukava vastaanotto on ollut ja teitä on ollut kivasti katselemassa ja kuuntelemassa, niin kiitos tuhannesti siitä. Ja jos tulee jotain muutakin semmoista niin kuin mieleen, että hei, että ootteko miettinyt tätä tai tätä, niin niitäkin totta kai aina saa laittaa ja koetaan niitä sitten pohtia, koska ohjelmahan on juuri niin hyvä kuin se on. Aina löytyy jotain säädettä.
2: Joo, ja pakko kyllä sanoa, että viime viikolla tuli monta viestiä ja varmaan käytiin läpikin sitä tässä lähetyksessä, mutta vielä kerran tänne oli tullut yksi viesti, että hei, ettekö te käsittele yhtään sitä, että miten Viki viime kauden viimeisessä lähetyksessä, kun olimme Vantaalla, lipsautti tämän kaiken ulos ja kertoi jotain, mitä ei pitänyt välttämättä siellä kertoa. Kun sitten lopetimme siihen, että näemme 31.8. kello 8 ja sen jälkeen sitten hommas luut ja jatketaan kesälle, kesän aikana, kesän jälkeen, niin hei, me ollaan aina askeleessa. Oli tarkkaan mietitty, pieni härsy sinne jonnekin.
0: Jep. Joo, kyllä mä sanoin, että uramme vaikein asia on ollut se, että pitää jotenkin samaan aikaan esittää tyhmä ja olla fiksu sitten kuitenkin, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin olla myös vähän aidosti tyhmä. Niin tämä on niinku erittäin vaikea triangeli, minkä kanssa joutunut tasapainoilemaan, mutta muun muassa tässä asiassa niin oltiin.
2: Joo, se oli tarkkaan mietitty. Pieni härsy sinne jonnekin teidän päähän.
0: Oltiin kuitenkin jo vähän eellä, valitettavasti.
3: Mäkin menin ihan shokkiin.
2: Sanoksi sen!
0: Joo, mitä? Ei
2: siinä kun meni kamerat
0: sanoo
2: kiinni, lähetys loppui, niin joskus oli, että vittu, sä sanoit sen.
3: Ei sitä.
2: Se oli salaisuussa. Voinko se nyt kertoa kaikille vähän?
0: Hei, tuossa siis viikonloppuna oli tosiaan yrittäjäpäivä. Ja minäkin jaoin tuolla omassa IG:ssä meidän klassikko yrittäjäpäiväkeskustelu jostain vuosien takaa, mikä aikoinaan nosti höyryä joidenkin ihmisten korvissa, varsinkin kun he eivät edes tajunneet sitä, että me ollaan siis itse myös yrittäjiä, niin oli mahtava hetki silloin aikoinaan, mutta nyt jo selkeästi ihmiset sitten vähän tajusivat, mistä on kyse, oltiin aikoinaan tämmöinen klippi tehty, missä oltiin koottuneita meidän kaikkia parhaimpia yrittäjäletkautuksia, mutta siis tällainen uutinen oli ihan myöskin tuosta perjantailta, joka varmasti siis jollain tavalla liittynyt tähän yrittäjän päivääkin, että yrittäjyyskasvatus voi auttaa nuorta löytämään vahvuutensa. Siksi Muuramessa yrittäjyydestä puhutaan jo eskarilaisille. Opettajan mukaan oppilaat voivat hyötyä yrittäjyyskasvatuksesta, vaikka heistä ei tulisikaan yrittäjiä. Muuramessa yrittäjyyskasvatusta on kehitetty pitkään.
2: Okei.
0: Viikon aikana oppilaat esimerkiksi ovat perustaneet kuvitteellisia yrityksiä ja kokeilleet niiden pyörittämistä. Ja osa onkin siirtänyt tästä innostuneena ne paperit Monakoon ja Panamalle. Ja opeteltu myöskin veronkierto.
3: Se on hauska, kun ne tulee ne toppaliivit päällä sinne kouluun, ei kun eskariin.
0: Joo, ja tavoite siis tässä on auttaa lapsia löytämään heille tärkeitä asioita. Esimerkiksi burnout. tämmönen pieni riittämättömyyden tunne ja yölmaksu.
2: Mutta se on kyllä synkkää, että itse tässä nyt yrittää taivalta joku, mitä 4 vuotta kohta takana, 4-5 vuotta takana. Ja mä en vieläkään tajua siis tarpeeksi varmaankaan. Onneksi on hyvä kirjanpitäjä, joka sitten neuvoo. Mutta on se nyt aika synkkää, että jos joku eskarilainen oikeasti tietää yrittäjyydestä enemmän kuin itse.
0: No periaatteessa, mutta sillähän se kuuluu mennäkin. Kyllähän se oikeasti, jos ihan rehellisiä ollaan, niin aina se seuraava sukupolvahan pitäisi olla fiksumpi kuin me. Valitettavasti ihan kaikissa asioissa näin se ei niin kuin mene. Mutta mä aina niin kuin fiilistelin just vaikka sitä aikaa, kun me itse oltiin jo hetken aikaa se niin kuin milleniaalien peak peak-aika, missä opetimme samaan aikaan itsemme, että vanhemmat sukupolvet käyttämään internettiä samaan aikaan raivaten sitä sellaiseksi, kun se on nyt niille, jotka sitä nyt käyttävät, niin kuin nuoret. Mutta totta kai sitten jossain kohtaa vaan tippuu kelkasta ja se kuuluukin mennä.
2: No näin
0: niin.
2: Se vaan on.
0: Et siinä mielessä toi kuulostaa niin kuin itsellekin uskomattomalta, että joku olisi mulle eskarissa, missä muuten opin ensimmäistä kertaa kirjoittamaan oman nimeni.
2: Joo.
0: niin tuntuisi oudolta, että siinä samassa niin debit ja kredit ja tase.
2: Kyllä.
0: Tase ja sitten tota noin niin viikonlopulla ne tehdään muutama vähennysharjoitus vielä, että mistä alvit otetaan pois ja näin. Niin tuntuu se niinku tosi oudolta, mutta onhan se nyt ihan helvetin hyvä juttu, kun jos multa kysytään, että mitä mä olisin halunnut vaikka jo aikaisemmin alkaa niinku oppimaan, niin en mä välttämättä niinku mitään matematiikkaa tai muuta, kun et sä voi määrää enempään vaikeampia matematiikan laskuja tai muita välttämättä niinku nuorelle ehkä opettaa tai muuta, mutta esimerkiksi vaikka kieliä. Olisi ollut ihan kiva, että joku olisi eskarissa jo vähän et tökkinyt sitä osaa jostain mantelitumakkeesta, mikä olisi sitten voinut olla vastaanottavampi myöhemmin.
2: Joo.
0: Niin ihan sama juttu tässäkin, että en mä näe, että tässä on mitään haittaa, varsinkin jos me ollaan menossa koko aika enemmän, ainakin Suomessakin, sellaiseen yhteiskuntamalliin, missä esimerkiksi ei ole enää itsestään selvää, että jokainen nuori pääsee kesätöihin. Mikä oli semmoinen joskus, että kun mäkin koitan miettiä, ja mietittiinkin varmaan sun kanssa meidän nuoruutta, niin aina jokainen pääsi johonkin, tuntui siltä ainakin, että suurin osa pääsi johonkin töihin. Ei tarvinnut miettiä sekuntiakaan sitä, että hei, tässä on nyt jo 3 kesää mennyt, niin pitäisiköhän mun työllistää itse itseni. Mitä nyt moni tekee, koska tajuaa sen, että perkele, että mä oon kyllä hakenut moneen paikkaan, mä en saa mitään. Ehkä jos mä ymmärrän jotain yrittämisestä, niin mä voin yrittää tehdä työkokemusta sillä, että mä oon yrittäjä. Niin koko aika me mennään enemmän siihen suuntaan, että tällainen niin kuin tavallaan on make sense.
2: Joo, siis joo, se on ihan totta. Kyllä tuossa kesäaikana huomasi, kun tulee nuoria yrittäjäalkuja, kävi monta kertaa koputtelemassa ovea, että voiko pestä ikkunat.
0: Mm.
2: Siellä tuli kaiken näköisiä parivaljakoita, ämpärit kädessä ja oli silleen, että hei, pestään tällä ja tällä hintaa ikkunat. Kiinnostaako?
0: Niin, ja siis mä myöskin, että se varmaan riippuu, että mitä heille opetetaan. Että onko siellä semmoisia kysymyksiä, että heillä on, että no niin, Kalle ostaa firman karonkaan 4 lavaa kaljaa.
2: Niin.
0: Mihin kuluihin nämä menee? Onko nämä edustuskuluja? Vai meneekö nämä, ja voiko nämä vähentää?
2: Kyllä, kyllä.
0: Sitten siellä 5-vuotiaat ja 6-vuotiaat.
2: Se cateringiä vähän niin kuin on.
0: Tavallaan se on niin kuin, mutta onko se sitten cateringiä? Kun se on niin kuin tavallaan, kun se on kuitenkin karonka, se on juhla.
2: Niin
0: mä vastaan tähän, että ne menee edustuskuluihin. Aivan oikein, hyvä Ville, loistavasti sieltä.
2: Eli vaan 50% voi
0: niin,
2: vähentää.
0: Niin, kyllä, juuri näin, koska kyseessä alkoholituotteet ja edustus, eikä mennä tällainen. Joo, mutta siis tää on siinä mielessä kyllä mielenkiintoinen kokeilu. Toki se, että tätä tehdään Muuramessa, missä on ehkä 3 yritystä, niin se on musta tosi osa, mutta hyvä, että jossain.
2: No se on just näin. Ja siellä on pitkään yritetty.
0: On.
2: Pitkään yritetty kyllä.
0: On varmasti, mutta kai tässä tosiaan se niin kuin eniten määrittää, että mitä heille sitten siellä opetetaan, mutta varmaan just tällä tavalla palikkatyyliä, perustetaan nyt yritys, mitä se sitten vaatii, niin kuulostaa niin kuin hienolta, mutta sitten samaan aikaan muistelee sitä, kun itse on ensin ollut, mä olin monta vuotta sivutoimisena yrittäjänä ja sitten päätoimisena yrittäjänä ollut niin kuin viime vuodet, aivan kuten Villekin, niin sitten muistaa, että vaikka jonkun perustaminen, niin en mä tajua sitä hevon helvettiä.
2: En mä tajua vieläkään.
0: Niin kyllä se silti vähän tuntuu oudolta, että jollekin eskarilaiselle sillä niin kuin, että tänään meidän harjoitus on se, että nyt yhdessä Sakari, Ville ja Milja, te perustatte yrityksen ja sieltä Pete, Vesa ja sitten Amalia, niin te teette toisen yrityksen. Ja silleen, että okei, no saaks mäkin jäädä tähän luokkaan katsomaan, kun muakin kiinnostaa.
2: Koska mä en ole
0: 6-vuotiaana oikein ymmärtänyt, että miten se
2: joo, menee. Kun miettii jotain omia eskariaikoja, niin viimeisiä vuosia tarhasta, niin me nipinapi oikeasti, me pöllittiin jotain monopolirahoja ja haudattiin niitä sinne tarhan pihan kusipaikalle.
0: Mm. Joo, en mä tiedä.
2: Se oli se, mitä me tehtiin.
0: Niin,
2: en muista, että oltaisiin No ei varmaan edes tiedetty semmoista sanaa kuin yrittäjä.
0: Mun siihen. Mielestä mä oon saanut parhaan tatsin suomalaiseen yrittämiseen siinä kun oltiin niin pieni, että ei oltu koulussa vielä. Mutta sitten aina tuli joskus semmoinen into, että yritetään myydä jotain vaikka vanhoja leluja. Vähän niin kuin tehdään oma kirppis.
2: Joo, joo.
0: Ja sitten se juttu oli se, että siihen oman talon eteen laitettiin joku pöytä ja sitten siihen niitä niinku leluja. Ja siis esimerkiksi meidän korttelissa meni kerran tunnissa yksi auto.
2: Joo, joo.
0: Niin eihän siellä niinku, että se voi niinku myydä siinä oikeasti mitään.
2: Ja mikä on synkempää se, kun sä lähdet kirpparille ja sä joudut roudaan tavaraa takaisin.
0: Joo.
2: Se on niinku...
0: Niin sit me nehtiin kuitenkin silleen, niin musta se paras kosketus siihen on se, että ensinnäkin koko päivänä ei asiakkaita, sit menee yksi joku naapuri sitä ulkouluttaa kouraa siitä ja on silleen, että ei tuu myyntiä. Ja menee hoitaa. No että siinä on niinku suomalainen yrittäminen, pienyrittäminen, pähkinänkuoressa. Ei tosta mitään tuu. Okei. Okay. Kiitos.
3: Eiks eskareissahan jaetaan aina ne porukat niinku, että on joku, että täällä on hööpötit ja täällä on nää. Niin
2: joo, on päiväkodessa on ryhmiä, joo kyllä.
3: Niin onks tuolla sitten niinku, täällä on konkurssikerhoja.
2: Loisena tulevat talousrikolliset täällä niin. Näin. Ja.
0: Mun mielestä siellä pitäisi olla silleen niinku Panama, Monaco, Sveitsi.
2: Niin,
0: ryhmät. Ja sit myöskin se, että ihan vaan silleen varsinkin sit kun ollaan lähellä jo koulunkäyntiä, niin ruvetaan paineistaa. Viimeinen syksy ennen koulua, niin jaa jo sinne ja tiputtamaan diilityyliin, niin helvettiin jengiä sieltä.
2: Ja
0: sieltä.
2: Vain yksi pääsee kouluun.
0: Joo. Teidän piti tässä välitunnin aikana, niin teidän piti saada myytyä 10 hiekkakakkua.
2: Kyllä. Markkinointi vähän ontui.
0: Joo. Sakari, mitä tapahtui?
2: Liian kuivaa hiekkaa ei pystynyt.
0: Joo.
2: Ei saatu hyviä kakkuja tehty.
0: Joo, toi selitys on mulle liian kuivaa. Sä saat lähteä, ole hyvä.
2: Takas viskariin.
0: Mihin mä meen täällä? Joo, no mutta, joo, kyllä se sitten
2: No mut hyvä Muurame.
0: Niin. Niin.
2: Mä oon Muuramessa, mä oon viettänyt yhdet polttarit Muuramessa.
0: Okei.
2: Okay. Se oli kans järkevä ratkaisu päätettiin, tai en minä päättänyt, vaan sen niiden polttareiden bestmanit päätti, että mennään Jyväskylään viettään polttareita. Ja sitten meillä oli huusholi Muuramessa. Muuramessa!
0: Miksi mennään Jyväskylään viettään polttareita ja sitten ottaa se bestä sieltä?
2: Sanoppa se.
0: Tässä joku kyllä nyt huutelee tällä, että nyt saatana jätkät, onhan meillä Muuramessa harviat ja kaikki. Mä nyt höpö siellä mitään on. Niin tälleen tää nyt menee, kun täältä jotain sanotaan, niin se pitää paikkansa ja ootte nyt siellä keskenänne vaan ja hypistelette sitä harvia, mutta ei se vielä nyt teistä yrittäjäkaupunkia.
2: Ainoa yritys, mikä siellä on, niin on Muurame urheiluseura, jonka nimi on näköjään Muurame yritys.
0: Mikä on tosi masentava nimi urheiluseuralle.
2: No,
0: me yritetään parhaamme. Me yritetään parhaamme Muurame.
2: Niin, kyllä.
0: Siinä on semmoista, mutta no niin, ennen kuin taas koko Muurame suututettu, niin lisää uutisia.
2: Hei, mä voin kertoa, mä lupasin, että mulla on tällekin päivälle yksi tarina kesältä.
0: Niin olikin, joo.
2: Niin otetaan se tähän väliin, Villähän sitten loppuu
0: siis
2: uutisia.
0: Viime viikolla, niin joka päivä.
2: Every day.
0: Niin
2: lupasin.
0: Joka päivä tuli yksi kesästori ja sanoi, että vielä jäi yksi.
2: Vielä jäi jemekseen tähän maanantaille.
0: Mäkin sanoin, että mulle jäi yksi vielä.
3: Ne oli tosi hyviä storyja.
2: Kiitos.
3: Mun mielestä se oli...
0: Ne oli oikeesti hyviä.
2: Joo, kiitos.
3: Mä erityisesti pidin siitä, että sä oot auttanut sitä...
2: Japanilaista herrasmiestä.
3: Niin.
2: Joo.
3: Mielestäni se oli hauska.
0: Joo, mä mietin sitä...
2: Terveisiä vaan
0: sitä,
2: herran Nakamuraan.
0: Joo. Se oli... Herran Nakamuraan.
2: Hänen nimi oli.
0: Joo, mutta... No joo, ei mitään. Minusta se oli hieno, mutta mä monta kertaa vielä mietin viikonloppu aikana sitä, että siinä oli kyllä riskit.
2: Siinä oli riskit.
0: Siis
2: ja
0: sä
2: mä tiedostin
0: tuollainen.
2: Ne riskit siinä. Joo. Mä tiedostin ne.
0: Ja sitten mä mietin sitä, että
2: mä
0: keksin kerroit...
2: mitään muuta tilannetta, mitään muuta keinoa, että miten me päästään siitä tilanteesta eteenpäin.
0: Joo, jossa Viki siis auttoi tällaista eksynyttä japanilaista miestä muun muassa kysymällä ihmisillä, vastaan tulevilta ihmisiltä, jotka näyttivät aasialaisilta, että do you speak Japanese? Japan. Mm. Ja jostain syystä, kun sä kerroit sitä tässä lähetyksessä, niin sulla oli siinäkin mukana se aasia-aksentti, mikä oli musta tosi outoa.
2: Okay.
0: Miksi piti kysyä silleen niin kuin...
2: Joo.
0: Sillä aksentilla. No mutta anyway.
2: No niin, mutta hei, mulla on yksi tarina vielä jäi kesältä. Me käytiin tossa siis perheen kerran, niin käytiin alkukesästä Kemissä pyörähtämässä ja oltiin siellä tovi, mä kävin vähän töissä ja sitten vietettiin myös vähän vapaa-aikaa. Ja sitten kun oltiin lähdössä sieltä, me oltiin siis menty sinne autolla, mutta me päätettiin, että me tullaan sitten sieltä autojunalla takaisin etelään.
0: Joo.
2: Ja Kemistä ei pysty autoja lastaamaan junaa, vaan pitää ajaa aika Rovaniemelle, jossa sitten auto saadaan mukaan sinne junaan, kun tullaan yöjunalla sitten päkkiin. Ja siellä oli sitten semmoinen tilanne, että tyttäreni oli siinä kohtaa, kun oltiin lähdössä sinne Rovaniemelle, että hän haluaa jäädä mummolaan, että hän ei lähde täältä mihinkään. Mä että no, asia selvä, että jos sä tänne haluat, ja alettiin miettiä, että miten tämä voitaisiin hoitaa, kun mummo ja pappa ei kuitenkaan kerkeä tuua sua Helsinkiin, että ehkä isi voit sitten tulla muutaman päivän päästä vaikka junalla hakemaan sut Oulusta, että jos tehdään tällainen juttu. Ja hän oli, että asia selvä. Ja siinä vaiheessa, kun oltiin auto pakattu ja lähdössä kohti Rovaniemellä, hän ilmoittikin, että no, en mä jääkään tänne näin. Että mä haluankin tulla mukaan. Ja me oltiin silleen, että no hei, tehdäänkö niin, että mietin vähän. Että me haetaan sinne Rovaniemelle, hypätään siihen junaan, jos susta vielä siitä kohtaa tuntuu, kun ollaan tässä Kemin kohdalla, että haluat lähteä takaisin kotiin, niin tuu tuonne juna-asemalla ja napata sut messiin. Että asia selvä. Itkun kanssa siitä, että asia selvä, tehdään näin. Ajettiin Rovaniemelle, lastattiin autoa. En ollut ikinä ennen ajanut tuommoiseen autojunaan. Pikku paniikki siinä, että miten tämä homma toimii. Siellä oli onneksi joku VR-tyyppi, joka sitten neuvoi hienosti, että ajat tuonne ylös vaan. Ja mä olin melkeinpä, mä taisin olla toinen auto, joka sinne junaan sitten ajoi.
0: Okay.
2: Eli ajoin sinne ihan perälle ja otin sitten kimpsut ja kampsut sieltä junasta ja paineltiin sitten junaan ja katsottiin siinä, että noni, tuossa on hytti. Meillä oli koira messissä ja sitten pienempi lapsi mukana ja kaiken maailman tavaraa sun muuta siinä, vaikka kuinka paljon. Ja paineltiin sinne junaa yläkertaan, löydettiin oma hytti. Mä katsoin, että hei, aika jees, että tässä on koirille tuommoiset omat pikkukopit tuolla sängyn vieressä. Että pistetään Frankille pyyhe sinne ja hyppäät sinne ja ei muuta kuin kohti etelää. Ja siinä kohtaa sitten oli tullut viesti, että tyttäreni haluaa hypätä Kemistä sitten messiin ja lähteä kotiin. Mä otan asia selvää, että mä nyt valvon sinne Kemiin asti ja otan sitten hänet kyytiin siitä ja jatketaan siitä sitten Helsinkiä kohti. Mm. No, Rovaniemeltä Kemiin noin tunti matkaa ja vaimoni ja pienempi lapsi laittoi sitten nukkumaan siinä kohtaa jo ja mä sitten oltan Kemissä ja sieltä tulee tyttäreni tulee mummo ja pappa toiseen siihen ja otettiin ja oltiin jätetty hänelle vielä siis tämmönen hemmetin iso auton turvaistuin.
0: Joo.
2: Että kun hän Kemissä sitten mummo ja papan kanssa autolla ajelee, niin ne voi sitten ajella sen turvaistuimen kanssa. Ja
0: joo.
2: Aivan saakelin jättikokoinen turvaistuin messiin ja sitten oli vielä joku rattaat, mitkä siitä ja kimpsut ja kampsut. Ja mä sitten tungin sen siellä alakerrassa johonkin semmoiseen tavarasäilytykseen ja mentiin sitten ylös ja alettiin siinä sitten nukkumaan. Ja hän onneksi nukahti aika nopeasti sinne yläsänkyyn ja sitten oltiin tulossa Ouluun, niin vaimo huikkaa sieltä. Pitäisikö sun käyttää Frankkiä ulkona vielä? Sitten mä ajattelin, ihan hyvä idea, että mäpä käytän äkkiä. Ja tultiin Ouluun ja äkkiä itse puin vaatteet päälle ja käytiin Frankin kusella siinä Oulun asemalla. Ja sitten takaisin ylös ja no niin, nyt voi laittaa nukkumaan. Ja ovi kiinni, Frankki sinne omaan kopperoon. Oveen koputetta.
0: No mitä?
2: Mä ajattelin, mitä helvettiä. Aukasin oven, sinne on konnari. Mitä te täällä teette? Mä ajattelin, että me hytissä olla. Siinä on joku äijä seisoo sen konnarin takaa. Kattoo silleen, monttu auki.
0: Joo.
2: Sitten mä oon silleen, mulla alkaa raksuttaa. Ei perkele. Että mehän piti alun perin jättää Frankki kotiin Helsinkiin sen reissuajaksi. Mut sit me päätettiinkin, että se tuleekin mukaan, kun me ei saatu silleen hoitopaikkaa. Niin mun piti vaihtaa meidän hyttiä koirahyttiin. Ja mä olin kattonut tämän hytin numeron siitä vanhasta lipusta. Että tää ei ollut koirahytti ollenkaan.
0: Okei.
2: Okay. Ja se oli siis noille tavaroille se luukku sinne, mille mä olin se koira laittanut. Se oli siis matkatavaroille se luukku sinne. Mä no ei saakeli, että mulla täällä lapset nukkuu ja vaimo nukkuu. Ja mä tässä keskellä yötä voi lähteä mihinkään siirtymään. Se oli, että ei herranjestas. Pyöritteli silmiä se konnari siinä, että ei tää ole koirahytti ollenkaan, että ei täällä, miten vittu, sulla on koira täällä, että tänne pitää joku otsonointi tilata tänne hyttiin. Ja mä, että no, tässä on kuule käynyt niin, että mä katsoin väärää lippua. Ja se äijä sinä se.
0: Tolleen, onko toi sun selitys?
2: No jotenkin tolleen se meni pikku paniikissa.
0: Onko toi sun paniikkiääni?
2: No.
0: Tavallasta.
2: Ja äijä kattoo sit selän takana ja se olisi, että ei, mä voin mennä ihan hyvin tonne toiseen hyttiin. Ja sitten Konnari pyörittää päätä, että ei saakeli. No. Se sitten meni, se äijä meni sinne meidän hyttiin ja me oltiin sitten se äijä hytissä, ja joka ei ollut koirahytti ollenkaan ja näin ja da. No siinä sitten aamu meni ja yö meni ja herättiin jossain kohtaa tuossa Tampereen jälkeen, muista missä kohtaa, ja alettiin, että no niin hei, että lasten hampaiden pesu, puetaan kamat päälle ja näin edespäin, että vaimo hyppää lasten kanssa Tikkurilassa pois ja pääsee viemään heidät sitten päiväkotiin sitä kautta. Ja mä jatkan sitten koiran ja kaikkien rompeitten kanssa Pasilaan ja menen hakemaan se auto sitten sieltä autojunasta, kun se tulee sinne. No niin, mä kannan siitä. Mulla oli se saakeli turvaistuin ja vittu rattaat ja kimpsut ja kampsut ja koiraa. Joka asia siinä messissä. Ootellaan siinä vähän ennen kuin tullaan Pasilaan, niin oottelee siinä ovella ja lasten taskuja näin. Mulla ei autoavaimia.
0: Ei.
2: Missä mun autoavaimet?
0: Älä jaksa, onko ne, älä sano,
2: mä että missä mun auto, soita äkkiä vaimille, että onko sulla mun autoavaimet? Ei oo. Mä että no ne on tippunut ja jätän koiran siihen, köytän sen siihen johonkin patteriin vaan ja kaikki kamat siihen ja juoksen äkkiä sinne hyttiin ja käännä se ihan mullin mallia, ei löydy mistään avaimia. Juoksen äkkiä ravintolavaunun viereen, sillä oli joku konnareitten koppi ja aukasin se ove ja siinä samaa konnareet, mitä ne. Onko tällä näkynyt autoavaimia täällä, että mulla on autoa, mulla on auto ensimmäisellä siellä jonossa, että mitäs me nyt? Se on siinä autojunansa ekana melkein, että se ei pääse, ei saakelia, ei täällä ole autoavaimia, ei täällä ole autoavaimia näkynemättä, no mitä mä nyt teen? Mitä mä teen? Paniikki.
0: Joo.
2: No se sanoi, että no ei sun mitä, menet sinne, en minä tiedä.
0: Joo.
2: Että menet sinne niiden kamojen kanssa. Mä että no, soitan kaverille, naapurille, jolla on meidän varaava, että hei voitko käydä kuulle kämpintä katsoa, että löytyisitkö me auton toisia avaimia, että mulla on tämmönen tilanne. Ja että ajas sitten täysiä tänne Pasilaan ja hän on silleen, että no hän käy kattoo ja sitten me ollaan päästään ulos niiden kamojen kanssa ja lähdetään käveleen tuosta Riplan Pasila-asemalta sinne autojuna-asemalle jonkun aikaa. Sitten mä ajattelin, että no mun pitää taas selittää jollekin, että mulla ei näitä autoavaimia sille tyypille, joka on siellä niitä autoja päästämässä ulos. Mulla on toisena auto siinä. Sitten mä ajattelin, että no menen siihen ja koira sinä ja kaikki kimpsut. No mulla on tämmönen tilanne, että autoavaimia, mulla on auto tuosta toisena, mitä ihmettä me nyt tehdään. Mitä? Tänne ei mulla ole avaimia tuohon autoon. Mä menen hukkaan, tippunut jonnekin. Sä ei saakeli. Sitten mä kävelin, mä menin kattoon, niin thank God. Ne avaimet oli tippunut sinne autoon.
0: Oi vai.
2: Ovi.
0: Noniin.
2: Ovet auki. Pääsee ajamaan ulos. Mutta mä en muista, milloin mua olisi hävettänyt niin paljon oikeasti viime 12 tunnin aikaa. Eka väärä hytti, sitten oikeasti hirveä huuto lasten hampaiden pesukas sillä hytissä, varmaan naapurihytistä ihmeteltiin, että mitä täällä tapahtuu. Sitten avaimet hukkaa ja kaikki. Oh!
0: Musta parasta on, että siellä samaan aikaan se konnari otsonoi sitä saakeli hyttiä vielä, minkä sä kävit saastuttamassa.
2: No todellakin.
0: Saastuttamassa siellä
2: just
0: vielä.
2: Just näin.
0: Saakeli.
2: Joo, kyllä oli aika hiljaista miestä. Onneksi kerkesin soittaa jotenkin naapurille vielä, että ei tarvitse tulla.
3: Niin.
2: Sekin olisi ollut siinä, kun mä olisin ajellut tyytyväisenä kämpillä. Hän on tulossa vastaan niin sitten jossain. No onneksi en tajusi sitten ihan siinä kohtaa, että ei ajatuttanut turhaa häntä sitten.
0: Joo, Johanneksella oli hyvä pointti tähän vielä.
4: No. Niin, kaikkein sekoitti se, että se japanilainen mies oli siinä mukana.
0: Miten
4: sille se istuu? Autoa vai missä istuu? Siis silleen, mitä täällä tapahtuu? Sä oot silleen, just wait, mister.
2: Tuossa on huulirasvaa sulle, että on vähän kuivuneet huulet.
0: Joo. Jos et tiedä, mistä kyse, niin käy kuuntelee viime viikon Viki ja Köpi showsta, kun Viki pelastaa japanilaisen miehen. Mutta
2: pulssi.
0: Mullakin nousi siis. Mutta mä aina haluan ajatella silleen, että kun tollaseen jonkun mankelin läpi käy, niin sit se on se just, mikä sitä sun, sitä niinku ihmisyyden jotain sietokykyä. Toi on se niinku
2: nostattaa.
0: Niin, kun siis kaikki nää niinku motivaatio, guatet ja nää, niin nehän aina niin kuin on sellaisia, että tiedätkö, että kun sinne elämän pahin karikko tulee, se on se juuri, mikä sinua kasvattaa eniten. Ja sit niin kuin ihmiset ajattelee, että se on just joku tällainen näin, että nyt kun sun isä kuoli, niin se on ikävä asia, mutta se tekee susta vahvemman ihmisen. Ei tee. Toi tekee musta vahvemman. Noi asiat on ne, kun sä oot niinku aivan hiessä, paskat housussa, nälkiintyneenä, niinku 17 asiaa repussa, sit on vielä avaimet hukassa tai jotain muuta. Se hetki, kun sä lähdet oman kodin, tiedätkö, parkkihallista kohti hissejä, sulla on 7 kauppakassia, näin, ja sitten sä muistat sieltä, ei perkele. Mulla jäi tonne autoon vielä 1 kassia. Sitten sä lähdet uudestaan sinne hakemaan sitä pussia. Ne on ne hetket, millä tarkoitetaan sitä, että ne kasvattaa sua eniten. Mm. Ei semmoiset, niin kuin, että voi ei, lemmikki marsu kuoli, ei se kasvata sua yhtään. Joo. Se kasvattaa just toi, mitä Ville kertoi. Toi on se, millä sitten kun oikea kakka lävähtää tuulettimen, niin on sitä.
2: Muistuu, että mä selvisin siitäkin.
0: Mutta joo, kyllä mullakin tuli vähän ahdistus tosta kyllä. Hyi olkoon.
3: Ja mä oon pelkästään se, toi niinku iso määrä tavaraa kannettavaksi. Joo, ja sitten
2: se turva istuu niin järkyttävän. Tämän tuolin kokoinen, niin raudaappa tätä sitten siihen koiraan ja sitten kassi vielä ja
0: Ja toi on se syy. Niin. Toi on se syy myös, miksi Muuramessa opetetaan pikkulapsille yrittäjyyttä. Että ei tarvi millään kusisella autojunalla. Voi tulla silleen kolmas.
2: Joo, se oli viimeinen kerta,
0: niin,
2: oikeasti.
0: Niin, kun mä just sitä, että, silleen, että elämässä palikat heti sellaiseen kondikseen, että tarvitse paljon millään VR-junilla tuolla pyöriä ja 17 eri vaihdolla ja tavaroilla. Voi vaan tulla kolmosluokalle ja olla silleen niin kuin, että hei! Missäs Ville Valtteri on? Joku sanoi, että Ville Valtteri teki exitin kesällä.
2: Sillä autonkuljettaja.
0: Sillä autonkuljettaja nykyään. Se ei käy koulussa enää ollenkaan. Niin se käy koulua Arabiemiraateissa nykyään. Okei, no ei kai siinä sitten. Niin, tämä on hyvä muistutus
2: kyllä,
0: siitä.
2: Kyllä, joo, ja anteeksi vaan sinne junien suuntaan. Mulla, jos siellä on jouduttu se hytti otsonoimaan tai jotakin.
0: Mulla siis ei ole kesältä mitään niin kuin noin ehkä niin kuin monisyistä storia, mutta kävi sitten niin, että vaikka kesä oli itselläni siis hyvin sattuneesta syystä, niin hyvin maltillinen ja rauhallinen, niin sitten Skidin syntymän jälkeen niin oli sellainen mahdollisuus, että voi kuitenkin sitten jonkinlaista niin kuin varpaan laskennat siinä järjestää ja mä sanoin, että en nyt kauheasti haluaisi vaivaa nähdä asiaa, mutta kokeillaan nyt silleen niin kuin extempore vähän nopealla aikataululla ja sitten sainkin yllättämään paljon sinne sitten kavereita kasaan ja satuttiin olemaan sitten Porissa siinä, niin sitten, että no hei, että Poris Perfestarit vielä tuossa samaan aikaan, että olisiko siinä sitten hyvä ohjelma, että sinne on muutenkin ihmiset menossa, niin että ei tarvitse niinku minua varten.
2: Joo.
0: Ei tarvitse minua varten tässä mitään järjestää.
2: Lippuja hommata
0: niin,
2: tai muuta.
0: Niin, että mä niinku iskeydyn vähän niinku följyyn ja se olkoon, että se oli tosi niinku kokonaisuudessaan niinku kiva kesäilta ja kaikkea niinku tällaista, mutta siis ei ole pitkiin aikoihin käynyt sillä tavalla, että kun mä en siis siedä hikkaa niinku ollenkaan. Joo. Millekin tietää sen, että mulla menee niinku, mä en kestä kenenkään toisen hikkaa ja mä en kestä omaani, vaan musta tuntuu, että hikka on joku sellainen, mä en tiedä, miksi se on edes kehitetty ihmiselle, miksi se on, mikä evoluution tulos on tullut siihen pisteeseen, että välillä kun ihminen juo viunaa, niin selittämättömästä syystä täytyy alkaa jossain kohtaa, kun on muutenkin jo kaikki voimat ihan loppu, niin alkaa vielä hikkaamaan.
2: Miettimään, että miten se saa pois.
0: Joo, ja kuinka ollakaan, mulle sitten kävi niin, että mä olin sille ihan, että ei voi olla totta, että onpa niin ihanaa, kun on, tiedätkö, ollaan päästä festarialueelle ja oltiin sitä ennen syömässä siinä ja kaikki kaverit ja niinku tuttuja tulee vastaan ja mä ajattelin, että vitsi, aurinko paistaa ja kuinka siistiä ja näin. Ja mä ajattelin, että nyt täytyy vaan niinku nautiskella, että ollut aika rankka vuosi. Ollut aika rankka vuosi, mutta nyt niinku tämmönen yksi ilta tekee niinku tähän kohtaan niinku tosi hyvää. Ei jumala.
2: Vaan kerran vaan.
0: Mä ajattelin, se oli vaan kerta. Mä pidän tätä hengitystä. Mä ei saatana. Mä ajattelin, no hei. Mä pidän tätä hengitystä hetken aikaa. Ja mä ajattelin, ei jumala. Sitten käy tietysti niin, että kun mä oon tuommoisessa paikassa, missä tulee aika paljon tuttuja vastaan, sitten tulee paljon ihmisiä, jotka haluaa ottaa yhteiskuvia ynnä muuta, niin mä oon aika nopeasti semmoisessa mankelissa, missä mä yritän niinku kasuaalisesti käydä keskustelua joku jonkun kanssa silleen, joku kertoo silleen, että joo, eikö tosi, että me tehtiin tämmönen juttu ja tollanen ja tota noin, niin ja sitten mullakin kävi, otan osaa, mullakin äiti kuoli ja mä ajattelin, joo, ei mitään, että kiitos ja tota noin, niin. Ja samaan aikaan se tuntuu niin pahalta se rekyyli, mikä sieltä tulee, mä en kestä yhtään sitä ärsyttävää tunnetta, mikä siinä sitten niinku tulee ja tota noin, niin sit mä niinku, mä ajattelin, että ei saa, että mulla on nämä aurinkolasit päässä tässä ja mä hikkaan, niin mä näytän jotenkin ihan känniseltä, että mä otan ne niinku pois. Sit mä tajun hetken kuluttaa sillä, että no ei, nyt mä näytän, mä oon ihan känni ja mulla on pakko laittaa ne takaisin. Sit mä oon sillä, että no ei tässä auta enää mikään vanhakkikaan, että mä menen hakemaan vettä sitten. Että kyllä se, mä yhden tollaseen pullon vedän ykkösellä tosta vettä, niin kyllähän se sille sitten aina menee. Lähtee. Niin, että vaan nopeeta tota, ja mali on nieleskellyt siinä, kun Jussi Halla-aho konsana ja kaikkea muuta yrittänyt, tiedätkö, itse silleen.
2: Joo.
0: Mä ajattelin, ei auta muuta kuin pullovettä ja jonoa sinne ja siinä jonossa, ei köpi, mitä mä, moi moi. Ja tota, koko aika mä, että ei, tää on ihan hirveitä. Tässä kohtaa tätä oli kestänyt siis jo joku yli puoli tuntia.
2: Okei, okay, se on jo pitkä.
0: Mä ajattelin, helvetti, mun on nyt pakko mennä hakemaan sitä. Mä ajattelin, että mä vihaan hikkaa. Ja sitten mä sieltä, että no hei, että en mä voi pitää. Mä oon ihan niinku, kello on vasta niin vähän, mä näytän ihan humalaiselta, jos mä tilaan vaan pelkkää vettä tässä kohtaa. Sitten mä oon lähtenyt, että hei, että missä ja yksi vesi, kiitos. Ja sitten mä juon sen veden tälleen näin ja sitten mä oon että kyllä se lähti, että huhhuh, että olipa ärsyttävä tilanne. Sitten takas siihen kaveriporukkaan ja mulla on se just saatu bisse siinä. Mä otin sääkeliä. No niin, mä ajattelin, lähdetäänkö seuraavaksi katsoa Stepan keikkaa tuossa. Lähdetään katsoa tuota huika olutta siinä. Ja se on kyllä hyvä. Mä oon pari kertaa. Mä oon, ei. Ei tää voi olla totta. Ja sitten taas se silleen, että en mä nyt voi saman tien mennä hakemaan uutta vettä, kun mä vedin just se puolitraa silleen. Sitten mä ajattelin, että mulla on tää kaljakin vielä tässä näin. Sitten mä ajattelin, pakko tää kalja juoda tästä, että mä voin hakea uuden ja sitten se vesipullo siellä samalla. Mulla on vatta jo alkaa olemaan vähän täynnä, kun mä oon juonut sen yhden vesipullon. Ja mä ajattelin, että no mä juon tän ja sitten

0: juon se kaljan siinä. Ei se lähde sillä kaljallakaan, vaan tää on. Lopulta käy vaan sillä, että mä juon tosi nopeasti se olue, eikä se hikka lähde mihinkään. Mä sitten mä ajattelin perkele, mä menen taas hakee uuden vesipullon. Mä menen sinne, mä ajattelin, että tää on nyt ainoa, kun en mä saa henkeä pidättämällä tota noin, sitä tehtyä, koska mä olin jo pari kertaa meinannut jäädä kiinni siitä, että siinä on niinku ihmisrinki näin. Me seisotaan siinä jotain ja sitten Ville kertoo siinä niinku joo, jotain no juttua. Niin, näin.
1: Joo, juttu kesällä oli ihan
0: ja sitten mä oon siinä vieressä silleen näin.
2: Ei, se olikin hauska se Jaken juttu. Ei, se olikin hauska se joo. Ei olikin hauska.
0: Ja mä ei perkele. Ja sit mä totesin, että se on pakko olla se vesi. Se on se vesi, mikä auttaa. Aina on auttanut mulla hikkaan niin vesi. Sitten joku alkaa jo sillä, että suolaa ja sitruunaa sieltä. Ja sitten lopulta ollaan tilanteessa, missä mä oon käynyt jo 3 kertaa siellä tiskillä niin viimeisen 1,5 tunnin aikana hakee sitä vettä. Saatana sitruunaa ja kaikkea muuta. Mulla on vatta aivan täynnä kaljaa ja vettä. Mä oon ihan sille aivan lopussa.
1: Joo, katastrofi. Aivot ei varmaan olla pyörittää. Tää lähde ikinä pois. Ei. Loppuu ura. Ei, en mä voi mennä hikohtelemaan.
0: Joo, ja mä sanoin, että mä olin tähän aivan niin kuin, mä olin ihan lopussa jo, että piti olla niin kuin maailman hauskin ilta. Mä olin aivan lopussa ja mulla on vatta täynnä vaan vettä ja kaljaa. Ja sitten mä olin, että vittu, että eikö nyt mä keksin, että mun pitää juoda lasista väärinpäin. Että se on se mitä mun pitää tehdä. Mutta mä en mä voi täällä ihmisten edessä missään. Mä ajattelin, että mä oikein vielä 1 vesipullon, vittu 4. vesipullo. Mä menen sinne ja pahoitan 1 kalja ja 1 vesikiitos. Ja ei tullut mieleen, että olisi voinut vaikka pyytää esimerkiksi muovituopin tai jonkun vastaavaan, vaan mä olin silleen, että no kyllä mä saan tästä pienestä reiästä juotua väärinpäin, koska tää on vanha kikka, mikä toimii aina. Ja sitten mä olin silleen niin kaikille, että taas henkeä pidättää, että joo, menkää vaan tuohon keikalle. Mä käyn kusella tossa nopeasti ja sitten hikotellen sinne vitun pajamajoille sinne ja mä oon siellä, että tää on nyt nöyrään pakko. En mä keksi mitään muuta piilopaikkaa, missä mä voin juoda väärinpäin tästä pullosta kuin pajamajasta. Mä menen sillä mun hirveellä bakteerikammolla, mä menen sinne saatana paska haisee ja kärpäset lentää sinne. Mä menen sinne pajamajaan ja sitten mä katsoin sitä pulloa, mä sanoin, että se on nyt tai ei koskaan ja lataan siinä hetken aikaa vaan sanoa, että ei saa, että tämä tuntuu niin ällöttävältä niin kuin ylipäätään jotenkin. En mä voi täällä alkaa mitään.
1: Kaksin kerroin
0: menee ja kumartelee täällä. Sitten mä sanoin, että no ei se auta nyt. Mä kuulen, kun Stepa aloittaa siellä. Ja mä sanoin, että nyt on vaan mentävä. Ja sitten mä lyön tiekkä pää alas tällä ensimmäisenä kuuluu vaan sinne. Mä katsoin, että mitä tapahtuu. Katsoin siihen viereen. Siinä on se kusiränni, niin aurinkolasit siellä kusirännissä. Yes! Come on, köpi! Tää on niinku, tuu mitään Mr. Bean meininkiä ja tiedätkö, se paska haisee ja lasit on kusessa siellä. Mä ajattelin, miten mä nyt otan tuolta niinku pois ja sitten mä mulla on pakko niin hoitaa tää hikka kuitenkin ja sit mä juon väärinpäin tää lasista tai sitä pullosta siellä ja puolet lentää nenään tonne jonnekin. Mä menen tukehtua ja hukkua ja välillä mä alan toivoakin jo, että mä hukun sinne. Sit mä ajattelin, että en mä tänne pajamajaan voi kuolla, että tänään tulee joku katsomaan Köpi Kallio 2 kerroin kuolleena täällä. Kuolin syy on jumalauta hukkuminen ja mä oon siellä ja sitten mä nousen ylös, mä saan sen juotua sen pullon, mä oon nyt ei saa röyhtästä, eikä mitään. Mä olin, että nyt se oli siinä. Sen on pakko olla siinä. Mä oon juonut 16 litraa vettä ja kaljaa vaan tätä varten. Pitää kulissia yllä, että ei mulla ole mikään hikka. Ei, juma. Ja sit mä olin, että ihan sama. Mä heitän tiekkö sen pullon siihen johonkin viereen. Sitten mä ajattelin, mitä? Joo, mä olin sillä, että mitä mä noille laseillekin teet, että ne on tuolla kusilaarissa. Ja, no ei, siinä sitten mä totean, että eihän täällä sisällä olisi mitään, että käsienpesualta, että kaikki on tuolla. Sitten mä ajattelin, että ei mitään, että hihaa ylös ja handu ne on niinku meidän faijan vanhat lasit. Mä ajattelin, että ei ole jäämässä tänne. Niin, mä tiesin, että ei ne ole jäämässä tänne. Ja tiedättekö mitä? Meikä lyö silleen niinku siinä kohtaa jo kaiken toivon menettämään, että mä lyön vaan käden tänne. Mä lyön sen sinne kusilaari, otan ne
1: arskat. Niinku
0: arskat. Samassa kun tartun niihin arskoihin, aivan hirveä yökytys päälle ja aivan hirveä. Ja mä meinaan laattaa siihen toisen kerran. Ja sit mä oon, pysyy sisällä. Sitten mä tuun ulos sieltä ja vien viimeisen kerran sen ulkoa sillä ja katon sillä 15 ihmistä kattoo sillä köpikallio tulee pajamaan ja sitten mutta jotain tapahtuu niillä rykimisillä, koska se ilmalukko, mikä siellä tapahtui, niin poisti sen hikan. Ja lopulta mä oon ne kusilasit kädessä. Ja sieltä tulee just joku, tiedätkö, itse asiassa meidän yhteinen tuttu, joo, Sauli, okay, tulee vastaan sieltä. Ei, Köpi, kuule, onneksi olkoon. Ja sitten mä oon sieltä, älä koske tuohon käteen, se on kusessa. Se on kusessa ja sitten mä menen sinne ja pesen niitä laseja siellä. Ja lopulta pääsen sitten sinne istumakatsomoonsa, se kesäteatterin katsomoon. Stepa aloittaa just keikkaa, kavereita. Kyttyä ja kesti, mä ajattelin, et sä haluat tietää, että mitä mä oon tuolla tehnyt, mutta joo, kyllä se sitten siitä jeesas. Mutta yleensä siis normaalisti hikkani lähtee aina hengitystä pidettämällä, sit vaan keuhkot tyhjäksi siitä vielä hetken aikaa. Joo. Yleensä lähtee aina. Nyt ei lähtenyt, sit mä ajattelin, no vesi auttaa yleensä aina niinku muutenkin, kun tarpeeksi nopea nielemistahti, niin se lähtee. Ei auttaa. Mä en tiedä mikä siinä oli, mutta jotenkin universumi halusi vaan taistella vastaan, mut kyllä mä sanoin, että
1: lähti.
0: Joo, mä sanoin, että kyllä se niinku viimeinen niitti oli se, että tällaiselle niinku erittäin herkästi etovalle ihmiselle, niin se, että ne lasit oli siellä. Ja mä mietin vaan, että miten on. Mutta joku Eetu laittoi hyvä viesti. Tästä edespäin käsi kusilaariin lähtee hikki.
1: Juuri se.
0: Se on kyllä totta.
1: Se on uusi kikka.
0: Koska niin paljon, kun mä vainoin takaspäin, niin musta tuntuu, että se oli vasta se viimeinen, niin millä, mikä mun keholle viesti. Että okei, hikka pois.
1: Toi on paha, kun se jää päälle. Joku täällä laittoi, että oli mennyt joskus illalla nukkumaan, oli ollut hikka. Aamulla herätessä hikka oli jatkunut. Siinä vaiheessa usko aika lailla koetuksella, että oliko tämä tässä?
0: Joo, tässä myös joku sanoi hyvin, että on ihan varma, että Köpi löytää omat lasit rinnuksia ja toteaa, että enää on mun lasit. Se olisi ollut vielä, se olisi ollut kyllä kaikista surullisinta, koska se olisi tarkoittanut todennäköisesti sitä, että ne mun lasit olisi ollut siellä paskapöntössä.
1: Niin, kyllä.
0: Koska jotain mun päästäni tippui siinä.
1: Tai sitten jotain sellaista, että sä olisit unohtanut pestänne. Ja sitten jossain vaiheessa iltaa laittanut ne vaan silmille ja sitten vasta hiffannut, että aivan, mä en muuten huuhta sun näitä.
0: Täällä joku kertoi, että sitkeistä hikoista kärsivänä hikka vihaa ja täällä pääsin hikan lopettajien Hall of Famein sillä, että pystyin lopettamaan hikan ihan vain hengitykseen keskittymällä. Mä en tiedä, mä oon kuullut kans tästä, että joku osaa tehdä silleen. Mä en ole ikinä itse onnistunut.
1: Mulla on joka rintaa 10 sekkaa hengittämättä sillä. On itsellä lähtenyt.
0: Joo, ja mä en ole, mullakin on yleensä aina se, että pitää olla niinku hengittämättä. Mutta mä oon kuullut tästä, että joku osaa vaan silleen niinku jotenkin rauhoittaa sen, ja sit se pallean kautta tulee sit se, että se hikka loppuu. Mutta toi kuulostaa niinku semmoisen Shaolin munkki-hommalta, että sun pitää ensin käydä jo kuukauden verran opiskelemassa sitä jossain luostarissa. Ja sit sä voit käyttää sitä kikkaa aina. Mutta en mä tiedä. Joku sanoi, että maailman pisin hikka kesti se joku 68 vuotta, että ei toi niin paha ole. Niin tää on ihan samaa mieltä.
1: Eikö se niin ollut, että sit kun se loppui, niin eikö se delannut se tyyppi? Vai onko se joku urbani legenda?
0: En mä muista. Me käytiin tää kyllä läpi joskus.
1: Tää on joskus puhuttu, joo.
0: Joo, mutta tuossa juuri joku sanoi, että hänelle tulee hikka aina kun nauraa paljon. Ja sit se vasta kiva onkin nauraa ja kuulostaa kuolevalta aasilta samaan aikaisesti. Niin. Se on myöskin kamala. Mä en tykkää nimenomaan siitä, kun joku ihmiset on sellaiset, että niitä ei haittaa se hikka. Ja sit ne on niinku seurassa. Ja
1: eikä ne kukaan ole sellainen, että se haittaa.
0: On sellaisia, jotka on sellainen, että kun mä sanoin, että teet tuolle hikalle jotain, niin sanoin, kyllä se lähtee tästä. Ja sit mä sanoin, että ei se lähde, kun sille pitää tehdä jotain. Niin sit se on kamalaa, kun kojat sillä liikun, että no hei, mennäänkö seuraavaksi tuonne? Joo, mennään vaan. Ja sit mä sanoin, että tee sinne nyt jotain. Ei se haittaa, kyllä se lähtee. Mutta ei se lähde. Siellä pitää tehdä jotain. Mutta hyviä kikkoja tänne tuli.
1: No on
0: tuli
1: hyviä kyllä, hikkakikkoja.
0: Hikkakikkoja, niin. Niin kiitos niistä. Otetaan vielä uutisia tähän.
1: Hei, loppuun. Ihan semmoinen nopea, liittyen, kun tänne tuli muutama viesti liittyen tähän meidän muraaliin, mikä me tehtiin meidän viimeisessä lähetyksessä.
0: Kyllä muuta, siitä piti
1: mainita. Vantaalla kävimme siis, en nyt sitä valitettavasti enää sitä osoitetta muista, mutta kävimme tekemässä törkeän hienot muraalit meistä kaikista kolmesta sinne. Ja niitä on ihmiset käynyt tässä kesän aikana katsomassa, ovat pyhiinvaeltana. Kato, Oskulla on tuolla kuvissa, eli jos kuvan kerran katselee tätä lähetystä, niin sieltä näkee. Niin ovat pyhiinvaeltaneet tuonne Tikkurilaan tämmöisen erään purkutuomion saaneen talon juurelle. Ja me taisittiin luvata, että jos siellä käy nappaa näitä kuvia kesän aikana pistetään sitten muutamia Viki ja Köpi Show -paitoja jakoon.
0: Kyllä.
1: Niin tota, Kielotie 28 on tuo osoite, eli Henkka tuossa kertoi, niin sinne voi vielä käydä kurkkaamassa ennen kuin se talo sieltä puretaan. Siellä ne edelleen taitaa olla.
0: Kyllä.
1: Paitoja laitetaan jakoon. Jos et sä ole sitä laittanut, sitä kuvaa, sä oot käynyt sen kurkkaan siellä, etkä ole välttämättä laittanut sitä minnekään Instagramiin, Instastoriin minnekään, niin sä voit lähettää sitä meidän WhatsAppiin.
0: Kyllä, koska huomisen päivän vaihtumisen aikana, kun huomenna tänne tulemme, niin olemme sitten näille ihmisille, joihin sattumanvarainen valinta osuu, kyllä, niin olemme sitten ilmoittaneet. Jep. Mutta päätimme, että olisiko se niin, että kun tiistai on kuitenkin niinku viikon päivistä vähiten perjantai.
1: Joo, se on totta.
0: Se on sellainen väliputoaja päivä. Niin piristetään sitä sillä, että pistetään huomenna ihan lähetyksessä
1: jakoon. Pistetään paitoja jakoon.
0: Muutama paita.
1: Joo, ja mun mielestä me voidaan ihan tehdä silleen, että me annetaan ihan kaikille mahdollisuus niihin paitoihin. Eli olit sitten käynyt katsomassa niitä kuvia siellä tai et, niin kunhan laitat vaikka huomiseen mennessä kuvan itsestäsi kuuntelemassa, katselemassa meidän seurassa tänne meidän WhatsAppiin, niin olet mukana sattumanvaraisessa valinnassa. Niin.
0: Eli moraalityypeille tulee myös, mutta sitten myös
1: juuri näin.
0: Pistetään internet sekaisin.
1: Pistetään tänne vaan vadappiin viestiä niin, ja kuvaa, niin sieltä sitten huomenna pieni teepäätä Lollabaloosa.
0: No tehdään ehdottomasti näin. Ottakaapa hetki.
3: Viki ja Köpi Show'n kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
1: Yle Areenasta.
0: Luitteko tästä varusmiesten ongelmasta, jossa varusmiehet hullaantuivat uuteen energiajuomaan?
1: En ole lukenut.
0: Mutta Sotilaskotiliitto veti tuotteen pois.
1: En ole lukenut.
0: Tiesittekö te, että energiajuomat on nykyään jo kahvia suositumpia tuolla sotilaskodeissa?
1: En ole kyllä sitäkään tiennyt.
0: Kyllä, näin kertoo Yle. Että energiajuomat ovat yksi sotilaskotien suosituimpia tuotteita. Varusmiesliitto pettyi päätökseen olla myymättä halpaa energiajuomaa sotilaskodeissa. Ja mä olin silleen, että onko tosiaan niin, että on ihan niin kuin inttiä varten itsessään koettu kehittää joku tällainen, vai onko tämä
1: joku Leijona Cateringin oma energiajuoma, niin?
0: Niin, Leijona Energy. Menestystuotteen merkkejä oli ilmassa, kun Sotilaskotiliitto päätti teettää oman energiajuoman varusmiehiä varten. Juoma olisi ollut halpa ja kotimainen. Testijärä keräsi liiton mukaan kiitoksia. Yle haastattelemat varusmiehet olisivat ottaneet uuden energiajuoman ilolla vastaan. Liiton hallitus päätti kuitenkin haudata suunnitelmaan, koska se koki asian moraalisesti hankalaksi. Varusmiesliitto ei pidä päätöstä oikeana. Energiajuomia saa jatkossakin sotilaskodeista. Ne ovat yksi suosituimmista tuotteista. Erityisesti pidemmät harjoitukset ja yövalvomiset näkyvät myynnin nousemisena parolannummeen sotilaskodissa. Niitä menee ehkä, koska herätys on aikaisin tai eikä välttämättä pääse nukkumaan. Ylen haastattelemat varusmiehet olisivat halunneet oman energiajuoman. Se menisi varmasti hyvin kaupaksi, onhan siellä nytkin noita energiajuomia, mutta veikkaan, että sotkun oma menisi vielä paremmin kaupaksi, sanoo varusmies Rasmus Haataja. Myös Krumutilan mielestä oma energiajuoma olisi ollut hyvä lisävalikoimaana, kannatana kotimaista. Olisi kiva, että olisi vaihtelua, että olisi tuote, mitä ei saa kaupoista. Mä itsellä ei ole tässä mitään niin kuin vahvaa mielipidettä muuta kuin se, että mikä ikinä nyt auttaa armeijan poikia jaksamaan, niin hyvä niin. Ja mun mielestä varmaan semmoinen niin kuin yleinen jeesustelu energiajuomien kanssa on ihan turhaa, koska aikoinaan sota
1: rintamilla vedettiin vähän erilaisella energialla.
0: Joo, vedettiin vähän erilaisella energialla, mitä ihan
1: tölkistä
0: välttämättä saanut, mutta pervitiinin voimalla varmaan jakso yllättävän pitkäänkin. En tiedä, oliko sotkulla silloin jo oma pervitiini myynnissä. Ja silloinkin Sotilaskotiliitto oli, varusmiesit oli erittäin pettynyt siihen, että sotilaskodit eivät päättäneet myydä sotkun omaa pervitiiniä siellä. Mutta mä voin vaan kuvitella, tai kun Jurassic Parkissa on se vesilasi, joka pinta värähtelee, kun tietää, että T-Rex on tulossa. Ja tämä on niin kuin sama, että jos tässä niin kuin viime vuosina on ollut siis, niin kuin mua oikein harmittaa niin kuin yli keskiään ylittäneiden miesten puolesta, kun on ollut niin hemmetin vaikeeta ensin varmaan hyväksyä se, että Intissä on tarjottu kasvisruokaa näille nykyisille tyypeille. Sitten siihen päälle vielä, että nyt siellä saa olla vähän tukkaakin jo pidempi, kunhan se ei ole vaan epäsiisti. Niin se oli ihan käsittämätön juttu, että monella ei ymmärrys riittänyt ollenkaan siihen. Niin mä voin luvata, että tämän uutisen ympärillä on ollut varmaan aika kivaa kuhinaa myös siitä, että
1: se voi olla joo.
2: Mutta tämä energiaa juomaan me ei tätä syötiin karhupaskaa ja hiihdettiin. Sillä selvittiin.
0: Sillä selvittiin.
2: Meillä oli laiturit jaloissa ja sillä hiihdettiin tuota 1000 kilsaa.
1: Joo.
0: Niin mä vaan niinku näen sieluni silmiin, että se tässä olisi kiva nähdä, että minkälaista kommenttia tää on kerännyt taas kaikilta niiltä, jotka on käynyt
1: armeijan. Joskus vähän aiemmin.
0: Niin.
1: Kyllä varmaan. Siis kyllähän omista armeijan ajoista muistan kyllä, että kyllähän sieltä sai vaikka mitä sotkusta. Ainakin Sodankylän sotkusta sai kyllä niin kuin ihan kaikkea.
0: Mä oon käynyt puolen vuoden aikana varmaan 2 siellä sotkussa.
1: Ai jaa, mä olin aika monta kertaa, koska mä olin semmoinen pizzaraketti.
0: Ai niin, mä muistankin jo. Mikä?
1: Pizzaraketti.
0: Joo, Ville. Se on Villen sodanajan sijoitus. Se on Villen sodanajan sijoitus.
1: Valitsi aina muutamia tyyppejä pizzaraketiksi. Ja mä olin siellä totta kai käpällä pystyssä, koska se tarkoitti sitä, että itse saa ilmaisen lätyn sitten.
0: Joo, siinä kohtaa kun tulee asemasotavaihe ja on juoksuhautoja ja näitä, niin Ville painaa semmoinen hiusverkko päässä niitä.
1: Pizzaa korsua.
0: Joo, niitä juoksuhautoja pitkiä siellä ihan kummelina ajan. Oliko kellolle pepperonislaisia täällä?
4: Ratikana.
0: Joo. Ja sitten mieti, kun sä tuut linnanjuhliin. Vihdoin sä pääset sitten eläkkeellä sinne. Ja sieltä tulee Ville Erikkilä, purppuran ristiritari, toimi aikoinaan 3. maailmansodassa pizzarakettina.
1: Kyllä. On saanut harvinaisen pepperoniristiritari arvonimen.
0: Fantasiaristiritari. Ai saakeli. Ja jumalat, jos toi yksi kaveri on päässyt kirjoja lukemalla sinne, niin kyllä mä sanon, että kyllä voi päästä, pizzarakettikin voi päästä ihan hyvin.
1: Se on ihan totta, se on ihan totta. Joo. Mä olin se, mä veitin paljon aikaa sotkussa.
0: Joo.
1: Siellä sitten väänsin, tai vein sitten pizzaana pojille.
0: Mutta mä en muista just käyneen, niin moni silleen kävi aina kun pääsi. Mä en muista oikein, miten mä sitten tein. Toiks mä sitten jotenkin, mä taisin varmaan jostain kotoa aina tuoda viikonloppulomilta aina sitten jotain kaappia. Ja sitten mä nyt muutenkaan siihen aikaan, mä olin vielä semmonen urheileva nuori, Suomen nuori.
1: Sä kävit jymilään.
0: Niin, mä kävin jymilään, kun mä varmaan niin paljon bringleseitä syönyt. Tuubea tarvin kyllä ottaa.
2: Ottakaa tänne vaan ne tyhjät.
0: Joo, mä vaan ne tyhjät. Jos on jollakin, niin mä voin ottaa tänne päin. Se on mun sodanajan sijoitus. Mä teen
1: Pringles-purkeista, niin. Jokaiselle halukkaalle.
5: Juokset siellä.
1: Jokaiselle
2: halukkaalle.
0: Se tulee olemaan se viimeisin versio. Viimeisin versio tuntemattomasta.
2: Täällä sammalilla täytetty.
0: Viimeisin versio tuntemattomasta sotilaasta tulee olemaan se, kun siinä alkuperäisessä on se, kun onko se rokka, joka veistelee sillä korsussa. Niin tästä tulee lampun jalka jostain käävästä tai jostain. Tästä on lampun jalka, niin ihan uusimmassa versiossa, 3. maailmansota versiossa, niin joo. Meikä tunkee jauhelia, Pringles.
1: Tässä tulee tuonne 7 korsuun, niin tulee tuota yhteiskäyttö.
2: Minä rupean pieniä kiviä sinun polun viereen laittamaan. Minä teen tekopilluja täällä. Kuule siemänskä.
1: Ja sitten takkaa laittaa. Quattrostationi! Kelle tuli Quattrostationi?
0: Äijä ottaa uuden ajan tuntemattomassa ajan tilauksia. Kyllä. Tilauksia sillä periskoopilla.
2: Muista sitten, että nosta päätä. Nikkeli myrkytys on metronomainen tauti.
0: Äijä siellä ottaa periskoopilla tilauksia toisesta päästä. Joo. Tonnikala.
1: Kyllä.
0: Ananas. Katkarapu. Havaji.
1: Onko tämä valkosipuli mukaan? On se joo.
0: Ja samaan aikaan.
2: Kuule siihen vänskä. Mie rupee sinun Pringles-purkkeja täyttämään.
1: Ai että. Mutta hei. Meillä loppuu ihan kohta lähetysaika ja hommat jatkuu meidän osalta. Huomenna 8:00.
0: Kyllä.
1: Muistakaa, tässä vielä muistutus, että laitahan jonkunnäköinen kuva itsestäsi meidän muraalien luota tai kuuntelemasta, katselemasta, miten ikinä haluat. Huomenna järkätään pienimuotoinen tiepäätä lollabaluusa. Joku täällä kyseli myös, että eikö Oskulla ollut paljon enemmänkin tarinoita kesältä on, kerrottavana. On, niin huomenna lisää. No niin, huomenna yksi.
0: On.
1: Hyvä.
0: Ja hei, ajattelin vielä tämmöisenä ihan huomio-osoituksena ja huomasin, että tubettajan lakko oli rikkonut ensimmäisenä suomenkielisen tubettajana 1 000 000 tilaa rajani. Onneksi olkoon, on kova paljon suoritus. Kova suoritus. Viki ja Köppi Show onnittelee. Kyllä. Onnittelen. Se on, olkoon tämän päivän viime.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi, että Suomen kriisinkestävyys on osoittautunut hyväksi droneista ja kaapelirikoista huolimatta. Suomalaisten on syytä pitää pää kylmänä ja jatkaa varautumista, Häkkänen totesi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa.
1: Vaikka viime vuosina turvallisuuden tunnettamme on koeteltu uudenlaisilla turvallisuustapahtumilla, kannattaa silti pysyä rauhallisena. Hyvä esimerkki kriisinkestävyydestämme ovat suomalainen kaapelit ja putkivauriot sekä nämä mainitsemani droonitilanteet. Suomen turvallisuutta eivät pienet infrastruktuurivauriot tai muutamien harhautuneiden droonien lentely vahvista. On tärkeää pitää sitten pää kylmänä sekä tarkastella toimintaympäristöämme realistista lasien läpi ja jatkaa varautumista.
0: Saksassa äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on ottanut odotetun murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. AfD sai noin 44% äänistä ja 39 paikkaa osavaltioparlamentissa. AfDn aluejohtaja ja kärkihahmo Ulrich Siegmund ei vielä julistautunut osavaltion pääministeriksi.
2: Vision 2026.
0: Visiosta 2026 on tullut totta, olemme kirjoittaneet historiaa tässä osavaltiossa, Siegmund jyrisi AfDn voitojuhlissa. Täällä kotimaassa Pirkanmaan käräjäoikeus alkaa käsitellä näillä hetkillä Suomen tiettävästi laajinta seksuaalirikoskokonaisuutta. Syytteessä on 28-vuotias mies, jonka epäillään hyväksi käyttäneen Snapchatissa satoja 9-15-vuotiaita poikia vuosien ajan. Hänen epäillään esiintyneen pikaviestipalvelussa naisena ja pyytäneen uhreiltaan kuvia ja videoita. Jutussa on noin 360 tunnistettua uhria. Syytetty on osittain myöntänyt teot.
3: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

maan mainioita maanantaita. Soni Kyläliuhalla äänessä uuden musiikin X lähtee käyntiin ihan näillä näppäimillä. Tässä kuitenkin klassikko starttiin. Renaissance-albumilta vuodelta 2000, Fintelligence.

0: Kevin Richard Parker Australian Sydneystä tunnetaan tietysti paremmin nimellä Tame Impala. Yhden miehen projekti kirjoittaa, tuottaa, äänittää, esittää kaiken yksin. Toki sitten live-tilanteissa otetaan vähän bändiä siihen ympärille, mutta kyllä tämä Kevin Parkeriin tiivistyy. Tuoreimmalta Deadbeat-albumilta tässä musiikkia, biisin nimi oli Loser.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Voihan vehnäinen, se on jälleen kerran maanantai. Minä olen tosiaan Soni Kyläliuhala ja seuraavat 3 tuntia näillä taajuuksilla meikäläisen kyydissä. Tuoreinta ja tärkeintä musiikkia tiedossa. Esimerkiksi mysteerinen brittimetalbändi President, joka on julkaissut nyt tuoreen albumin. Jos sä tykkäät rymistellä sun maanantain käyntiin, niin pysy ihmeessä taajuuksilla. Jos sen sijaan vähän pehmeämpi rock'n'roll on sun juttu, niin kotimaisia tarjontoja tietysti täällä. Litku Klemetti esimerkiksi uunituorella kuningas. Kappaleella tulossa myöskin näistä taajuuksista läpi alta aikayksikön. Mutta jos rumpubasso on kuitenkin loppupeleissä sun leipä, sun ruoka, sun sielusi ravinto, niin oot oikeassa paikassa, koska nyt pärähtää Nenergy ja Holtiton. Nene työskenteli pitkään independenttinä, hyppäs nyt sitten ison levyyhtiön leipiin ja tämä on ensimmäinen single-julkaisu tuolta saagalta. Eipä ainakaan soundi muuttunut toistaiseksi yhtään mihinkään, mutta kun Nenergy kävi perjantaina haastattelussa, hän kertoo, että uudenlaisia soundeja ja kokeiluita tullaan kuulemaan lähiaikoina. En malta odottaa. Holtiton, tämän vuoden Moves Like Summeri haastekappale, jonka tahtiin saattaa päästä esiintyneen uuden musiikin kilpailuun. Ota siitä lisää selvää. Googlaa vaikka uuden, korjaan, Moves Like Summeri.
1: Yle X.
0: Nenergy, Holtiton.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Siinä Energy ja Holti Ton. Nyt Ariana Granden paikka. Oh Well on biisin nimi ja poikkeuksellisen mielenkiintoinen biisi kyseiseltä artistilta.

0: aikoinaan tuli Burialit kuunneltua, joten tällainen pehmeästi two-steppaava tausta istuu omaan korvaan täydellisesti. Ihana Ariana Grande, kun oot valinnut Petal-albumille myös tällaisia taustoja. Biisin nimi oli Oh Well. Tykkäätkö rymistellä? No, oot oikeassa paikassa, nimittäin seuraavaksi laitetaan Residenttiä sisään, vaan tää ei ole mikään itsenäisyyspäivän kättely, ei. Tää on tuore Blood of Your Empire-albumi, debyytti sellainen, jota on pitkään odotettu mysteeriyhtye Presidentiltä ihan sen kokonaisen vuoden, mitä yhtye on Paltieralla ollut olemassa. Mielenkiintoinen bändi, siis maskien takaa operoi ja keulahahmona tällainen pressa, President itse, joka tietysti vetää sitten puku päällä. Tämähän nyt on hyvin samanhenkistä hommaa kuin vaikka Ghost puuhailee tai sitten Sleep Token. Jälkimmäiseen erittäin paljon tullut vertauksia juuri tämän maskisuuden ja popikkaan metallisoundin takia, mutta henkilökohtaisesti vähän laiskaa ehkä ympätä kaikki samanhenkiset bändit samaan laariin, tai ainakin niin kuin samaistaa ne ihan samaksi musiikiksi, koska kyllähän täällä ehdottomasti eroja on. Omasta mielestäni President nojaa paljon vahvemmin sellaisiin niin kuin hip-hop-genren sample-pohjiin, esimerkiksi niin kuin trappäävään sun muuhun soundiin, ja ylipäätään President on vielä niin alussa, että kiinnostaa nähdä, että mihin tämä vielä menee. Mutta nyt, hyvät ihmiset, siitä musiikkia, ettei tarvitse pelkästään mua kuunnella. Sleepwalker löytyy tältä debyyttialbumilta raitana numero 6. Ja tää on kyllä ehdottomasti parhaimmistoa omasta mielestäni tuon albumin sisällöstä. Tiedossa pressan perään sitten Iidan väärä nainen ja on meillä tuoretta litkuklemettiäkin.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhalla.
1: Ai että, kuningasniminen single tähän idän väärän naisen perään. Asialla tietysti Litku Klementti, joka on kääntänyt rokkivaihteen isosti silmään. Tuota pikaa myös musiikkitoimittaja Ella Ossi täällä äänessä, koska on nosteessa esittelyn aika.

Litku Klementilla on nahkahousukausi käynnissä, näin ainakin monet WhatsAppissa toteaa, silloin kun uuden polven Klementtiä pyöräyttelee. Sieltä on syksyllä levy tulossa, joka keskittyy nimenomaan rock'n'roll soundiin. Litkuhan nyt on aikaisemmin ollut ehkä vähän siellä heleämmän indien päädyssä, mutta kertovat ihan tiedotteessa, että ovat tajunneet vuosia yhdessä soittaessaan, Sanna siis bändinsä kanssa, että perhana viekö, me ollaan oikeasti rockibändi ja meidän täytyy tehdä rockilevy. No se on vihdoin tapahtumassa. Tuossa kakkossinkku kyseiseltä Kuningas. Käydään vielä nopeasti Oslossa ennen kuin Ella Ossi tulee kylään. Tämä on tällaista kriitikot tykkää tason musiikkia. Vahvalla puhallin sektiolla varustettu Sunbird vakuutti viime viikolla, kun soittelin tällaista biisejä kuin Changes. Tässä jos missä on sellaista loppukesän kaipausta. Semmoinen tervetuloa syksy, mutta harmi kun lähdet kesätyyppinen melankolinen tuplalataus. Muutoksia ihmiset. Ne ovat pysyviä. Changes Sunbirdiltä.

0: Suoraan Oslosta Sunbird ja Changes.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Nosteessa.
0: Kyllä vain. Sonni-Petteri ei ole täällä enää yksin, vaan Ella Bossi on saapunut taas sivistämään. Terve!
2: Terve! Hyvää maanantaita. Ihanaa uutta viikkoa. Tästä lähtee, kaverit, oikeasti. Vaikka väsyttää, me pystytään tähän.
0: Kiitos näistä kauniista sanoista. Mä olinkin ihan montussa tällä hetkellä, mutta nousen sieltä vielä näillä tikapuilla.
2: No, parempi ois. Nyt on aika taas esitellä yksi kotimainen indie-bändi, koska sitä aina tehdään viikoittain täällä Nosteessa osiossa. Ja tää on vähän semmoinen osio, että joo, vaikka mä näitä niinku kuratoin näitä bändejä ja tuun niitä tänne esittelee ja artisteja, niin on tässä tämmönen niinku koko kylä kasvattaa -mentaliteetti.
0: Jaha.
2: Ja tälläkin kertaa mä heitän kiitokset tonne Anne Lainon suuntaan, joka Anne Laintosydän rock-ohjelmassa nykyään sunnuntaisin soittaa aina kovaa, hyvää, uutta rockia ja myös sitä kotimaista ja indiempää kamaa. Ja tämäkin seuraava bändi on sieltä listoilta bongattu. Eli jos kiinnostaa semmoinen niin kuin oikeasti kirjaimellisesti Helsingin Punavuoressa sijaitsevan biljardisalin alakerrasta tuleva tämmöinen 2000-luvun alun ja ysärin vaihtoehtorokista inspiroituva hyvä intensiivinen rokki, niin nyt on sitä sitten vuorossa.
0: Mä mietinkin, että miksi alkoi tupakka haisemaan yhtäkkiä täällä studiossa. Jotenkin sä tiedät, että se on se vanhan kellaribiljardisali, johon siihen biljardipöydän kankaaseen on tarttunut semmoinen vuosisatainen tunkka. Tässä nyt sitten ilmeisesti löytyy sitä.
2: Tässä löytyy nyt sitä, kun kyseessä on Pleasant Flow-niminen yhtye. Tämän bändin jäsenet tutustu toisiinsa jo lukioaikoina ja siellä he tälle perinteisesti päätyi sitten soittaa erilaisissa lukion projekteissa. Ja sitten löytyi tämä bändi treenis tuolta biljardisalin kellarista. Ja siellä aika kauan hiottiin omaa soundia. Itse asiassa ekat biisit tämä bändi on julkaissut jo 22 vuonna, mutta sitten nytten 4 vuotta myöhemmin he kuvailee, että nyt on löytynyt se aito, hyvä, oikea, oma musiikillinen identiteetti. Ja siitä me saadaan seuraavaksi nauttia, kun heidän uusi sinkkunsa on nimeltään Best I Could.
1: Uuden musiikin X.

0: Se on meidän tämän viikkoinen nosteessa bändi Pleasant Flow, eli mikä? Miellyttävä virta. Best I Could on biisin nimi, ja ton tuut kuulemaan vielä useassa otteeseen tällä viikolla, koska se lähti tästä nyt niin sanotusti tehosoittoon. Kiitos Ella Ossi, kun kävit esittelemässä tämän biljardikellarilta tuoksuvan rock'n'roll-yhtyeen. Ja tossa kun nyt mainitsin tuon tehosoittamisen, niin hyvät ihmiset, tänäänhän sulla on ihan valtava rooli, koska kello 11 jälkeen meidän pitäisi valita loppuviikolla joku tehosoittobiisi kimpassa. Mä oon ottanut 3 ehdokasta ja niistä pitäisi nyt sitten demokraattisen prosessin kautta valita yksi soimaan joka ikinen päivä sekä täällä Uuden musiikin X:ssä että sitten tuolla Yle X:n illassa, eli kattavasti läpi meidän tarjonnan. Mennään ottamaan tällaiset pienet keittiön terveiset vielä ennen tasaa, mutta tuota pikaa tulossa kuitenkin esimerkiksi Helmi Marleenaa sun muuta ihanaa, joten pysyppä kanavalla, vaikka seuraavaksi rytiseekin. Tonser, aivan uskomattoman upea kööpenhaminalainen Tobias Rosenqvist nyt sitten seuraavaksi tällaisella hyper-rap-pop-sekasikiöllä, joka tuntuu niin perhana hyvältä rinnassa.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tonser ja Cyanide.

0: Flyers, lay low.
1: Tonser suoraan Köpiksestä, Cyanide on tämän biisin nimi ja tiedättekö, vähän saman henkistä soundia myös tarjolla tehosoittoon tänään, kun kansantehokarkelot alkaa kello 11 jälkeen. Toki äänestyslomake näistä kolmesta kovasta kotimaisesta biisistä löytyy jo osoitteesta yleäks.fi, mutta mä pääsen tuota pikaa esittelemään sulle nämä kappaleet. Joka tapauksessa tässä kohti lähetystä vielä Helmi Marleenaa. Rakkaat ihmiset, Helmi kävi tuossa viime viikolla vähän vierailulla, nimittäin toi upea uusi albumi Pilasit vuodet, pilasit biisit on dominoinut suomalaista suoratoistoa. Helmi Marleena jotenkin samaistetaan aika paljon suruun, niin oli pakko kysästä, että miten hän asian itse kokee. Sua on samaistettu suruun aika paljon. Ihmiset toivat, että joo, Helmi Marleella on tämmöinen surun käsittelijä artisti, mutta sit sä oot haastattelussa sanonut, että hei, se on vaan on hetki elämää, että se meni jo. Mä oon niinku käsitellyt sen kaikkeen. Mutta sit se tietysti nyt, kun tää sun uusi Pilasit vuodet, pilasit biisit -levy on ulkona, niin se on tätä hetkeä niille kuulijoille. Onko tullut vaikeita hetkiä selittää vaikka faneille tai vastata johonkin viesteihin silleen, että mulla on niin paha olla just nyt ja sun musa auttaa. Ja sit se, että vitsi, kun mä en ole itse tuolla paikassa. Tuleeko siihen joku ristiriita?
2: No, mulle tulee lähinnä semmonen jotenkin kiitollisuus niistä viesteistä, mitä mä saan, että mulla tulee aika paljon semmosia viestejä, että mulla on ollut ihan hirveä syksy, että kamalin kesä ikinä, mutta mä kuuntelin joka ilta sun musiikkia ja se auttoi. Niin tavallaan, että vaikka mä olisin kilsojen päässä jo niistä suruista, mitä mä oon käsitellyt mun biiseissä, niin sitten, että mä pystyn antaa jonkun turvapaikan tai jonkun semmosen, mihin mun kuulijat voisit mennä, joka auttaa, että se on ristiriitas toki laulaa keikoilla biisejä, mitkä ei tunnu enää just tässä hetkessä niinku täysin todelta enää itselle. Mutta sitten kun mä huomaan, miten se kuitenkin antaa niille faneille sitten semmoisen hetken, että nyt mä saan itkeä tätä mun omaa surua pois, mikä on niille ehkä ajankohtaisempi silloin. Ei puhu.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Ja nyt yläksen taajuuksilla Rudimentalin Caffeine ja Winning Send Shots. Tämän rumpubassoraidan jälkeen mennään ottamaan pienet keittiön terveiset niistä kolmesta kovasta kotimaisesta biisistä, joista tänään äänestetään yksi tehosoittoa.

0: Rudimental, Coffee ja Winnie, Send Shot. No niin, rakkaat ihmiset. Osoitteessa yleax.fi on äänestys auki kello 12 asti. Joku näistä kolmesta biisistä menee tänään tehosoittoon ja sinä pääset vaikuttamaan. Onko se Nahkatukka ja Blondis, Passat featuring one and only Varomato?
1: Yle X.
2: Passatti 1.4 TSI. Faijalle se on tarpeeksi siistiä.
0: Vai onko se Bad Computer Duo kappaleellaan Confessions?
1: Yle X.
2: Confessions.
0: Vaiko kenties herkkä Leeni, moni asia voi muuttua vuodessa.
1: Yle X.
3: Kaikki on nyt mustaa, ja hymy ei yllä silti.
0: Ei muuta kuin osoitteeseen yleX.fi.
4: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: 11 jälkeen lähdetään käymään noita sitten ajatuksella läpi.

0: Ruotsissa keskeiseksi aiheeksi. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Venäjän uhkaan tulee suhtautua pääkylmänä, mutta samalla päättäväisesti ja määrätietoisesti. Puolustusvoimien komentaja kenraali Janne Jaakkola sanoi Suomen puolustuskyvyn kehityksen perustuvan pitkäjänteiseen työhön.
1: Samalla kehitämme nopeutusta valmiuksiamme esimerkiksi avaruuteen, miehittämättömiin järjestelmiin ja niiden torjutaan sekä tekoälyn hyödyntämiseen liittyen. Kyse ei ole vain laveteista, vaan tasapainon pitää ulottua kaikkiin toimintaympäristöihin. Maalle, merelle, ilmaan, kybermaailmaan ja avaruuteen. Unohtamatta informaatioympäristöä ja elektromagneettista spektriä.
0: Sysmästä on löytynyt Suomen suurin viikinkiaikainen hopearahakätkö, kertoo Lahden museot. Metallin etsinnän harrastaja löysi maasta tuhansia myöhäisrautakautisia hopearahoja ja muun muassa hopeisen rannerenkaan. Rahojen yhteispaino on 4,5 kiloa. Tähän asti Suomen suurimpana tunnettuna viikinkiaikaisena rahakätkönä on pidetty nousiaisista löydettyä hopearahalöytöä, jonka paino oli runsaat 2 kiloa. Lähes puolet autonkuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autorengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista 18-34-vuotiaista kuljettajista näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Auton rengasliiton teettämään kyselyyn vastasi yhteensä noin 1 000 autoilevaa suomalaista.

tehosoittoon loppuviikoksi. Mä tuun esittelemään päivän biisin jälkeen sulle kaikki meidän kolme kovaa kandidaattia. Siellä on tarjolla erittäin tyylikästä suomi-räppiä, vähän sellaisella Fajan autohenkisellä näkökulmalla. Sitten sellaista punk-asenteista EDM ja sitten hirvittävän herkkä ja tärkeä kappale pop-kentältä. Se käsittelee sitä kuuluisaa ja kauhistuttavaa, eli itsemurhaa. Rankkoja teemoja, kevyitä teemoja, kaikkea kaunista tiedossa siis maan ja taivaan välillä. Nyt, hyvä ihminen, hiljennytään kuuntelemaan Aslajoon Baby Gay. Perjantai Uutukainen, joka trendaili isosti tuolla sosiaalisen median puolella jo ennen kuin ilmestyi. Tämä on herkkä anthem rakkaudelle ja vaatii kaikille lupaa rakastaa juuri sillä tavalla kuin tahtoo. Tämän jälkeen päivän biisi.

Olivia Rodrigon tuorein Serena Joy soi Yle X:n taajuuksilla. Tämä on Uuden musiikin X ja kuuma tunti on käynnissä. Meinaa siis sitä, että tämän tunnin aikana kello 12 mennessä päätetään, mikä kotimainen biisi menee

sun miehen hautajaisia. Teidän lapset, lapsen lapset, kaikki paikalla. Arkun päällä kukkia.

Huhhuh, onpa ihastuttava biisi. Asla jo ja Baby Gay. Soni Kyläliuhalla tässä, kun kello on 10 minuuttia eli 11. Enää kaksi kappaletta matkaa kansantehokarkeloiden alkuun. Niistä ensimmäinen tietysti päivän biisi. Ja tänään 7.9. se on Anin Saat anteeksi, vaikka et pyydä. Anihan on meidän yläksi läpimurtovoittaja vuodelta 2021 ja ollut yksi tämän vuoden kuunnelluimpia artisteja. Nimittäin Sara B:n kanssa tehty Tuhlaaja poikahan on ollut niin sanottu smash hit, eli mikä murska isku. Nyt ollaan saatu sitten jatkobiisi sille ja tälläkin mentiin tonne Spotarin puolella tonne top 10. Ja herkkä biisi, joka kertoo Anin suhteesta isäänsä. Erittäinkin samaistuttava ainakin omalta osalta. Tämän saat anteeksi vaikka et pyydä biisin jälkeen Stars We See Blind Channelille ja sitten startataan kansantehokarkelot.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitten metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: Blind Channel, Stars We See.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Kyllä vain, kyllä vain. Tervetuloa Kansan teho -kimaraan. Seuraavaksi mä esittelen teille kolme kovaa kotimaista kandidaattia, joista yksi menee loppuviikoksi tehosoittoon. Mikä? No sen päätät sinä. Ei muuta kuin osoitteeseen ylex.fi, niin kuin nyt. ylex.fi. Jos haluat sinne suoraan linkin, niin meikäläinen paukuttaa sen sulle vaikka WhatsAppin välityksellä. Laita huuto linkki tuonne WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Vielä kerran 044-421-6888. Huuda linkki sinne, niin saat sen suoraan. Mutta tosiaan, jos olet oma-aloitteinen, niin ylex.fi täältä meidän kanavan sivuilta. Sieltä löytyy tämä lomake. Sen nimi on Äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa. Kello 12 asti on aikaa äänestää. Moni on jo niin käynyt etukäteen tekemässä. Näyttää oikein hyvältä tällä hetkellä. Ja jokaisen äänestäjän kesken arvotaan tietysti Yle X-tuotepalkinto, joten siitäkin syystä kannattaa vaikuttaa meidän kanavan soittolistaan. Tarjolla olisi räppiä, EDM:ää ja herkkää balladismuotoista poppia. Ja me tullaan aloittamaan räpillä. Ensimmäisenä kandidaattina Nahka, Tukka ja Blandis, Passat. Fiitissä tässä vielä räpin Suomen mestari Varomato. Eli lähdetään tuonne, hyvät ihmiset, tuonne undergroundin puolelle. Ja tää on todella hauska biisi. Tässä on tällaista niin kuin faija ajaa käytännöllisellä autolla -tyyppistä autorap-estetiikkaa. Ja tää Passat-biisi kuulostaa ainakin omasta mielestäni vähän Stig Dogin ja Gettomasan lapselta. Tässä on kummankin artistin hyvät puolet, tietysti Nahkatukan, Blandiksen ja Varomaton omalla flavorilla. Tämä jos mikä on underground suomiräppiä parhaimmillaan. Ensimmäisenä ehdokkaana Passat.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.

0: Laitetaanko tää tehosoittoon loppuviikoksi? Nahkatukka Blandis ja Varomato Passat. Nahkatukka Blandiksen biisi ja siinä Varomato rapi Suomen mestari fiitissä. Erittäin kova, tyylikäs, faija ajaa käytännöllisillä kiesillä räppi anthemi. Nerokkaat läpät, hyvä biitti ja kertosää porautuu todella, todella syvälle alitajuntaan. Kyllä ainakin itselle maistuisi tehosoittaa tätä tää viikko, jos te olette samaa mieltä. Hyvät ihmiset, äänestys tapahtuu osoitteessa yleax.fi. Tai mä voin WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 passata sulle sen passattilinkin. Näyttää siltä, että kakkosena on tällä hetkellä äänestyksessä tämä. Häntää pitää Bad Computer, mutta kun mä soitan tämän bangerin teille, niin musta tuntuu, että tilanne saattaa muuttua. Eli mennään siis kandidaattiin numero 2. Bad Computer, tää on suomalais-australialainen duo Miro Kukkolan ja Craig Colin Ferrerin yhteistyö. Ja tää musa soundaa siltä, miltä Skrillex näyttää. Eli tässä on vähän sellaista emo-pop-rock-asennetta ja oikein maukasta 2010-luvun EDM-estetiikkaa. Tää siis porautuu monella eri terällä samanaikaisesti mun kalloon ja hyväillen kutkuttelee. Confessions, tuorein sinkku Bad Computerilta, laittaa ehdottomasti takalistoa liikkeelle ja samaan aikaan emotukan viuhumaan. Miten musiikki voi tehdä tällaisen yhdellä heitolla? Siihen vaatii jo arsiharjumaista työntöä, mutta Bad Computer siinä onnistuu. Mennäänkö tällä loppuviikko? Sit sun pitää äänestää. Bad Computer ja Confessions.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.

0: Kiitoksen maukasta pörinää Bad Computerilta Confessions. Jos sä rakastat EDM:ää ja sulla on revityt pillifarkut, niin tää on musiikkia just sulle. Käy äänestämässä osoitteessa yleax.fi tai huuda linkki WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Toden totta siis suomalais-australialainen yhteistyö tämä Bad Computer. Miro Suomesta, Craig Australiasta. Ovat tehneet jo pidempään kimpassa musaa ja soundaa pirun nätiltä samaan aikaan, kun toi 2010-luvun soundi on alkanut trendaamaan uudestaan, niin musta tuntuu, että ukot osuu juuri oikeeseen saumaan. Sellaista vähän him-haiskahtavaa emo-estetiikkaa ja sitten vauhdikasta EDM:ää sekä moshattavaa että pompittavaa soundia samanaikaisesti. Maistuu, maistuu ja vielä kerran maistuu. Mutta nyt hyvät ihmiset, kun kaksi on käsitelty, niin kolmas tarjokas vielä soittoon. Se on Leeni ja moni asia voi muuttua vuodessa. Hidastetaan vähän tempoa ja mennään ballaadiin. Tämä on jokseenkin synkkä, mutta samaan aikaan hirvittävän toiveikas ballaadi ystävälle, joka on menettämässä uskonsa tulevaan. Tässä on tosi vahvat mielenterveysteemat ja tämmöisen yhteydessä onkin hyvä mainita, että esimerkiksi Mieli ry:n kriisipuhelinhan palvelee numerossa 09-2525-0111. Mielenterveyden päivähän on tulossa tuossa tämän viikon torstaina. Kolmas kandidaatti, Leeni, moni asia voi muuttua vuodessa ja sit ollaan käyty kaikki kolme ehdokasta läpi.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.

0: Huhhuh, no niin, siinä oli sitten kandidaattia kerrakseen. Leeni, moni asia voi muuttua vuodessa. Meni aika syvälle ainakin itsellä tämä erittäin elokuvallisillakin sävyillä varustettu pop-ballaadi sitäkin tärkeämmästä aiheesta. Meillä on kolme kovaa kandidaattia taistelemassa tällä hetkellä tehosoitosta. Sinä päätät. Tämä käydään osoitteessa yleax.fi. Voi myös ottaa suoraan sulle linkin tuohon lomakkeeseen, kun huudat sitä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Kun äänestät, osallistut tietysti yleax-tuotepalkinnon arvontaan ja annat mahdollisuuden suomalaiselle musiikin tekijälle saada vähän enemmän sitä kuuluisaa radiosoittoa. Tässä kertaus meidän kaikista kolmesta kovasta kandidaatista.
1: Yle X.
2: Passatti 1.4 TSI.
0: Nahkatukka ja Blandis. Passat

0: Leeni, moni asia voi muuttua vuodessa.
1: Et näet, miten moni asia voi muuttua vuodessa.
0: Sinä päätät. Yle X.fi.
2: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltasin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X-sessarit.
0: Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

Siinä Timo pieni huijas, että Tiia Karoliina versio Tiili, punainen tiili, siis alkuperäisteos tuossa. Sonni Petteri tässä, meillä on kuuma tunti käynnissä, nimittäin me metskataan loppuviikoksi tehosoittobiisiä kovista kotimaisista ehdokkaista.

0: aista. Tullaan käymään ne nopeasti läpi tuosta tuota pikaa, mutta tässä kohti ajattelin, että soita mun tehobiisi.
1: Uuden musiikin X. Sonin teho.
0: Kyllä vain, kyllä vain. Eli artisti, jota tällä viikolla kuunnellaan minun valintanani, on Jalda Ruotsista. Ja tässä kävi vähän sillä lailla, että mä jotenkin luulin olevani jonkin sortin trendsetteri kaveripiirissäni ja sille ensimmäinen, joka on kuullut tästä nuoresta tulevaisuuden tähdestä, joka Ruotsista ponnahtaa. Mutta kun mä sitten tuossa viikonloppuna valmistelin tätä lähetystä, niin mä tajusin, että Hesari kaikista maailman medioista on tehnyt Jaldasta jutun jo tuossa viime kuussa ja mä olin vaan perhana vieköön maan niin myöhässä. No nyt kerkee loppusuomikin mukaan. Jalda on tällaista vähän niin kuin hyperpop-estetiikkaa hyväksi käyttävä, milloin vähän räppäävä, milloin enemmän laulava uuden sukupolven artisti, joka ei genrerajoihin mahdu. Siinä on jotain sellaista hurmaavaa, kun tehdään ruotsin kielillä tuollaista ilosta poppia. Se vaan tarttuu jotenkin ihan eri tavalla kuin vaikka suomeksi laulettu iloinen poppi. Mikä siinä on, että meidän jokseenkin maakuopissa viihtyvä metsäinen kansamme, kun heittäytyy iloiseksi, niin sitten se kuulostaa hirveän monen mielestä jotenkin kornilta. En ole yksin tämän ajatukseni kanssa, koska hirveän moni ystävänikin on silleen, että et sä voi tehdä ilosta musaa suomeksi, toi on tosi noloa. Niin jotenkin sitten, kun hypätään tuohon niin kuin länsinaapurimme iloiseen kansankotiin, niin sitten se jotenkin hauska, iloisa, kokeileva musiikki onkin tosi luonnollista. Onko tämä kielikysymys, onko tämä kulttuurikysymys? Muun ei tässä kohti vielä ole istunut täydellinen vastaus, mutta jos sulla on joku näkemys asiasta, niin ei muuta kuin näkemyksiä numeroon 044-421-6888. Me tullaan tuoreelta Blonde EP:ltä kuuntelemaan erinäisiä kappaleita. Aloitetaan heti tällä, joka minut hurmasi. Anime Mei, eli anime minä.
1: Uuden musiikin X, Sonin teho.

0: Jalda Anime Mei, ja tää on Jalda Badour, niin mitä mä sekoilen, Badouran, kai se noin lausutaan. Joka tapauksessa hänen Blonde EP:ltään, jota tullaan kuuntelemaan tämä viikko, koska toi on mehkeläisen teho. Mä oon siis yksinkertaisesti rakastunut ihan valtavasti tohon soundiin, jossa on sellaista ihanan ruotsalaista huolettomuutta ja tämän päivän kuumimpia soundeja, kekseliästä lyriikkaa ja niin eespäin. Myöskin vasta 26-vuotias artisti tuntee PR:n. Nimittäin kun Hesari haastatteli häntä, niin hän oli heti kehumassa, että hei, Suomi on paras Pohjoismaa kaikista. Ja hän viihtyi myös lomalla Suomessa. On vasta Ahvenanmaalla käynyt esiintymässä, mutta eiköhän ihan tänne Manner-Suominkin puolelle pian rantaudu. Mutta se Jaldasta toistaiseksi, mennään me käymään keittiössä ja otetaan pienet maistiaiset meidän kovista kandidaateista tehosoittobiisiksi. Nimittäin tässä tämän tunnin aikana vielä seuraava vartin sitä sisään pitäisi päättää, että mikä näistä kolmesta biisistä menee tehosoittoon.
1: Yle X.
0: Onko se Nahkatukka ja Blondie's Passat?
2: Se on tarpeeksi siistiä, anna
0: Confessions. Vai onko se Bad Computerin Confessions? Vai onko se sittenkin Leenin Moni asia voi muuttua vuodessa?
3: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Äänestä kansan tehoa.
0: Ei muuta kuin osoitteeseen yleäks.fi ja lomake laulamaan. Nyt Lauri Haavia ja tämän jälkeen suunta Saksaan.
4: Nyt on lähempänä kuin koskaan, mukaampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
5: Yeah, moikka äiti. It's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on

0: joku päätti, et sun vuoro taivaaseen se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Herkkää haavia, Lauri Haavo, kuka hittosen päättää. Tähän perään saksalaista juustoa, oikein kunnon butterkeeseä nimittäin. Tää on Two Colors. Berliinistä päin ponnahtava elektronisen musiikin duo ja primadonna on heidän tuoreimman kappaleensa nimi. Tässä tapahtuu vähän kaikenlaista, monenlaista juustoa. Nää on kuin fondue-juhlat kokonaan. On vähän sellaista niin kuin 2010-luvun peruspoppijuustoa ja sitten on vähän sellaista 2010-luvun edamipoppijuustoa. Tyylejä on moneen junaan. Kunhan pääsee dippaamaan, niin se on mahtavaa. Primadonna ja Two Colors.

0: Two Colors Saksasta, tuoreen biisi Prima Donna. Jossain kohti tuntuu, että radios kaikki musa kuulosti tolta.
1: Yle X.
0: Mut nyt sulla olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälainen musa täällä soi. Pannaanko tällaista autoräppiä teho soittoon? Asialla nahkatukka ja blandi sekä varomato, biisi nimi Passat. Vai laitetaanko kunnon EDM-jyystöä? Bad Computer-niminen suomalais-australialainen duo. Biisin nimi Confessions. Vai laitetaanko henkkä, herkkä Leenin balladi? Moni asia voi muuttua vuodessa. Ei muuta kuin osoitteeseen ylex.fi. Mutta nyt, hyvät ihmiset, kun äänestys päättyy 6 minuutin kuluttua, on hyvä hetki kuunnella uunituore Samuelin siskon kaa. Kyllä, tää on se Super Mario-biisi mies.
2: Yle X. Uuden musiikin X.

0: country-musiikkia Amerikasta. Kappaleen nimi on Boston. Artisti on Stella Lefty. Ja rakkaat ystävät, kello tulee näillä näppäimillä 12. Se tarkoittaa sitä, että meidän kansantehoäänestys päättyy. Voittaja julkaistaan uutisten jälkeen. Tiedäs myös uunituoretta Ellie Goldingia, joten kannattaa pysyä taajuuksilla.
1: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Puolustusministeri Antti Häkkänen varoittaa Venäjän muodostavan pitkäkestoisen ja arvaamattoman uhan. Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisessa puhunut Häkkänen sanoi, että Venäjä tavoittelee Neuvostoliiton aikaisia etupiirejä.
2: Venäjän imperialistiset pyrkimykset

0: yhteistyön. Meidän tulee osata lukea aikaamme oikein.
1: Häkkänen kertoi myös, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliyhteistyöstä. Saksassa äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on ottanut odotetun murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. AfD sai noin 44% äänistä ja 39 paikkaa osavaltioparlamentissa. Jos AfD saa osavaltion hallintansa, se olisi ensimmäinen kerta toisen maailmansodan jälkeen, kun äärioikeisto muodostaisi osavaltiohallituksen. Ylen entinen ulkomaantoimittaja, tietokirjailija Tom Kankkonen näkee kehityssuunnan huolestuttavana.
2: Saksi-Anhaltissa, jos AfD saisi vallan, niin sehän pystyisi vaikuttamaan tiettyihin kysymyksiin, koulutus, paikallispoliisi, mutta esimerkiksi AfD on puhunut tällaisesta niin kuin paljon isänmaallisemmasta koulusta ja on esimerkiksi tämmöinen iskulause, että ei puhuta niin paljon Hitleristä, vaan puhutaan Bismarckista, että heillä on tämmöisiä niin sanottuja patriottisia ajatuksia. Ja sitten mitä tulee taas, niin kun, no, tässä on puhuttu paljon maahanmuuttopolitiikasta, se on iso kysymys. Kyllä se, niin kun se viesti tulee läpi sieltä joka tapauksessa ja se tulee sinne valtakunnan politiikkaan. Ja tosiaan meidän suomalaisten kannalta, meidän kannattaa olla huolissaan siitä, että nyt Saksassa on hyvin vahva sellainen puolue, joka on venäläismielinen, joka haluaa lopettaa tuen Ukrainalle ja avata kaupan Venäjän kanssa ja suhtautuu epäilevästi ainakin NATOon.
1: Israelin ilmaiskuissa Etelä-Libanoniin on kuollut ainakin 11 ihmistä. Kuolleiden joukossa on 2 pikkulasta, kertoo Libanonin valtiollinen media. Israel on kehottanut alueen asukkaita evakuoitumaan ja kertoo iskeneensä äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin. Israel syyttää Hizbollahia tulitaukosopimuksen toistuvasta rikkomisesta muun muassa droonihyökkäyksillä. Väestöliitto varoittaa kotihoidon tuen lakkauttamisen vaikutuksista. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi kesäkuussa esityksen kotihoidon tuen lakkauttamisesta ja ehdottaa tilalle pidempää vanhempainpäivärahaa. Kotihoidon tuen poistamista ajavat muun muassa kokoomus ja SDP. Väestöliiton toimitusjohtaja Tiina Ristikari pelkää, että muutos johtaisi pelkkiin säästöihin.
3: Nyt puolueet näyttää ehdottavan ihan suoraa kotihoidon tuen lakkauttamista. Pelkään pahoin, että sinne ei niitä lisäkuukausia tulisi, jolloin häviäjiä olisivat suomalaiset lapsiperheet. Ja suomalaiset lapsiperheet ovat hävinneet jo tällä hallituskaudella. Lapsiperheköyhyys on lisääntynyt merkittävästi ja meillä ei oikeastaan ole tähän varaa, jos me katsotaan meidän syntyvyyttä, ylipäätään lapsiväestön hyvinvointia. Et mun huoli on kyllä siinä tässä kohtaa. Tai jos lähdetään järjestelmää muuttamaan, niin siitä muodostuu ainoastaan säästötoimi.
1: Sysmästä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Metallin ilmaisin harrastajan löytämään kätköön kuuluu tuhansia viikinkiaikaisia hopearahoja ja esineitä, joiden kokonaispaino on noin 4,5 kiloa. Tuohiastöihin pakatut aarrelöydöt olivat maassa lähes 0,5 metrin syvyydessä. Aiempi suurin viikinkiaikainen kätkö löydettiin Nousiaisesta vuonna 1895. Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla ja yöllä pilvistyy lännestä alkaen ja paikoin tulee vesisadetta, huomenna päivällä myös yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20 astetta, pohjoisessa 7-15 astetta. Illasta alkaen tuuli voimistuu etelästä ja puhaltaa huomenna puuskaisesti.
4: Uuden musiikin Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
5: 10 vuotta täyttävä ja sitä tuolla Veikkausareenalla juhliva Kuumaa tässä Tuun vielä himaan kappaleellaan. Tiedossa tuota pikaa Ellie Goulding, Nuutukainen ja sit kansanteho voittaja.

0: Kuuma ei lähde never ever mihinkään. Tuun vielä hima on tämän biisin nimi. Soni Kyläliuhalla äänessä ja tuota pikaa meidän tämän viikkoinen tehosoittobiisi. Kyllä vain siis kansanäänestyksen tuloksen julkistaminen heti seuraavaksi kuultavan Ellie Gouldingin jälkeen. Mutta Elliestä pari sanaa. Tuo popmusiikin ikiliikkuja tuntuu, että niin kauan kuin minä olen ollut joksienkin tiedostavassa tilassa, niin Ellie Gouldingin musa on soinut ympäri Suomen ja häneltä tuli nyt 6. studioalbumi. Sen nimi on I Know Too Much ja kuunnellaan se nimikkosinkku siltä tai nimikkoraita nyt siltä sitten. Ihan hauska toi kansikuva, koska Ellie Goulding näyttää siis siinä siltä, että hän ottaa tällaista kuuluisaa huumorivalokopiota. Jos et tiedä, mikä on sellainen valokopiokone, niin kysykää vaikka iskältä tai äiskältä. Mutta siihen oli aikoinaan tapana lyödä lärvi tai kenties peppu ja tehdä semmoisia huumoriprinttauksia sitten sillä tavalla. No tässä Eli painaa naamansa vähän niin kuin valokopiokoneen siihen skanneriin ja hauskoja muistoja tuosta tulee. Ilmeisesti Ellillä on ollut tässä viimeisten vuosien aikana vähän rankkaa ja on ollut vaikeaa tehdä musaa. Tässä meni 2-3 vuotta tämän albumin tekemisessä ja se kyllä kuuluu. Tämä on tällaista jotenkin kauniin epävarmaa, vähän sellaista hapuilevaa, samaan aikaan sitten sellaista jotenkin sen oman heikkouden hyväksymistä. Ainakin omasta mielestäni tämä albumi. Ja mun mielestä sen herkemmän pään biisi on just tämä nimikkoraita I Know Too Much. Otetaan siitä hatsit.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Upea, kaunis uutukainen Ellie Goulding, I Know Too Much, saman nimiseltä 6. studioalbumilta.
1: Uuden musiikin X, kansan teho.
0: Pitäisikö ihan laittaa vanhan kunnon Terminaattori-teema vielä tuohon? No pitäis.
2: Kansalaiset, tänään 7.9. on jälleen käyty titaanien taisto. 3 kotimaista kappaletta kilvoittelivat suosiostanne kuin keessarin edessä aikoinaan. Ehdokkaina oli suomalaista rap-musiikkia undergroundista, Nahkatukka, Blondis ja Varomato, Passat, oikein Faija Anthemi autoilulle, sekä Emokulmalla EDM:ää tekevä Bad Computer Duo ja heidän Confessions-kappaleensa, tunnustuksellista pillifarkkumusiikkia siis, sekä erittäin herkkä mielenterveysteemoihin tarttuva Leenin Moni asia voi muuttua vuodessa. Millä näistä mennään loppuviikko? Demokraattinen prosessi on saavuttanut kliimaksinsa. Siellä 3 kansakunta.
1: Siellä 3. Confessions.
0: Bad Computer ja Confessions. Onneksi olkoon, koska näissä kilpailuissa pelkästään ehdolle pääseminen on jo suuri kunnia. Ei pronssi ole missään mielessä häpeällinen sija. Onneksi olkoon, Bad Computer. Heiltä on tulossa koko pitkää käsittääkseni tuota pikaa ja Confessions enteilee hyvää. Kiitos, Bad Computer. No tämähän tarkoittaa sitä, että kamppailu käydään Nahkatukkaat, Blondis ynnä Varomato sekä Leeni välillä. Kumpi se kutitteli suomalaisten sydänkantoja tänään? Se selviää nyt, sillä siellä 2.
1: Siellä 2.
3: Mikä toi on?
4: Passatti 1.4 TSI.
0: Nahkatukka, Blondis ja Varomato, Passat! Onneksi olkoon, autoileva kansakunta. Hopea siellä siis, Passatti Anthemi. No, pidemmittä puheitta. Tämähän tarkoittaa sitä, että loppuviikko kuunnellaan.
1: Siellä 1.
5: Kaikki on nyt mustaa.
0: Leeni, Moni asia voi muuttua vuodessa. Ja kyllä tässä on tullut todettua moneen kertaan tuota Leeni-sanan genetiiviä, eli Leenin, niin joku luulee, että täällä on vielä joku bolshevikki-ohjelma käynnissä. Joka tapauksessa Moni asia voi muuttua vuodessa tulee olemaan tämän viikon kansanteho-biisi. Otetaan siitä vielä kokonainen veto heti Aksel Kala ja Gettomassan Koodit päällä -kappaleen jälkeen.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Aksel Kala ja Ghetto Masa koodit päällä. Olisiko teillä pieni hetki keskustella suomi-räpin tilasta? Mua nimittäin kiinnostaa ihan tällainen yleisluontoinen kysymys siitä, että kun paljon puhutaan suomi-räpin olevan tällä hetkellä Suomen suosituinta musiikkia, niin onko se nyt oikeastaan edes näin? Jos me katsotaan radiolistoja ja jos me kuunnellaan vaikka sieltä suoratoistopalveluiden puolelta niitä kaikista suosituimpia räppibiisejä, niin onko ne edes räppiä? Keskustellaan tästä musiikkitoimittaja Raine Laaksosen kanssa tuota pikaa. Mutta nyt, hyvät ihmiset, teidän valitsemanne tehosoittokappale, Leeni, moni asia voi muuttua vuodessa. Äsken siis laitettiin kolme kovaa kotimaista kappaletta toisiaan vasten. Siellä oli Bad Computer-nimistä duoa, siellä oli Nahkatukka Blandis ja Varomato-niminen suomirap-pläjäys. Mutta kärki vaan se löytyi sieltä lopulta tästäkin keihäästä ja Leenillä mennään. Tärkeä, upea kappale, joka pureutuu mielenterveyskysymyksiin ja tällaisen kappaleen yhteydessä onkin hyvä muistuttaa, että Mieli ry:n kriisipuhelin, sehän tarjoaa keskusteluapua numerossa 09-2525-0111. Tietysti oikein pahassa tilanteessa 112 auttaa.
1: Musiikin X. Kansan teho.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Piru ja täydellinen petausbiisi tähän seuraavaan keskusteluun, nimittäin Sonni Petteri ja Sapetta. Väitetään, että Suomen suosituin genre, että se olisi suomi-rap ja ylivoimaisesti suosituinta niin kulttuurillisesti kuin niin radiossa kuin suoratoistopalveluissakin. Mutta tämähän on ihan fuulaa, hyvät ihmiset. Menkää vaikka tuonne Spotarin top 50 listaan, niin kuinka paljon räppiä siellä, siis puhdasta hip-hop-perinteen mukaista räppiä siellä on. Ei yhtään. Musiikkitoimittaja Raine Laaksonen, onko säpinässäni mitään perää?
1: Säpinässäsi on ehdottomasti perä ja näin niin kuin vanhana Simpsonit-fanina voin mainita, että kaikki Simpsonin fanit varmasti muistavat semmoisen klassikokuvan, jossa Simpsonien pappa Abe Simpson heiluttaa nyrkkiään vihaisesti pilville ja sitten on tällainen uutisotsikko, että Old Man Yell at Clouds. Niin täällä studiossa tällä hetkellä Sony Kyläliholla aivan täysin imitoi täydellisesti tätä kyseistä Simpsonit-meemiä huutaessaan siitä, että missä ovat graffitit, missä on breakdance, onko vielä MCD ja DJ:tä räpissä mukana.
0: Neljä elementtiä. Missä ne on?
1: Neljä elementtiä, mihin ovat ne jääneet siitä rap-kuvastosta. Mutta toi on totta kai ollut tosi pitkään jo mun mielestä aika hyvä kysymys siitä, että mitä se rap nyt sitten loppujen lopuksi oikein onkaan. Ja musta tota aihettahan voi lähestyä myöskin siitä näkökulmasta, että miten ihmiset ylipäätään käsittävät rapin nykyään. Ja mä mietin tätä usein silloin, kun mä näen sellaisia kommentteja, joissa joku toteaa, että no, en ole koskaan tykännyt aiemmin rap musasta, mutta kun kuulin tämän kappaleen tai tätä artistia, ja tämä ei koske pelkästään räppiä, vaan ylipäänsä mitä tahansa musagenreä tai muuta kulttuuria, että on se jonkinnäköinen käsitys ja ajatus siitä, että rap on sellaista musiikkia, mihin ikinä sä oletkaan törmännyt, ja ajatellaan, että sitä ei ole mitään muuta versiota tai alagenreä olemassakaan, vaan ansetaan ne ennakkoluulot siihen, että no, se on tätä tällaista, mitä minä olen kuullut, ja muunlaista ei tule, paitsi kun tulee se yksi, mistä minä pidän, niin sitten on myös senlaista.
0: Niin, musiikin kanssahan käy hyvin usein tällainen Dunning-Kruger-hetki, että sä kuuntelet sen yhden räppibiisin ja luulet tietäväsi kaiken räpistä. Saata myös itsekin olla tällainen peelo, joka sitten täällä vaan radiossa iso alustalla huutelee, mutta onhan se nyt näin, että räppi on liikkunut undergroundista sellaiseksi jotenkin kansainvälisen populaarimusiikin sellaiseksi niin kuin standardiksi. Eli popin standardista on tullut räppiä, tai räpistä on tullut popin standardi. Että oikeastaan tuntuu, että ne räpistä tulevat rumpukoneelementit ja puhelaulu on vakiintunut suomalaisessakin musiikissa poppiin niin laajasti, että on vaikeaa enää sanoa, mikä on räppiä ja mikä ei. Ja muistatko, Raine Laaksonen, sellaisen hetken tuossa viime vuosikymmenen puolella, kun nuoren polven räppärit alkoivat toteamaan, että hei, älä sano mua räppäriksi, koska mä en ole räppäri. Esimerkiksi Kledos, Ibe, tämän tyyppiset tekijät alkoi julkisuudessa puhumaan näin.
1: Mä en muista tuota tarkalleen, mutta mä olen kanssa törmännyt tähän, että halutaan ehkä enemmän myöskin määritellä sitä. Tai ehkä se on aina ollut myöskin sillä tavalla, että aina itse artisti haluaa määritellä eri tavalla kuin vaikka media sen, että mihin genrelokeroon sä oikein loppujen lopuksi menet ja miten susta puhutellaan. Ja ehkä vielä tämmöisessä popin ja rapin liitossa myöskin hyvin näkyvää on nämä kaikki yhteiskappaleet, joka on ihan standardi tänä päivänä, että sulla on selkeästi popmusaa tekevä artisti ja sitten sulla on selkeästi jonkinlaista rap-musiikkia tekevä artisti, jotka liittoutuvat yhteen. Ja tämähän on peruja varmaan tuolta 90-luvulta, jolloin rap- ja R&B-artistit alkoi tekemään paljon yhteisbiisejä, joka on nyt sitten muuttunut hyvinkin normiksi, ei pelkästään Suomessa, vaan myös ulkomailla. Tästä muuten löytyy YouTubesta yksi aivan loistava tämmöinen uniikki veto, nimittäin Findeligens vetämässä Vappu Pimian kanssa Rotko-kappaletta livenä tuolta joskus 15 vuotta sitten. Se kannattaa käydä kurkkaamassa tämmöisenä hyvinkin erikoisena kollaboraationa siinä, kun kaksi pop- ja mainstream-julkisuuden jättiläistä kohtaavat toisensa isolla areenalla.
0: No Raine, mikä on rapin tulevaisuus? Käsitellään sitä. Onko se jäämässä esimerkiksi vaan tällaiseksi harrastukseksi artistien varsinaisen uran ulkopuolelle? Esimerkiksi käväisyinä vaikka rapin Suomen mestaruuskisoissa, jossa sitten artisaani riimitellään. Vai onko rapillä ja hip-hop-perinteellä jotain paikkaa suomalaisessa musiikkikentässä? Keskustelu on tästä heti Ahtin Virta-kappaleen jälkeen, ja Ahti on mun mielestä loistava esimerkki tällaisesta artistista, joka on samaan aikaan sekä rapin Suomen mestari, että myös popkentällä äärimmäisen suosittu artisti.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Räpin Suomen mestari Ahti, hänen uusimman Mikä muutti kaiken -albuminsa Virta-biisillä. Yhdysvalloissa tilastojen valoissa räppi ei enää ole suosituinta musiikkia, se laskee koko ajan ja kulutus laskee. Sen sijaan sanotaan, että Suomessa rap on edelleen sitä kaikista kuunnelluinta musiikkia. Mutta jos nyt katsotaan suomalaisen räpin historiaa, niin eipä kyllä lista ykköseksi niin sanotulla perinteisellä hip-hop orientoituneella räpillä ole koskaan menty, vaan siinä kohti, kun otettiin iskelmälliset popikkaat elementit mukaan, niin sitten puhelaulumusiikista alkoi tulla suosittua. Ja me ollaan täällä musiikkitoimittaja Raine Laaksosen kanssa heitetty setä kommentteja siitä, että mikä siinä on, kun nuorisolle räppi maistuu.
1: Onko nuoriso viimeinkin pilalla? Sitä on pitkään odotettu, koska nuoriso ei koskaan pilalla ollut. Onko nyt käynyt niin kuin räppi ei maistu? Mitä jos Huge L:n levyjä ei kuunnella, mutta elektrotuottaja Huge L:ää sen sijaan löytyykin sieltä lasten toivelahjapaketista. Pitääkö olla huolissaan?
0: Kyllä. Ja puhelut lähetykseen, no ei. Siis mun mielestä tässä on siis tapahtumassa sellainen juttu, mitä metallille kävi silloin, kun Tukkahevi tuli ja semmoinen niin kuin metallin piikkaushetki. Sillä niin kuin isosti, että metallista tuli pienen hetken sellaista nuorison suosikkimusiikkia ja populaarimusiikkia. Ja sitten samaan aikaan se aiheutti ihan hirvittävän vahva vastareaktion sitä skenen sisällään. Itsestään mentiin takaisin kellareihin ja alettiin tehdä niin kuin mahdollisimman kauheata kamaa. Ihan vaan, jotta pystyttäisiin erottumaan siitä valtavirrasta. Ja nyt kun popmusiikista on tullut räpiksi kutsuttua, niin musta tuntuu, että underground tekee sen vastaliikkeen. Ja semmoinen alkaa ainakin omasta mielestäni nostaakin päätään pikkuhiljaa. Tuolla kellareiden kasvatit alkavat taas rumpukoneitaan rämpyttämään. Oletko sä itse törmännyt tämän tyyppiseen?
1: No mä ehkä olen ajatellut tätä asiaa ylipäätään jo pitkään sillä tavalla, että kun on tätä meidän vähän vanhempaa sitä sukupolvea ehkäpä, jotka ovat kasvaneet sellaisen niin kuin undergroundimman räpin kanssa, niin siinähän on myöskin syntynyt tämä tällainen, että on myöskin nämä räpin eri ikäsukupolvet, että on se yleisö, se vanhempi yleisö ehkä, joille rap edustaa julkien sitä sämpläämistä ja kollektiiveja ja duoja ja scratchaamista ja muuta tällaista. Ja musta tuntuu, että mitä niin kuin vanhemmaksi ihmiset tulee, niin sitä enemmän sut unohdetaan kaikissa markkinatutkimuksissa ja myynnissä siinä vaiheessa. Että kun ruvetaan just puhumaan vaikkapa räppifestivaaleista, niin sä voit tajuta, että no okei, kyllä mä dikkaan räppiä, mutta ei tää sitä räppiä enää, mitä mä haluan. Ja ehkä just tuohon niin kuin metalliinkin, kun nyt mietitään, että tuossa viikonloppuna, kun oli Yle 100-juhlat, jossa oli tää erittäin hieno RSO Goes Metal-osio siinä sitten, jossa kuultiin kaiken näköistä metallia, niin kyllähän siinäkin ehkä vähän kärkenä huomaa, että me lähdetään sen melodisemman heavy-musiikin kautta, jota yleensä Suomessa edustaa. Kun puhutaan raskaasta musiikista Suomessa, niin puhutaan usein Nightwishista ja Stratovariuksista, Timo Tolkista ja vastaavista nimistä, jotka taas mulle itselle vaikka henkilökohtaisesti ei edusta oikeastaan niin kuin heavy-musiikkia tai raskasta musiikkia, josta mä itse pidän. Joten
0: opponoin sen verran, että Stonen Get Stoned kyllä esitettiin.
1: Se siellä esitettiin kyllä, ja kyllähän siellä myös Podomia, totta kai Podomkin menee tuonne melodisemman puolelle, mutta on kuitenkin siellä raskaammassa päädyssä, että kyllä siinä Yle 100 RSO-konsertissa nähtiin paljon ja kuultiin paljon erilaista heviä. Sen muuten haluan sanoa, että mikä tuolta Yle 100-tapahtumasta mun mielestä puuttu ehdottomasti, joka olisi tuonut sellaisen vuosikymmeniä kestäneen meemiarvon tolle kyseiselle tapahtumalle, olisi se, että kun siinä lähetyksen alkupuolella aloitettiin tällaisella puoli seiska mini-haastattelulla, mä mietin siinä jo, kun ne puoli seiskan sohvat tuotiin siihen paikalle, että nyt jos Mikko Leppilampi
0: ei saavu heittämään takavolttia,
1: niin miksi me edes ollaan täällä? Miksi Yle 100-vuotisjuhla, mikä on se yksi asia, joka varsinkin internet-nuorison muistaa Yleistä? Se on se, kun Mikko Leppilampi yritti heittää takaperin voltin puoli seiskan sohvalla. Olisi ollut täydellinen hetki toisintaa tämä historiallinen meemiytynyt tilanne. Ihan sama, mitä siinä käy, mutta se olisi jäänyt elämään ehdottomasti vielä vuosikymmenten ajaksi tuonne erinäisten somepalveluiden syövereihin.
0: Vaikka nyt karkasit aiheesta ankarasti, ystäväni.
1: Kuten räppikin on tehnyt omasta genrestään.
0: Ai vitsi, millä sitovalla aasinsillalla. Mä kiitän joka tapauksessa Raine Laaksonen, vaikka nyt vähän alkoi vaikuttaa siltä, että heität tämän klassisen, nämä on vähän makuasioita tyyppisen puheenvuoron tähän loppuun.
1: Ehkä ne on vähän makuasioita ja se on vaan sillä tavalla, että musiikki kehittyy, kehitys kehittyy, aina tulee uusia sukupolvia, että mitä me sille voidaan, mutta sitten taas totta kai me nähdään tässä koko aika, että nytkin pyöritellään 90-luvun, 2000-luvun trendejä ja biisejä uudelleen, joten kyllä mä siinä mielessä näen, että kun meilläkin on täällä vaikka Good Boysin kaltaiset selkeästi sitä tosi vanhempaa kotimaistakin räppiä edustavat ryhmät on alkanut nostaa suosiotaan, niin varmasti tuolla on niin kuin näitä nuoria uusia, jotka taas pitää sitä vanhan kunnon räpin perinteitä yllä, jota itsekin täällä Public Enemy-hupparissa tällä hetkellä

edustan. Minä kiitän ja laitan tässä sit nuorta kukkoa soimaan, siis Tippa a.k.a. Tippa T. Hänen comeback-sinkkuunsa on Karalahti. Tämä sitten taas on räppiä nähnytkään niin sanotusti, mutta tässä on erittäin tiukka flow ja kovaa rimmaamista. Kenties meidän on vaan hyväksyttävä meidän oldheadien se, että räpistä on tullut tapa tehdä musiikkia eikä joku täysin oma kulttuurillinen laatikkonsa.

0: tosi. Se on Tippa ja Kara Lahti. Haluan myös painottaa, että toivottavasti kenellekään ei tullut sellainen fiilis, että ennen kappaletta antamani statementti tarkoittaisi sitä, että mä en pidä tästä musiikista tai että se olisi mun mielestä jotenkin huonoa. Ei, tämähän on aivan loistava comeback. Sinkku, rehellistä, kertovaa, meidän ajalle hyvin tyypillistä. Päiväkirjamaista ja sitten samaan aikaan myös ihanasti keinuvaa ja herkkää ilmaisua. Tykkään, Tippa, bravo! Otetaan Adela ja Nicole Kidman tästä soittoon. Nicole Kidman on biisin nimi, eikä fiitti. Tähän perään sitten Annelainon rock-tärppi.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Nyt Soni ja Uuden musiikin X:n kuulija, mulla on niinku kysymys tai oikeastaan kutsu, josta ei saa kieltäytyä. Mä nimittäin perustin sunnuntaina Anne Laintasydän Rockin albumikerhon, missä me kuunnellaan joku tuore kiinnostava albumi ja sitten me puhutaan siitä, että tää on niinku käytännössä kuin kirjakerho mut albumeille. Niin tervetuloa mukaan. Ensimmäisenä albumina on perjantaina julkaistu Presidentin Blood of Your Empire. Ja ainoa asia, mitä sun pitää tehdä, on kuunnella toi levy ja kertoa oma mielipide. Niin Soni, mä tuun kysyä sen sulta sit tällä viikolla jossain vaiheessa, niin kuunnellaan tästä Anne Laintasydän Rockis enemmän. Ja muut voidaan sitten kommentoida sinne Anne Laintasydän Rockin Areena-sivulle, koska sieltä löytyy semmoinen kommenttiosio. Tai sit voi vaan slaidaa mun DM:ään Laiton Anne nimellä löydät mut somessa. Mutta tuossa ensimmäisessä 2 tunnin sunnuntain Anne Laintasydän Rockissa kuullaan myös pätkiä Blind Channelin haastiksesta, missä Niko ja Joonas avautui ekan kerran ton toisen laulajan Joelin lähdöstä. Sitten mä kerron mun rehelliset fiilikset Turnstilein Never Enough Versions-albumista ja tutustutaan myös viikon tulokkaaseen, johon säkin pääset nyt tutustuu. Se on helsinkiläinen 2 kuuta ja jos sä rakastat dramaattista, gootahtavaa poprockia love metal estetiikalla, niin tää on sun juttu.
1: Tärppiä pukkaa.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: lennolla biisille sisään, pakko sanoa.
1: Kyllä näin on. Soni Kyläliuhalla viimeistä kertaa tänään äänessä. Huomenna mennään taas. Tänne studioon on jo saapunut meidän iltapäivän ihanaiset Aikku ja Mellu. Morjente.
2: No oikein hyvää uutta viikkoa.
1: Ajattelin, että tää on hyvä sisääntulobiisi teillekin, koska mä kävin tamppaamassa tuossa perjantaina.
2: Oho.
1: Armin van Buureni soitteli Sillan alla Helsingissä.
2: Menit sinne sitten?
1: Kyllä, päädyin perjantai-illan ratoksi Sillan alle, niinhän siinä tuppaa vähän liian kiusein käymään. Oli hauskaa tuollainen maailmantähti nähdä tuollaisessa vähän intiimimmässä venuessa, koska hän soittelee näitä kaiken maailman Tomorrowlandeja ja sun muita tuollaisia valtavia ihmismeriä, niin sitten otetaan tuommoinen vähän bunkkerimainen kokonaisuus, niin mun mielestä se antaa ihan uutta sävyä päivään kuin päivään.
2: Olitko yksin siellä Sillan alla Armin van Buurenin kanssa vai oliko muitakin?
1: Kaikkien meidän elektronisen musiikin ystävien kesken. Tästä iltapäivä ottaa sitten kopi.
3: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Loistavana livebändinä tunnettu Unpeople vielä tuoreella Blueprintsillä tähän loppuun.

0: Blue Prince päättää uuden musiikin X:n. Tästä starttaa Yle X-iltapäivä, kun kello lyö 1 ja käynnistellään tämäkin lähetys kello 1 uutisilla.
1: Tässä Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltajanaho. Puolustusministeri Antti Häkkänen tuomitsee jyrkästi naisten häirinnän puolustusvoimissa. Häkkänen kertoo keskustelleensa puolustusvoimien johdon kanssa häirintätapauksista, jotka Yle nosti eilen esiin. Puolustusvoimissa palvelleet sotilaat kertoivat Ylelle tapauksista, joissa esimiehet eivät puuttuneet naisiin kohdistuvaan häirintään. Ylen haastattelemat naiset olivat aliupseereita. Väestöliitto varoittaa kotihoidon tuen lakkauttamisen vaikutuksista. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi kesäkuussa esityksen kotihoidon tuen lakkauttamisesta ja ehdottaa tilalle pidempää vanhempainpäivärahaa. Kotihoidon tuen poistamista ajavat muun muassa kokoomus ja SDP. Väestöliiton toimitusjohtaja Tiina Ristikari pelkää, että muutos johtaisi pelkkiin säästöihin.
2: Nyt puolueet näyttää ehdottavan ihan suoraa kotihoidon tuen lakkauttamista. Pelkään pahoin, että sinne ei niitä lisää kuukausia.

0: järjestelmää muuttamaan, niin siitä muodostuu ainoastaan säästötoimi.
1: Ranskan viinintuotanto on kärsinyt pahasti kesän äärimmäisestä kuumuudesta ja kuivuudesta. Kuluvasta vuodesta on tulossa Ranskan viinintuottajille yksi heikoimmista 3 vuosikymmeneen. Maan maatalousministeriön mukaan tuotannon odotetaan putoavan 6% viime vuodesta. Viennin arvolla mitattuna Ranska on maailman suurin viinimaa.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
3: What up?
2: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
3: Kukululururu.
2: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
4: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
5: Tästä siis starttaa uusi viikko Yle X iltapäivänkin tahdissa. Mirella, Lauri, Haltti.

0: ollaan kaikkien yllätykseksi oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hyvä me! On kuitenkin hyvin lähellä, että mä en olisi tällä hetkellä tässä, koska saattaisin olla tällä hetkellä kiipeilytelineessä järven päässä edelleen. Mulla oli eilen tämmöisiä tätti duties, eli mulla oli kämpikseni kanssa, meillä oli hoidossa pari ystävämme lasta, ja sitten sen lisäksi vielä kummipoikani perheineen tuli sitten kylään. Et meillä oli ihan tämmöinen niin kuin melkein päiväkotitoiminta, jota eilen sitten tuolla järven päässä pyöritettiin. Siinä syötiin välipalaa ja leikittiin duploilla ja rakennettiin semmoinen linna ja kaikkea mahdollista. Ja...
1: Siis anteeksi, onko tämä Alibullainen leidit?
0: No,
1: vai neidit? Mä en oikein varmaan kumpi se on, mutta leidit tai neidit?
0: No niitä me vähän niin kuin oltiin. Taikinaterapia vaan puhuttu, mutta muuten hyvin lähellä. Ja no, mikä sitten tämmöisenä ihanaisena alkusyksyn iltapäivänä muuta kuin lähteä porukalla puistoon. Sinne sitten suunnattiin, oli mukavaa, löydettiin sieltä yksi pallo, pelailtiin siinä vähän koripalloa, itse asiassa jalkapalloakin. Ja sen lisäksi totta kai laskettiin liukumäkiä ja keinuttiin, eli annettiin paljon vauhtia ja kaikkea muuta. Mutta sen lisäksi sitten sieltä löytyi aika monta tämmöistä kiipeilytelinettä. Ja muut lapset oli siinä kohtaa pelaamassa palloa, kunnes yhdellä tuli idea, että hän haluaa kiipeilemään. Ja mä sitten ilmoittauduin, että aikutati voi sun kanssa lähteä sinne kiipeilemään. Siinä sitten mä oon vähän niin kuin varmistuksena siellä alhaalla, mutta tämä kyseinen lapsi on niin kuin superhyvä siinä, että hän ei vähän niin kuin tarvii sitä aikuista siihen mitään varmistamaan. Eli hän kiipeili siellä ihan itsestään ja siinä sitten minäkin intouduin, että minäkin kiipeän ja kokeilen, että miten tämä sujuu. Ja tämä ystäväni lapsi sitten kommentoi mulle siihen, että älä kiipeä, että ei tämä ole aikuisille tämä kiipeilyteline.
1: Ja eli se sanoi sulle, että älä sä tänne tule. Tähän on kuule yläikäraja.
0: Joo, että älä yritä edes. Ja sitten mä olin silleen, että no kyllähän nyt aikuinenkin voi kiivetä.
1: Joo, ja totta kai tuossa tulee se semmoinen, niin kuin, että kato mua.
0: Niin.
1: Watch me, bitch.
0: Luuleeko sä, että mä en pysty tähän niin. Vai? No, minä sitten kiipesin. Se oli aika semmoinen yksinkertainen kiipeilyteline, mutta semmoinen mennään niin kuin verkkoa pitkin ylös ja sitten siellä on verkkoa siellä päällä, mitä pitkin pitää mennä, jotta pääsee sitten sinne liukumäelle. Ja mä kiipeen sinne ylös, ei mitään ongelmaa, päädyn sinne verkolle, sinne päälle ja tajuan, että mähän en siis pysty liikkumaan tässä. Koska ne lapset, niin kuin, no... Löytyy vähän vähemmän elopainoa ja muuta, niin ne menee aika ketterästi tuommoisessa niin kuin hämähäkkiverkkoasennossa siellä kulkee. No, minä en niin ketterästi päädyn sinne ja mulla alkaa siis polvet tutisemaan.
1: Ei hyi.
0: Mä tajun yhtäkkiä, että mähän on itse asiassa tosi korkealla ja mä tajun, että mä en voi niin kuin peruuttaa, että tässä ei ole sitä mahdollista. Mä en niin kuin pääse takaisin enää tuonne toiselle puolelle, että mun on pakko vaan niin kuin jatkaa eteenpäin. Sitten tämä lapsikinen kanssa mä oon siellä, katsoo mua vähän silleen, että mitä mä sanoin, sille, että älä kiipeä.
1: I told you so, Aikku.
0: Mutta sitten mä vaan totesin sen, että mulla ei ole niinku mahdollisuutta nyt tässä perääntyä, eikä mahdollisuutta myöskään jotenkin näyttää sitä mun pelkoa silleen ulospäin, vaan mun pitää vaan niinku yrittää peittää se. Ja niinpä mä sitten kiipeen ja mä etenen. Ja mitä tapahtuu? No jotain meille kaikille ehkä vähän yllättävää. Mistä on kyse? Puhutaan siitä heti Adelan jälkeen. Ain't in LA.
1: Sitä ennen vielä The Kid Laroi ja Girls yleensä iltapäivässä. Voi hyvänä aika.

Lauri Haav ja pidä kii käynnistää Yle X iltapäivää. Ja hei, uutta viikkoa myös. Hyvää maanantaita. Näin ollen uudet mahdollisuudet edessämme jälleen kerran, kun 7. päivä syyskuuta. Aikku ja Mellu, ollaan saavuttu töihin. Täällä ollaan.

0: Adela Ain't in LA soi Yle X iltapäivässä. Hei, ihanaa uutta viikkoa. Kello varttia yli yhden tätä maanantaita. Viiteen saakka tällä komppanialla Aikku ja Mellu. Studiossa Yle X WhatsAppin kautta pääset messiin 044-421-6888. Tänne nyt on sitten erilaisia veikkauksia tullut, että miten päättyi tämä Aikun niin sanottu Spider-Man-saaga.
1: Joo, mä olin eilen ystävieni lasten kanssa leikkipuistossa ja siinä sitten lähdettiin kiipeilemään erään niistä kanssa. Ja sitten hän totesi mulle, että älä sä tule ollenkaan, kunnes mä olin silleen, että kyllä nyt aikuisetkin voi kiipeillä. Ja löydän itseni siis semmoisen kiipeilytelineen korkeammasta kohdasta semmoisen verkko-osion päältä, mistä siis näkyy suoraan sinne hiekkaan maahan. Ja totean, että mä en pysty liikkumaan. Mulla tutisee polvet, mua pelottaa, mä en niinku vaan pääset tässä yhtään eteenpäin. Ja ystäväni lapsi katsoo mua sitten siellä itse tämän verkon ylittäneenä suoraan silmiin just semmoisella ilmeellä, että mitä mä sanoin. Ja siinä kohtaa ei ottanut muuta kuin yrittää. Ja no, yleensä WhatsAppissa veikataan, että mitä sitten tapahtuu. Täällä Arska muun muassa kirjoittaa, että palokunta tuli paikalle ja nauraskelivat porukalla roikkuvaa mummoa. Niin olisi voinut hyvin tapahtua, koska mitä ihminen normaalisti ehkä tommosessa tekisi. Mullakin oli muitakin aikuisia siellä ystävieni paikan päällä, jotka olivat siellä palloa pelaamassa muiden lasten kanssa, niin mähän olisin voinut vaan yksinkertaisesti pyytää heiltä apua.
0: Tai se olisikin ollut hauska näky oikeasti. Sinä siellä niinku kiipeilytelineen siellä niinku verkon päällä huutamassa apua!
1: Siis, mutta se olisi ollut ehkä semmoista, mitä olisi kannattanut tehdä, koska mä tein jotain, mikä ei ole mulle todellakaan tyypillistä. Nimittäin mä ajattelin vaan, että fuck it. Mä ajattelin, että ei ole mitään väliä, mitä tässä tapahtuu. Joko mä tipun täältä ja mun pää halkee, tai sit mä jään tänne jumiin, että nyt ei niinku pysähdellä. Mä ajattelin, että mä vaan nousen, se on joko syteen tai saveen, tästä pitää selvitä, koska mä en niinku ollut valmis nielemään sitä se mun ystävän lapsen kommenttia siitä, että älä tuu tänne ja et pysty. Vaan mä olin silleen, että nyt mun on vaan tehtävä.
0: Ja menit itsenäisesti siitä tolla tahdonvoimalla läpi vai?
1: No mä tein niin, että kun mä ensin olin siinä polvillani ja polvet tutiste ja mä olin siellä, että en mä pääse tässä eteenpäin, niin mä tein siis niin, että mä nousin siis vaan seisomaan siellä kaikessa korkeudessa.
0: Siis miten sä verkon päälle pääsit seisomaan?
1: No niin, mä nousin sinne seisomaan, siis mä olin kuin trapetsitaiteilija. Mä nousin seisomaan siellä korkeudessa ja sit mä vaan kävelin sen läpi. Ja sitähän se muistava lapsi katsoi mua kuin jumalaa, kun se oli silleen, että miten sä selvisit.
0: Eli sä näytit sille vielä niin kuin todenteolla, että en mä tässä mitenkään paniikissa ollut. Kun mä halusin vetää tän tälleen vielä vähän niin kuin extreme levelille.
1: Joo, mä olin silleen, että älä kuule sinä siinä mitään yritä. Sit mä laskin sitten liukumeen alas ja olin silleen, että no pitäisikö meidänkin mennä pelaa tuota palloa.
0: Todella hyvä. Siis mä haluan sanoa sulle vaan sen, että nyt kun sä löysit itsestäsi tämmöisen niin kuin puolen, että niin kuin ulkopuolinen paine aiheutti sussa sen, että vitsi mä näytän tolle. Mm. Tai sä sait niin kuin sen pelon siellä ilmoissa käännettyä. Niin sä oot aivan valmista kauraa kuule ensi kaudelle erikoisjoukkoihin.
1: Ei.
0: Koska siellähän on toi sama paine. Ja kaikkihan ne munkin pelot, mitä mä ajattelin, esimerkiksi vaikka korkean paikan kammo, ei herra jumala, tiiäks, mähän on semmoinen ihminen, että mä oon pelannut noin A-tikkaillakin olla, jos on jotain pitänyt, jotain tapettia tai muuta laittaa, älä kysy, miksi on sitä tehnyt. Mut niin, niin tavallaan siinähän mulla oli se sama, että kun mä tiesin, että ei niinku, ei tässä auta muuta kuin mennä tämän läpi, koska noi odottaa sitä multa, niin mun on nyt vaan pakko. Niin kyllä mä sen sanon, että ehkä sitten vaan ne samat sun kummilapset sinne erikoisjoukkoihin kouluttajiksi.
1: Niin, mä luulen, että koska sitten jos petäjistö siinä mua kattoo ja huutaa, niin mä alan silleen varmaan, niin, mä alan niskottelemaan, mulla tulee auktoriteettiongelma. Mutta jos siellä
0: mitä
1: on lapset
0: sanoisit
1: vastassa.
0: Sanoisitko sillekin fuck it?
1: No mä sanoisin silleen, että sinä et minua käskytä. Nyt lopeta.
0: Mut sitten se sanoo sulle, että täällä jengi on vaan numeroita. Niin. Mitä sanoisit sille?
1: No mä oon silleen, että no, minun nimeni on Aino Silkelä, että sinä käytät sitä.
0: Ja sit se on tällä, että minä olen Matias Petäistöä, no, en käytä.
1: Niin, no sit siitä, ei kato sit tulis mitään, emme päästä eteenpäin. Mut sit jos siellä mun kummilapsi seisoo siellä niin kun narun toisessa päässä ja tuijottaa, niin pakkohan siinä on tehdä ja toteuttaa.
0: Herranjumala, mut etkä sä nyt inspiroinut niitä muitakin lapsia vetämään trapetsilla sitten läpi?
1: Ei, saa nähdä, jos järven päässä nyt trapetsitanssijoita on, niin se on mun vika.

0: E-Ring soi Yle X iltapäivässä. Kello 22 minuuttia yli iltapäivä yhden. Ja jos oot tälleen, että haloo, onko ne Aikku ja Mello? Mitä ne tähän aikaan siellä tekee? Niin hei, paranee nyt tottua tämmöiseen touhuun, koska nykyään Yle X iltapäivä kuullaan aina kello 1-5, 4 tuntia per päivä.
1: Joo, ei se auta tässä kohtaa enää nyt sitten. Niin kuin, tässä on tavallaan jo niin kuin kakat housus, että tätä tää nyt on.
0: Kaksi pökälettä.
1: Niin.
0: Aikku ja Mello.
1: Aika kirjaimellisesti, mutta sitä se on siis kirjaimellisesti aina tuosta 1-5.
0: Kyllä vain. Täällä ollaan aina vaan. Ja Yle X:n uusi ohjelmisto, sehän on haltuun otettavissa Yle Areenasta ihan milloin vaan sullakin, jos on vaikka mennyt tämän päivän Yle X aamu, joka tuli 6-8 tai esimerkiksi Viki Köpi Show 8-10 tai Uuden musiikin X-ohi, niin kaikki nämähän löytyy tuolta jälkikäteen myös.
1: No se on juurikin näin. Yle X iltapäivä siis 5 saakka Aiku ja Mellun toimesta tänäänkin. Studio Killersia soitetaan sulle seuraavaksi Jenny, mutta ennen sitä
0: Charlie XCX ja uutta musaa tämän. Wink, wink.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Bigi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua ja mä irtisanouduin itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: ihan täydessä valmiudessa ottamaan haltuun tämän maanantain Yle X:n päivän biisi.
1: Päivän biisi.
0: Ja nyt isosti sellainen, no annan kyllä pianoisen semmoisen itku ehkä varoituksen.
2: Kyllä, joo.
0: Ja niin kuin suuria tunteita olevan varoituksen annan myöskin ja ihan ymmärrettävästi, koska siis tämän päivän, Yle X:n päivän biisi käsittelee vaikeaa isäsuhdetta ja anteeksi antoa.
2: Ja saat anteeksi, vaikka et pyydä, on siis kappaleen nimi ja mä huomaan, että pelkästään kun mä sanon tämän biisin nimen, niin mulla tulee kylmät väreet, koska kun mä itse kuuntelin tätä biisiä, itse asiassa mä en tiennyt sitä ensin, että tää liittyy niin kuin isäsuhteeseen, vaan mä niin kuin jotenkin pystyin eri tämän biisin kohdissa heijastamaan tämän niin kuin erilaisiin elämäntilanteisiin. Ja mä uskon, että varmasti moni, ellei jopa jokainen, voisi löytää tästä sen niin kuin oman tarinan. On se sitten isäsuhde, on se sitten joku perhesuhde, ystävyyssuhde, joku mikä ikinä elämässä onkaan. Ehkä mennyt niin kuin, vähän niin kuin ehkä alun perin, eri tavalla kuin alun perin ajatteli tai muuta, tai mitä elokuvat on kertonut tai mitä ikinä, niin kyllä mä uskon, että tähän moni pystyy samaistumaan.
0: Et sä hiljaisuudessa vähän niin kuin tavallaan annat anteeksi sen, mitä ei ole pyydetty. Mutta siis pakko sanoa, ennen kuin mä kuuntelin tämän biisin ensimmäisen kerran, niin mäkään en todella tajunnut, että tää niinku käsittelee vaikka isäsuhdetta anteeksi antoa, kun mä näin vaan ton nimen, biisin nimen. Saat anteeksi, vaikka et pyydä. Niin mun eka ajatus oli silleen, hä? Et varmaan saa. Tai silleen, niinku, että mitä vitsiä, jos joku ei pyydä anteeksi, niin miksi se saisi yhtäkkiä? Tai silleen, niinku, mitäs mä nyt tässä yhtäkkiä vaan. Mutta tämän biisin kuunnelleena, niin ymmärrän kyllä,
2: että mistä tässä puhutaan. Ani, saat anteeksi, vaikka et pyydä, soi tänään Yle X:n päivän biisinä ja nyt halutaan kuulla, millaisia tunteita, ajatuksia tää sussa oikein herättää. Voi laittaa vaikka jonkun emojin sydämeen tai itkuemojin tai jotain, jos vaikka kyyneleen tirautat. Haluttais kuulla, että miten tää sulle resonoi. Yle X:n WhatsApp on tuttu 044-421-6888.
0: Yle X:n päivän biisinä uutta Ania, saat anteeksi, vaikka et pyydä.

0: Yleäksän päivän biisinä Oni, saat anteeksi vaikka pyydä.
1: Siis mulla meni ihan tuntsukkaan nyt.
0: Meni?
1: Meni. Siis ihan tuntuu, että sydän jotenkin pamppailee. Jotenkin toi on siis niin hieno biisi ja oikeasti anteeksi annolla on niin suuri voima. Koska ajattele, kun on, niin kuin, jos vaikka esimerkiksi tämäkin, kun Oni on kertonut, että tämä kertoo, käsittelee isäsuhdetta ja anteeksi antoa, niin mieti, miten monellakin vaikka on omaan isään tai omaan vanhempaan semmoinen niin kuin katkeroitunut suhde. Että sä oot niin kuin ikuisesti vaan vihanen siitä, mitä on tapahtunut tai miten elämä on mennyt tai jotain. Niin jotenkin se, että osaa antaa anteeksi, niin se on niin, kuin niin iso vapautus silleen jotenkin molemmilta puolilta, että päästään elämässä eteenpäin. Kuka ei ole pyytänyt anteeksi, mutta sitten jos sä saat silti annettua ja mentyä jotenkin eteenpäin, niin hoi mikä biisi.
0: On iso biisi, isoja tunteita, se mun on pakko sanoa kyllä.
1: Ehdottomasti. Onneksi olkoon vaan Anille jälleen kerran hieno biisi ja hänhän nyt viimeisimpänä on julkaissut sitten uutta musiikkia. Sara B:n kanssa silloin toi Tuhlaaja poika, joka on ollut siis radiolistojen ykkönen, eli noste on kyllä Anilla, joka siis Yleäks läpimurtoa artisti myös vuodelta 2021.
0: Yleäks iltapäivässä jatkuu 5 saakka ja on täältä kuule hiitteri tulossa sitten seuraavaksi.
1: No
0: sanon, on. Cats Eye Animal.
1: Ja siihen perään Kledosta. Rulla!

0: Suora lähetys Pasilasta Aiku ja Mellun toimesta. Kello 20 min saa vajaa 2. Oikein ihanaa maanantaita.
1: Ja me löydetään aika usein itsemme kyllä trendien aallon harjalta, vähän niin kuin joskus jopa vahingossa täällä yleäksi iltapäivässä, koska viime viikolla puhuttiin näistä metallin paljastimista. Ja sen lisäksi puhuttiin myös tästä löydöstä, mikä oli tehty Tanskasta, kun siellä historiallinen tämmöinen löytö löytyi, kun joku oli löytänyt siis viikinkiaikaisia hopeaesineitä. Ja tätä, se oli ihan siis järkyttävää, 18,5 kiloa. Ja no nytten, tänään kun avasin uutismediat, niin Yle on uutisoinut siitä, miten harrastaja on löytänyt 4,5 kiloa viikinkiaikaisia hopearahoja

0: Rysmästä.
1: Älä viitti. Siis mikä juttu tää on, että nyt näitä viikinkiaikaisia alkaa tulla esiin?
0: Siis tää alkaa kuulostaa mun mielestä nyt vähän niinku huijaukselta.
1: Niin en mä enää kato niinku osta sitä, että tässä löytyy, kun teoks kaikki tommoset niinku, siis muinaiset löydöt, niinku jotkut fossiilit ja teoks tällaiset, mä niinku ostan. Mä oon silleen, että uskon ja jos joku nyt pulloposti löydetään, niin juu kyllä. Mm. Mut jos tässä nyt joka viikko joku alkaa nostaa tuolla päätänsä esiin silleen, että hei täällä uutinen, että Markku löytää nyt koko aika näitä viikinkiaikaisia, niin onko nyt kuitenkaan vai onko nämä ostettu jostakin niinku juhlakaupasta?
0: Joo, mulla tuli siis heti kun mä näin tämän uutisen, vaikka siis uskon 100% Yleen ja uskon siihen, että tässä nyt on joku löytänyt näitä hopearahoja, mutta mä uskon, että tämä joku tietämätön löytäjä ei ole tietoinen siitä, että joku on käynyt piilottamassa nämä juurikin nyt tänne Sysmään. Mitä yritetään piilotella? Mistä yritetään saada katseet nyt pois, kun tätä viikinkin tavaraa löytyy?
1: Vai onks tää sit vaan niin, että jotenkin kun tulee tommonen muutama uutinen niin kuin siitä, että on löydetty jotain, niin se kannustaa myös niitä ihmisiä, kello on tavallaan taipumusta sellaiseen, että hekin niin kuin, samalla kuten vaikka meikäläisen kaltaiset, että innostuu tosi nopeasti jostain, niin on se, että ei vitsi, mäkin meen etsimään. Ja sitten menee semmoisiin paikkoihin vaan, mistä kukaan ei ole ikinä kaivannut, koska tässä ei ole kauaa, kun nyt tämän vuoden kesän alkupuolella oli semmoinen uutinen Lahden satamasta, missä siis tämmöinen nuori henkilö oli ollut siellä sitten kans jollain tämmöisellä metallinpaljastin ongella tai jollain tämmöisellä.
0: Niin magneettikalastamassa.
1: Joo, ja se oli löytänyt siis tämmöisen käsiaseen, jonkun todella vanhan. Ja sitten hetki sitten niin tuli taas uutinen, että se on taas löytänyt jonkun käsiaseen, tämä sama kaveri. Hmm. Niin kyllähän se innostaa sua, jos sä yhden löydät, niin kyllähän sit hamuat. Niin. Lisää, koska se tietää aina uutista.
0: Niin, kyllähän se tietää uutista, mutta nyt kun Tanskasta on löytynyt ja Sysmästä on löytynyt, niin onko tässä nyt, on meillä yksi tämmöinen ravintolaketju, joka roidaan näillä viikingeillä, että voisiko tää olla nyt sitten jotain markkinointikikkaa?
1: Ai sä mietit tällaista?
0: No kato, mä mietin tätä, niin että onko tässä nyt joku markkinointikikka vai tapahtuuko maailmassa jotain, tiedäks, mistä nyt yritetään kääntää katseet pois? Että me ei keskitytä, että meidän ympärillä nyt tässä joku tekee jotain. Ja ihmiset täällä vaan keskittyy, että viikinkiaikaista hopeaa taas löytynyt.
1: Siis meinaatko, että viikingit tulisi takas?
0: Hei. Mä en sano mitään.
1: Mä oon kyllä valmis pukea sen essun. Mä oon ihan
0: ja
1: valmis.
0: Ja letit.
1: Hei, letit. Nimenomaan mä sanoin kampaillekin, mulla ei ole tuntoa enää päänahas, kun mulla on kato tanhus letitetty nuorempana niitä.
0: Et sä oot ihan valmis.
1: Mä oon ihan valmis. Munhan yksi tämän vuoden tavoitekin oli opetella ranskan letti.
0: Hei, onks sä suunnitellut tämän jutun? Onks sä Tuomas Vikingit takas?
1: No, nyt kun sä kysyit, mä en tietysti voi paljastaa, mutta mä sanon, että iso juttu tulos.
2: Yle

0: Niin, soi Yle X iltapäivässä. Aikko ei ollut täällä oikein mukavaa maanantaita. Kello tällä hetkellä 13 minuuttia vajaa 2. Ja puhutaan metallin paljastimista tai tämmöisistä arteista, joita nyt sitten kyseisen lajin harrastajat löytää, kun viime viikolla uutisoitiin siitä, että Tanskasta oli löytynyt viikinkiaikainen hopea-aarre ja nyt sitten Sysmästä. Siellä on löydetty 4,5 kiloa viikinkiaikaisia hopearahoja.
1: Ja me tässä pohdittiin, että alkaanko nyt viikinkiaika sitten uudemman kerran. Tai jotenkin, että niinku, onko nyt tulossa viikinki season. Ja sehän ei välttämättä siis edes tarkoita sitä, että meillä olisi kaikille semmoiset essut, letit ja sitten semmoiset, tiedätkö, niinku, sarvipäiset. Niinku,
0: kypärät.
1: Joo.
0: Ja pitkät parrat.
1: Niin ja just. Tällaiset niinku. Mutta mä nyt ihan selvitin sitä, että millä aikoinaan niinku viikingit on muullakin käynyt kauppaa kuin näillä kolikoilla. Että mitä tässä voi nyt sitten ilmaantua. Niin ensinnäkin tämähän on mennyt sitten niin, että ensin on niinku, ollut jotain tiettyä rahaa. Sitten kontaktit muihin kulttuureihin on saanut viikingit lopulta lyömään myös omia kolikoitaan. Eli jos me vaan kaikki yhdessä päätettäisiin jonain päivänä, että tästä asiasta X tulee nyt valuuttaa, niin siitähän voi tulla. Ja näin ollen, luin ja selvitin lisää, totta kai. Niin onhan sitä käyty sitä kauppaa muillakin. Siis on ollut just kaikilla kankailla. Esimerkiksi karja, vilja, viljelytuotteet ja muut. Ja tätähän on näkyvissä nyt myös paljon. Ihmisethän sitten tekee näitä varastuksia ihan hirveästi. Kaikki joudutaan tuolla kaupoissa laittaa niihin hälytyslaitteisiin ja lukittuihin kaappien taakse. Kaikki juustopaketit ja alkoholituotteet, partaterät. Siis siellä on ihan kaikki niin kuin tällä hetkellä, koska jengi pöllii kaiken. Ja sitten myy sitä lihaakin esimerkiksi jotain naudan sisäfilettä tuolla niin kuin torilla. Ja sillä sitten ehkä huumausaineet ostaa. Niin kyllähän tätä on näkyvissä jo hyvin paljon.
0: Niin, että kyllä tämä viikinkiero voi olla, että se on jo keskuudessamme. Ja nyt sitten tämä aiotaan vaan tuoda sitten trendaten. Tai sitten tämä on jonkun tämmöinen niinku yleinen, vaan niinku jonkun metallipaljastusfirman tämmöinen niinku keinosarmi, että kaikki kiinnostumaan tästä harrastuksesta. Koska valehtelisin, jos väittäisin, että ei kiinnosta. Koska siis, jos Tanskasta on löytynyt tommoinen aarre, nyt Suomesta on löytynyt aarre. Tästä puhutaan myös jostain Asikkalan hopea-aarteesta, mikä on löytynyt aikana ja muuta. Niin kyllähän toi nyt alkaa pikkuhiljaa kiinnostaa.
1: Mut kun sä et ole aikaisemmin, kun kyllähän näitä paljon on ollut aikaisemminkin, jos ei uutisiin, niin ainakin puheissa. Kyllä mun, mä muistan, että iskekin kävi joskus sitä kultaa huuhtamassa.
0: Niin.
1: Niin täshän ne voisi olla sulle. Alat kuule, tehdä tuonne Lappiin reissui.
0: Niin. Lähden sinne metsästämään.
1: Laitat puhelinen offline-tilaa ja otet, että mä huuhon nyt täällä kultaa.
0: Joo.
1: Katsotaan kohta, kun pankkitilalla alkaa rapisee.
0: Erakoidun sinne.

0: Mafia yhdessä Lykkelin kanssa, Happiness is so sad. Ja meillä on, miten se meni, mikä se oli sen Lyken veljen nimi?
1: Tippe ja Kokke.
0: Joo, mä olin ne veljekset ja niiden sisarus siinä sitten Lykke. Aikko, ei meillä ollut täällä oikein mukavaa maanantaita.
1: Nyt Iben Skyline soitetaan sulle yleäksi iltapäivässä Louna Onlinea tulossa myöskin. Ja kohta sieltä puskee kuule nuo kahden uutiset, mutta sen jälkeen olisi sitten aika kisailla.
0: Mehän tunnetaan oletuskilpailua kahden uutisten jälkeen.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: yhtään mitään.
1: Kohta Shakira, Burna Boy, Die Die, mutta ennen sitä kello 2 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Venäjä viestittää jälleen olevansa valmis kolmikantaneuvotteluihin Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa. Kremlin edustaja Dmitri Peskov sanoo, että on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner vierailevat viikonloppuna neuvottelemassa sekä Moskovassa että Kiovassa. Venäjällä ainakin 11 kiipeilijän kerrotaan kuolleen lumivyöryssä Kaukasuksella. Lisäksi 6 kiipeilijää on kateissa ja 6 on loukkaantunut. Vyöry iski yli 30 kiipeilijän ryhmään eilen illalla Beijingin vuoristokurussa lähellä Georgian rajaa. Vaikea maasto ja uusien vyöryjen uhka vaikeuttavat etsintöjä. Beijingin alue on erittäin suosittu kiipeilijöiden keskuudessa. Sitä kutsutaan usein pieneksi Himalajaksi massiivisten jäätiköiden ja korkeiden huippujen takia. Lähi-idässä Jemenin hutikapinalliset syyttävät Saudi-Arabiaa ilmaiskuista eri puolilla maata. Jemenin hutikapinalliset yrittävät vallata strategisesti tärkeää Bab al-Mandabin salmen rannikkoseutua. Salmesta on tullut entistä tärkeämpi Saudi-Arabian öljyviennille sen jälkeen, kun Iran alkoi rajoittaa liikennettä Hormuzin salmella. Suomessa kokeillaan poikkeuksellista keinoa erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan pelastamiseksi. Uudellamaalla Raaseporissa siirretään viimeiset raakut toiseen puroon, sillä ne eivät ole lisääntyneet rakennetussa mustionjoessa.

0: Kello pyörähtää kuutta minsaa yli kohden. Se tarkoittaa sitä, että on aika käynnistää tämän viikon ensimmäinen kilpailu Yläksiltä päivässä. Oletuksia tehdään, koska nyt käynnistyy. Mehän tunnetaan! Näin vitsi, tästä on kuule hyvä polkasta. Tämäkin viikko käyttiin.
1: Oletuskilpailu, josta teemme siis oletuksia meille täysin tuntemattomasta ihmisestä. 3 kappaletta tarvitaan faktoja etupeltoa ja sen jälkeen sitten oletuksien myötä kerrytämme mahdollisimman paljon pisteitä. Nyt enää puuttuu sitten oletusten kohde. Oletko se sinä?
0: Mahdollisesti kuule. Jos näppäilet omaan luuriisi numero 0911182822, pääset oletuksen kohteeksi ja nappaat samalla itsellesi Yläksiltä palkinnon.
1: Eli soita nyt.
2: Yle X. Soita numeroon 0911482822.
1: Ja todellakin saat itsellesi sen Yle X:n tuotepalkinnon ihan vaan osallistumisesta, koska se on rohkeaa olla mukana oletuksen kohteena.
0: Kyllä, me täältä lätkitään oletuksia ja sä kerrot, meneekö ne ihan täysin oikein vai ihan itokseen väärin.
1: Tämän biisin ikävä mua.

0: Emma ja Matilda, älä mee. Ihan hyvin sanottu, Emma ja Matilda, koska yleensä iltapäivä viiteen saakka aikoja mellun seurassa, mutta nyt ei kannata mennä mihinkään, koska nyt lähdetään tekemään oletuksia täysin tuiki tuntemattomasta ihmisestä. Tästä käynnistyy.
1: Mehän tunnetaan! Oletusko kilpailu, jossa meidän tämän päivän oletuksen kohde on nimeltään Hannu. Hän asustaa Lahdessa ja harrastaa pelastuskoiratoimintaa. Ihan tässä alkuun Hannu saa päättää, että kumpi meistä olettaa ensimmäisenä.
2: Vaikka Mellu.
0: Mellu aloittaa. Okei, meikäläinen lähtee täältä nyt sitten ensimmäistä tekemään suoriltaan. Ja mä lähden tämmöisellä, että mun oletuksella niin sä oot neuvonut jollekin tietä viime viikon aikana.
2: Nyt oikein piti miettiä tälleen, mutta nyt meni kyllä vikaan.
0: Ei.
2: En ole neuvonut.
0: Ei oo. Siis kun sun ääni jotenkin, joo, se on semmoinen, että kannattaisi just kysyä.
1: Niin, totta. Mä luulen, että Hannu, joskin menisi kysymään, niin Hannu voisi osata neuvoa perille ihan oikein.
2: Joo. Kyllä. Juttu lähtee.
1: Mellulle ei tullut pisteitä siitä meikäläisen ensimmäiseen oletukseen. Joo. Hannu, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että kun sä kerroit, että sä harrastat tämmöistä pelastuskoiratoimintaa, niin sulla on itselläsi enemmän kuin 2 koiraa.
2: Ai, koisit sanonut siihen, että sulla on 2 koiraa, olet ollut täydellinen vastaus, joo.
1: Ei pisteitä siitä, meillä
2: on toiseen oletuksen. 2 koiraa.
1: 2 on ihan hyvä määrä, mutta liian vähän tässä kohta.
0: Ja siis sinänsä mua vähän ärsyttää, että Aikku veikkas noin, koska siis mulla oli täällä mun omassa listassa seuraavaksi se veikkaus, että hänellä on siis 2 kultasenautajaa. No mutta ei.
2: Ai, se oli hyvä.
0: Niin, mutta se meni nyt vähän sitten vihkoon siinä, mutta ei se mitään. Kato, kun mä lähdenkin tämmöisellä ihan niin kuin ihan muulla oletuksella. Mä lähden nyt sellaisella tuntumalla, että mitä mä tavallaan voisin veikata, jos mä vaan, niin kuin nyt teenkin, että kuulen sun äänen. Mä veikkaan, että sulla on ollut joskus sun elämän aikana kotona tämmönen, mitä sä et ole sit loppuviimein kuitenkaan käyttänyt. Eli sulla on käynyt vähän samat kuin meikäläisellä, että se on jäänyt turhakkeeksi ja sit se on annettu tai myyty pois. Eli sulla on siis joskus ollut kuntopyörä kotona.
1: Hanno miettii.
2: Niin, kato, nyt mulla on mietittävä niin päin, että mulla on edelleen se kuntopyörä.
0: Okei, eli sulla on?
2: Ja edelleen käytössä oleva oikein sellainen huippupyörä. Eli voi mennä ihan vaikka Pariisin ympäriajoon.
0: Eli jos mun oletus oli se kuitenkin, että sulla on ollut joskus kotona kuntopyörä, niin meneekö
2: tämä? Joo, pisteitä tulee. Joo. Pisteitä tulee.
1: Mutta Hannu, pisteiden antoa haluaisin kuitenkin painottaa, että alustuksessa Mellu sanoi, että sitä ei käytetä. Joten vaikuttaako pisteisiin?
2: Joo, mutta se oli kiva, että hän tiesi, että mulla on se kuntopyörä ollut, niin nyt mä yhden pisteen.
0: Kiitos.
1: Pistetili avattu Mellulla siis 1 piste, meikäläisellä 0 ja meikäläisen toiseen oletukseen. Mehän tunnetaan Hannu niin hirveän hyvin, että mä tiedän sen, että sä olet syönyt tänä aamuna aamupalaksi puuroa.
2: Joo, kyllä. Puuro menee aina. Toi oli hyvä. Joo.
1: Montako pistettä
2: Hannu? Ihan mä annan kaksi siitä. Se on tietysti aika lailla silleen, että ei, se oli hyvin arvattu.
1: Kiitos.
2: Se oli hyvin arvattu.
1: Mellun viimeiseen oletukseen tilanne 2-1, meikä johtaa.
0: Ai että, kyllä mä jotenkin niinku pidän tästä. Mä kuitenkin veikkaan itse asiassa tähän nyt samaan teemaan sopien niin, että sä et kuitenkaan, tai sä heräsit vasta kello 8 jälkeen.
2: Ja toi meni ihan vihkoon. Toi meni ihan vihkoon, kato.
0: Monelta.
2: Ihan tuolla jo, siis 6 jälkeen. Kato, kun nää 2 koiraa, niin nehän herättää, mut heti, että nyt lähdetään mettään.
1: Nyt mennään mettälle, mut se tarkoittaa sitä, että koska Mellulla vaan 1 piste ja se meni väärin, niin meikäläinen! Ei auta!
0: Kyllä te tunnette.
1: Ei auta.
0: Se oli se puuro.
1: Mä tunsin sen puuron mun lihassa, niin.
2: Niin, mutta Mellun olisi sen takia pitänyt tuntea, kun olisit vaan kysynyt, että Hannu, mistä sä oot ihan alkujaan kotosi, niin se on samassa paikkaa, mistä sä oot.
1: Eli Hollolasta vai Lahdesta?
2: Hollolasta.
0: Ai, kato. Sillä olisi pitänyt mennä.
1: Olisi pitänyt, ei niin. Auta. Tässä oli kaikki ennusmerkit siihen, että olisitte tuntenut. Mutta...
0: Eihän sä tiedä, vaikka tunnetaankin.
1: Niin, niin. Nyt on vaan pakko, niin, tunt- ei tiedä, pakko ei todeta, tiedä. Hannu, että mehän tunnetaan.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Helahoito soi Yle X iltapäivässä. Aikku ja Mellus on seuraavana viiteen saakka. Kello tällä hetkellä 24 minuuttia yli iltapäivä 2. Oikein hyvää maanantaita.
1: Ja eihän tästä kauaa ole nyt, kun Yle X iltapäivässä tutkittiin ja hutkittiin tätä aikun suurempaakin suurta hankintaa, eli siis tätä 300 euron retkituolia. Ja siitä tuolla niin kuin sosiaalisen median alustoilla sekä tällä lähetyksissäkin niin no, järkytyttiin ja sitten saatiin kokea, kun tuoli saapui studioon, että minkälainen se oli. Ja
0: oli hieno.
1: Joo, ja kaikkea tätä muuta. Oh. Niin nyt aina välillä, kun näitä niin kuin, tulee näitä tämmöiset jengi... No, anteeksi, että käytän tätä vertauskuvaa nyt, Aikku. Mä tiedän, että on rakas asia sulle, mutta siis tiedätkö sä tälleen vähän niin kuin heittomerkeissä, ei mihinkään hengen hätään tärkeään olevaan asiaan. Eli siis johonkin vähän niin kuin turhanpäiväiseen, omaan tarpeeseen, johonkin hankintaan, niin vähän enemmän. Niin kyllähän se nyt aina kansaa kohahduttaa. Ja näin ollen, mä en olekaan hirveän yllättynyt siitä, kuinka tänään Ilta-Sanomissa muun muassa isolla kissan kokoisilla kirjaimilla onkin kerrottu siitä, kuinka yrittäjä Sampo Kaulanen, joka monelle mediasta varmasti tuttu hahmo, niin on siis törsännyt 60 tonttua tämmöiseen yllättävään hankintaan, joka hänelle on hyvinkin tärkeää, että se on tämmöinen niin kuin toimiva ja monipuolinen ja näin. Ja nyt hän on semmoisen löytänytkin.
0: Ja siinä kohtaa meikäläisen vajaan 300 euron retkituoli tuntuu todella halvalta, jos joku ostaa jotain turhaketta 60 000 eurolla.
1: Joo, hän on ostanut 13 kappaletta ja siis tämmöisiä niin kuin täysin automatisoituja vessanpönttöjä.
0: 13!
1: 13 kappaletta, 4 tonttua kipale.
0: Minne hän aikoo laittaa 13 WC-pönttöä?
1: Sitä ei Sampo kerro. Varmaan näihin hänelläkin eri kohteita, tiedätkö olemassa näitä huusholleja pitkin Suomea ja ympäri ämpäri. Mutta tässä on käynyt sitten vaan niin, että Sampo on reissannut muun muassa tuolla Aasian puolella ja tutustunut näihin erilaisiin vessoihin. Siellähän se on tärkeää. Ja hän oli siellä sitten ihastunut tähän ajatukseen, että tämä vessanpönttö on niin automatisoitu. Ja täällä on ihan video, missä Sampo nyt sitten esittelee tätä vessanpönttöä. Niin kyllähän tämä on siis sitä, mitä niin kuin luvataan. Että kyllä mä ymmärrän, miksi tämä 4 000 maksaa. Nimittäin tosi ei paljon muuta tarvitse tehdä kuin istua tähän tarpeensa ja poistua.
0: Niin, eli se aukeaa se kansi ihan itsestään. Sitten sä istahdat siihen, siinä on varmaan lämmitetty se istuin, osaisin veikata.
1: Joo, lämmitetty lieri. Sitten ei tarvitse mitään pyyhkiä, kuivata mitään, vaan kaukosäätimestä tulee huuhtelukuivaus. Ja myöskin tämmöinen ominaisuus kuin tuulen vire.
0: Jos kaipaa vähän alakertaa tuulen virettä, niin ei tarvi ottaa housuja pois ja mennä sinne jonnekin Lapin maisemiin seisoskelemaan, vaan ei, menet pöntölle ja painat tuulen viren päälle, niin hyvin hulmua.
1: Joo, ja sitten tässä oli myös mainittu, että käy myös niinku, naishenkilöille oikein kivasti, koska ton saa vaihdettua kaukosäätimellä vielä ton pesun niin, että se oikein niinku siitä huljuttelee siitä etupuolelta.
0: Aha, joo. Eli kaikille sitten, ei ainoastaan Berberosaa, vaan myös etuloosteri saadaan puhtaaksi.
1: Joo, ja mä tässä tein selvitystä, että siinä mielessähän, niin kun toi ei ole kuitenkaan semmoinen, niin että hei, ostin tämmöisen kertakäyttöisen ravintolaelämyksen, mikä maksoi 60 tonnia, vaan se on kuitenkin 13 vessanpönttöä, ihminen käyttää, mä tein selvitystä, niin noin keskimäärin elämästään semmoinen 112 päivää vessassa ainakin. Mm. Ihan semmoisella yhden-kaksi kertaa päivässä isomman hädän tehnyt ihminen niin tuolla keskiarvolla, niin kyllähän siellä aika paljon sitten loppuviimein ihminen käyttää aikaansa.
0: Niin, ja miten se usein meneekin niin, että me suomalaiset etenkin ollaan huonoja esimerkiksi panostamaan just näihin asioihin, missä me vietetään sitä aikaa. Ihmisillähän on todella huonoja sänkyjä, tyynyjä, peittoja, kaikki tämä, vaikka
1: joo,
0: sä nukut.
1: Mulla on niin kusisi, että mulla on 5 euron peitot. 4,99 mä oon maksanut mun peitoista.
0: Siis mieti, ja sä nukut kuitenkin todella ison osan sun elämästä. Vietät juurikin siellä peiton alla. Ja sitten toinen siitä tämä, että vessanpönttö, niin hirveän harva niin kuin ajattelee siinä kohtaa, kun sitä on hankkimassa, että miltä se vaikka tuntuu. Ehkä enemmän ajatellaan sitä, että miltä se näyttää, että vaikka joku väri saattaa olla silleen, että miettii.
1: Niin, ja sitten vuokra-asujana, niin ei mieti ollenkaan.
0: Niin, että on.
1: Niin, että menee siihen, mikä on. Mullakin postimerkin kokoinen se vesi, niin tonne herranjumala 4 000 euroa äly tuommoinen vessanpönttö, niin edes mahtuisi.
0: Ei, mutta ajattelen siinäkin, kun menisit sinne, niin ei tarvitsisi mahtua pyyhkimään. Voi olla hirveän paljon pienempikin vessakoppi, kun sun ei tarvitse.
1: Niin, sehän voi käytännössä olla vaikka keskellä asuntoa.
0: Niin, mitä vaan. Kaikki on mahdollista ja ei muuta kuin tuulihulmua.

0: Pretender ja Taste soi yleäksi iltapäivässä. Aikoja meillä on täällä. Ja en tiedä, kun mausta on puhe, että onkohan jonkinlaisia makuominaisuuksiakin näissä luksuspöntöissä, kun on uutisoitu siitä, että yrittäjä Sampo Kaulonen on siis hankkinut itselleen 13 kappaletta 4 tonnin WC-pönttöjä, jotka nyt on tämmöistä niin sanotusti asialaista tekoa, eli löytyy lämmittimet, huuhtelimet, tuulettimet, joka ikinen, että sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin istahtaa alas ja toimittaa.
1: Ja pelkkää nappia painamalla, niin lieri nousee ylös ja alas ja kaikki tapahtuu niin kuin pelkän kaukosäätimen varassa. Ja näin ollen lähinkin pohtimaan, että mikä olisi semmoinen, niin kuin, ei välttämättä ehkä 4 000 euroa, mitä Sampo nyt on laittanut per vessanpönttö, mutta mikä on semmoinen asia, että jos mulla olisi nyt ylimääräistä, niin no aika moneenkin voisi laittaa, mutta silleen tommonen tavallaan niin kuin kodin asia, mitä sitten loppuviimein käytänkin niin paljon. No ensinnäkin noi peitotätyynyt. Ne mä voisin kyllä uusia. Sitten sen lisäksi niin yksi asia, jonka mä, no toki ei tässä niinku vuokra-asunnossa siihen voi vaikuttaa, mutta kyllä mä sanon, että toi niinku yksi asia, mikä mua viikoittain risoo ja ärsyttää, on siis se, että vaikka mä nyt en mikään kapea-aihinen olekaan ja mä en tee mitään niinku super niinku, miten sanotaan, niin kuin maistuvia ruokia. Tai tarkoitan sitä, että no ei ne varmaan maistuviakaan ole, mutta se, että niissä ei ole niin kuin vahvat mausteet itsessään. Että en tee semmoisia niin kuin panankarria tuossa niin kuin ihan joka toinen päivä ja muuta, mistä lähtisi semmoinen niin kuin jäätävä niin kuin ruuan tuoksu leijailemaan koko kämppää. Mutta kuitenkin mausteet tykkään käyttää. Niin kyllä se oli sievoinen yllätys tuossa nyt loppukesästä, kun meille siis selvisi, kun me oltiin mietitty, että minkä takia toi ei jotenkin niin kuin vedä toi liesituuletin. Niin meille selvisi siis se, että eihän siis siinä ole tavallaan liesituuletin tollenkaan. Eli se putki ja se, mitä se imee se ilma, niin se tulee sieltä ylhäältä reiästä ulos takaisin meidän asuntoon.
0: Niin, eli se ei niinku vie sitä, tai se ei kulkeudu ulos sieltä asunnosta ollenkaan.
1: Ei tietenkään niin.
0: Tulee niin, että hankkisit sitten liesituulettimen.
1: Joo, liekituulettimen. No voisi sitäkin olla.
2: Liekin
0: niin, sitäkin saisi sitten grillattua. Musta tuntuu, että mä, jos tässä nyt olisi ylimääräistä ja pitäisi kotiin jotain hankkia, niin kyllä mäkin paljon keksisin kaiken maailman puutarhavälineitä ja elämähelpottajia. Uusi hella olisi tosi kiva. Meillä on aika semmoinen vanha. Mutta ehkä mä luulen, että ihan ensimmäisen mä kuitenkin suuntaisin ostamaan tämmöisen niin kuin monitoimikoneen. Kun niitäkin on nykyään niin hirveän monenlaisia. Sellaisia, mitkä tiiäks vatkuloi sulle taikinat ja pilkkoo sulle kasvikset ja tekee niin kuin kaiken mahdollisen. Niin mä haluaisin sellaisen, joka on niin kuin silleen, että vaikka sämpylöiden tekeminen olisi niin helppo, kun ei tarvii vaivata. Heität vaan ne asiat sinne ja se vaivaa sun puolesta.
1: Toi on kyllä niin keski-ikäsoitteli, mutta mä ymmärrän kyllä, koska sä teet kaikenlaista.
0: Niin, ajattele aina käsivoimalla.
1: Ei, sä voisit säästää käsiä.
0: Mieti.
1: Mitäs semmoinen maksaa?
0: No, riippuu, no millä ominaisuuksilla. Kyllähän se nyt vessanpöntönkin saat halvemmalla kuin 4 000.
1: No niin, mutta semmoinen, mikä sä haluaisit?
0: No, jotain varmaan 2 000.
1: Tää?
0: Niin.
1: 2 000 se vatkuli.
0: No siis jos mä ottaisin oikeasti semmoisen, jos mulla olisi ylimääräistä rahaa ja ottaisin oikeasti semmoisen, missä olisi kaikki ominaisuudet, mitä mä haluan ja näyttäisi vielä hyvältä. Niin kyllä niin kuin varmaan 2 000.
1: Oho, kyllä, no ei mitään halppua jo toita.
0: Ei, mutta siis kyllähän ihan 200 saa. Siis tosi hyvän ja toimivan. Ja semmoisen varmaan jossain kohtaa hankinkin. Mutta jos nyt olisi ylimääräistä.
1: No joo, ja kyllä sä voit alkuun ennenkin semmoisen 200 hankkiin.
0: Niin. Ja katsotaan sitten joskus, kun miljonääri unelma odottaa. Niin.
1: No kyllähän se nyt sua odottaa.
0: Mä menen.
1: Raha kiiltää silmissä.
0: Retkituolilla auringonlasku. Tää oli se syrjä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: sulkeva. Jami Falttiin, Lähikuppila soi YleX iltapäivässä. Aikoja meillä sun seurana aina tonne viiteen saakka. Oikein mukavaa maanantaita. Se on spessu viikko monellakin tapaa.
1: Ja tiedäkseen sanon, että yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta.
0: Tiedän.
1: Just, eikä melkein. Niin lisätään siihen vielä sit jatkumo, eli yhdessä yksinäisyyttä vastaan. Kato, just.
0: Just. Ja se on juurikin näin.
1: Ja miksi näin, niin sehän on sitten semmoinen hommeli, että tällä viikolla tänään, 7. päivä syyskuuta, on alkanut harrastusviikko. Valtakunnallinen Suomessa. Kestää sunnuntaihin 13.9. Saa jatkaa siitä eteenpäin, jos siltä tuntuu. Mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin...
0: Oletko keksinyt taas jonkun vuoden harrastuksen?
1: Ei, kun tämä on ihan kaikille.
0: Kaikille meille?
1: Kaikille ihmisille Suomen maan päällä, ymmärräksä. Ja voi ottaa ihan tonne niin ulkoistaa ulkomaillekin, jos siltä tuntuu.
0: Noniin.
1: Nyt nimittäin siis vuonna 2025 oli myöskin harrastusviikko. Ja näin ollen se on myös tälle vuotta. Ja teemana on siis yhdessä yksinäisyyttä vastaan. Tarkoitus tehdä yhdessä näkyväksi, miten harrastustoiminta voi

0: vähentää yksinäisyyttä, torjua ulkopuolisuutta ja kutsua jokaisen mukana omana itsenään kokeilemaan erilaisia lajeja, erilaisia harrastuksia.
1: Ja tästähän me pidämme, koska täälläkin on ollut tämmöistä vähän niin kuin ilmoissa tämmöistä testaamista, kun etenkin meidän mellukka on kyllä innostunut niin monesta ja välillä sitten innostus on lopahtanut lyhyen ja välillä jatkunut vähän pidempäänkin, mutta tämmöinen niin kuin uuden kokeileminen ja harrastaminen, se ylipäätään on ihan super tärkeää ja super inspiroivaa. Ja nykyäänkin paljon puhuttu siitä, miten esimerkiksi nuoret koko ajan vaan harrastaa vähemmän. Ja sittenhän on tullut näitä kaikkia kampanjoita siitä, että esimerkiksi joissain päin Suomen maata on saanut vaikka tähän tämmöistä niinku harrastusrahaa. Ja sen lisäksi myös esimerkiksi on lisätty vaikka liikuntaa kouluihin ja monenmoista muuta. Mutta nyt sitten kannustetaan harrastamaan juurikin sillä näkökulmalla, että kukaan ei jäisi yksin.
0: Joo, ja myöskin tämä on hirveän tärkeää tuoda mun mielestä näitä erilaisia harrastuksia esiin siinä mielessä, että välillä toi sosiaalinen media ja meidän vaikka algoritmit vääristää sen, että mikä on edes harrastus. Että tarviiko se välttämättä olla vaikka joku liikuntaan liittyvä? Se toki voi olla sitä. Sulla voi olla myös useampia harrastuksia. Mutta se, että mikä tavallaan luokitellaan harrastukseksi, niin ehkä tämän teemaviikon, harrastusviikon ajatuksena ehkä onkin se, että sun harrastushan siis voi käytännössä olla vaikka se, että sä teet ristikoita kotona. Tai sä vaikka näet säännöllisesti jotain sun naapuria, sun tuttavaa. Se voi olla siis ihan niin kuin mitä sä ikinä vaan keksitkään. Mikä sua niin kuin innostaa, mikä susta on kivaa. Mitä tapahtuu mahdollisesti säännöllisesti, ehkä ei sitäkään satunnaisesti, niin se voi olla sun harrastus. Ja näin ollen, nyt kun tässä ideana myöskin ehkä sitten kannustaa myös jokaista suomalaista tavallaan kokeilemaan ja löytämään ehkä niitä omia harrastuksia, niin haluaisinkin nyt vähän valjastaa tätä meidän yleäksi iltapäivää. Mitä sä tykkäisit, Aikku, siitä?
1: No, ainahan mä tykkään valjastuksesta. Pitääkö munkin tehdä jotain?
0: Joo, kato, just jotain uutta mä ajattelin meille.
1: Ai, että me otetaan joku uusi harrastus vai?
0: Molemmat.
1: Aha!
0: Testataan nyt tällä harrastaviikolla.
1: Tällä viikolla?
0: Kyllä, ja itse asiassa se voi olla niin kuin useampikin, että jos sulla tulee mieleen joku, mitä minä Aikku voitaisiin testata esimerkiksi täällä lähetyksessä.
1: Niin.
0: Niin sä voit yleensä WhatsAppin kautta kertoa ehdottaa 0444216888. Tietysti niin kuin ihan se pakko sanoa, että kaikenlaisiin sirkustemppuihin ei tässä parissa päivässä pysty, mutta että kyllä niin kuin sanotaan, että voi villikin heitto olla mahdollinen.
1: No mites, saanko heittää sulle ehdotuksen?
0: Saat.
1: Koska mä tiedän, että sä et ole ollut hirveän innoissasi käsitöistä niin kuin koskaan, niin mitä se olisi, jos sä opittelisit virkkaamaan tällä viikolla?
0: Ai kauhean. Silloin kun tuli tämä, miksikäs siitä sanottiin? Neuloosi.
1: Joo.
0: Oliko se neuloosi?
1: Neuloosi, eli jengi hullaantui yhtäkkiä neulomisesta.
0: Oh my god. Silloinhan mä kokeilin.
1: Sä yritit.
0: Mä yritin ja siitä piposta tuli siis kaulahuivin näköinen.
1: Se meni silleen putkeen.
0: Se päättyi. Mutta sitten mä oon kyllä tehnyt elämässäni yhden makramee-kurssin.
1: Oot tehnyt?
0: Oho.
1: No makrameehän on vähän lähempänä siitä virkkausta.
0: Niin. Just, ja kun se ei jatkunut sitä päivää pidemmällä, sen kurssilla saatiin yksi semmoinen seinäkorista aikaiseksi, se on meidän äitin seinällä, mutta edelleen. Niin mä voisin kyllä kokeilla, siis antaa uuden mahdollisuuden tämän teemaviikon kunniaksi.
1: Isoäidin neljä. Se on aika semmoinen klassikko, mitä tällä hetkellä näkyy somessakin. Jengi virkkaa isoäidin neljöistä tällä hetkellä, siis kaikkea niin kuin papin tämmöisistä kaavuista, siis ihan laukkuihin.
0: Meinaanko sä, että mä perjantaihin mennessä virkkaan papin kaavun tänne päälle? No, jos mä seisaan aikaan, niin sen sä kyllä puet päälle.
1: Siis siinä on haastetta sulle, jos sä sen saat aikaan, niin mä ihmetyn ja me kaikki ihmetymme yhdessä. Mutta jos sä saisit yhden isoäidin neljön tehty, mä voin tuoda sulle tarvikkeet.
0: Joo, tuoppas mulle muuten puikot ja lankaa.
1: Minkä paksusta lankaa haluat? Niin kuin paksullahan tietysti vähän ehkä helpompi.
0: Niin, sitä mä just, että mikä nyt on helpoin.
1: No, mä katsoin jotain, mitä mulla varastossa on.
0: Ja sitä mä mietin sit isoäidin neljössäkin, että pitää nyt vähän katsoa, että minkämoinen papin kaapu siitä saadaan. Mutta kokeillaan. Perjantaihin mennessä mä siis sitten esittelen tämän mun luomuksen.
1: No todellakin esittelet.
0: Minkälainen hyvä se sit tulikaan. Ja sit sulle mä annan taas haasteeksi sen, että kun me ollaan puhuttu täällä itse asiassa näistä erilaisista instrumenteista.
1: Joo.
0: Niin sä voisit opetella soittamaan jollakin perjantaihin mennessä pienen pätkän. No. Sille jonkun laulun kertsiä, mitä me saadaan sit arvata.
1: No pianoa mä saan vähän pimputtaa, että sitä ei nyt ehkä, jos tässä pitää jotain uutta kokeilla. Viuluahan mä oon soittanut, niin kuin sen puoli vuotta harrastanut silloin 6-vuotiaana.
0: Eli siis käytännössä valmistunne.
1: Niin, radiosinfoniaorkesteriin. Niin. Että ehkä ei sitä, mikä nyt olisi semmoinen joku...
0: Joku ukulele, onko?
1: Ukulele? Mm. No en ole kyllä koskaan soittanut.
0: No siinähän sulle kato harrastusviikko teemaisesti.
1: No opetteleks mä jonkun biisin sitten?
0: Sä opettelet biisin, eli nyt on jaettu. Mä hankitaan sulle vielä se ukulele jotenkin.
1: Joo.
0: Se pitää
1: mä soitan ukulelee.
0: perjantaina esittelet sit sun biisin.
1: Ja sä opettelet virkkaamaan ja esitellään se perjantaina.
0: Kyllä, ja me voidaan laittaa se itse asiassa jakoon sitten se mun tekele.
1: No katsotaan sitä.
0: Saa soittaa ja kuule, että kuka saa, kuka saa.
1: Katsotaan haluaako sitä kukaan. Hei, hyvää harrastusviikkoa!
0: Hyvää harrastusviikkoa kaikille. Yksi.

0: Rodrigo ja Stupid Song Yle-X iltapäivässä. Ja voi olla, että jonkinlainen tyhmälaulu kuullaan myös perjantaina, kun tässä nyt sitten virallisen harrastusviikon kunniaksi lasitettiin kaksi tavoitetta. Mellu aikoo opetella tällä viikolla virkkaamaan. Hän tulee tänne perjantaina esittelemään isoäidinneliötä, jonka on saanut aikaiseksi. Tai mitä ikinä saatkaan tehtyä. Siis saat virkata muutakin, mutta virkkaaminen on Mellun uusi harrastus. Ja mä ilmeisimmin opettelen sitä tällä viikolla soittamaan ukulelea.
1: Siitä nyt voidaankin sitten alkaa. Ja katsotaan, mitä muuta me keksitään tällä viikolla Yle X iltapäivässä noin niin kuin eri lajikokeiluiden ja harrastekokeilujen toimesta. Siis Juulihan täällä ehdottaa, hän on tällä hetkellä ratsastamassa, meitä kuuntelee. Hän ehdottaa muun muassa tuota ratsastusta. Mä sanoin, että siis toi on ihana idea ja haluamme. Tai siis mä vastasin meidän molempien puolesta,
0: että haluamme. Ei kun mä en halua.
1: Just, mutta se me mennään joskus. Mutta se niin kuin, että toi on vaan vähän haastava ehkä niin kuin toteuttaa tässä suorassa lähetyksessä tollain yhtäkkiä. Siis totta kai kaikki on mahdollista.
0: Ja mä tuoda hevonen tänne Yleisradioon vai? Mä sanoin, niin, että sä uskot monessa asiassa mahdottomaan, mutta mä oon kokenut, että tässä meidän tiimissä mulla pitää välillä olla se
1: jarru,
0: että mä painan sit sitä. Niin tää on nyt semmonen asia.
1: Mut jos mä saapusin töihin hevosella.
0: Siis noista ovista sisään, pyöröove. Eihän se mahu tohon pyöröoveen.
1: No soittaa tohon vaksille.
0: Että avaa se isomman
1: niin
0: ove.
1: Niin. Mm. Niin siinähän sit voisi olla. Mut katsotaan.
0: Jos sä sen teet, niin mä sanon, että sit mä uskon sen, että sä pystyt mihin vaan. Jos sä hevosen joskus tuot tänne, mieti, kun ne koko ajan.
1: No, mutta jos mä pääsen tänne sisään, mutta jos mä saan tultua töihin sillä.
0: Ai tohon pihalle.
1: Niin, no mitä mä saan?
0: No et mitään, eihän se on homma eikä mitään. Tässä keskuspuisto on täynnä niitä hevosia.
1: Homma eikä mikään. Mitä selität? Hieno juttu, jos pääsin uskaltaisin hevosen kyytiin.
0: Siis ois, joo, ois hieno.
1: Mä oon nähnyt, kun se tekee pahaa jälkeä, niin siksi mulla on pelko niistä.
0: Joo, mäkin
1: mutta
0: pelkään hevosia.
1: Ne on suloisia mielestäni kyllä.
0: Joo, niin siis jos sä tuut hevosella töihin, niin annan aplodit. Todella annan. Ja kättelen ja sanon, että on
1: kunniakujan.
0: Saat vaikka kunniamerkin. Mutta se, että jos sä oikeesti hevosen tänne studion toisit, niin mä siinä kohtaa siis... Siinä kohtaa mä uskon, että
1: mut sun ei kannata niin kuin sanoa tolleen, koska siis okei, se ei tapahtunut täällä. Mutta mä oon kyllä niin kuin kerran radiolähetykseen niin kuin ihan siis villisian saanut. Tai se ollut villisika, vaan siis sika.
0: Mistä sä villisian hommasit?
1: No kato, silloin aikoinaan niin kuin radiouran aloittaneena, niin yhdellä silloisella juontajakollegalla oli syntymäpäivät ja hänen toive oli siis saada sinne possu, niin mä hankin sian.
0: No siis kyllähän...
1: Se ei ollut vitsi, siis se oli siihen asti vitsi, kunnes mä toin oikeasti sen sian.
0: Sinne studioon.
1: Niin.
0: No, mutta sikakin...
1: Se suojattiin, tiedätkö, pressulla kaikki.
0: No, pitäisi todellakin. Mutta siis sikakin on eri asia kuin hevonen.
1: Niin.
0: Siis eihän joku Suomen hevonen, eihän mahtuisi ovesta sisään.
1: Mutta poni.
0: Niin. No se nyt on eri juttu. Jos sä ponin tuot, niin kyllä mä siitäkin olen yllättynyt. Mutta...
1: No, mutta se ei ole mitään ennen kuin saadaan hevonen ja kunnon paskat.
2: Yle-X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Kyllä mä sanoin, että koko lattiamatto kiittää.
1: Katsotaan, mitä tässä nyt keitellään, mutta ahti ja virta tuli tässä kohtaa Yle-X iltapäivässä.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Puolustusministeri Antti Häkkänen tuomitsee naisten häirinnän puolustusvoimissa. Häkkänen kertoo keskustelleensa puolustusvoimien johdon kanssa häirintätapauksista, jotka Yle nosti eilen esiin.
1: Minkäännäköinen sukupuolinen häirintä ei ole hyväksyttävää. Sen pitää olla nollatoleranssi ja erityisesti johdolla. Aina puolustusvoimien komentajasta yksittäiseen ryhmäjohtajaan reservissä. Vastuu on erityisesti johdolla puuttua siihen. Yhdenkään väärinkäytöksen tai häirinnän lakasemmin maton alle on iso virhe.
0: Puolustusvoimissa palvelleet naissotilaat ovat kertoneet Ylelle tapauksista, joissa esimiehet eivät puuttuneet häirintään. Ylen haastattelemat naiset olivat aliupseereita. Saksassa radikaalioikeistolainen AfD vaatii liittokansleri Friedrich Merzia väistymään. AfD sanoo Merzin olevan taakka Saksalle. Puolue sai murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa eilen ja nousi selvästi suurimmaksi. Saksan kotimaan tiedustelu on luokitellut AfD:n osavaltiossa oikeistolaiseksi ääriliikkeeksi. Oulussa on kuollut viikonlopun aikana kaksi poliisin hallussa ollutta ihmistä. Toinen kuolemista tapahtui perjantai-iltana, kun poliisi kuljetti yösijaa vailla ollutta miestä sukulaisensa luo. Mies menehtyi kuljetuksen aikana. Toisessa tapauksessa kiinni otettu henkilö todettiin menehtyneeksi sunnuntaina aamuyöllä Oulun poliisivankilassa. Molemmista viikonlopun tapauksista Oulussa on ilmoitettu valtakunnansyyttäjän toimistoon ja kuolemia selvittää Lapin poliisilaitos.

0: kaukua. 10 000 tuntia soi yleensä päivässä ja välillä saattaa tuntua siltä, että me ollaan täällä 10 000 tuntia, koska tämä on uusi aika. Tämä voi olla vähän niin kuin joku sanoi viime viikolla, että tämä on kuin naurumarato joka päivä, kun me ollaan täällä 4 tuntia. Yleensä päivää siis nykyään aina arkisin 1–5, eli 4 tuntia ja Yle Areenasta ihan milloin vaan.
1: Ja nyt mun on pakko sanoa, että me ollaan jännän äärellä tällä viikolla, koska muskin voi näkyä vähän semmoisia erilaisia puolia. Että älkää vaan sitten niinku yllättykö tai mitään. Nimittäin se on semmoinen homma, että mä oon koko tämän viikon reissus.
0: Aha.
1: Joo, mä en ole yhtään laisinkaan mun kotona.
0: Reissus?
1: Joo, ja mä aloitin tän jo eilen tän mun staycationin.
0: Minne sä oot lähtenyt?
1: Nimittäin siis on aika jälleen kerran tullut sille, kun on syksy ja no monilla nyt Suomessa tietysti koulut alkanut jo viime kuussa ja muuta, mutta mikä syyskuussa alkaa, niin Tylypahkassa, Harry Pottereissa, niin siellähän alkaa siis Tylypahkan lukuvuosi ja näin poispäin. Niin näin ollen nyt on sitten alkanut se aikakausi, kun minä olen alkanut katsomaan kaikki Harry Potterit nyt sitten alusta. Tämä projekti on ollut mulle jo pidemmän aikaa siis silleen mielen päällä, että mä oon halunnut noin siis katsoa. Ja näin ollen, koska siis Harry Potterista on tulossa se uusi sarja, New Generation. Moni saattanut ehkä siitä traileriakin nähdä. Ja tämä nyt inspiroi mua siihen, että vaikka mä nyt en ihan kaikkea noista Harry Pottereista ja niiden tekijästä allekirjoita, mutta ne on kuitenkin semmoisia niinku legendaarisia klassikoita. Ja mä muistan, ne tuli lapsuudessakin aina pääsiäisen tienoilla. Me katsottiin niitä jostakin niinku lineaaritelkkarista silloin isoveljeni kanssa. Mäkin salaa sinne sitten johonkin sohvan nurkkaan menin niitä katsomaan. Niin siinä mielessä rakkait elokuvia. Niin nyt mä sitten otin härkää eilen sarvista ja olin silleen, että nyt tää alkaa. Mulla ei ollut eilen niin kuin mitään oikein tekemistä, niin me päätettiin sitten puolisoni kanssa, että nyt on aika lähteä taas jälleen kerran retkelle. Joten mitä sitten tapahtui oli se, että tietysti katsottiin, että nyt aletaan katsoa ne Harry Potterit ja valmistauduttiin sitten siihen. Käytiin ruokakaupassa hankkiin nämä kaikki, mitä sitten.
0: Niin elokuvasnäkit.
1: Joo, kaikki joo. Muut. Ja mietittiin tämän viikon ruokalistaa sillä tavalla, että siellä on sitten kaikkea, että joka ilta voisi tykittää.
0: Aha, eli tämä on tämmöinen sprintti.
1: Joo,
0: kaikki. Siis te aiotte katsoa ne niin kuin nyt silleen putkeen.
1: Joo, kaikki.
0: Aa, okei.
1: Mutta miten tämä liittyy tähän reissuun, niin kato, kun nyt mä olin silleen, että säästöjen vuosi, että eihän tässä nyt niin kuin olisi kivaa. Ehkä niin kuin lähtee johonkin staycationille hotelliin kattoon ja kaikkea muuta vastaavaa tai jotain näin, niin eihän nyt semmoiseen tässä nyt ole yhtäkkiä varaa, niin kato, mä kävin sitten eilen kellarissa.
0: Et sä et ole hakenut sitä kusista ilmapatjaa.
1: Kyllä.
0: Ei,
1: mä hain sen kusisen ilmapatjan.
0: Hei, nyt.
1: Ja siis eilen se on täytetty ja me ollaan retkellä olohuoneessa koko viikko.
0: Siis
1: koko viikko, ihan koko viikko, eilen aloitettiin. Ja vitsi, tuntuu hyvältä olla retkellä aamulla herrata ja uudessa paikassa. Mä sanoin, mitä vitsiä, meidän olkkari on näin iso.
0: Ja siis se on noin metrin päästä ja omasta sängystä. Mä oon nimittäin nukkunut sillä kusisella ilmapatjalla teidän pienessä asunnossa. Ja siis meillä
1: sehän on iso 2 hengen, 3 mahtuisi.
0: Ai siihen ilmapatjalle.
1: Joo.
0: No siinä viimeisessä, kun minä siinä nukuin, niin siinä oli myös joku reikä, että se niinku tyhjeni yön aikana.
1: Joo, kyllä se tyhjeneekin.
0: Niin?
1: Mutta sitten sitä pitää aina täyttää lisää, siinä on johto.
0: Oot

0: Siis ihanaa, että sä osaat nauttia tästä. Mä jotenkin sä maalailet tästä niin kaunista ja ihanaa, että mä ajattelen, että sä oot oikeasti nyt niin kuin tehnyt jonkun pikku panostuksen ja ottanut pikku tällaisen jonkun. Niitähän saa semmosia jotain vähän niin kuin hotellihuoneita silleen viikoksi vuokralle. Niin mä ajattelen, että sä oot lähtenyt johonkin tämmöisen.
1: No ei kai mä nyt herran jumala.
0: Mutta se on oikeasti siis metrin päästä ja omasta sängystä.
1: Ja mä haluankin kannustaa jokaista siihen, että vaikka ei olisi edes kaksio, asuisi yksiössä, tai vaikka olisi isompikaan huusholli, niin sitä saa sitä retken tuntua sillä, että sen ilmapatjan tai retkipatjan laittaa ja nukkuu siinä, koska sä oot niinku itses luona yökylässä joka päivä. Se tuntuu niin hienolta, niin mä ajattelin, että nyt tästä tulee niinku koko viikon homma.
0: Jaa. Ketä tässä just ihan tuossa pari kuukautta sitten domattiin ihan hirveästi siitä, kun mä hommasin se vajaan 300 euron retkituoli ja laitoin sen siihen olohuoneeseen pystyyn ja katoin siinä ja sanoin, että on retkellä. Niin sä sanoit, että ei ole retkeily ollenkaan.
1: Niin.
0: Niin millä tavalla tämä sun retkeily eroaa siitä mun retkeilystä?
1: No sillä tavalla, että mä en ole kyllä maksanut sitä 300 euroa vaan kympin torista.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Mutta kyllä se retken saa aikaiseksi olohuoneessa.
0: Saa todella. Ihanaa ilmapatjalla siellä.
1: Tämä on idea.

0: Ida Väärnoinen, se on yleensä iltapäivässä. Hyvää uutta viikkoa, kello 12 minsa oli kolmen Aikku ja Mellu täällä.
1: Ja puhuttiin nyt sitten Mellun retkestä, jolle hän on lähtenyt sitten eilen kumppaninsa kanssa, kun on muuttanut siis makuuhuoneen puolelta olohuoneeseen retkipatjalle, tämmöiselle ilmapatjalle asustelemaan nyt sitten ilmeisesti viikon ajaksi vähintään. Viimeksihän te olitte siinä paljon pidempään, kun te tämmöisen niin sanotun leffapedin rakensitte, niin ettekö te ollut siinä aika pitkään silloin?
0: Joo, vitsi mä en edes muista kuinka kauan, mutta se kesti aikansa. Sitten mun mielestä se vielä oli niin, että sitten me jäätiin miettimään, että olisiko me uusittu se retki, mutta vaan se jäi sitten uupumaan ja näin ollen ilmapatja on haettu vaan, jos vieraita on käynyt.
1: Mm, että se on ollut sitten vaan sitä varten, mutta nyt se on tehnyt paluun ja teillä on tavoitteena siis katsoa kaikki Harry Potter-elokuvat ja ilmeisesti aiotte nyt ahmia ne sitten yhden viikon aikana, joka on aikamoinen suoritus, koska niitäkin aika monta on ja pitkiä elokuvia on sitten kyseessä. Mutta kysymys mun mielestä kuuluu nyt, niin kuin tärkein kysymys on se, että onko ok luovuttaa? Kun tuollaisissa ilmapatja yöpymisissä, varsinkin kun tämä teidänkin ilmapatja on semmoinen itse siinä nukkuneena, osaan sanoa, että se vähän vuotaa ja se aiheuttaa sen, että siihen tulee jossain kohtaa yötä semmoinen vähän niin kuin kuoppa, minne sitten vajotaan. Niin onko ok, jos toinen ärsyttää ja tulee vähän liian lähelle, kun jotenkin yhdessä ahtaudutaan sinne kuoppaan, niin onko ok kesken yötä poistaa sinne sängyn puolelle? Vai meneekö retki pilalle? Meneekö viikko pilalle?
0: No ei, mun puolesta jos toinen haluaa siirtyä, niin sitten menee, minä voin sitten ottaa äksäsennon. Mutta kyllä siinä, niin se alkaa huventua koko ajan siis se ilma siitä enempi ja enempi. Et en mä siinä mielessä ihmettelisi, vaikka luovuttaminen tapahtuisi. Koska nyt se on mennyt about niin, että esimerkiksi eilen me katsottiin Viisasten kivi, niin siinä jo puolessa välissä piti täyttää.
1: Siis puolessa välissä elokuvaa? Ettehän te voi viikkoa asua siinä.
0: Niin, että sitten nyt yön aikana kerran täyttö, sitten oltiin ihan pohjalla aamulla, se oli ihan lattiatasolla.
1: Ja aiotte silti jatkaa.
0: Joo.
1: Te olette sinnikästä porukka.
0: Niin ollaan.
1: Mä olisin siis luovuttanut tods, siis 100%. Mä kerran siis on nukkunut tämmöisen pidemmän ajan ilmapatjalla, kun mä olin Jenkeissä mun ystävän luona. Ja sitten siellä nukuin hänen olohuoneessaan semmoisella todella kusisella ilmapatjalla. Ja siis se oli semmoinen, että mä joka yö heräsin siihen, kun mulla on pyllylattia, se mun linkkuveitsikon sana on siinä, että pää on ylhäällä, jalat on ylhäällä ja peppu vaan osuu lattiaan. Ja mulla meni siis hermo kahdessa yössä. Mä liikuin vaan sitten siihen lattialle. Mä aloitin aina unet siinä patjalla ja sitten mä menin ihan vaan kylmälle kovalle lattialle nukkumaan. Niin meinaatko sä nyt sitten kuitenkin?
0: Siis mä ajattelen näin, että jos pitää luovuttaa, niin sit siinä vaiheessa siirtyy sohvalle.
1: Niin.
0: Koska silti se on...
1: Se on retki.
0: Joo, ja tää idea on alun perin lähtenytkin siis niin, että paras ystäväni niin vuosia sitten kertoi, että hän on menossa yökylään ja mä olin ihan, että kelle. Ja sit hän kertoi, että hän on menossa sohvalle. Ja sit mä olin tälleen, vitsi toi on kiva, että mäkin kokeilen ennen kuin tuomitsen.
1: Siis sanonko se, kun sun ystävät on menossa yökylään ja hän oli siis menossa nukkumaan vaan omalle sohvalle?
0: Joo.
1: Niin. Miten luo hän oli menossa siinä hänen mielestään yökylään?
0: Oman kodinsa.
1: Siis on itsensä luominut yökylään.
0: Mieti mikä konsepti. Sitten mä olin silleen, että okei, en tuomitse, mä kokeilen. Ja se toimi. Se tuntui ihan kuin sä et olisi kotona.
1: Siis se on ihan totta. Se on kyllä, siis mä oon useinkin nukkunut muualla mun asunnossa kuin omassa sängyssä, mutta en mä ikinä sano, että mä menen yökylään, vaan sit mä sanon, että... No just toi retki on ehkä maksimi. Tai sitten voi sanoa vaan, että mä nukun tän yön sohvalla.
0: Niin, että jos mä sanoin tuossa, että mä oon niinku reissus koko viikon. Ei mun tarvinnut pakata. Mieti mikä sekin. Kaikki edut. Yle
1: X. No katsotaan, että tuleeko reissu väsymystä sitten eri tavalla nyt tähän viikkoon.
0: Voi ihan hirveä jetlagi.
1: Painaa. Tän Carol G. Baby wow.

0: Hyvää uutta viikkoa. Yleensä iltapäivä täällä Aikku ja Mellu, jos tuli epäselväksi.
1: Kohtakin sataa myllyssä, kaksi biisiä vastakkain. Motivaatiota tarjolla.
0: Motivaatio biisejä, niin me ollaan valittu, mutta nyt Dominic Fike ja Baby Dolls.
2: Viki ja Köppi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
2: jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: jälkikäteen milloin vain Yle Areenassa.
1: Joo, mä
2: toimii.
3: No, kyllähän tämä maistuu hyvältä. Vähän niin kuin lämmin tuppikaakat.

0: päivässä, kun käynnistetään viikon ensimmäinen mylly.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Motivaatiobiisit, Aikku ja Mellu toisiaan vastaan nyt sitten näillä biiseillä. Katsotaan, mitä kansa sanoo tänään Yläksä WhatsAppin puolella, kumpi näistä ansaitsee päästä soimaan.
0: Yläksä WhatsAppissa pääset siis äänestämään numerossa 044-421-6888. Ja numerolla yksi kilpailee. Little Mix ja Power. Täydellinen energiavoimabiisi on oikea valinta tähän uuteen viikkoon, jos tuntuu siltä, että ei oikein lähtenyt, niin tällä lähtee!
2: Ja mä otin nyt ihan siis kotimaista. Mä päätin ottaa härkää sarvista tähän viikkoon. Tee sinäkin niin. Motivaatiobiisinä Momo, Fear No Man, Mellun toimesta. Kato ketään ja ylös, kun mä menen outside. Siellä on minä ja mun tytöt silloin. Mutta mitä me tehdään, sinä päätät siinä.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
0: Sulla on tää biisi aikaa äänestää. Haluatko ykkösellä Little Mixiä?
2: Vai haluatko kakkosella Momoa? Sinä päädät siitä yleensä WhatsAppin puolella.
0: Anna tulla! Äänestä oikein! Tee hyvä valinta!

0: Yläksi iltapäivässä. Kello 25 minsaa yli 3 ja nyt selviää, kumman meidän biisi vie voiton myllyssä.
1: Kumpi tarjoilee enemmän motivaatiota?
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: Meikäläisen valintana Little Mix ja Power!
0: No en ole valmis ottaa turpaa tolta biisiltä. Fear No Man Momolta on Mellun valinta. Mitä me tehdään? Yleensä WhatsApp siitä päättää. 044-421-6888.
1: Paljon on tullut ääniä ja mä sanon, että tää on ollut todella tiukka kilpailu, mutta nyt kun äänet on virallisesti laskettu, niin tämän päivän voittaja on... Little Mixeli Aikku!
0: Yes! Ville ja todennäköisyydellä jälleen.
1: Yes! Yes! Yes!
0: Ilman vaan kysyy jengiltä.
1: Yes, yes.
0: Fear No Man ei maistunut tänään enemmän vai?
1: Hei. Jengi haluaa vähän asennetta, menoa ja meininkiä. Nyt ei muuta kuin hanaa mittariin. Se on Little Mix ja Stormzy. Tässä on todellakin motivaatiota. Tämä on Power!

0: voittobiisinä tänään. Little Mix ja Stormzy. Power.
1: Otin luodin. Hävisin tänään. Se mun on pakko myöntää, mutta no, katsotaan. Millä mielin sitten tähän viikkoon, että minkälaisin askelin lähdetään sitten eri myllyyn. Että ei sitä tiedä, miten huomenna. Mutta se, mitä Joni tänne kirjoitti tuossa mun biisin valinnasta, niin Joni voi istua alas.
2: Joni puhui ihan täyttä asiaa.
1: Anteeksi, mitä? Joni nimittäin kirjoitti, kun ennen kuin me esiteltiin nuo biisit, niin näin, että no hitto ykkönen, kakkonen ihan täyttä paskaa. Pyydän anteeksi kielenkäyttöön.
2: Hei Joni, sitten, ei kun tarvi pyytää anteeksi.
1: Ei kun kyllä tarvii. Ja toisekseen niin se, että mun biisit hävisi, jota hän ei halunnut. Ja. Niin kommentoi täällä, että Mellu, muista, että ei se aina vaan lähde.
2: Hei, just näin, Joni!
1: Anteeksi, käännät sä vitsi peistä aamalla mulle.
2: Kyllä okay. Kääntää, ja niin kuuluukin kääntää.
1: No, mutta on todella hyvä, koska te tiedätte, mitä tää reaktio aiheuttaa mussa. Te tuutte vielä tuta.
2: Tiedätkö mitä?
1: Te tuutte näkee, mistä kanat pissii. Ei edes kana, vaan monikossa kanat. Ja mä voin sanoa, että kanan pissaa, jos et on haistanut, haisee aika karseelta.
2: Mellu, se on hyvä, että sä yrität edes huomenna.
1: Hei, lopeta yrittäminen, aloita tekeminen.
2: Tää on Royal.

0: Niin saa vajaa 4 aikuja mellusun seurana ja Nenertsihän kävi nyt sitten uuden musiikin jaksossa vieraana. Jos toi haastattelu on mennyt sulta ohi, niin Yle Areenasta sekin löytyy. Niin kuin kaikki löytyy. Mankaan pitää, että Yle Areenasta löydä sitä, et tarvi.
1: Eikä kaikki mitä elämään kaipaat, niin siellä on. Mekin ollaan siellä. Ihan kuvan kerrankin voi käydä nytkin kurkkaamassa, että mitäs niillä on päällä. Aikuja mellu täällä oikein.
0: Hyvä pikku tiiseri.
1: Oikein, okay, kurkkaamassa, jos kiinnostaa.
0: Vai onko mitään?
1: Jos heräsi, niin. Jos heräsi mielenkiinto, niin Yle Areenasta vastaus.
0: Hyi kauhean.
1: On aika pienet noin sun, mitä sulla.
0: No mun mielestä olisi kiva, jos joskus laittasit.
1: Niin, jotakin ees.
0: Siinäpä vasta. Tuo on toi huivi kiva, mutta noin niinku muuten.
1: No mutta, joo mä tiedän, mutta mä tykkään olla tälleen vapautunut.
0: Joo ja sit sormukset, niin nehän on asuste, mutta ei niin. Ne kaikkea aikkopeitä.
1: Hei, mutta mä laitoin kuitenkin jotain päälle, että kun mä kaapin avasin, niin etten vaan jättänyt niinku ottamatta mitään. Et sormukset otin kuitenkin.
0: Sormukset ja huivi.
1: Niin. Niin eikö tässä, eikö mukaan riitä?
0: Eikö mukaan tuossa poliisi asemalla tuossa tien toisella puolella, niin kukaan todella sanoo ikinä mitään, kun sä oot ollut samalla asustuksella
1: painaa. Ei, tuliko tuo autolla töihin? Mä ajelin vaan, se oli mun verhoutuma. Joo. Et mä en niinku sitten.
0: No toi on muuten itse asiassa tuon yksityisautoilun niin semmoinen tietynlainen etu, mitä en ole osannut ajatella, että kun tuossa Helsingin seudun liikenteeseen hyppää joka päivä, niin kyllähän sielläkin kaikenlaista näkee, mutta että jos vetäisin tuolla samalla vermeellä, niin.
1: Niin, tai siis vermettä. Mm. Niin se on kyllä. Siis, mutta tuolla järvenpäin saamutui vaan, kun kipaset sinne autolle, ei kukaan huomaa mitään.
0: Eikä kukaan ihmetellekään, kun joku neiti hyppii siellä huivin päässä pyllypaljaan.
1: No hei. Järvenpään.
0: Järvenpään, niin.
1: Sitten täällä, kun ajat suoraan parkkihalliin ja hissillä ylös, niin ei siinä kerkeä kukaan niin ottaa kiinni.
0: Ei niin.
1: Ei muuta kuin tämmöistä täällä. Aikkuja mellu täällä ja hei, kohta puhutaan tilanteesta, joka ei mennyt taas ehkä niin putkeen kuin mitä oltiin ajateltu. Nimittäin muistatko, kun puhuttiin tästä Kuopiossa, että siellä järjestetään tämmöinen iso väestönsuojeluharjoitus. Muistatko puhuttiin?
0: Muistan. Joo.
1: No tämähän oli nyt sitten viime viikolla. Ja siellä meni asiat, jota suinkin niin kuin oikein ja hyvin, mutta purkuvaiheessa tapahtui pienoinen onnettomuus. Ja no, mistä kyse, niin puhutaan siitä heti Aisa Kelliiton ja Arraksin jälkeen.
0: Se on eilinen. Sitä se on.

0: muuttunut. Aisa Kelliot ja Ares Yläksi iltapäivässä. Kello 42 minsaa yli 3. Oikein mahtavaa vaan maanantaita.
1: Ja no Kuopiossa on nyt sitten järjestetty tämmöinen suuri väestönsuojeluharjoitus. Ja tämä on keskittynyt siis Kuopion Luolaan, joka on tällainen niin kuin urheilukeskus, joka on rakennettu kallion sisään. Ja sehän toimii oikein hyvin sitten tarvittaessa hätäpoikkeustilassa tämmöisenä väestönsuojana. Ja siellä nyt on sitten tuhansittain ollut opiskelijoita ja muita ihmisiä, vapaaehtoisia ja muuta nyt harjoittelemassa. Ja siellä on mennyt kaikki oikein hyvin, paitsi ainut juttu on,

0: se, että purkuvaiheessa siellä on päässyt tämmöinen niinku vesiastia kaatumaan. Ja koska sinne nyt tietysti harjoitusmielessä on tuotu myös vesiastioita, ja vettähän tuommoisessa poikkeustilanteessa tarvitaan, niin sieltä on kaatunut seinän vieressä tämmöinen astia, josta on päässyt siis vuotamaan sinne suojamattojen päälle noin 100 litraa vettä.
1: Oho, no se ei ole ihan mikään pikkunen.
0: Joo, että sitä ei ihan tosta noin vaan jollain perus rätillä tai esimerkiksi jollain niinku talouspaperilla kuivatakaan. Ja mulla siis itselläni on ollut tässä viime aikoina useampikin tämmöinen, että mulla on niinku kaatunut iso määrä vettä. Tai no okei, tästä kun vertaa niin hyvin pieni määrä vettä, mutta siis silleen...
1: Koko ajan 100 litraa pitkin pöytiin, huhhuh.
0: Pitkin poikin toi ihan...
1: Toi kannu on vuotanut kuukauden, mutta mä en vieläkään jaksanut sitä uusia.
0: Siis ihan hirveämmä on, kun uima-altaassa asuisi. Siis mulla kävi niin, että mä tässä yksi päivä siirsin yhtä maljakkoa, joka on aika semmoinen iso. Ja se maljakko siis hajosi mun käsiin, kun mä sitä siirsin. Ja se aiheutti sitten...
1: Kuinka raivolla sä nykyään siivot?
0: Ei, kun siis...
1: Se on... Man.
0: Se oli vähän liian outta siihen nähden, miten mä sitä käsittelin. Mm. Ja no, siitä sitten valahti sinne lattialle.
1: Silleen se on hyvä aina sanoa, kun vahinko käy. Se toinen oli liian, ei se vaan kestänyt, se oli tottunut kato liian hepposeen.
0: Niin. Minä vaan käsittelin, minun käsittelyssä, hei siinä ei ole mitään vikaa, miten minä käsittelen.
1: Ei tietenkään.
0: Se toinen oli vaan liian
1: aivan siis sisältäni just ylipäätänsäkin semmoinen niin periaate. Siinä mitä minä teen ei ole mitään väärää, mutta siinä mitä minä neuvon, niin sun kannattaa muuten toimia.
0: Ja no siinä kävi sitten silleen, että se hajosi se maljakko, joka aiheutti sen, että semmoinen noin 2 litraa vettä valui meidän keittiön lattialle, joka on aika iso määrä tolleen siivottavaksi. Sehän ei tosta noin vaan kuivahda, vaan sitä niin kuin piti sitten keräillä jos jonkinlaisilla räteillä ja käydä puristamassa välissä ja kuivasin paperilla ja kaikkea mahdollista. Mutta mieti tommonen, että siis noin, tai korkeintaan, kuulemma liikuntapaikkamestari Mikan mukaan, korkeintaan vettä on kaatunut semmoinen 100 litraa sinne suojamattojen päälle. Niin siinä on muuten siivoaminen.
1: Mutta siis tässähän niinku sullakin kotona, kuten heilläkin, niin on aina mahdollisuus siihen, että vaan niinku jos tommonen vahinko yhtäkkiseltään käy, niin vetää vaan bikinit päälle ja vähän fairia sekaan. Ja vaahtobileet! Mieti! Kuopiot, Luolas. Harjoitus vai? Aivan sairasta.
0: Toi on kyllä siis täysin totta. Että tässä on nyt vaan lähdetty sitten ehkä vähän huonolla kantilla, kun siellä nyt sitten, no, sitä vettä on valunut myös sinne lattia alle ja sinne on tullut virallinen vesivahinko ja kaikkea tällaista on luettu kuivaamaan heti miten. Mutta jos ei olisi alettu kuivaamaan, vaan sitten siskette pesuainetta sinne.
1: Siis siinä on ollut kaikkien mahdollisuus.
0: Siinä on ollut mahdollisuus.
1: Mun mielestä muutenkin pidetään liian vähän nykyään näitä vaahtopileet.
0: Niin, opiskelijat takaisin sisälle ja...
1: Todellakin. Saman tien kun menet tuonne niin kuin, ulkomaille johonkin lämpöön, niin siellähän pidetään jatkuvasti jahdeilla noita.
0: Vaahtopileitä?
1: Niin no, äitinikin oli muutama vuosi sitten.
0: Okei, mama.
1: Sain hän oli niitä videoita.
0: Hän oli sä sait videoita, kun sun äiti oli vaahtopileissä jahdilla.
1: Niin. Wow. Niin kyllä mä olin tälleen, että hei,
0: wow.
1: Kyllä munkin on päästävä. YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Saara on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Klemetti ja Splatter soi yleäksi iltapäivässä. Aikoja meillä ollut täällä, kello pyörähtää juurikin 6 minuuttia vajaa iltapäivä 4, siinä kohtaa 4 uutiset, kun aikoja meillä ollut suosiaurina sisäänä 5 saakka.
1: Ja Lassella on semmoinen ongelma, jota ei monelta löydy. Ei myöskään meiltä. Semmoinen on siis pakko ikäväksi kyllä niin kuin myöntää, että meillä ei valitettavasti tätä ongelmaa varmaan tulee ehkä olemaankaan. Tai siis ainahan voi manifestoida.
0: Mutta no mitä Lasse? Miksi Lassella... mä haluaisin manifestoida itselleni nyt jonkun ongelman?
1: No nimenomaan. Kato, kun Lasse on elänyt koko ikänsä säästäväisesti, vähän aha, kuten minä tänä vuonna.
0: Mutta hän on tehnyt sitä koko elämää.
1: Niin, ja siis 20 vuotta niin ajanut vanhoilla autoilla, kerännyt säkkitolkulla panttitölkkejä, marjastanut, tehnyt näkkileivänkin itse, niin kuin siis silleen venyt ihan nextille levelille. Siis toi olisi niin kuin minä ensi vuonna. Next level tästä.
0: Niin, jos se tästä menee vielä pidemmälle, niin sä oot tuolla leipomassa näkkileipää.
1: No just, mutta kato, kun pari vuotta sitten tässä on käynyt niin, että Lasse on havahtunut siihen, että tätä omaisuutta on enemmän kuin mitä mä ehdin käyttää tässä loppuelämän aikana.
0: Oho, onpa harmi.
1: Nyt hänellä on sitten, kato, kun tullut tämä, että hänen pitää niinku opetella jotakin uutta. Eli siis törsäämään. Eli siis käyttämään sitä rahaa. Ja se on hirveän vaikeaa toi tommonenkin.
0: Ei, kato Lasse, mä voin auttaa. Jos sä tarvit apukättä, niin mä voin tulla ihan vierestä ohjeistamaan. Ja voin itse asiassa ottaa sit vaikka pienen hinnan niin kuin siitä ohjeistamisesta. Että sä oot kulutettua minunkin sitä rahaa sitten.
1: Joo, Hesari nyt Lasse sit uutisoi. Mutta hän on kato ajatellut tälleen, että no mites jos asuntoja, autoja, matkoja. Tai niin kuin helppoa elämää.
0: Siis paljon silloin sitä rahaa.
1: Siis tosi paljon. Niin sitten hän on ajatellut, että no ei mitään näistä, vaan hän on nyt siis päättänyt laittaa tämän hyvään tarkoitukseen kyllä.
0: Hyvä Lasse.
1: Hän on päättänyt alkaa suojelemaan metsiä ja vuodessa hän on ehtinytkin upottaa niihin yli 500 000 euroa ja lisää...
0: 500 000!
1: Ja lisää on tarkoitus laittaa menemään. Ainakin hän on sanonut, että vielä 1,5 miljoonaa.
0: Siis vaikka mä eläisin kuinka säästeliästi, niin mä en saisi 20 vuodessa niin säästettyä niin paljon rahaa, että mulla olisi 1,5 vuodessa laittaa 500 000 metsiin.
1: No kun sitä tässä just on. Kato, kun hän on siis niin kuin pitkiä päiviä tehnyt työnsäkin puolesta ja yötäkin tehnyt ja rahaa jo ehtinyt siis käyttää, kun on niin paljon tehnyt töitä.
0: Oho.
1: Ja sitten hän oli ajatellut, että hölmö sitä on nyt sitten tililläkään makuuttaa, että pakko sille on saada tarkoitus. Niin nyt 500 000 ensin metsiä suojeluun ja sitten 1,5 miljoonalla. Ja siis senhän mä sanon, että hyvään tarkoitukseen, mutta kyllä mä sen sanon.
0: 1,5 miljoonaa, mistä se on kiskonut? 2? Et sä voi ihmisen. Sitähän sanotaan, että ei työllä ei Suomessa voi rikastua. Mutta onko Lasse nyt todella keksinyt jonkun, että hän on tehnyt niin paljon töitä?
1: Hän on tehnyt työuransa yrittäjänä ohjelmoimalla pakastusjärjestelmiä muun muassa.
0: Ja tienannut siis itselleen yli 500 000, koska sitten varmaan hänellä kuitenkin elämiseen pitää olla jonkun verran sitä rahaa.
1: Joo, hän on nyt 66 vuotta ja siis pakko se sanoa, että jos niin kuin tähän tahtiin saa pakastusjärjestelmillä ja panteilla ja kaikilla pitkillä päivillä, niin sä voit luvata ja mä voin luvata sen, että te tuutte näkee, kun mä kerään tosi paljon pulloja.
0: 2 miltsiä metsiä. Hyvä Lasse.
1: Todella kova.
0: On mieletön.

0: muassa, kun EU lupaa 200 miljoonaa euroa investointeihin Grönlannissa. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi Nuukissa, että investointeja suunnataan energia-, mineraali- ja tietoliikenneprojekteihin.
1: Tänään myös Jyväskylästä uutisia, kun Jyväskylässä vaaditaan 20 metristä huvialusta siirrettäväksi Uuratsalon uimarannalta. Aluksesta on tullut kesän aikana paljon valituksia. Omistaja Esa vetoaa vanhaan venevalkama oikeuteen, eikä aio siirtää alusta. Kaupunki sanoo omistavansa alueen. Ja tästä muun muassa juttua löytyy lisää osoitteesta yle.fi. Sekä tuttuun tapaan päivän tärkeimmät asiat sä löydät myös mistä?
0: Yle-sovelluksesta.
1: Totta kai.

0: Nyt musiikkia Tame Impalalta, uutta tuotantoa. Tää biisi on nimeltään Loser.
1: Okei, ihanaa maanantaita, uusi viikko on räjäytetty käyntiin.

0: Yleensä WhatsAppissa Hannelle kertoo, että hän kuulee aina tämän artistin nimen, että olisi Teipin pala. Ja sieltähän se vaan kuulostaa, mutta se on siis Tame Impala. Ja tämä biisi on nimeltään Loser, joka soi Yleensä iltapäivässä. Kello pyörähtää 5 minuuttia yli iltapäivän 4. Oikein mukavaa maanantaita. Se on uusi viikko, joka on pyöräytetty käyntiin myös meidän osalta. Aikko ja Mellu täällä.
1: Ja näinhän se on, että New Yorkissa on nyt sitten ollut noi tennisturnaukset ja siellä nyt sitten on pidetty niin sanotusti tämmöiset tenniksen Yhdysvaltain avoimet. No ei kuitenkaan ovet, paitsi joillekin tokikin. Nimittäin siis nämä turnausjärjestäjät on kutsunut, että 100 sosiaalisen median vaikuttajaa ja sisällön tuottajaa seuraamaan nyt sitten tätä Grand Slam-turnausta. Ja se on sitten aiheuttanut hieman ongelmia nämä 100 sosiaalisen median vaikuttajaa siellä, nimittäin siis ei ole koskaan aikaisemmin jouduttu keskeyttämään näin paljon tätä peliä.
0: Aha.
1: Heidän käytöksensä vuoksi. Täällä muun muassa yle.fi tästä uutisoi ja kertoo siitä, kuinka brittimediat myös niin kuin tästä kertoo, kuinka nyt sitten somevaikuttajien käytös siellä katsomossa on vaikuttanut ja vaikeuttanut tätä peliä, herättänyt keskustelua, koska tässä ideana, että nämä somevaikuttajat on pyydetty tänne, on ollut saada uudenlaiset ryhmät kiinnostumaan tenniksestä lajiin. Mutta samalla totta kai kunnioittamaan tätä pelin etikettiä. Mutta kato, kun tässä on nyt tapahtunut ikävästi. Ja se on se, että tuolla on osa noista sosiaalisen vaikuttajista niin ottanut kaikkia tämmöisiä omia kuvauständejä ja kuvausisoja semmoisia ringlaitteja, valoja mukaan. Ja kato, kesken pelin, kun sieltä alkaa kuule välkkymään ringlaitit pitkiä, siellä otetaan tiiäksä kuvia isoilla järjestelmäkameroilla ja muuta, niin sehän eritsee sitä peliä tiiäksä niin paljon.
0: No aivan varmasti, kun eihän tuommoisessa ympäristössä varmaan salaamalla saisi kuvata normaalisti ollenkaan, että se ei haittaa sitä peliä.
1: Joo, siellä on muun muassa US Openin kaksinkertaisen voittaja Naomi Osakan, niin ensimmäisen kierroksen ottelun aikana toi porukka vaikuttajia, niin piti tämän valokuvaussession ja häiriköi. Ja sieltä sitten tuomari joutunut huomauttamaan ryhmää, keskeyttämään sitten siinä peliä. Sitten myöskin hiljaisuudesta, eli siellä on pidetty niin suurta älämölyä, eikä keskitytty laisinkaan siihen, että tästäkin on jouduttu niin kuin käymään keskustelua. Mutta se, mihin erityisesti halusin tässä nyt tarttua, on siis se, että kaikenlaisissa niin kuin happeningeissä itsekin joskus käyneenä, niin siis toi on kyllä tietyllä tavalla niin kuin hirveän arvostettavaa monissakin varmaan piireissä, että tuodaan kaikkia omia näitä erilaisia kuvausvälineitä. Että on kameraa ja on jalustaa ja kaikkea muuta. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin jonkunlainen maalaisjärki siinä, että ei välttämättä tommoseen peliin
0: niitä
1: voi ottaa.
0: Niin, mutta jos siinä on nyt vähän niin kuin pyydetty tekemään jotain konsandeerusta, että sieltä sitten tämän kyseisen somevaikuttajan omat seuraajat vois myöskin päästä kiinnostumaan tenniksestä ja muuta, niin sitten jos se kontsa vaatii ringlaitin, niin kontsa vaatii ringlaitin.
1: Niin, ja sitten, että onhan ihmisille erilaisia niin kuin tavallaan semmoisia houkuttimia, ja se oma tyyli, laji tehdä sitä somea voi olla se oma pärstä. Mutta sitten se on vähän vaikea siihen tennikseen just rinnastaa, että jos siellä on se peli käynnissä, niin sä otat siinä itsestäsi. Niin se on vähän vaikea kyllä.
0: Ja sitten on kyllä välillä niin silleen, että eikö sä niinku kato ympärilles?
1: Niin.
0: On sitten kyseessä somevaikuttaja tai turisti, sehän on toinen tämmönen niinku ihmisryhmä, jotka välillä tunkee niitä kameroita ihan mennä sattuu. Niinku silleen, että itsekin vaikka kerran on ollut niinku hautausmaalla silleen, että joku tuli siis selfietikun kanssa sinne pyörimään. Ja sitten siinä meillä semmoinen herkkä hetki niinku läheisen haudalla. Ja sitten ollaan silleen, että niinku
1: mitä?
0: Et voitko mennä pois?
1: Ihan hirveetä.
0: Siis joku tuli tämmösen niinku selfie-tikun kanssa sinne.

0: ottamaan niinku tallentamaan, että onpa hieno suomalainen tämmönen hautuumaa. Niin se niinku, kun ihmisille ei ole niinku häpyä, ei ole ymmärrystä siitä niinku, että katso ympärille, lue tilanne, toimi sen mukaan.
1: Toi on kyllä muuten totta. Tai sitten semmoinen niinku, siis yleinenkin. Hetki sitten oltiin tämmöisellä porukalla kanssa, mistä niinku, sitten yksi tota laitettiin ottamaan tästä meidän porukasta niinku, tai ryhmästä valokuva. Niin sinne tuli kans näitä turisteja taakkeen. Niin kun siellä oli niinku 6 turistia, jotka kans otti kuvaa, niin mulla meni ihan silleen, että mihin kameraa tässä nyt katsotaan.
0: Menikö sun paparazzi?
1: Mä olin ihan silleen, että hei, paparazzi.
0: Otatko sä ensimmäisenä ja sitten täältä ensimmäisenä?
1: Ja ensimmäisen kameraan.
0: Oikealta, oikealta vasempaa.

0: by myself yläks iltapäivässä.
1: Siellä pyörähtää 12 minsaa yli 4. Hei, oikein kiva maanantaita, uusi viikko. Se on, niin kuin mä sanoinkin tuossa aikaisemmin, niin räjäytetty käynti.
2: On räjäytetty oikein kunnolla. Ja äsken puhuttiin siitä, miten nyt on sitten sosiaalisen median vaikuttajat ja sisällön tuottajat aiheuttaneet vähän närkästystä, kun heidät on kutsuttu seuraamaan New Yorkiin tämmöistä Grand Slam-nimistä tennisottelua, ja siellä nyt sitten ei olla osattu käyttäytyä. Ja tätä nyt sitten ihmetellään. Mutta ylipäätään mä haluaisin antaa itse tämmöisenä vinkkinä, kun mä oon pyrkinyt tässä viime vuosien aikana lisäämään vähän tämmöistä urheilutietoutta. Mähän en ole mikään penkkiurheilija ollut. Mä en ole kasvanut perheessä, josta olisi katsottu urheilua. Mä oon niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana, kun olen asunut kämpikseni kanssa samassa taloudessa, joka on sitten todella kova penkkiurheilija, niin olen alkanut oppia näihin asioihin. Ja tässä viime vuosina ollaan sitten lisätty sitä, että käydään myös ihan livenä katsomassa niin kuin uusia lajeja. Mä oon mennyt katsoa jenkkifutista, ja siitä on tullut yksi lempparilajeja livenä seurattavista. Sen lisäksi muun muassa esimerkiksi vuosi sitten kesällä mä olin eka kertaa katsoa pesistä livenä ja näin. Ja aina kun mä menen tollaiseen, niin mähän siis kysyn joko tältä kämpikseltäni, joka monesti tietää näistä asioista paljon, tai sitten ihan internetiltä, että miten tässä kyseisessä urheiluottelussa käyttäydytään. Koska siinä on tosi paljon eroja, että ootko sä katsomassa jotain pinkipankia, tai ootko sä katsomassa esimerkiksi vaikka jääkiekkoa, missä sitten taas, ainakin Kuopiossa mulle aina sanottiin sitä, että jos tuntuu, että tarvii paineita purkaa, niin ei muuta kuin Kalpan peliä, että siellä niitä saa purkaa sitten oikein kunnolla. Niin mä vaan mietin, että eikö ihmisillä ole enää tämmöistä? Että kun mennään jonnekin, mä tiedän, että mä oon ehkä vähän yli näissä tällaisissa, että mä tutustun etukäteen tämmöisiin niin kuin saapumisohjeisiin. Ja.
1: Niin ja siis silleen, että se niin kuin, kun mä arvostan sitä, että tämä ei ole missään vaiheessa tai niin kuin nimessä dissaus. Mutta siis ajatuksena vaan, että saa kontrastia joku ihminen, joka ei tiedä tästä sun penkkiurheilutaustasta ja siitä, että sä, niin miten nopeasti sä intoudut tällaisiin, niin saa vähän niin kuin kättä pidempään. Niin olihan se ainoa kerta, kun sä kävit katsoa pesistä tai ensimmäinen ja sulla oli jotain niin kuin lähetyksissä se Sotkamon jymyn lippu. Niin kyllä niin kuin siitä saa siis kiinni vaan.
2: Ja siinä oli tosi lähellä, että mä olisin ostanut semmoisen 200 euron rotsin, mikä niillä oli myös myynnissä siellä. Mutta sen jätin vielä, kun mä ajattelin, että mä en ole ihan varma, että onko mä kuitenkaan pesisfani.
1: Niinpä.
2: Mutta se on.
1: Mut se on myös tärkeä, koska mä oon ymmärtänyt tästä penkkiurheilusta nyt sen asian, että siihen, mikä sun lempijoukkueeksi muodostuu, niin se on semmoinen tärkeä tunnemuisto, mikä ei välttämättä liity siihen, kuinka hyvin se joukkue on pärjännyt.
2: Joo, ei. Eihän se, niin kuin, ja sehän on ihan kusetusta, jos alkaa vaihtaa sitä joukkuetta. Kun tiesko on näitä, että jos joku ei pärjää, niin sit vaihdetaan. Ei kun mä kannatankin Real Madridia, vaikka mä oon koko ajan sanonut, että mä oon Barsa-fani.
1: Sä et sanoa edes laususta.
2: No en oo sanonut se.
1: Pikku dissi sieltä Barsa.
2: No niin, kun mä oon Barsa-fani. Mä oon Barsa-fani, niin hankkikaa nyt vähän helpompi joukkueen nimi.
1: Mäkin alan sanoa Barsa.
2: Kuin joku Real Madrid. Niin silleen, että kun ties on näitä ihmisiä, jotka kääntää takkia heti, kun huonosti menee jommalla kummalla joukkueella tai jotain muuta. Niin minä en ole sellainen. Minä olen Barsa for life.
1: Ja siinä pysytään.
2: Just näin. Ja Sotkamo jymy for life.
1: Niin no. Joo. Ei vaikka jos muuta tutkittu. Ja sehän niinku, tota mä rakastankin sitä intousuutta, mikä siitä lähtee, kun sä johonkin intoudut.
2: Just näin. Ja se intoutuminen lähtee siitä, että ihan ensimmäisenä tutustutaan siihen, että miten siinä kyseisessä urheilumatsissa ollaan. Pidetäänkö siellä meteliä? Huudetaanko jotain huutoja?
1: Onko kylttejä?
2: Onko jotain niinku maalilauluja, jotka pitää opetella etukäteen, niin ennen kuin mennään paikan päälle?
1: Sekin on tosi hyvä tietä.
2: On.
1: Älä muuten Vaasaa vaan astu jalkaas. Siellä on erikoiset ne biisit.
2: Aion.
1: Sanotaan näin, että jätän tässä nyt sanomatta.

0: Stella Lefti ja Boston yleäksi iltapäivää kuuntelet. Se on aurinkoista maanantaita, uusi viikko. Ensimmäinen kylmä päivä monessakin paikassa tänään. Tiedätkö, näkynyt tuolla sosiaalisen median puolella, kun jengi raaputtaa jo aamulikkunoita. Ja tostahan se tietää, että siitä se lähtee.
1: Siitä se alkaa. Mä en tiedä, miksi sulla on noin onnellinen hymy.
0: Mä oon talven nainen.
1: Joo.
0: Jääkuningatar.
1: Sä oot ihan valmis tähän pimeyteen ja kylmyyteen. Tänä aamuna, kun mä heräsin, niin oli 7 astetta lämmintä vaan. Että siinä sitten meikäläisen tomaatit takapihalla. En tiedä, miten kypsyy. Siellä on paljon vielä raakoja. Että kohta pitää varmaan ottaa niitä sisälle sitten kypsymään, mutta että tervetuloa talvi!
0: Siis mä herätin tänään mun poikaystävän siihen, että missä meidän kaikki buffihuivit on, kun mä halusin lähteä lenkille. Sitten se oli ihan kuistille, että mitä täällä tapahtuu, mitkä
1: buffi. Siis semmoinen tuupihuivi.
0: Niin. Että kun mä tiesin, että niinku ulkona on kylmä, niin mä olin silleen, että mun on pakko pukeutua, jos mä tonne niinku lenkille haluan lähteä. Niin hän herästi, että sieltä ihan. Ja siis bokserit jalas. Mä en tiedä, tajusko se itsekään, kun en mäkään jotenkin tajunnut, mutta me lähdettiin sinne kellariin etsiä sitä buffihuivia. Niin hän painoi niissä boksereissa, niin mä ajattelin siihen. Mä tajusin itsekin siinä kellarissa, että nyt kun tulisi joku naapuri ja hänet etsiin siellä pyllypystyssä niitä.
1: Siis lähtikö hän jollekin kellariin aamulle, että sulla on jotain tuupihuivia?
0: Sitten oli itsekin se, että älä herätä tolleen, kun ei ihminen ymmärrä. Mä niin.
1: Siis jos joku sua rakastaa, niin se on hän. Se on sanottava nyt.
0: Ja mut löytyi puffihuivi.
1: Ja pääsit lenkille.
0: Ai saakeli.
1: On tää.
0: Mut kyllä mä vaan niin talveen odotan.
1: Talven tulo.
0: Yläksi niin varmaan hänkin.
1: Yläksi WhatsAppiin tulee viestiä Samulilta, että aamulla 4 oli 3 astetta pakkasta ja myös Sara kirjoittaa, että Ylivieskassa oli aamulla pakkasta tänään 5.30 aamulla, kun lähdin töihin ja pimiä on kuin mörönperseessä.
0: Yes! Come on! Antaa tulla! Mörönperse mä pidän.
1: Me ollaan valmiita. Kohta mysteerikysymystä Yläksi iltapäivässä ennestä Keijua ja nyt Olivia Dean.

0: jatkossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: 10. Sitä mä annan myös sulle tähän maanantaihin 10 pistettä, 10 out of 10.
1: 10 pistettä, papukäen merkki. Katsotaan, kuka vie voittajan merkin, kun käynnistyy mysteerikysymys.
2: Yle X. Mysteerikysymys.
1: Olisi mysteeriä tarjolla ja oikea vastaus pitäisi tässä nyt sitten yhteistuumin löytää. Yleensä WhatsAppissa, jos olet ensimmäinen oikein arvannut tai tietänyt ihminen, niin saat itsellesi yleensä tuotepalkinnon.
0: Sinä pääset omaa veikkausta laittamaan välittömästi, kun me täältä mysteerikysymys kuullaan. Aikuisen meille toimittelee ja ei muuta kuin hit it.
1: Tämän päivän mysteerikysymys kuuluu näin. Mitä 22% ihmisistä tekee vapaana viikonloppuna? Eli mitä 22% ihmisistä tekee vapaana viikonloppuna? Veikkaa yleensä WhatsAppissa nyt.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
0: Ensimmäinen oikein arvannut Yle X tuotepalkinnon itselleen lunastaa, eli heitä sun veikkaus Yle X WhatsAppiin nyt.
1: Tämä on Ani ja Sara B.

0: Sani ja Sara B, Tuhlaaja poika. Yksi tämän hetken isoimmista hiteistä Yleäks iltapäivässä. Sen kuulet, Oikku ja Mellu sun seurana. Ja ratkaisussa parhaillaan mysteerikysymys.
1: Yleäks. Mysteerikysymys.
0: Mitä 22% ihmisistä tekee vapaana viikonloppuna? Se on siis tämän päivän kysymys ja ensimmäinen oikein vastannut saa itselleen Yläksen tuotepalkinnon. Veikkauksen voi tuutata Yläksen WhatsAppiin 044-421-6888 ja paljon hyviä veikkauksia on saatu.
2: Kuten tämä ryypä.
0: Että ryppää.
2: Niin. Leipoo, saunoo. Tosi paljon tulee nyt viestiä. Nukkuu pitkään, käyttää alkoholia ylipäätänsä. On kotona jouden. Tiedätkö, mä tykkään tästä Jukan ehdotuksesta. Siis mä, niin kuin, tämä mitä on kirjoitettu, on kotona jouden. Mä en pitkään aikaa kuullut, että joku sanoo tälleen, että olin vaan jouden.
0: Enkä ole kyllä pitkään aikaa ollutkaan jouden. Se olisi ihanaa, kun ei olisi mitään semmoista, että pitäisi tätä, vaan ois vaan. Yleensä WhatsAppiin tulee myös viesti esimerkiksi Emililtä, joka kertoo, että hänen veikkauksensa on, että tekee kotitöitä tai esimerkiksi lähtee pizzalle. Toikin on hyvä veikkaus.
2: Heli veikkaa, että on somessa kiinni tai kännykässä.
0: Iitu veikkaa leipomista. Masa on sitä mieltä, että sen on pakko olla saunominen. Myöskin Suvi laittaa, että syö pizzaa. Sara on sitä mieltä, että käy salilla. Eli kysymys kuuluu, että mitä ihmiset tekee? Mitä 22% ihmisistä tekee vapaana viikonloppuna? Ja meillä on myös oikea vastaus.
2: Häh?
0: Joo, meillä on oikea vastaus. Sen tarjoilee meille tänään Arja. Ja tämän päivän oikea vastaus on... Nukkuu päiväunet.
2: Oho. Ai et niin kuin nimenomaan viikonloppuna.
0: Kyllä, 22% ihmisistä, kun on vapaa viikonloppu, niin silloin sille, nyt tänään mä nukun päiväunet.
2: Okei, eli jengi, siis mä en tiennyt, että ihmiset suunnittelee tekevänsä tämän.
0: Musta tuntuu, että se on ehkä semmoinen niin kuin just sen vapaa viikonlopun taika, että kun sulla on vapaus mihin vaan, niin sit silloin tulee semmoinen, että nyt mä en niin kuin, mulla ei ole tässä mitään pakollista, mulla ei mitään hoidettavaa, niin sit voi ehkä nostaa niin kuin semmoisella prioriteettilistallaan. Esimerkiksi päiväunia, jotka moni saattaa kokea vähän niin kuin turhaksi asiaksi tai semmoiseksi, että ainoastaan lomalla tai just tommoisena vapaa-päivänä saattaa nukkua sit päikkärit.
2: Siis mulla on niin kuin kaksi lempi päikkäripaikkaa. Se on jossain mökillä. Tiedätkö, jos se tapahtuu sattumalta.
0: Joo.
2: Joo, se on niin kuin aivan paras.
0: Jossain mökiaitassa.
2: Joo, ei kun joo, jossain piirretissä.
0: Joo, sit sieltä heräillä siihen liian kirkkaaseen auringonpaisteeseen silleen, että mä muuten nukain.
2: Joo, älä muuta sano. Ja sitten toinen on se, että kun sä oot ihan hemo väsynyt, sitten sä meet jollekin sun niin kuin läheiselle kaverille kylään, niin siihen nukahtaa. Se on niin kuin parhaimmat unet ever ja ne voisi jatkuu vaan ikuisuuksiin.
0: Ainakin sohvalle vai?
2: Joo.
0: Joo.
2: Mutta noin niinku muuten, niin en mä kyllä kotona saa.
0: Mulle ei yleensä niinkun, mulle ei kyllä tapahdu tuommoista julkisilla paikoilla nukahtamista yleensä. Mun parhaat päikkärit varmaan nukutaan siinä omalla sohvalla. Että jos mä siinä luen jotain kirjaa vaikka tai esim. Katoin jotain TV-ohjelmaa. Ja sit tulee se semmonen, että uskalla, että nyt se uni tulisi, jos mä annan. Että niinku, et nyt jos mä laitan tän silmä vaan, mikä meinaa luppaista kiinni. Että jos mä nyt annan sen mennä kiinni, niin se uni tulee.
2: Ja sit jos sä annat sille pikkusormen.
0: Niin.
2: Se vie koko käden ja koko päivän.
0: Ei, mä pystyn nykyään, mä oon kehittynyt ehkä tässä vähän. Teini aikana mä nukuin helposti 3 tunnin päikkäreitä. Nykyään viimeisimmät päikkärit, mitkä nukuin, kesti 5 minuuttia.
2: Tää?
0: 5 minuuttia.
2: Voiko noit sanoa päikkäreiksi?
0: Ei, se oli
2: ei noit voi sanoa viiden miisan päikyiksi.
0: Ei, no se oli todella powernappi, koska mä olin niin jotenkin rentoutunut. Mä köllätin sohvalla, siitä alkoi tulla just semmoinen, että vitsi, nyt jos mä annan tämän tulla, niin tää uni tulee. Mä katsoin kelloa, että paljon mä uskallan nukkuu. Laitoin 1.5 tunnin päähän herätyskellon. Sitten laitoin silmät kiinni, nukahdin ihan semmoiseen niin kuin syvään uneen. Ja sitten mun kämppis tuli alakertaan ja mä heräsin siihen, katoin kelloa, niin mä olin nukkunut 5 minuuttia.
2: What the hell?
0: Joo, ja sitten mä olin tosi virkeä. Se oli niin kuin täydellinen.
2: Okei, mutta silti mä sanon, että voiko noit laskea? Eihän tossa olisi kerkeä sun kellos mittaa.
0: Ei kukaan mitannut mitään.
2: Se oli vaan niin kuin silmät kiinni auki.
0: Se oli niin sanotusti in and out.
1: Yle X. Mysteerikysymys.
0: Mutta onneksi olkoon Arja, sinulle lähtee Yläksen tuotepalkintoa, koska tiesit ensimmäisenä oikein.
2: Nyt Lotto ja Lottery.
0: Tähän perään Dog Hustlers, 4 silmää.

0: Joo, ja suosittelen, että jos on joskus mahdollisuus päästä tämän duon keikalle, niin mene. Mutta varaudu siinä kohtaa, kun olet menossa, että sä tuut sieltä ulos silleen, että sä oot menettänyt nestettä semmoisen noin 4 litraa. Koska sä oot hikoillut niin järkyttävän paljon johtuen siitä, että sä oot koko ajan ollut jossain pitissä. Tai vähintään jos et ollut pitissä, niin sä oot vaan tanssahdellut niin täböä, kun noi hiitterit iskee niin kuin nyrkki.
1: Ja sulla ei ole siis ääntä.
0: Joo. Sekin on toinen.
1: Koska nuo uudelleen versioinnit, ne vie mukanaan. Ne on kuin seireen.
0: Ne kutsuu laulamaan. Aikkoja meillä on täällä oikein mukavaa maanantaita. Kello 20 minuuttia vajaa 5. Ja viikonloppuhan ei ollut mitenkään perinteinen, koska toi maailman karttahan meni uusiksi.
1: Mitä selittää hän? Mä siis tiedostan, että oli toi Yle 100-vuotisjuhla.
0: Joo.
1: Mutta menikö maailman kirjat?
0: Ei, nyt ei puhuta kirjoista ja kansista, vaan puhutaan siis ihan legit kartasta. Nimittäin maailman kartta päätettiin uudistaa.
1: Hyvä! Mitä vitsi!
0: Uusi maailman kartta on nyt julkistettu. Koska siis on todettu se, että kun maailma on tosiaan maapallo, on siis pallo, pyöreä. Ja sitten kun se levitetään kartaksi, niin kuin semmoiseksi flätiksi asiaksi, niin siinähän tulee tosi paljon vääristymiä. Niitä mittasuhteita ja muita, niitä ei saada mitenkään niin kuin silleen täysin oikeaan suhdanteeseen. Ja no, se on sitten ollut vähän niin kuin ongelma, koska meidän kartoissa osa mantereista näyttää paljon pienemmiltä tai suuremmilta kuin mitä ne todellisuudessa onkaan, ja se kuva on hyvinkin vääristynyt. Niin nyt sitten on tehty uusi versio maailman kartasta, joka on hyväksytty YK:n toimesta, ja uusi maailman kartta on nyt julki. Eli kun kouluissa on seinillä niitä isoja karttoja, tai esimerkiksi sulta saattaa löytyä vaikka jonkun makuuhuoneen tai työhuoneen seinältä joku kartta, niin ne ovat vanhentuneita. Nyt on aika laittaa kartat uusiksi, koska meillä on uusi world map.
1: Siis toi on muuten paha juttu, koska siis joo. Kato, läheisyydestä niinhän löytyy sitten tämmönen perhe, ketkä on tosi kilpailuhenkisiä yleisesti. Ja muutenkin he niinku tietää näistä asioista. Sitten kun mä hänen tiedän hölkäsen pöläystä niinku mistään maan tiedosta. Ei, herra jumala, ei tietenkään. Niin heillähän löytyy siis kokonainen katto tapetoituna siihen maailmankarttaan.
0: Oikeesti? Onko pyöreä vai semmonen flätti?
1: Flätti.
0: No niin.
1: Tiedätkö,
0: ei muuta kuin kattatapetin
1: vaihtoa. Eli siis myönnettäköön, siis joo, poikaystäväni vanhemmat, niin tiedoksi vaan, että kun mä silloin eka kertaa kävin, ja poikaystäväni vei mut sitten sinne yläkertaan, ja oli silleen, että hei, näytäpäs muuten, missä tässä on tää ja tää. Ja mä olin tälleen, että...
0: Ai siitä kartasta vai?
1: Niin, mä olin tälleen, että ensinnäkin rauhoitu. Mä en lähettää sun testiin. Mä en tule näyttää yhtään mitään. Sä voin näyttää nyt, mitä sä tiedät, ja sitten sen jälkeen. Niin mä voin mennä seuraavan kerran kertoa sinne. Ja viedä poikaistuminen uudelleen sinne yläkertaan ja sanoa, että näytäisi mulle miso. Ja sitten kun hän näyttää, niin mä sanon, että tämä on muuten väärä kartta. Ei pidä paikkaansa enää tämä kartta.
0: Ei pidä paikkaa ollenkaan. Hannu kirjoittaa, että taidettiin ottaa käyttöön toinen jo kauan olemassa ollut kartta nyt viralliseksi. Ja kyllä siis joo, se on ihan totta, että tämä kyseinen kartta, joka nyt on se virallinen Equal Earth-niminen kartta, on ilmeisimmin nyt se, mitä sitten tästä jatkossa käytetään. Mutta toi just, että sä voit jatkossa mennä sitten sinne.
1: Enkö?
0: Tai jatkossa, kun nähdään jotain vanhoja maailmankarttoja, niin kuin silleen seinillä tai muodista voi olla silleen, aa, tämä on sitä vanhaa painosta.
1: Joo, ja tonhan mä muuten otankin käyttöön heti.
0: Et jos et sä tiedä sitten jotain, että
1: niin
0: missä on joku...
1: Niin mä voin olla
0: joku...
1: tälleen, että sori, en mä tosta vanhasta mitään.
0: Ei, kato siitä Iikolörtistä, siitä mä oisin tiennyt.
1: Mä oisin Iikolörtistä tiennyt ihan kaiken.
0: Oisin kaiken, kyllä.
1: Siis, mutta onko sä kuullut Iikolörtistä?
0: Joo, kato, mä tiedän sen mukaan. Mutta toi on ihan totta, koska tosi monet mantereet ja muut niin näyttää hyvin eri kokoisilta ja saattaa olla vaikka verrattuna toisiinsa tosi... Niin

0: et ole vääristymiä. Niin nyt sitten niin kuin mennään.
1: Mutta hei, mä voin luvata teille kaikille, että mä tuun opettelemaan iikolörtin ulkoa.
2: Lupaatko todella? Nyt oli isoja sanoja. Älä lupaa, koska ei tule tapahtuu.
1: Totta.
2: Menit puhua, puhuit vähän yli.
1: Niin vähän yli. Mutta jos joku tietyn alueen.
2: Suomen.
1: No ei, mutta sillain yleisesti.
2: Niin. Että niin. Vaikka montako mannerta meillä on tai
1: niin.
2: Maanosia.
1: No maanosat. Sen mä voin luvata.
2: Sen opettelet.
1: Niin, tämän vuoden loppuun mennessä.

0: Meiltähän loppu biisi täältä. Hirveä juttu. Hirveä juttu. Steve Lacyn Oh Yeah soi yleensä iltapäivässä. Ja miksi täällä nyt enää herpaannutti? Niin sen takia, kun Anni täällä kysyi yleensä WhatsAppissa, että eikö Mellu siis osaa vielä maan osia? Puhuttiin siis äsken viikonloppuna YK hyväksymästä uudesta maailmankartasta, eli tästä Equal Earth-kartasta. Ja Mellu vastasi siis Annille, joka kysyi tätä asiaa, että osaan Eagle Earthistä, eli siis kotka. Se on equal, eli niin kuin yhtenäinen yksi.
1: Niin just.
0: Tai equal, miten se nyt kääntyy myös suomeksi, mutta ei eagle.
1: Niin, ei kotka.
0: Ajatteliko se, että se on niin
2: kuin... Kotkakuitto.
0: Ajatteliko se, että se on niin kuin silleen kotkan perspektiivistä tämä.
1: Joo.
0: Oikeasti.
1: Joo.
0: Sä oot ihanaa.
1: Ja mä luulin, että se kirjoitetaan muutenkin noin.
0: Ei, kun se kirjoitetaan e-gu-aal.
1: Joo, ei mun näppäimistä suuttua.
0: Google-kirjainta. Mm. Mutta onko todella näin, että sä et osaa siis maanosia?
1: Täh.
0: Oliko tää nyt siis?
1: Osaan mä maanosi. Ei.
0: Luettele.
1: Ei.
0: Luettele.
1: En luettele.
0: Tervetuloa Yle X iltapäivän uutislähetykseen, jossa käydään läpi maanosat. Ja ei, Mellu on aina internettiin nyt.
1: Mä vihaan, kun Mellu laitetaan aina tällaiseen.
0: Hei.
1: Mä 100% menen niin internet.
0: Niitä on nyt tässä 7 kappaletta.
1: No niin on.
0: Maanosat. Mitä niitä on?
1: Aasia.
0: Kyllä.
1: Afrikka.
0: Kyllä.
1: Etelä-Amerikka.
0: Kyllä.
1: Etelä-Manner.
0: Kyllä.
1: Eurooppa.
0: Kyllä.
1: Oseania. Tai Australia. Ja Pohjois-Amerikka.
0: Siis sä olit Wikipediassa.
1: En ollut.
0: Et ollut.
1: Ite olit Wikipediassa.
0: No niin onkin.
1: No niin, mitä
0: tarkistuslaskelmat.
1: No mitä vitsi, et säkään osaa.
0: No en niin.
1: No niin. Voi hyvänä aika. Ensinnäkin.
3: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Mitä ensinnäkin?
1: Mä en oo ikinä. No et, mitä tässä nyt yhtäkkiä?
0: Hei, kaikki hyvin.
1: Santti Olma.

0: reagoin, kun YLX Ilta starttaa. Viikon ensimmäinen sellainen, 9 minuutin kuluttua. Tervetuloa Linne Kivelä!
1: Kiitos. Onko mun mikki päällä?
0: On, sun mikki on päällä oikein kunnolla.
1: Aijaa.
0: Hei, hyvää harrastusviikkoa. Sellainen on tällä viikolla. Yhdessä yksinäisyyttä vastaan on harrastusviikon teema. Ja me ollaan sen kunniaksi nyt aloitettu uudet harrastukset. Mellu aikoo opetella virkkaamaan.
1: Ja Aikku soittaa ukuleleja perjantaina.
0: Kyllä, me ollaan...
2: Aiotko myös virkata perjantaina?
1: Mä aion virkata koko viikon.
0: Ah. Mellun tavoitteena on tehdä yksi isoäidin neliö. Ja hän aikoo tuoda sen sitten perjantaina. Mutta me tässä vähän kreattiin, että mitä sulle keksittäisiin. Niin onko sulla jotain toiveita, että mikä voisi olla sun uusi harrastus?
2: Mä en kyllä tiedä. Siis mä oon miettinyt, että mun mielestä olisi kauhean kiva myös kyllä niin kuin osata tehdä noita käsitöitä. Ja mä tiedän, että jos mä vaan... Niin kuin alkaisin, niin mä osaisin. Se on mulla muun muassa geeneissä ihan täysin. Noniin. Kaikki tommoset käsityöt. Mut sit kun mä oon vaan niin kuin laiska.
0: Niin kuin aloittamaan. Mm. Ehkä sä voisit vaikka näperillä jotain koruja ja lähtee niistä liikenteeseen.
1: Hei, sulla on aina ihan sikana koruja. Niin. Ne on ihan sikasöpöjä ja sulle sopii.
2: Ihanaa, kiitos.
0: Toi voisi olla aika hyvä. Harkitaan vielä, mutta hyvää harrastusviikkoa kaikille. Huomenna sitten katsotaan, jos virkkausprojektit alkaa ja meikäläisen ukulele harjoittelut. Nyt jää Linnen seuraan.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Biggi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkuja, mä irtisanouduin itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimasta.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: Mirella ja Lauri Haavpidäkkii päättää Yle X iltapäivän. Seuraavaksi vuorossa kello 5 uutiset.
1: Yle uutiset kello 17 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Saksassa eilisten Saksi-Anhaltin osavaltiovaalien voittaja, oikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolue, vaatii muita kunnioittamaan vaalitulosta ja aloittamaan hallitusneuvottelut puolueen kanssa. AfD sai liki 44% äänistä, mutta jää maapäivillä 3 paikkaa enemmistöstä. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo, että vaalitulos jättää jälkensä myös häneen, kertoo Merzin tiedotustilaisuutta seurannut kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
2: Merzin mukaan kyseessä on vaalitulos, jota ei kuitenkaan voi vain ohittaa ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut, ja että tämä jättää jälkensä häneen myös henkilökohtaisesti ja tällä on oltava seurauksia, mutta mitä se sitten tarkoittaa, jäi auki. Lisäksi hän kehotti kiinnittämään huomiota siihen, ketkä AfD:tä vaalivoitosta onnittelivat, eli esimerkiksi Unkarin entinen korruptoitunut pääministeri Viktor Orbán, Donald Trumpin lähipiiri ja Venäjän Kreml. Ja sitten taas läntisten liberaalien demokraattisten maiden johtajilta, kuten Ranskan ja Puolan, tuli varoituksia.
1: Miten AfD:n voitto vaikuttaa muissa osavaltioissa?
2: Tärkein vaikutus on se, että psykologinen kynnys äänestää ääripuoluetta laskee. Eli AfD:stä tulee ikään kuin salonkikelpoisempi ainakin osan äänestäjien mielestä. Koska tällainen selvästi yli 40% tulos ei näytä enää poikkeukselta, vaan se näyttää mallilta. Eli se muuttaa muidenkin osavaltioiden kampanjoinnin lähtökohtaa. AfD ei enää pyri olemaan suurin oppositiopuolue, vaan ottamaan hallitusvastuun. Eli jos nykymeno jatkuu, niin AfD vain vahvistuu.
1: AfD:n vahva tulos ei kaikkien mielestä tullut yllätyksenä. Suomessa asuva Saksan ja Suomen kaksoiskansalainen Robert Stark arvioi, että puolue on ollut etenkin Itä-Saksan maaseudulla pitkään näkyvästi läsnä ja hyötynyt siitä, että moni kokee jääneensä syrjään.
3: Ei ole niin yllättävää, että nyt ne saavat semmoinen kova niin kuin, onko se jytky, koska jo 10 vuotta AfD on ainoa puolue, joka niin kuin rakentaa pumpulinnat maaseudun niin kuin perhejuhliin ja on ainoa puolue, joka on läsnä ja niin kuin puhuu ihmisten. Ainakin ne uskovat, että ne puhuvat niin kuin heidän puolesta. Ja mulle se ei yllätä, mutta se on kuitenkin niin kuin aika shokkava. Ja se on niin kuin, mä oon myös shokissa sama kuin paljon muut niin kuin mun kaverit.
1: Venäjä viestittää jälleen olevansa valmis kolmikantaneuvotteluihin Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna neuvottelemassa sekä Moskovassa että Kiovassa. Puolustusministeri Antti Häkkänen tuomitsee naisten häirinnän puolustusvoimissa. Häkkänen kertoo keskustelleensa puolustusvoimien johdon kanssa häirintätapauksista, jotka Yle nosti eilen esiin.
4: Minkäännäköinen sukupuolinen häirintä ei ole hyväksyttävää. Sen pitää olla nollatoleranssi ja erityisesti johdolla aina puolustusvoimien komentajasta yksittäiseen ryhmäjohtajaan reservissä. Vastuu on erityisesti

0: yksi heikoimmista 3 vuosikymmeneen. Maan maatalousministeriön mukaan tuotannon odotetaan putoavan 6% viime vuodesta. Ranska on viennin arvolla mitattuna maailman suurin viinimaa. Pilvisyys lisääntyy illan aikana ja Lappiin saapuu sateita lännestä. Huomenna matalapaine tuo sateita koko maahan. Suurimmat sadekertymät osuvat Lappiin ja paikoimaan keskiosaan. Myös pilvisyys on huomenna runsasta koko maassa. Ylin lämpötila on 11–17 astetta, Pohjois-Lapissa 5–10 astetta. Etelän ja lounaan välinen tuuli voimistuu illan ja yön aikana ja on huomenna paikoin puuskaista. Läntisillä ja lounaisilla merialueilla on tuulihuomautuksia ja kovan tuulen varoituksia veneilijöille.
1: Hello, hello ja oikein hyvää maanantaita. Kello näyttää 5:05. Linne sun seurana aina tuonne 8:00 saakka. Ja maanantai toivoa täynnä. Viikko lähtee käyntiin. Yleensä WhatsApp-puhelin numero on 044-421-6888. Se palvelee koko lähetyksen ajan. Mutta nyt mua kiinnostaisi etenkin, että minkälainen fiilis sulla on tälleen viikonlopun jäljiltä. Ja ennen kaikkea, että mitä sä oot tehnyt viikonloppuna, koska musta tuntuu, että tää viikonloppu veti semmoisen selkeän rajan oikeasti nyt kesän ja syksyn välille, koska mulla ainakaan ei ollut festareita, ei juhlia, vaan semmoista todella chilliä hyggeilyä. Mutta mä haluan tietää, että miten sulla, elettiinkö vielä kesä-bile-mindsetissä vai oltiinko jo syksyn mukana vilttiin kääriydyttynä?
2: Ilta. Linne Kivelä.
1: Kohta tulossa musaa Elastiselta ja Sara B:ltä. Sitä ennen Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Oikein kivaa maanantaita.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton soi Yle X illassa. Kello tulee just 12 yli ilta 5. Linne täällä. Oikein hyvää maanantaita. Kyselin, että mitä oot tehnyt viikonloppuna ja muun muassa Hanna kertoi, että hän on käynyt marjastamassa, sienestämässä, nostansa perunaa ja uimassa. Mun mielestä tossa on aika hyvä tommonen viikonloppusaldo. Ja sitten Saku kertoi näin, että alkoi viikonloppuna syksyn hommat, eli kävin tekemässä taimikon raivausta. Hyvää vastapainoa metsäkone hommille ja kivaa tälleen kesän jälkeen. Eli selkeästi on nyt siirrytty kesästä tämmöisiin syksyhommiin. Ja mä huomasin, että toi viime viikonloppu oli mulle nyt ehkä tämmöinen oikeasti konkreettinen, että nyt on kesä takana ja eletään syksyä. Koska mä muun muassa, kun vedettiin Ilmarin kanssa Yle X kesäiltapäivää muutama viikko tuossa kesällä, niin mä sain semmoisen aika hyvän bilettytön maineen itselleni. Ja totta kai ehkä oli jotain tekemistä niin kuin itselläni siihen asiaan. Voi olla, että muut vähän heitti bensaa liekkeihin, mutta mä juhlin ja olin ulkona ja näin kavereita niin kuin ainakin silleen viikonloppuisin, välillä jopa viikolla. Mutta nyt, kun tuli tämä syyskuun ensimmäinen viikonloppu ja ei ole mitään menoja, mä ensinnäkin havahduin siis siihen, että mulla ei ole oikeasti about koko syksynä yhtään mitään. Mä ihan innoissani tänään ostin junaliput ensi viikonlopulle, että mä lähden mun vanhempien luo Seinäjoelle ja me mennään teatteriin. Että tää on aika pitkälti ainoa juttu, mitä mulla on koko loppuvuodelle odotettavissa. Että noinkin silleen isoja suunnitelmia ja isoja bileitä tulossa. Mutta tällä syksyllä elämä hidastuu ja sitten tulee semmoinen halu myös olla kotona. Ja kun nopeasti googletin, että miksi tämä on, niin tämä Googlen oma AI-yhteenveto muun muassa kertoo, että valon väheneminen, vaikka sitä en ole ehkä itse silleen kunnolla huomannut vielä, niin se niin kuin lisää tätä unihormonia, mikä lisää väsymystä. Ja sitten myös energiatason lasku, eli keho alkaa valmistautua talveen hidastavalla tahtia, jolloin aktiivinen menomieli vaihtuu luonnollisesti lepotilaan. Niin musta tuntuu, että viime viikonloppuna mulle kävi nimenomaan just tämä kyseinen asia. Mutta mä en myöskään pelkästään, mä en oikeasti vaan nukkunut ja levännyt ja ollut silleen oman missään sohvan kulmassa, vaan mä siivosin viikonloppuna aika paljon. Ja siinä mä huomasin just semmoisen asian, että vaikka kaikki tietää, että usein keskustelut ja puheenaiheet, kun sä juttelet jonkunkaan, niin sit voi olla silleen, että no meni vähän sivuraiteille. Mutta mä kerron, että se mun siivoaminen, se meni isosti sivuraiteille ja mä olisin voinut käyttää siihen siivoamiseen joku pari tuntia, mutta mulla meni siihen 3 päivää.
1: Yle X ilta, Linne Kivelä.

0: Lady Gaga, The Dead Dance soi Yle X illassa. Mä olin itse asiassa viime syksynä Lady Gagan keikalla Tukholmassa. Ja varsinkin tää biisi, niin mulla tuli heti vaan mieleen just se kyseinen keikka, koska tää ei oo mikään niin niistä ikivihreistä Lady Gaga -biiseistä, mitkä monet varmasti tietää. Niin mulla kaikki muistikuvat, mitkä niinku kuulin tämän biisin, niin aloin vain heti miettiä sitä keikkaa. Ja se oli muuten hieno keikka se. Kannattaa ehdottomasti, jos ei ollut paikalla, niin katsoa vaikka somesta jotain videoita, koska kaikki tietää Lady Gagan semmosena musiikkivideokuningattarena. Mutta se keikka oli semmoinen Lady Gaga -musiikkivideo in real life. Ja varsinkin toi kyseinen biisi. Hullut kaikki lavasteet yömässä. Mutta tänä syksynä ei olla valitettavasti menossa Lady Gagan keikalle, mutta iso juttu myös tänä syksynä, nimittäin siivasin tuossa viikonloppuna. Ja sitten tuli niinku, mä käytin siihen siivoamiseen tosi paljon aikaa. Mä olin kyllä miettinyt etukäteen, että okei, nyt viikonloppuna mä haluan siivota, koska jotenkin olen ehtinyt menee koti semmoiseen niinku epäsiistiin kuntoon. Jotenkin mulla oli viime viikolla nyt eka viikko tätä mun omaa iltashowta, niin oli jotenkin henkisesti silleen poikki aina työpäivien jälkeen, koska oli semmoisessa jännittyneessä tilassa koko viikon. Sitten mä olin, että okei, viikonloppuna mulla on vapaata ja mä siivoon. No, kuten sanottu, käytin siihen siivoamiseen koko viikon lopun, koska mä en vaan pystynyt suorittamaan sitä silleen helposti. Ja haluankin kuulla yleensä WhatsAppiin, että onko tässä jotain samaistumispintaa. Nimittäin siinä, kun mä alan siivoamaan, on, että okei, hei, mä laitan nyt nämä vaatteet tästä tuonne kaappiin. Sitten mä laittaisin niitä sinne kaappiin. Samalla mä löydän jonkun muun jutun. Tai itse asiassa sitten mä oon silleen, että mä järjestän tämän kokonaan uudestaan. Saatan levittää ne kaikki vaatteet ihan ympäriinsä. Ja sitten mä kattelen niitä. Ja sitten mä bongaan sen yhden vaatekappaleen. Ja on silleen, hei, meneekö toi vielä mun päälle? Mä haluan testaa, että toimiiko toi? Mä en ole käyttänyt tuota pitkään aikaa. Sitten mulla on se päällä. Sitten mulla on yhtäkkiä joku muotishow. Ja sitten mä oon levittänyt kaikki ne mun vaatteet sinne. Ja se mun kämppä on sotkusempi kuin silloin, kun mä aloitin sen siivoamisen. Ja sitten avaa sen jonkun laatikon, mistä löytyy vanha päiväkirja. Mitäköhän mä oon kirjoittanut tänne? Itse asiassa missä edes on tämän avain? No etsitäänpä se avain. Ja sitten samalla kun etsii sitä avainta, niin hei, mä löysin muuten tarroja. Ja mä liimaan tarroja aina mun omaan tietokoneeseen, niin kuin mun läppärissä. Siinä mulla on kaikki mun parhaat tarrat. Ja jos mä jostain nappaan vaikka tarran mukaani, niin se menee aina mun siihen mun läppäriin. Sitten mä löysin just samalla, kun mä etin mun päiväkirjan avainta, niin mä löysin niitä tarroja. Ja olin, että nyt mä haluan laittaa näitä jotain mun läppäriin. Sitten mä huomaan, että tää on aika täynnä. Tää on täynnä jo näitä tarroja. No pitää sitten ottaa jotain näistä pois. Ja jos on liimannut ikinä tarraa mihinkään, niin tietää, että jotkut lähtee helpommin irti kuin jotkut toiset. Ja sitten siinä on kauhean vaiva, että sen saa niinku pois sitten sen kaiken tahmeuden siitä. Ja sitten mä yhtäkkiä alan mallailemaan niitä tarroja siihen mun tietokoneeseen. Ja sitten mä oon tyytyväinen, että wow, nyt mun tietokone on ihan kuin uusi tietokone. Nyt tällä voi vaikka tehdä jotain, kun on niin nätin näköinen. Ja sitten mä muistan, että niin, ne avaimet. Että mä voin lukea sitä mun päiväkirjaa. Vaikka oikeasti, mun ei ole todellakaan tarkoitus lukea mitään päiväkirjaa, vaan mun on tarkoitus siivota. Ja sitten jossain vaiheessa mä havahdun, että mä oon ihan täysin mennyt semmoiseen flow-tilaan ja zone out kaikesta. Mä oon vaan uppoutunut. Ja sitten kun mä havahdun siitä, että hei, maa kutsuu. Mä olin siivoamassa ja sitten mä nostan katseeni ja katon sitä mun kotiin. Ja mä oon silleen wow. Mä oon räjäyttänyt kaiken. Täällä on mun vaatteita ympäriinsä. Täällä on kaikkia just päiväkirjoja ja kaikista laatikoista on vedetty kaikki tavarat ulos. Ja sitten kaikista pahinta on se, että tajuaa, että niin, mutta ei mulla ole enää niinku mitään motivaatiota siivota. Että nyt tää on vielä sotkuisempi kuin alun perin ja nyt tää on niin sotkunen, että mä en jaksa enää tehdä tälle edes mitään.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Tollain noin niinku pähkinänkuoressa menee mun siivouspäivät ja sen takia yksi päivä ei vaan riitä.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, soi. Kuuntelet Yle X iltaa. Kello näyttää 26 minsa yli ilta viiden. Oikein hyvää maanantaita.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia muun muassa Post Maloneilta, Sunflower. Lisäksi uskon, että maanantaina moni pystyy samaistumaan tähän. Tähän on Jokrates.

Totta kai myös Shakira ja Burna Boy, Die Die, tulossa noin vartin sisään. Nyt musiikkia Ege Zululta. Tää on Karisma. Perään tulossa myös Vesala, Kysy mua ulos. Oikein hyvää maan.

Vesala, kysy mua ulos. Soi Yle X illassa. Kello näyttää about 5:30. Oikein hyvää maanantaita ja ennen kaikkea tsemppiä maanantaihin. Musta tuntuu, että kaikki tarvitsee aina ekstra tsempit maanantaihin. En siis tarkoita, että ettenkö itse tarvisi, minä mukaan lukien. Ja kaikkihan tietää, että mihinkään ei voi tänä päivänä enää luottaa, varsinkaan mihinkään, mitä löydät netistä. Ja nyt on Hesari tehnyt tämmöisen uutisen nettiarvioista ja siitä, kun annetaan muun muassa Timmassa, joka on tämmöinen ajanvarauspalvelu, jonka alla on paljon kauneusalan yrityksiä. Ja siellä tuntuu, että vähän kaikilla on semmoiset 5 tähteä, jos annetaan arvosanoja ja tähtiä 1-5, niin tosi moni on 5 tähden arvosia. Mutta voiko olla niin, että ne kaikki on vaan aidosti niin hyviä? Kaikki, muun muassa Helsingin kauneusalan yritykset, on 5 tähden arvosia. Koska mä väitän, että kyllä on joitain, mitkä varmasti on 5 tähden arvosia, mutta ei kaikki voi olla ihan täysin samantasoisia. Ja tässä Hesarin jutussa pohditaan, että miksi näin on, että niin monella paikalla se keskiarvo on sen 5 tähden verran. Ja tässä muun muassa on kerrottu, että suomalaisia usein saattaa nolottaa muun muassa antaa huonoja arvioita. Tai sitten, että nämä yrittäjät, nämä pystyy huijaamaan tekemällä jotain tämmöisiä feikkitilejä näihin niin kuin sovelluksiin, että sitten feikataan, että ollaan muka käyty ja sitten annetaan arvosteluja. Tai sitten laitetaan lähipiiri antamaan arvosteluja, että hei, frendi, käytsä antaa mulle 5 tähteä, että toi mun edellinen asiakas, joka oikeasti kävi mulle, se antoi mulle vain 1 tähden, mutta jos antaisit 5 tähteä, niin sitten se vähän niin kuin tasaantuisi. Tai sitten voi yrittää tehdä tämmöisiä erillisiä niin kuin puhelinnumeroita. Tässä on muun muassa Timman toimitusjohtaja kertonut esimerkin tällaista yrittäjästä, joka oli hankkinut erillisiä puhelinnumeroita voidakseen antaa omalle yritykselleen 5 tähden arvioita 2 kertaa kuukaudessa. Eikä todellakaan en usko, että kaikki yrittäjät nyt kusettaa noiden heidän arvioidensa ja arvosteluiden kanssa. Mutta sitten mä esimerkiksi niin kuin itse pohdin tätä, että kun tässä oli, että suomalaisia jotenkin saattaa just nolottaa, antaa sitä huonoa palautetta ja huonoja arvioita, että eikö niin kuin, musta ainakin tuntuu, että herkemmin ihmiset, ainakin Suomessa, en osaa sanoa niin kuin ympäri maailman, niin antaa nimenomaan sitä negatiivista palautetta, että tuntuu, että suhteellisen harvoin sitä palautetta tulee, jos joku asia menee hyvin, koska se on se oletusarvo, varsinkin jos sä maksat siitä kyseisestä asiasta, niin totta kai sä oletat, että joo, tämän kuuluisi ehkä mennä hyvin, niin ei silleen ole ihmeellinen asia, että mä maksan tästä ja tämä juttu toimii. Mutta kyllä tuli, hei, niin kuin myönnettäköön, että itselle myös mieleen tällaisia tilanteita, että kun on käyttänyt jotain appeja, esimerkiksi tilannut just jonkun taksin tai sitten just tämmöisen kauneusala yrityksen palveluita käyttänyt ja sitten on lähtenyt sieltä ja sitten on vaan tullut mun ruudulle sen jälkeen, että arvioi käyntisi. Ja sitten se vaan antaa sen 5 tähteä silleen, että no mikään ei mennyt huonosti. Tai silleen, että bare minimum, mutta kaikki toimi. Niin annetaan tästä sitten se 5 tähteä. Ja sitten mulla tuli kyllä tästä kieltämättä mieleen myös yksi semmoinen tarina, että miten mä oon kuullut, että noita hyviä arvosanoja ihan houkuttelemalla houkutellaan antamaan. Ja varsinkin semmosissa niinku Google-arvioissa, että mä en tiedä, tää menee ehkä ihan tähän Timmaan, mutta nettiarvioita kuitenkin. Siitä lisää Post Malone ja Swilly Sunflower jälkeen.

0: Post Malonein Sunflower soi Yle X illassa. Linna, sun seuran aina tuonne kasiin asti ja puhuin tämmöisestä Hesarin tekemästä uutisesta, jossa kerrotaan, että nettiarviot ja tämmöiset niinku muun muassa Timma-palvelussa, mutta myös muualla, missä varataan vaikka aikoja. On useita yrityksiä ja sitten sieltä pystyy selaamaan niitä ja katsomaan niiden arvosteluja. Tosi monella tuntuu olevan 5 tähteä ja vähän silleen, että toi ei voi pitää paikkaansa. Kaikki ei voi olla 5 tähden arvoisia. Mutta sitten on erilaisia tapoja, miten niitä tähtiä on saavutettu. Ja tätä ei ollut tässä jutussa, mutta mä oon muun muassa kuullut juttua. Somesta ja sitten mun ystävä kerran kertoi, että hänelle oli käynyt näin. Niin kun on vaikka käynyt just jossain kauneusalan yrityksessä, ottamassa esimerkiksi jotkut rakennekynnet, niin sitten siinä samassa se tekijä, yrittäjä on silleen, että hei, jos annat meille just nämä 5 tähteä, niin saat alennusta. Tai sitten, että saat seuraavalla kerralla alennusta, TMS. Niin silleen, että tällaisella tavalla myös on houkuteltu antamaan niitä parempia tähtiä. Ehkä jopa, mun mielestä tuossa on vähän semmoista kusettamisen makua mielestäni. Koska eihän kukaan nyt siinä tilanteessa kehtaa. Tässäkin sanottiin kyllä tässä jutussa, että suomalaiset jotenkin hävettää antaa se huono arvosana tai arvio sille niin kuin yrittäjälle, niin jos se yrittäjä on siinä oikein pyytämällä, että voisitko antaa 5 tähteä ja saisit vielä halvemmalla, niin kyllähän siitä sit helposti tulee semmoinen niin kuin sen paineen ja katseen alla, niin tulee, että no minäpä annan, vaikkei sitä alennusta oikeastaan edes tarvis, mutta jos, niin kuin mitä sä sanot tossa tilanteessa, no en anna, koska mun mielestä ei ollut vaan 5 tähden arvoinen, noin se pitäisi tehdä, mutta musta tuntuu, että harva siihen pystyy.
1: Yle X-ilta. Linne Kivelä.
0: Maanantai-fiilistä tarjoilee Jokrates. Tää on Kiska Kii.

0: Shakira ja Burna Boy, Die Die, biisi, joka on tullut varmasti monelle meistä tutuksi tänä kesänä jalkapallon MM-kisojen myötä. Kello näyttää 13 minsaava ja ilta 6, ja sehän tarkoittaa sitä, että 6:lta starttaa jokapäiväinen ohjelma-osio.
1: Yle, Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on
0: herätyspäivään. Tälleen maanantaina. Musta tuntuu, että toi teema selittää itse itsensä. Mutta semmonen biisi esimerkiksi mulla on semmonen, että jos musta tuntuu, mä herään aamulla ja ei vaan lähde käyntiin, niin mun pitää kuunnella semmoista musiikkia ja vähän niinku musiikin avulla huijata itteni semmoiseen fiilikseen, että nyt mennään, let's go. Ja rehellisesti mulla nämä kyseiset biisit, millä mä yleensä herätän itse. No siis mun, se on mun semmonen bilesoittolista. Semmonen, mitä mä kuuntelen silleen, että jos mä oon just jossain juhlissa. Koska siis kuka ei haluais joskus maanantaina 8:lta aamulla kuunnella Sini Sabotagen Levikset repee maksimivolalla. Niin näitä biisejä, semmonen, mikä saa sut hereille, missä vaan tilanteessa. Ja vähän nostettua sun energiatasoja. Niitä mä haluaisin kuulla. Yleäksä WhatsAppin numero on 044-421-6888. Niin niitä soitellaan sitten tossa 6:n jälkeen.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck, toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

Helmi Marleena, älä kato mua noin, soi Yle X illassa. Kello näyttää 3 minsaa vajaa ilta 6 ja 6 jälkeen startataan vartin valtaus. Tänään teemana semmoset herätysbiisit, että kun se pärähtää käyntiin vaikka aamulla, niin väsymys karisee vaan pois. Ja tää ei ole pakko olla siis aamunliitännäinen. Esimerkiksi jos on semmoinen fiilis, että on auton ratissa matkalla töistä kotiin, tuntuu, että ihan just oikeasti menee silmät kiinni. Niin jos tämä kyseinen biisi lähtee radiosta soimaan, niin sit vaan silleen herää kunnolla siihen. Kerron näitä Yle X:n WhatsAppiin.

0: Harry Styles, Dance No More soi YleX illassa. Ihan pian vartin valtaus, mutta sitä ennen ilta kuuden uutiset.
1: Itärajan esteaita on valmistunut. Aidan on tarkoitus estää ja hidastaa erityisesti välineellistettyä maahantuloa Venäjältä. Yhteensä 200 kilometrin pituista aitaa rakennettiin vaiheittain eri alueille, joilla sille nähtiin suurin tarve. Rakentaminen alkoi vuoden 2024 elokuussa. Kokonaisuuteen kuuluu 4,5 metriä korkean aidan lisäksi tekninen valvontajärjestelmä, uusia teitä ja 25 metrin levyinen raivausalue. Sisäministeri Mari Rantanen.
2: Meillähän on tätä rajaa yli 1300 kilometriä. Minusta on jossain kohtaa hyvä arvioida, että onko vielä joitain sellaisia raja-alueita, joita tulisi aidata. On hyvä huomata kuitenkin, että tämä esteaita ei ole ainoa tapa, vaan meillä on myös muita välineitä rajan valvontaa, mutta hyvä se on jossain kohtaa varmastikin arvioida.
1: Ruotsi hankkii HIMARS-raketinheitinjärjestelmän ja alkaa huoltaa kalustoa Suomessa. Hankintaan kuuluu yli 10 raketinheitinjärjestelmää sekä ammuksia. Asekaupan arvo on noin 630 miljoonaa euroa. Ruotsin asevoimilla ei ole entuudestaan samanlaisia asejärjestelmiä, minkä vuoksi se on sopinut yhteistyöstä Suomen kanssa. Serbian pääkaupungissa Belgradissa tuhannet ihmiset ovat osallistuneet sotarikoksista tuomitun Ratko Mladicin hautajaisiin. Mladic suoritti elinkautista vankeusrangaistusta Bosnian sodan aikaisesta kansanmurhasta, sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Moni serbinationalisti pitää häntä silti sankarina. Hautajaisjärjestelyt herättivät kansainvälistä paheksuntaa, minkä vuoksi Serbian johto lievensi aiottuja kunnianosoituksia.
3: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Ja kellohan näyttää 2 minuuttia yli ilta 6, niin se tarkoittaa sitä, että on aika käydä läpi toteutuneita biisitoiveita, joita on saanut lähettää YleX WhatsAppiin. Tänään teemana siis semmoset herätysbiisit tälleen maanantaina, kun tuntuu, että ei vaan, niin kuin, ei päivä lähde käyntiin. Ja sitten tulee, että no mä kuuntelen tämän biisin, että josko tää sais mut hereille. Ensimmäisen toivebiisin meille on lähettänyt Riitu. Ja hän on toivonut meiltä Mouhousta, I'm That Bitch. Olis hyvä kuulla, kun taas ajelen nurmikkoa työpäivän jälkeen. Tää on se biisi.
3: Yle X. Yle X ilta. Vartin valtaus.
0: Tämä menee ehkä vähän siihen samaan kategoriaan, mistä mä itse sanoin, että mä alan kuuntelemaan semmoista bile-musiikkia, baarimusaa, niin tää on sitä.

Mouhous, I'm that bitch on ensimmäinen tänään toteutunut vartin valtaus biisi toive. Ja kyllä mä sanon, että jos ton biisin kuuntelee ensimmäisenä maanantaina sille täydellä volalla just heränneenä, niin kyllä mä väitän, että tosta lähtee päivä käyntiin. Uskon, että hyvin käyntiin, mutta käyntiin ainakin. Seuraava toive. Mennään aivan eri sfääreihin. Nimittäin meille on laittanut biisitoiveen Henkka. Ja hän sanoo, että biisistä pitää löytyä poljentoa, mikä saa kropan hereille ja tarttua kertsi, jota voi huutolaulaa esim. Autossa. Ja tää on semmonen biisi, mikä tulee metalliyhtyeeltä. Ja mä uskon, että tää on nimenomaan myös semmonen, että kyllä niinku herääminen ainakin tapahtuu. Koska Henkka sanoo, että itselle tällainen biisi on Architects Curse, ja että tämän jälkeen olen valmis ottamaan päivän vastaan.

Doechii, Alter Ego. Tämä kyseinen biisi oli Helin toive tähän päivän vartin valtaukseen, kun käydään läpi semmosia päivään herättäviä biisejä. Ja tähän saatesanat oli, että lähtee päivä käyntiin mimmi-energialla. Ja tossa biisissä oli nimenomaan semmonen, niinku, just, no siis semmonen mimmi-energia-biisi. Mä näen ton vision. Itse en ole vielä koittanut, mutta ehkä tämän jälkeen. Ja viimeisen toteutuneen biisitoiveen meille on laittanut Antti. Ja hän kertoo, että hän kuuntelee usein Cheekkiä tunnelman nostattamiseksi. Hyvä lähtökohta. Ja tämä biisi tuli ekana mieleen, koska kuka muu muka mun päivän hommat hoitaisi pois alta, kun mä itse, jos en herää päivään. Nimenomaan pitää ensin, kuinka hyvä, eka aloittaa päivän kuuntelemalla Cheekkiä, herättää itseään siihen ja sitten vaan toteaa silleen, että no kai se on oikeasti töihin vaan lähettävä, koska kuka muu muka.

0: kuka muu mukaan. Tämä on tämän päivän viimeinen toteutunut biisitoive, kun teemana oli semmoiset herätysbiisit, mitkä varmasti saa mielen virkeäksi heti aamusta. Ja tästä tuli 4 biisitoivetta, joista ainakin 3 oli selkeästi semmoista oman egon pönkittämistä. Ja mulla ei ole mikään sitä vastaan, mutta tämä on mielenkiintoista huomata, että mä kysyin semmoisia biisejä, mitkä herättää, niin useammalla oli semmoinen lähestymiskulma tähän, että jotenkin tuli semmoinen fiilis, että yritetäänkö me niinku aamusta silleen vaan niinku uskotella itsellemme, että me ollaan niin hyviä ja oikeasti nyt on työt tehtävä, koska me tehdään ne meidän omat työt ehkä paremmin kuin kukaan muu.
1: Yle, alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna mä haluaisin kuulla väärin kuultuja biisien sanoja. Ne voi olla semmosia, mitä sä oot kuullut väärin tai joku sun tuttava. Oot kuullut, että joku on kuullut jotain väärin. Biisin nimi, ihan vaan joku pieni kohta jotain biisiä, minkä sä oot luullut, että menee aivan eri tavalla, miten sitten todellisuudessa onkaan mennyt. Näitä käydään läpi huomenna 6:00 jälkeen.

Siihen perään Olivia Rodrigo, Stupid Song. Nyt Cat's Eye Animal ja tähän perään tulossa vähän Jyväskylän energiaa.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Hasselkala ja Gettomassa koodit päällä. Mä uskon, että tää on ollut mun niin kuin yksi kuunnelluimmista biiseistä tänä kesänä. Luultavasti tulee näkymään jollain tavalla mun Spotify Rappedissä myös, koska tää julkaistiin 12. kesäkuuta. Ja siitä seuraavana päivänä oli se Gettomasan paluukeikka Jyväskylässä. Niin mä sitten siellä, mä näin tämän livenä, he vetivät sen yhdessä. Sitten sitä ennen oli vielä tämmönen toinen räppitapahtuma, jossa oli esiintymässä Axel Kala. Muistaakseni siellä myös kuulin sen. Ja sitten oli vielä jatkot, missä Axel Kala ja Gettomassa oli yhdessä. Ja ne veti sen siellä. Eli mun laskujen mukaan mä oon kuullut ton yhdessä vuorokaudessa 3 kertaa livenä, kun mä olin Jyväskylässä käymässä. Ja mä fiilistelen isosti tota kyseistä biisiä. Mutta nyt pois Jyväskylästä, nimittäin muihin Suomen kaupunkeihin, missä ikävä kyllä on monissa tosi suuri tämmöinen asuntopula. Ja me mun mielestä kesällä me puhuttiin Impunkaa Vaasassa olevasta asuntopulasta, että kun sinne muutti opiskelijoita ja sitten joutuu keskenään taistelemaan niistä asunnoista. Ja kaikki menee vaan silleen, ei edes about tarvi julkaista sitä vuokrailmoitusta, kun se asunto on jo mennyt. Mutta nyt on Yle uutisoinut sitten Rovaniemestä, koska Rovaniemihän on myös yliopistokaupunki. Sieltä löytyy yliopisto ja sinne aina tälleen syksyn alussa, kesän lopussa menee valtavasti opiskelijoita ja on tarkoitus muuttaa sinne, mutta sinne on tosi vaikea muuttaa, jos asuntoja ei ole riittävästi. Ja tämän Ylen jutun mukaan yli 600 henkilöä jonottaa opiskeluja asuntoa Rovaniemellä. Ja muun muassa monet Lapin korkeakouluopiskelijat asuvat tilapäismajoituksessa kerhotiloissa ja toimiston lattialla. Ja näitä hätämajoituspaikkoja on 25. Ja toi kuulostaa mun mielestä jotenkin aika HC:lta, koska myös silloin kun mä itse muutin Tampereelle aikoinaan, yksi näistä monista paikoista, missä on asunut, niin siinä välissä, kun mun uusi koulu Tampereella alkoi ja sitten siihen, että mä sain sen asunnon, niin siinä oli kuukausi. Niin mun piti kuukausi muun muassa itse. Mä sitten olin perhetutun luona. Majailin sitten kuukauden. Siitä ikuisesti kiitollinen. Mutta onneksi oli tämmöinen paikka, missä majailla, koska sitten taas just vaikka Rovaniemi on tosi kaukana. Mä uskon, että hirveästi jengillä ei ole Rovaniemellä tuttui, ellei itse asu siellä. Ja tässä Ylen jutussa kerrotaan tämmöisestä Jenna Närhi, joka on yksi näistä tyypeistä, ketä on majottunut näissä hätämajoituksissa ja että hän pääsi opiskelemaan Lapin yliopiston hallintotieteitä ja johtamista. Ja hän muutti sitten nimenomaan Ylöjärveltä, Tampereen läheltä, tuonne Rovaniemelle ja asui ylioppilaskunnan kerhotiloissa muutaman päivän ajan. Muutama päivä mun mielestä ei edes ole vielä niin paha. Ja toisaalta, kun itse vaikka katsoo tätä juttua, niin tulee vähän semmoinen, että ai kauhea, että nukkuappa jossain patjalla ihan uudessa kaupungissa. Että sä et tunne ketään, sä et tiedä mitään ja sitten sä muutat sinne ja sitten sä nukut jonkun kerhotilan lattialla, patjalla. Mutta tämä Jenna Närhi, niin hän kertoi, että hän oikeasti tyyliin alkoi itkemään, kun hän pääsi sinne. Ja että ilman tätä hätämajoitusta en olisi päässyt mukaan mielestäni lukuvuoden tärkeimpään osaan, orientaation eli alkuopintoihin. Ja mä fiilistelin tätä. Mun mielestä on ihanaa, että maailmasta löytyy tämmöisiä ihmisiä, ketkä oikeasti iloitsee siitä, että no, onpa edes jotain.
1: YleX-ilta.
0: Nyt musiikki Robinilta. Tää on Talk to Me. Oikein hyvää maanantaita.

Robin Talk to Me soi Yle X illassa. Kello näyttää just 18.33. Linnes on seurannut aina tuonne kasiin saakka. Oikein hyvää maanantaita. Kävin läpi tämmöistä Ylen uutista Rovaniemen asuntopulasta, kun siellä on nyt opiskelijoita muun muassa, ketkä on tullut ja tullut jäädäkseen Rovaniemelle. On saanut koulupaikan, mutta ei ole saanut asuntoa, mutta koulu alkaa Rovaniemellä, niin pakko jonnekin on nyt sitten leiri tehdä, mutta Rovaniemellä on onneksi sitten tämmöisiä hätämajoituspaikkoja, minne voi sitten joksikin aikaa majoittua, kunnes löytää uuden kodin. Ja tässä, tässä jutussa ylipäätään siis ihan sikaharmi. Kaikki tommonen, että pitää muuttaa ja sitten elää semmosessa tietynlaisessa epätietoisuudessa siitä, että mitä nyt tapahtuu ja milloin mä saan kodin, mistä mä saan kodin. Tuunko mä ikinä saamaan kotia vai onko mä vaan täällä Rovaniemellä kodittomana siis jonnekin loppuun asti. Kannattaisiko mun vaan itse asiassa muuttaa sinne yliopistolle? Olisiko se kaikista järkevin ratkaisu? Itse en onneksi juuri tossa tilanteessa ole ollut, mutta oikeasti tsempit kaikille ja varsinkin. Koska tässä jutussa kerrotaan myös, että asuntopula Rovaniemellä on joka syksyinen ja myös joka talvinen ongelma. Siitä kärsivät Rovaniemellä myös sesonkityöntekijät, jotka saapuvat talveksi töihin matkailualalle. Ja monet asunnot otetaan lyhyt vuokraus käyttöön, kun talvisesonki loka-marraskuussa pyörähtää käyntiin. Turistien majoittaminen on vuokranantajille paljon tuottoisampaa kuin pitkäaikaisvuokraus opiskelijoille. Mä muistan, tästä oli silloin... Joskus on, mulla on itselläni jotenkin kirkkaimpana mielessä Barcelona, mutta jossain näissä isoissa turistikohteissa, että kun on oikeasti ollut semmoinen tilanne, että about kaikki, ei nyt kaikki, mutta tosi paljon on niin kuin vuokra-asuntoja siinä kaupungissa, että ne, ketkä omistaa sen, niin vuokraista vaan Airbnb-käyttöön turisteille ja sitten ne itse paikalliset on pulassa, että meillä ei ole koteja täällä. Niin tässä on niin kuin, mä en jotenkaan ole tajunnut, että Suomessa on oikeastaan sama tilanne, koska mä oon vaan miettinyt, että joo, siellä Barcelonassa ne jotenkin ehkä vähän huonosti on noita asioita hoidettu. Mutta mun mielestä oikeasti, kuten sanottu, kaikki oikeasti sympatiat niiden ihmisten puolella, ketkä joutuu elämään tuossa tilanteessa. Mutta jos pitää miettiä tälleen posin kautta, niin kun mä vaikka näin tämän uutisen ja vaikka ekana tuli just se fiilis, että oi kauhea, niin onhan toi varmaan silleen suhteellisen yhteisöllistä. Tai niin kuin tää Jenna Närhikin tässä kuitenkin iloitsi sitä, että saipa nyt edes jonkinlaisen niin kuin majapaikan, ettei tarvi ihan taivasalla nukkua. Mutta sitten myös toi on mun mielestä, toi on tarina kerrottavaksi ja sitten nimenomaan, että sit kun siellä saattaa olla niitä muitakin, ketkä on siinä samassa tilanteessa, niin mikä oiskaan yhteisöllisempää kuin olla silleen lainausmerkeissä koditon yhdessä hetken aikaa ja vielä tolleen opiskeluvuosien alussa.

0: Se on joku päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valta.
1: Lauri Haav, kuka hitto sen päättää, soi Yle X illassa. Oikein hyvää maanantaita. Uusi viikko, uudet kujet. Eikö ole ärsyttävä sanonta? Tuossa kun tulin studioon, niin Aikku ja Mellu kertoi, että käynnissä on tämmöinen harrastusviikko yhdessä yksinäisyyttä vastaan. Ne puhuttiin sitä vähän harrastuksista ja Aikku ja Mellu kertoi, että millaisia harrastuksia he nyt sitten päätti, että voisi aloittaa muun muassa ukulelen soittoa ja sitten virkkaamista. Ja mulle ehdotettiin korujen tekemistä. Mä oon joskus kyllä tehnyt koruja, mutta se oli semmoinen hetken buumi ja into, mikä sitten on vähän silleen lakkas jossain vaiheessa. Se on kiva aina sitten, kun sen niinku löytää uudestaan. Se on semmoinen harrastus, minkä pariin mä aina joskus löydän. Sitten mä innostun ja mä teen ihan sikana koruja. Sitten mulla joku yksi tarvike loppuu tai jotain, niin sitten mä oon silleen, joo, pitäisi hakea lisää. Ja sitten se seuraava kerta ei tule ja sitten on silleen puolen vuoden tauko. Mutta joka tapauksessa, harrastusviikko ei ole ainoa viikko, mikä on nyt sitten pyörähtänyt käyntiin. Nimittäin Aamulehdestä löysin jutun toisenlaisesta viikosta, joka on nyt myös lähtenyt käyntiin ja mikä on suunnattu yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Ja ennen kuin mä kerron, mikä se on, niin sä voit silleen viritellä sun aivoja ja miettiä, että mitkä olisi ollut semmoisia asioita, mitä sä toivot, että sulle oltaisi opetettu koulussa niiden asioiden sijasta, mitä sitten oikeasti loppujen lopuksi opetettiin.
2: Yle X. Yle X ilta. Linne Kivelä.

Uutta musaa Rudimentalilta, Send Shot soi Yle X illassa. Ja kysyin tossa, että mikä on semmoinen juttu, mitä toivot, että koulussa oltais silleen opetettu? Puhutaan peruskoulusta, ehkä myös niin kuin lukiosta, mutta silleen, että ollaan... Opetellaan kaikkia elämän perusjuttuja. Niin tänne muun muassa laitettiin, että veroista olisi ollut kiva tietää enemmän. Kyllä mun muistaakseni just jotain verojuttuja vähän silleen sivuttiin. Mutta kieltämättä ei ole itsellenikään jäänyt millään tavalla mitään sieltä mieleen. Toisaalta nyt kun sanoin ton, niin mä en tiedä, että onko tämä vaan semmoinen, että ei ole kiinnostanut tarpeeksi. Mutta olisi voinut ehkä painottaa enemmän. Mun mielestä. Ja sitten tänne on myös laitettu, että asioita, joita oikeasti tarvii elämässä, eikä mitään Pythagoran lauseita. Ja jep, ei vähätellä nyt mitään. Kaikki tarvii elämässä varmasti erilaisia asioita. Mutta indeed, asioita, joita oikeasti tarvitsee elämässä. Aamulehti on uutisoinut nimittäin tämmöisestä viikosta kuin tulevaisuuden työelämäviikko. Ja se on tällä viikolla ympäri Suomea vietettävä tämmöinen teemaviikko. Ja tämä on lasten ja nuorten säätiön järjestämä. Ja tätä vietetään tämä 7-11 syyskuuta. Ja näissä materiaaleissa on muun muassa oppitunteja työhakemuksen ja työsopimuksen tekemiseen. Ja tämä on mun mielestä jotenkin ihan kauhean hienoa, koska melkein oikeasti itse olisin kiinnostunut tästä asiasta. Ja toi on varsinkin, mä uskon, että ton ikäisille todella tärkeää, koska tämä on suunnattu yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin, niin haetaan ehkä niitä ensimmäisiä työpaikkoja ja ei oikein tiedä, että mitä siihen pitäisi kirjoittaa. Mä just vähän aikaa sitten katoin, nyt kun olen täällä Yle X:llä töissä ja mulla on tämä oma iltashow, mikä on ihan kauhean hienoa. Ja mä muistin, että mä oon joskus hakenut tänne, siis kaikkiin mun TET-harjoittelupuolelle. Paikat. Aina kun on ollut TET-viikko, niin mä oon hakenut tänne TETtiin. Niin mun mielestä jotenkin hienoa olla täällä. No mut anyways, niin mä katoin, halusin etsiä sen sähköpostiviestin, millä mä oon hakenut tänne. Ja ei ihme, että en oo päässyt. Se oli aivan surkea, mutta eihän oo niinku mitään hajua, että mitä tommoseen pitäis edes kirjoittaa. Ja välillä tuntuu, että on edelleenkin vähän hukassa noiden asioiden kanssa. Just, että koittaa hakea jonnekin paikkaan. Ja sitten silleen, että miten mä nyt en ole ylimielinen, mutta sitten kuitenkin kerron, että mä oon hyvä. Ja miten mä kerron, että mä osaan asioita, mutta sitten kuitenkin silleen, että olen innokas oppimaan. Varsinkin musta tuntuu, että korkeakoulussa, kun on pitänyt hakea niitä harkkapaikkoja, niin ne on ollut oikein sellainen asia, minkä kaa on joutunut taistelemalla taistelemaan ja oikeasti kysymään niiltä omilta opettajilta, että anteeksi, voitko kertoa, että mitä näihin hakemuksiin pitäisi laittaa, koska mun pitää kertoa se, että olen osaava tyyppi, mutta sitten taas samaan aikaan mun pitää tuoda ilmi se, että mä tarvitsen oppeja teiltä.

Isaac Elliot ja Ares eilinen soi Yle X illassa, kello näyttää 8 minsaa vajaa ilta 7. Oikein hyvää maanantaita. Kerroin, että tällä viikolla ympäri Suomea vietetään tulevaisuuden työelämäviikkoa, joka on suunnattu yläaste ja toisen asteen opiskelijoille. Ja tämä on tämmöinen lasten ja nuorten säätiön järjestämä teemaviikko, jossa muun muassa on materiaaleissa työhakemuksen ja työsopimuksen tekemiseen oppitunteja. Ja tämä on mun mielestä kauhean hieno asia. Mä vaan toivon, että nämä kyseiset nuoret, ketkä tähän osallistuu, mikä ainakin tämän säätiön tiedotteen mukaan on 50 000 kappaletta nuoria, niin mä toivon, että ne oikeasti on motivoituneita tästä asiasta, koska mä koen, että nämä on oikeasti tärkeitä asioita. Ja kun mä itsekin mietin, että onkohan niin kuin, mä en muista, että onko vaikka jotain veroasioita niin kuin opetettu, koska niin kuin sivusin myös sitä aiemmin, niin täällä kyllä laitettiin myös, että yhteiskuntaopin tunneilla käytiin veroasiat läpi ja isosti. Ja voi olla, että mä en sit vaan ole ollut tarpeeksi niin kuin motivoitunut ja kiinnostunut tästä kyseisestä asiasta. Ja sitten tänne myös laittoi Virpi, että heillä on ammattikoulussa opeteltu äidinkielen tunneilla työhakemuksien tekoa ja CV:tä. Ja mä kyllä, niin kuin, mulla on semmoinen muistikuva kyllä jostain CV:n tekemisestä ja työhakemusten tekemisestä lukiossa, mutta ne on sitten ollut kaikilla niin kuin kielten tunneilla. Sillä, että mun on pitänyt englanniksi tehdä kaiken maailman hakukirjeitä, mutta mä en muista, että olisi ikinä oikeasti opetettu, että hei, nämä on ne asiat, mitä sun kannattaa sanoa ja missä järjestyksessä. Toki nyt kun mietin elämään taaksepäin, niin ihan hyvin ilmeisesti ne munkin hakukirjat on loppujen lopuksi mennyt, kun olen tähän pisteeseen asti päässyt. Mutta erittäin hyvä juttu on mun mielestä tämä kyseinen teemaviikko ja toivon, että nuoriso ottaa kaiken opin itseensä tästä viikosta. Nyt musiikki Madonnalta, Danceteria, tähän perään tulossa Jack Harlow, Loving on Me.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitten metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Saksassa radikaali oikeistolainen AfD vaatii liittokansleri Friedrich Merziä väistymään. AfD sanoo Merzin olevan taakka Saksalle. Puolue sai murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa sunnuntaina ja nousi selvästi suurimmaksi puolueeksi. Saksan kotimaan tiedustelu on luokitellut AfD:n oikeistolaiseksi ääriliikkeeksi. Venäjä viestittää jälleen olevansa valmis kolmikantaneuvotteluihin Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna neuvottelemassa sekä Moskovassa että Kiovassa. Puolustusministeri Antti Häkkänen tuomitsee jyrkästi naisten häirinnän puolustusvoimissa. Häkkänen kertoo keskustelleensa puolustusvoimien johdon kanssa häirintätapauksista, jotka Yle nosti eilen esiin. Puolustusvoimissa palvelleet sotilaat kertoivat Ylelle tapauksista, joissa esimiehet eivät puuttuneet naisiin kohdistuvaan häirintään. Ylen haastattelemat naiset olivat aliupseereita. Koko maassa tulee paikoin sadetta, päivällä yleisesti, varsinkin pohjoisessa. Yölämpötila on 8-15 astetta, aivan idässä ja pohjoisessa 2-9 astetta. Päivälämpötila vaihtelee 14 ja 9 asteen välillä, pohjoisessa 7 ja 14 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.

Murto 2021 voittaja, mutta mun oman tulkinnan mukaan hänen uransa lähti kuitenkin lentoon vähän myöhemmin. Läpimurto on nyt tehty, mutta ei ehkä ihan tona vuonna, koska oli semmoisia menestyksekkäitä yhteisbiisejä muiden artistien kanssa, kuten esimerkiksi Eveliinan kanssa ja Nelli Matulan, mutta sitten esimerkiksi 2024 niin tuli nämä Jos puhutaan totta ja Odota sua megahitit. Ja myös Sara B:n kanssa tehty yhteisbiisi Tuhlaajapoika on soinut tosi paljon myös Yläksän taajuudella tänä kesänä. No Ani nyt viime perjantaina sitten julkaisi uutta musiikkia biis nimeltä Saat anteeksi vaikka et pyydä. Ja tää ei ole ehkä niin semmonen... voi tää olla hyvän mielenkin kappale, nimittäin kyse on nimenomaan anteeksi annosta, mutta tää kyseinen biisi käsittelee vaikeaa isäsuhdetta. Kerro Yläksen WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, että millaisia ajatuksia tää seuraava biisi sussa herättää.

0: Uutta musiikki Anilta, saat anteeksi vaikka et pyydä. Tää on tän maanantain Yle X:n päivän biisi ja tää kertoo vaikeasta isäsuhteesta ja anteeksi antamisesta. Mun mielestä suhteellisen tämmöstä suoraviivasta puhetta ja tarinan kerrontaa, mitä arvostan biiseissä. Totta kai on myös hienoa, kun joku osaa leikitellä vähän semmoisilla kielikuvilla ja kiertää asioita, mutta on myös hienoa, kun joku oikeasti vaan sanoo, että näin on käynyt, täältä musta tuntuu ja tässä koko maailma saa nyt kuulla sen. Olkaa hyvä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa vähän vanhempaa musiikkia Justin Bieberiltä ja Nicki Minajilta, Beauty and a Beat. Lisäksi kuumaa, tuun vielä himaan, tulossa noin vartin sisään.

Alias Somber, My Body Isn't Ready. Pian Jami Faltin ja sitä ennen Kato, Turn the Lights Off. Oikein mahtavaa maanantaita.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: sulle sopii.
1: Mitä se on?
0: Viki ja Köpi Show. Maanantaista torstaihin kello 8-10 tai jälkikäteen milloin vain Yle Areenassa.
2: Joo, mä...

Jami Falttiin lähikuppila. Jami Falttiin julkaisi tämmöisen albumin kuin Trapskelma tuossa aiemmin, no tuossa elokuun puolella. Kuka nyt sitten sanoo, että se on syksyä ja kuka kesää. Ja tämä kyseinen biisi on sen albumin nimikkokappale, tai fokuskappale siis, anteeksi. Mä oon sun seurana vielä tonne kasiin saakka ja mähän niinku rakastan vaatteita. Ja se on mun semmonen, mistä mä niinku myös vähän yritän pois, koska mä en haluis ostaa vaikka uusia vaatteita. Mun mielestä olisi ihana, että mun vaatteet olisi kaikki semmosia tosi pitkäikäisiä. Ja mulla on myös tosi paljon siis sellaisia vaatteita, mitkä on pitkäikäisiä, mutta sitten ehkä jossain vaiheessa tulee nimenomaan se vastaan, että mä en kestä, että mä en jotenkaan haluaisi laittaa tätä vaatetta päälle, koska mä oon käyttänyt tätä jossain lukiossa. Ja mulla on edelleen tää, ja mulla tulee tästä vaan mieleen se, kun mä oon lukion tokalla ollut viettämässä vappua jossain Tampereella, Tammerkosken äärellä. Niin mä en jotenkaan halua laittaa tätä samaa vaatetta nyt mun aikuisten ihmisten työpaikalle päälle. You know, vaikka ei kukaan sitä oikeasti tiedä. Ja on myös niinku vaikea kehua itseään, niin mä kerron, että monet muut usein kehuu mun vaatteita. Ja silleen, se on niinku, mä arvostan niitä kehuja, koska se on myös asia, mihin mä todella usein käytän niinku turhan paljon aikaa ja jotenkin ajatustyötä. Ja mä myös kiinnitän aina huomioon, jos jollain muulla on niinku hyvä tai jotenkin silmiin pistävä tyyli. Mut mä sanoin just, että mä käytän siihen paljon ja ehkä turhankin paljon ajatustyötä, niin myös Hesari on nyt sitten tarttunut tähän arkipukeutumiseen ja tehnyt siitä tämmöisen videosomejutun. Ja mä olin erittäin kiinnostunut tästä, koska tässä koitetaan löytää ratkaisuja siihen, että miten välttää esimerkiksi semmoinen perus arkiasukriisi, mitä ainakin itse tosi usein harrastan ja tiedostan, että oikeasti kukaan ei kiinnitä niin paljon huomioon siihen, että mitä mulla nyt sitten todellisuudessa on päällä. Mä uskon, että sen verran mun työkaverit arvostaa, että kunhan niin kuin jotain on päällä, mutta että mun ei oikeasti tarvitsisi kriiseillä sitä niin paljon, mitä mä kriiseilen lähes päivittäin. Nyt musiikki Justin Bieberiltä ja Nicki Minajilta Beauty and a Beat.

0: Justin Bieber, Beauty and a Beat -fiitissä Nicki Minaj. En oikeesti, mä tiedän, että mä en ole ainoa, mutta ton biisin musiikkivideo, se on ikuisesti mun verkkokalvoilla, aina kun mä kuulen ton biisin. Siitä ei ole kauan aikaa, siis viime viikolla mä olin mun ystävien kanssa hengaa, ja mitä muutenkaan me tehtäisiin, kun katsottaisiin semmosia vanhoja musiikkivideoita, ja muun muassa toi oli yksi niistä, ja se on ihan uskomatonta, että millaiset, miten niin kuin hyvin muistaa ton musiikkivideon, kun sitä on silloin luukuttanut ihan täysin, koska YouTube oli se paikka, mistä kuunneltiin musiikkia, ja sit siellä oli aina musiikkivideot, niin se, mä vaan niin kuin aina mielessä näen semmoset kunnon allasbileet, kun mä kuulen ton kyseisen biisin. Puhuin ennen tätä pukeutumisesta ja siitä, että itse niin kuin tykkään silleen panostaa pukeutumiseen. En mene tuolla arvioimassa muiden pukeutumista, mutta silleen omasta pukeutumisestani, niin on jotenkin paikoittain tarkka ja sitten ehkä vähän jopa stressaa sitä. Jotenkin pitää. Ja sitten se on niin kuin paha myös nyt oikeasti, kun aloin miettiä tätä asiaa, niin sitten kun on asettanut semmoisen tietyn standardin, niin kuin tavallaan itselleen, niin tulee semmoinen, että se pitää koko ajan niin kuin ylittää. Esimerkiksi nyt mä oon aloittanut kesällä täällä uudessa työpaikassa Yle X:llä ja uusien ihmisten kaa. Ja sitten mä oon pistänyt parasta arkivaatetta päälle ihan niin ne niin kuin ekoina työpäivinä. Niin sit mä oon jotenkin asettanut itselleen semmoisen tason, että nyt kun sitä töissä vähän väliä just jengi kehuu, varsinkin iltapäivän mellu. Musta tuntuu, että mellu on mulle joka päivä näin. Siisti paita, kiva paita, ihan sikahienot vaatteet ja sulla on aina niin kivoi fittei. Niin sit mulla on tullut paine, että nyt mulla pitää olla sit aina kivoi fittei, että mä en voi tulla enää missään NS-tylsissä vaatteessa. No mut joo. Se siitä terapia tuokiosta, kiitos, että kuuntelit. Se, mihin olin tulossa, on se, että Hesari oli tehnyt tämmöisen somevideon. Someuutisen, mikä oltiin julkaistu muun muassa Instagramiin ja TikTokiin, missä tämmöinen toimittaja, Hesarin toimittaja sitten pyysi NS-neuvoa tämmöisiltä tyyliasiantuntijoilta. Toinen oli kapselipukeutumisen asiantuntija ja sitten toinen oli stylisti. Että miten voisi helpottaa niitä omia arkiaamuja noin niin kuin pukeutumisen kannalta. Ja tässä videossa tuli selkeäksi se, että kaikista oleellisinta vaatteessa on sen monikäyttöisyys. Et esimerkiksi jos sulla on joku paita, niin sä voit tehdä siitä monta eri asua. Ja myönnettäköön, että tää on mun vähän semmoinen kompastuskivi. Mä saatan nähdä jonkun tosi kivan vaatteen ja sitten mä oon silleen, että tää sopii tänkaan. Ja sit mulla ollaan, että no minkä muunkaan. Ja mä oon, että no ei oikeastaan minkään muu, että toi sopii tasan noiden juttujen kanssa. Ja sitten koska mä oon ehkä vähän neuroottinen vaikka tietyistä väriyhdistelmistä, että ne ei mun mielestä vaan sovi yhteen. Ja mä en itse pysty, vaikka ne olisi tosi yksinkertaisia simppeleitä värejä, niin mulla tulee joku semmoinen blokki, että mä en pysty vaan yhdistämään noita kahta väriä vaikka keskenään. Niin toi on mun ehkä vähän semmoinen kompastuskivi nimenomaan toi niin kuin monikäyttöisyys. Ja sitten myös se, että voiko sitä käyttää sekä arjessa että juhlassa. Musta tuntuu, että mulla on tässäkin jotenkin aukko. Mulla on erikseen ihan selkeät juhlavaatteet ja arkivaatteet. Ja se on mulle tosi vaikeaa, että jos mä tiedän vaikka, että on arkipäivä, mutta sitten mä vaikka töistä meen jonnekin juhliin, silleen perjantai-iltana. Niin se on mulle tosi vaikeaa, että mä en ikin tiedä, että mitä mä puen. Ja sitten mulla on yleensä vaihtovaatteet mukana nimenomaan sen takia, että mä en löydä sitä semmoista, mitä voisi käyttää sekä arjessa että juhlassa. Ja sitten lopuksi tämä toimittaja sai näiltä tyyliasiantuntijoilta noottia muun muassa mustasta väristä ja pikamuodista, missä on niinku huono laatu. Että muun muassa nahkatakista sanottiin, että se on suorastaan ympäristömyrkky ja sillä ei ole pitkää käyttöikää, eikä se oikein tee niinku yhtään mitään. Että se ei lämmitä kylmällä, mutta sitten taas lämpöisellä säällä se imee sitä kuumuutta itteensä. Että se on niinku, mä ymmärsin sen niin, että se on aina täysin turha oikeastaan vaatekappale. Että se toimii vähän niinku asusteena. Ja sitten myös tämmöisessä villapaidassa, mitä niin promotaan semmoisena lämpöisenä. Villapaidathan on lämpöisiä. Niin sitten kuitenkin niissä ei ollut oikeastaan niinku mitään. Niissä oli vaan tekokuitua, mikä nukkaantuu nopeasti, eikä edes lämmitä.
1: Yle X ilta.
0: Kohta tulossa musiikkia Samberilta, sitä ennen kuumaa, tuun vielä himaan. Ja tää kyllä niinku myös, mä kyllä avas mun silmiä tää juttu, mutta itse ainakin pikamuotia oon pyrkinyt välttämään.

0: Somber, my body isn't ready. Somberhän nähtiin Suomessa tänä kesänä esiintymässä Flow-festareilla. Ja vähän sen jälkeen hän julkaisi oman kiertueensa, areenakiertueensa, joka Suomeen sitten rantautuu ensi vuoden puolella. Katsotaan, olenko itse sinne menossa. Toistaiseksi en ole lippuja hankkinut. Mutta missä olin viime viikonloppuna sen lisäksi, että olin kotona siivoamassa, niin kyllähän mä kävin sitten Veikkausareenalla ihan nopeasti pyörähtämässä tuolla Yle 100-juhlassa. Nimittäin olin siellä töissä, mutta sen lisäksi katoin kyllä sen shown, mikä siellä oli. Ja mikäli sä missä sit sen et ollut paikan päällä, etkä vaikka kattonut telkusta sitä, niin Yle Areenasta löytyy kokonaisuudessaan. Siellä oli kaikki hauskoja, koottu yhteen hauskoja Yle-hetkiä, muun muassa telkkarista. Ja mikäli on ikävä Jenni Poikelusta, niin Jenni Poikelus juonsi kyseisessä tapahtumassa. Ja lisäksi siellä nähtiin hienoja musiikkiesityksiä siellä. Esiintyi muun muassa Miralla ja Jenni Vartiainen yhdessä. Oli tämmöinen Timantti X ihmisten edessä. Ne veti niinku molempia biisejä yhdessä. Se oli todella hieno. Ja sen lisäksi oli Kääriä sekä Erika Wiikman, ketkä veti omat Euroviisubiisinsä erikseen, mutta myös heidän yhteisbiisinsä Ruoska.
1: Yle X. Yle X ilta. Linne Kivelä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: No niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Drake, Janis, Shut the Fuck Up soi Yle X illassa. Kello näyttää 19.43, Linne sun seurana vielä noin vartin verran. Ja sen jälkeen tällä taajuudella kuullaan vähän vaihtoehtomusaa. Mutta myös ennen tätä vaihtoehtomusiikkia on meidän vuoro kuunnella tänä aamuna viikon tehobiisiksi äänestetty biisi. Nimittäin Uuden musiikin X:ssä joka maanantai kello 12 mennessä valitaan kansan teho, eli tämä yleisön tahtoma tehosoittokappale. Ja siellä Uuden musiikin X:ssä sitten Soni Kyläliuhala. Niin hän esittelee hänen kolme lempariaan, niistä saa äänestää ja sitten se on viikon tehosoitossa. Eli tänään on ollut taas äänestyspäivä ja meillä on terveisiä Sonilta Uuden musiikin X:stä.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä, kansan teho.
2: Aivan mahtavaa maanantaita Uuden musiikin X:stä toivottaa Sonni Petteri. Taas on äänestetty kansantehokappale kolmesta kovasta kotimaisesta kandidaatista, ja kansan suosikki tänään oli Leeni biisillään Moni asia voi muuttua vuodessa. Leeni tekee elokuvallisilla sävyillä maustettua poppia painavista aiheista, ja tähän Moni asia voi muuttua vuodessa -kappaleeseen on ladattu hirvittävän iso teema, mielenterveyden ja itsetuhoisuuden teema. Leeni on kirjoittanut tämän balladin ystävälle, joka on menettämässä uskonsa tulevaan. Jos sä koet tämmöisiä tuntemuksia, niin mä haluan kertoa sulle, että apu on saatavissa. Ja esimerkiksi Mieli ry:n kriisipuhelin palvelee numerossa 09-25-25-0111. Tää seuraavaksi kuultava Leenin biisi on toiveikas, kannustava ja kenties jopa valo pimeässä tai majakka myrskyisellä merellä. Tällä viikolla joka ikisessä Uuden musiikin X-lähetyksessä sekä Yle X:n illassa näin Linnen kanssa. Leeni, moni asia voi muuttua vuodessa.

Tänään Uuden musiikin X:ssä kansantehobiisiksi äänestetty Leeni. Moni asia voi muuttua vuodessa. Tää tosiaan Uuden musiikin X:ssä tänä aamuna maanantaina äänestettiin tälle viikolle tehosoittoon. Mikäli haluat olla mukana tekemässä Yle X:n soittolistoja, niin kannattaa aina maanantaisin olla tuolla Uuden musiikin X:n linjoilla, niin saat vaikuttaa siihen. Tuota kyseistä biisiä kuullaan siis tämän viikon ajan sekä Uuden musiikin X:ssä että täällä Yle X illassa. Nyt vähän eri tunnelmiin vie DV ja Palokunta. Tähän perään tulossa Sienna Spyro, Great

0: Sienna Spyro, Great Expectations soi Yle X illassa. Kello tulee ihan just 7, minsaa vajaa ilta 8. Ja se tarkoittaa sitä, että on mun aika poistua studiosta, mutta ei mitään hätä, koska hyvää vaihtoehtoista musiikkia teille soittaa Raine Laaksonen. Kuunnellaan, mitä hänellä on sanottavaa tämän illan lähetyksestä.
1: Yle X muuntautuu tänään hetkeksi luontoillaksi, sillä Yle X vaihtoehdossa hardcore-yhtyö Turnstilein johdolla käymme pongaamassa lintuja kolmella eri tapaa. Sillä Turnstilein Birds-kappaleesta on tehty uudet versiot niin elektropop-artisti Sladerin kuin myös vanhan koulukunnan death metal-yhtye Dying Fetusin toimesta. Ja mehän kunnostellaan tänään Yle X vaihtoehdossa sekä tuo Turnstilein alkuperäinen Birds-kappale, että myöskin nämä kaksi uutta versiota. Näin lisäksi myöskin tiedossa muun muassa kotimaista tuoretta trip-hoppia, uutta musaa Jodarokilta yhdessä Krison kanssa ja myöskin avaruuteen sijoittuvaa kotimaista tuoretta indie-poppia. Mä aion myös vähän kertoa, että miltä musta tuntuu se, että minut on valittu ehdokkaaksi vuoden radioammattilaiseksi. Sillä on aika paljonkin merkitystä mulle ja mä toivon, että se edustaa enemmänkin asioita kuin vain mua itseäni. Mitä mä oikein tällä tarkoitan? Mä kerron sitten Yle X vaihtoehdon puolella kello 8-10.
0: Erittäin ansaittu ehdokkuus ja tää on todella hyvä mahdollisuus tutustua uusiin artisteihin ja biiseihin aina tälleen maanantaisin 8 jälkeen. Itsekin olen löytänyt kyseisestä ohjelmasta monia hyviä kappaleita, joten jäähän ehdottomasti kuulolle. Tähän lähetykseen tulossa vielä Mamma, Serotoniini sekä Olga ja Mirella Kansallisaarre. Kartan.

Jos seuraava 2-tuntinen olisi jokin maku, se olisi varmastikin mustikkakarhun vatukka. Ehkä novelle, ehkä värska tai yleäksi vaihtoehto.

Varmasti jotkut muistavat, kun aikanaan Herra Ylppö 100 vuotta odotti. Ja nyt Where's Mike on myöskin tuohon 100 vuoden matkalle lähtenyt mukaan. Uudella biisillään Get Away. Erinomainen starttikappale meille tälle viikolle tänne Yle X vaihtoehtoon, joka aloitettiin tosiaankin tällaisella ehkä hieman abstraktilla viittauksella tuonne TikTokin ja somen puolelle tällä Mustikkakarhun vatukka. Sikermällä, jonka Niilo22, erittäinkin tunnettu tubettaja, tokaisi yhdellä videollaan tästä Manu-niminen pianisti, on tehnyt sitten aika raskaa tällaisen korvamadon, koska mä voin sanoa, että mulla ei ole mikään muu melodia soinut tässä nyt viime viikkoina päässä niin vahvasti korvamatonen jyystänyt tuolla omia tärykalvoja kuin tuo kyseinen viraali hitti, Mustikkakarhun vatukka, jota valitettavasti ei tulla täällä kuulemaan Yle X vaihtoehdossa tällä viikolla, mutta mä teen kyllä kaikkini sen eteen, että se varmasti vaikkapa sitten Yle X:n soittolistalle päätyisi ihan aamusta iltaan. Mutta Mustikkakarhun vatukan sijasta tänäänkin kuulostellaan 2 tuntia ja aivan briljanttia vaihtoehtoista musaa. Vähän kaiken näköistä. On tuollaista Where's Mikein tyyppistä hyperpoppia, on myöskin vaihtoehtoista räppiä ja myöskin mennään ihan minne mennäänkään. Suunta selviää varmasti tässä 2 tunnin aikana, jos tulee olemaan hyvinkin koukeroinen. Ehkä voi laittaa sellaisen, kun on näitä juoksu-äppejä, jotka seuraa sitä, että kun sä käyt lenkillä ja sit sä piirtää sen karttakuvan siitä, niin ehkä semmonen olisi ihan hyvä olla tässä ohjelmassa, koska musta tuntuu, että aikamoista siksakkia mennään tuolla vaihtoehtomusan ja indie-musan eri tietämillä. Ihan heti tähän kärkeähän mulla olisikin laittaa nimittäin yksi tällainen vaihtoehtoisen rapin kovia kansainvälisiä tekijöitä, nimittäin Denzel Curry. Hän on julkaissut Kenny Beatsin kanssa yhteisalbumin nimeltä Two, eli II, kirjoitetaan ihan 2 iillä. Siellä on fiitteinä muun muassa JPEG Mafia ja Westside Gunia ja Difference-nimisellä sinkkubiisillä mukana Jebba.

näistä tahdeista vastaavat Denson Cari sekä Kenny Beats, heidän yhteisbiisinsä Difference. Mitäs kaikkea meillä tässä yläksi vaihtoehdossa olisikaan tarjolla ihan seuraavien minuuttien sisään?

erittäin mainiota kotimaista uutta indie-rockia Niiles-nimiseltä artistilta. Eikä kauan tarvitse odottaa, että pääsee lantiota keinuttamaan Tonserin uuden kappaleen myötä. Otetaan erittäin syksyistä musaa Chelsea Wolfilta. Hän on julkaissut The Dark-nimisen syksyyn erittäin hyvin sopivan albumin. Taas sieltä sinkkubiisimeltä Seed.

musiikkia. Chelsea Wolfin jo 9. koko pitkältä albumilta nimeltään The Dark sieltä biisilohkaisuna. Ehkä tuota levyn menevämpää puolta edustava Seed-niminen kappale. Ja niin kuin sanoin, niin hyvin vahvaa syystunnelmaista musiikkia. Toki pitää myöskin huomioida se, että kun tässä nyt syyskuuta elellään, niin varmastikin silloin, kun tulee jotain tuollaista tumman puhuvaa soundia, niin sitten sen aina assosioi siihen, että okei, tämä on nyt selkeästi syksyn soundtrack, koska jos tämä levy olisi tullut vaikka keväällä, niin en mä tiedä, että mä silloin ajatellut, että no, tämä on sitten ensi syksynä se levy, mikä tulee soimaan, mutta kyllä ehdottomasti suosittelen, että jos olet niitä ihmisiä, joiden sisällä ulvoo 3 sutta kuuta ja aiot hyggeillä, josta yksi näistä susista hyggeilee, toinen susista sytyttelee kynttilöitä ja 3. susi sitten virkkailee vaikka jotain kauluhuivia talveksi, niin ehdottomasti tällaiseen syksyn pimeyteen loistavasti sopiva tuo Chelsea Wolfin albumi, jos tällaista vähän gootittavampaa rocksoundia olet mielinyt, niin hän sitä on tehnyt jo pitkään ja se on erittäin ilahduttavaa ja mielinen kyllä. Tässä syksyn mittaa varmasti soittelee vähän muitakin biisejä tuolta kyseiseltä Chelsea Wolfin uutuusalbumilta. Tää on siis yleensä vaihtoehto ja mun nimi on Raina Laaksonen, jos ei se tässä vielä reilun parin vuoden aikana ole selväksi käynyt. Ja mulla itse asiassa on tapahtunut tuossa viime viikolla aika merkittävä, erikoinen, ehkäpä hiemankin odottamaton asia. Sellainen juttu, mitä niinku ajattelee, että ehkä se on elämässä ihan mahdollista, että kerran niin käy ja että siihen on niinku on niin kuin mahdollisuudet, mutta ei usko, että se ehkä tulee toistumaan sitten. En tiedä, sen sitten tullaan näkemään, mutta tämä merkittävä tapahtuma, no se ei tästä poistuksesta huolimatta, se ei ole lottovoitto, eikä se ole myöskään seksitautitartunta, niin kuin voisi ehkä kuvitella. Vaan kyseessä tämä erikoinen tapahtuma, mikä mulle viime viikolla kävi, on se, että mut on nimetty 1 ehdokkaaksi vuoden radioammattilaisena. Music X Media tapahtumassa, jossa järjestetään joka vuosi tällaisia paljon musiikki, media-aiheisia paneelikeskusteluja ja sitten on tällainen gaalatapahtuma, jossa palkitaan vuoden ansioituneimpia musiikki- ja mediakentän tekijöitä. Eli siellä on sitten kaikennäköisiä musiikkitoimittajia ja on justiinsa keikkamyyjä ja levyyhtiöiden ihmisiä ja kaikenmoista alan tällaista vähän ehkä taustahenkilöä sieltä monien artistitarinoiden takaa. Ja olen erittäin, erittäin otettu ja ilahtunut tästä kunniasta, että ehdolla olen. Et pääse äänestämään minua, koska tämä kyseinen äänestys on rajattu vai siis tämän gaalan kävijöille, jotenka valitettavasti en voi lähteä tässä masinoimaan nyt mitään tällaista suurempaa kampanjaa sen puolesta, että tuotaisiin poika kotiin tänne Yle X vaihtoehdon lauteelle, mutta olen erittäin ilahtunut ja erittäin kovassa seurassa tästä ehdokkuudesta ja ehkä mä jo tässä vaiheessa haluankin sanoa sen, että no, minua varten ei tarvitse keitellä, että se, että jos palkintoa ei tule, niin se ei minua laisinkaan haittaa, mutta ehkä just sen takia on nyt jo hyvä ehkä sanoakin, että mä toivon, että jo pelkästään tämä tällainen ehdokkuuskin edustaa sitä, että mitä tahansa voi elämässä tapahtua. Että ikinä ei tiedä, mihin suuntaan se elämä oikein menee. Ikinä ei kannata antaa kenenkään muun sanella ja varsinkaan alentaa sitä omaa arvoa ja omaa tekemistä. Mä oon tässäkin ohjelmassa varmasti aina silloin tällöin saattanut, kun on soittanut jotain erilaisia mielenterveyteen liittyviä kappaleita, niin varmastikin mainoit vähän ohi menneekin, että ei se itselläkään ole aina niin kuin kaikki on ollut pelkkää sateenkaarta ja auringonpaiste tämä elämä, vaan kyllä se on ihan myönnettävää, että on myöskin sellainen aikajana, jossa mä en olisi tekemässä tätä ohjelmaa ollenkaan, enkä mä olisi tekemässä yhtikäs mitään muutakaan, koska välttämättä minuakaan ei olisi. Ja ehkä se on niin kuin tärkeä just muistaa, tai tärkeä muistutus tällaisissa ehdokkuuksissa ylipäätään kaikissa, kun saa jonkinnäköistä huomiota, että et ikinä sä et tiedä, että mitä sitten oikein tapahtuukaan. Ikinä ei kannata luovuttaa. Ja mä toivon, että tätä Yle X vaihtoehtoa tehdäskin, kun tulee soitettua tosi paljon kotimaista indie-musaa, tosi paljon artisteja ensimmäistä kertaa radiossa koskaan, niin mä toivon, että se pystyy samalla tavalla kuin mitä tämä ehdokkuus mulle on, niin myöskin vähän antamaan sellaista tukea, kannatusta siihen, että hei, se mitä sä teet, niin se on just oikein ja sut on nähty. Ja susta tullaan vielä kuulemaan ja näkemään vielä paljon enemmän
henkiin. Sitä mä toivon, että ihan ensimmäisenä tämä minun ohjelman ja minun tekemisen ja kaikki minun selektion ja löpinäni täällä tukevat kaikkien pienten itsenäisten tekijöiden musiikin ja taiteen tekemistä eteenpäin ja antavat sitä kannustusta sille, että vaikka voisi tuntua siltä, että ehkä ei niin kuin kaikki ole aina ollut helpointa ja saattaa olla erinäisiä esteitä siinä tiellä, niin ikinä ei tiedä. Ikinä ei tiedä, että päätyykö se biisistä soittua ja ikinä ei tiedä, että kuinka isoksi artistiksi sitä yhtäkkiä kasvaa. Niin sitä toivon, että tämä ehdokkuus edustaa, että ikinä ei kannata vaan niin kuin luovuttaa, vaan sä et voi koskaan tietää, mitä elämässä tulee tapahtumaan, joten jatkakaa sen tekemistä, mitä ikinä teettekin. Ja me jatketaan täällä tämän erinomaisen, vaikkapa juuri kotimaisen indiamusiikin kuulostelu ja soittamista. Ja tuossa jo aikaisemminkin pienen pätkän pyöräytin Niiles-nimiseltä artistilta. Sanoisin, että Chelsea Wolfin tavoin myöskin tämä Mustan verhon alle niminen kappale. Aika syksyn soundtrackiksi sopiva biisi on myös tämäkin Niilekseltä.

0: vaihtoehto. Raine Laaksonen.
1: Äskeinen oli Niiles, tämä taasen on Tonser, viisemmältä Cyanide.

Emotionaalista särösoundia tuolta Tanskan puolelta. Se on Tonseri ja Cyanide. Mä tuossa aikaisemmin mainitsinkin, että tätä ohjelmaa tehdessä ja kuunnellessa pitäisi olla semmoinen juoksuäppi, joka tekee sen kartan siitä, että missä kaikkialla oikein tulee käytyäkään parin tunnin aikana. Ja myöskin ehkä tälleen ihan niin kuin maantieteellisesti voisi vähän mittailla välillä, että missä kaikkialla oikein kierretään, koska nyt ollaan tässä menty Suomen kautta Tanskaa ja kipaistaan nyt tuonne Italian puolelle ja sieltä sitten italialaista vaihtoehtoisempaa kokeellista dance-poppia. Amara CTK100-ilta, jota täällä yläksi vaihtoehdossa onkin kiikaroitu aikaisemminkin jo muutamaan kappaleen verran ja tulen kiikaroimaan jatkossakin, että mihin tämäkin mainio artisti oikein tulee vielä urallaan päätymään. Hän on julkaissut just uuden biisin nimeltä Fianci, joka on Italiaa. Se tarkoittaa suomeksi lantiota ja tässä kappaleen kiertoseikessä kehotetaankin tällaiseen lantion kiinnutteluun. Mä ruusin miettimään sitä, että kun lantio on kuitenkin, se on kaunis sana. Se on tosi semmoinen niin lempeä sana ja se ehkä kuvastaa tämmöistä tanssimista hyvin, mutta mä jotenkin kaipaisin, että tulisi semmoisen niin kuin suomalaiseenkin tanssimusiikkiin ehkä niin kuin lantion sijaan vaikkapa kyljys tai kyllekki tulisi sinne lyriikoihin, että se laulettaisiin ihan vaan siitä, että miten niin kuin ne kyljet ja kyljykset oikein pyöriikään ympäri paikasta toiseen. Koska mun mielestä niin kuin lantioita, hipsejä, niitä on tässä pyöritelty jo useita vuosikymmeniä, mutta nyt alkaisi pikkuhiljaa ehkä olemaan kyljysten aikakausi. Mutta Amara CTK:ltä kuitenkin vielä ainakin yksi kappale lantioista. Se on nimeltään Fianci.

kyljysten keinottelua Amara CDK 100 tahdissa Bianchi, joka siis tarkoittaa tosiaankin lantiota. Mutta tämä meidän kielikylpiä, ylipäätään tämä meidän maantieteellinen kartta, jossa mennään ristiin, rastiin, genrestä ja maasta toiseen, niin me laukaistaan se ihan kohta avaruuteen suomalaisten astronauttien kanssa. Tai ainakin mennään vähän tämmöisiin planetaarisiin tunnelmiin kokeellisella uudella indie popilla. Sitä ennen vielä Niin Low, joka erittäin letkeä kotimaista räppiä tekee niin soolina kuin myös osana Jäännöklubi-kollektiivia. Tässä Niin Low on uutta soolokamaa askeleen edellä.

Yeah. Hiusten seas, Edu on hukas. Johtuuko se kukaan? Vaikea lokkina. Pollas pelkkää pohdintaa. Tuntuu pääs, olkapäis, pepu sekä polvissa, varpaissa ja polvissa. Silmät kiikkäydet korvissa. Tuntuu siltä, että olisin posted up Porissa. Ostaisin hankina ja maksaisin osissa. Tosissaan, vakavasti pitäis ottaa aikuistuminen. Mut kiva, että samaan aikaa kasvu tekee hintojen kallistuminen. Haluun nostaa hienon istuimen, koska

0: upeutuu. Fitistyvä ensivaikutelma. Mut tilanne tulehtuu, jos oot laginen kun avaat suun. Ja tiiän, et kuulun niihin lukemattomiin, joille ohjekirjat on lukemattomiin. Mut takuankkakin joskus onnistuu lopus. Lifeiin tottuu, adaptoituu, jos kaiken ohittaa se kohtalok salaa koituu. Pistää miettiin,
1: mitä mä oon?
0: Saat keho ja sun ajatukset, mut joitain jonnei kiinnostaa vaan tekoälytakamukset. Sori mä keskeytän, mut tähän väliin pakko shoutouttaa mun kuuntelijat. Ja jos te haluatte sponsoroida, tukea mua rahallisesti tai mesenoida, slaidatkaan.

0: Yläksen vaihtoehto on erittäin kernaasti vastaanottavainen aina uudelle indian musiikille, erityisesti tältä Suomesta. Se on tämän ohjelman selkäranka, sielu ja myös sydän minun mielestäni. Ja jos sinä olet itse musaa tekevä ihminen, joka kokee, että sun musiikki menee jonkinnäköiseen vähän vaihtoehtoiseen, vähän eksperimentaaliseen, vähän sinne jotenkin vastavirtaa vasten menevään luokitukseen olevaa taideteosta, niin laitappa niitä mulle kuunteluun mailin kautta raine.laaksonen@yle.fi, niin minähän käyn täällä joka ikinen viikko sitten läpi erittäin mielenkiintoisia uusia kotimaisen indian musakentän tulokkaita sekä lupaavia nimiä. Ja kannattaa ihan myöskin vinkata vaikka jollekin kaverille, jos tunnet jonkun kaveriporukan, jolla on joku bändi tai tekee musaa, niin kannattaa nykäistä, hihaista, että oletko muuten jo lähettänyt muuan Raine Laaksoselle, joka on ehdolla vuoden radioammattilaisena tämän vuoden musiikki mediakaalassa, niin omaa musiikkiasi, niin kannattaa niin tehdä. Laita tulemaan, koska mä joka ikinen viikko täällä soittelen näitäkin kappaleita, joita mulle on lähetetty niiden biisien lisäksi, joita mä itse tuolta kaivelen ympäri ämpäri ja galaksia. Ja tällä viikolla mennäänkin itse asiassa meidän tämän viikkoisen kuuntelijan vaihtoehto bändin, joka omaa musaansa on mulle meitse lähettänyt kanssa. Me lähdetään ympäri ämpäri galaksia, nimittäin Ismi-niminen duo. He ovat tehneet aika tällaisen niin kuin kiinnostavan kollaboraation erilaisista aihealueista heidän esikoisalbumillaan, joka tuossa juuri hiljattain julkaistiin, koska he käsittelevät niin kuin tällaisia arkisia asioita, mutta sitten ne yhdistävät ne tämmöiseen galaktisen tason kaaukseen. Eli jotenkin niin kuin katsotaan vähän niin kuin sitä, miten pieniä me ollaan ja miten niin kuin tavallaan pieniä meidän murheet on, mutta sitten kuitenkin rinnastetaan ne tai verrataan niitä tuonne erinäiseen astraaligalaksi tason, planeettatason, minkä ikinä äärettömyyden meininkeihin. Mun mielestä se on niinku tosi virkistävä tuulahdus kaikessa siinä, että millä tavalla niin kun arkea voikaan popmusiikissa käsitellä, että mitä jos tällainen niin kun avaruus olisi myöskin osana tätä tekemistä ja näitä lyriikoita. Ja niitä kuullaan Avaruus on kaos nimisellä kappaleella, joka tuolta Ismin albumilta löytyy. Ja Ismin takanahan on siis arkkitehti, taiteilija, musiikki, duo. Joten mä veikkaan, että ehkä toi niin kun arkkitehtiyskin, mä en tiedä millä tavalla se kuuluu siellä musiikissa, mutta ehkä sitäkin voi lähteä sieltä vähän niin kuin kaivelemaan, että onko siellä jonkinnäköistä tilan tuntua, mitä vain arkkitehdit pystyvät havainnoimaan ja tuomaan sinne omiin lyriikoisiinsa. Ismi kertoo, että heidän yhdistelmänsä musiikissa on tällaista pitkässä nahkatakissa tanssilattialla heilumista ja myöskin sammalmättäällä haaveilua. Eli ollaan tosiaankin arkisissa asioissa yhdistettynä tuonne avaruustason tapahtumiinkin. Mutta minkälaiset asiat oikein ovat sitten muodostuneet Ismin sekä heidän debyyttialbuminsa ja sieltä kuultavan kappaleen Avaruus on kaos.
1: Yle X. Kuuntelijan vaihtoehto. Kuuluu sulle.
2: Moi, tässä on Ismi. Meiltä on just ilmestynyt uusi albumi Planetarismi.
3: Se käsittelee galaktisen tason kaosta meidän pään sisällä.
2: Meitä tämä albumi tsemppaa sellaiseen sisältä kumpuavaan itsevarmuuteen, johon joskus saattaa olla vaikea päästä käsiksi.

Kuuntelijan vaihtoehtona kuultiin siis ISMin Avaruus on kaos ja lisää avaruudellista arjen läpikäyntiä heidän levyllään Planetarismi. Lempeää soundia, niin on myös tämä Chase Cameronin kappale Easy.

Myönnettäköön, että minä olen aina aika sucker sille, kun kuulen popmusiikkia, jossa on käytetty jousisovituksia. Oli sitten vaikkapa Kylie Minoguen klassikko Confide in Me, taikka sitten tämä tuoreempi biisi tässä männä viikolta, eli Chase Cameronin Easy, erittäin lempeä kappale, tuntuu todella lämpimältä syliltä, kun tuon biisin ensimmäistä kertaa kuulen, ja halusin ehdottomasti jakaa sen myös sinulle, ja toivottavasti myöskin sellaista hyvää lempeää fiilistä sen myötä. Hyvää lempeää fiilistä tehdään totta kai myös täällä Suomen puolellakin paljon, ja yksi tällainen erinomainen indie-artisti, jonka haluan tuolta nostaa kotimaisesta lempeämmän indiepopin tekijöiden joukosta. Hän on nimeltään Pastelli. Ja Pastellin nimen takaa itse asiassa löytyy tällainen aika mielenkiintoinen kotimainen musiikkialan tekijä Tuomo Korander, joka vaikuttaa tuolla ihan kansainvälistenkin artistien tekemisissä. Muun muassa nostettakoon, että hän on ollut tuossa ihan muutama vuosi sitten tekemässä New Kids on the Block -yhtyeen yhtä sinkkubiisiä. New Kids on the Block, tällainen erittäin merkittävä vanha poikapäivä, joka on Suomessakin aikanaan Lahden Mäkimontussa käynyt keikkailemassa tuolla, oliko ihan 90-luvun alkupuolta. Kauan ennen siis, kun esimerkiksi Jake siellä kävi sitten samat tontit itselleen valtaamassa. Ja tosiaankin Pastelli on käynyt siis myöskin vaikkapa New Kids on the Blockia käynyt tuottamassa, jossa myöskin Rick Rollistakin tuttu Rick Astley tuolla kyseisellä sinkkubiisellä mukana. Mutta Tuomon, eli Pastellin oma musa, tää ei ole ehkä ihan niin kuin mitään New Kids on the Blockia eikä Rick Astleyta, vaan tää on erittäin lämmintä, mukavaa, tuntuista indiapoppia Suomesta. Tässä on hänen biisissä nimeltä Café de Paris.

Näistä käsivartta lempeästi silittelevistä soundeista vastaa kotimainen Pastelli, Café de Paris on hänen tuoreen biisijulkaisunsa nimi, jonka sä kuulet tämän ohjelman lisäksi myöskin meikäläisen kuratoimalta Spotify-soittolistalta. Yleäks vaihtoehto Suomi Indien uutuudet, sinne mä nostan kaikki nämä suomalaiset biisit myöskin joka viikko, niin voi sieltä sitten käydä tarkastelemassa, että mikä onkaan sitä kotimaista herkkua tuolla India- ja vaihtoehtomusiikin puolella, jota tällä hetkellä onpi tarjolla ja kuultavissa aina näin maanantai-iltaisin täällä YleX-vaihtoehdossa. Siellä kuulee myöskin Yoda Rockin sekä

Krison tuoreen yhteisbiisin, joka menee tämmöiseen tietynlaiseen ehkä rap ja nesteet kanoniin. Nimittäin mä yritin tässä miettiä sitä, että minkälaisia tällaisia erinäisiä niin kuin juomiin liittyviä rap-biisejä aikaansaatossa on tehty. No niitähän itse asiassa nyt kun lähtee miettimään, niin tähän on ihan siis tolkuton määrä, että on Paperiteen Henriksit ja on muutenkin Henit on ollut vaikka vahvasti esillä, mutta mulle tuli mieleen esimerkiksi Snoop Doggin vanha klassikko sieltä Ysärin puolelta, Gin & Juice. Ja totta kai, kun nyt pystyy tässä mainitsemaan, niin pitää muistaa, eikä yksi niinku tunnetuimpia tämmöisiä juomiin liittyviä räppireferenssejä. Se on niiden Gangstar Duon, eli Gurun ja DJ Premierin Twig nimiseltä biisiltä tuolta Ysärin puolelta, jossa Guru erittäin tunnetusti räppää, että Lemonade was a popular drink and still is. Jota myöskin itse asiassa Jodarock on myöhemmin muistellisen, Kemmurun ja Gettomasan yhteisbiisillä myöskin referoinut. Kaikille meille räppinörteille pienenä kuin noppitietona vain tämä. Mutta Jodarock ja Kriso yhdessä heräppäävät Cool Aidista ja Ginistä tämä sentelee. Jodarockin parhaillaan työn alla olevaa Burneri nimistä levyn kokonaisuutta ja se on sitten loppuvuodesta tuossa kuultavaksi.

kurjas, vieläkin varttuvia. Pysyy kives, miekka ilma Arturia. Rakkaus repi meitä riekaleiks taas. Sen kanna sulle rentu ruusui mistään pientareiltaan vaan. Jos sen sanoin niin bau meni niin. Kooda idän tietäjille Joensuun pedigree. Melkein jätti paras valot Rick Moranis. Mut uus hinta tänään frendi siudans nimel Jodakis. Aika meni kai täs itteen kasaan keräitiin. Okei, okay, ihan vaan yks olune, ei mitään alku eläimiin. Kasvo uudet jalat tallettaa rantaa ryömitty kiinni kulmis niin pitkään ne pyöristyy. Voidaan hommat hoitaa himaan, tää on etätyöt. Junnut sanoo ankiks, nää on ne kesäyöt. Peivel paletti tossut varpaillaan varovasti. Ei

Jodarock ja Chriso sopii hyvin yhteen kuin Cool Aid ja Gini, heidän yhteisbiisinsä. Ja hyvin sopii myöskin yhteen tanskalaiskaasikko Trentti Moeller yhdessä Mew-yhtyeen Jonas Bergen kanssa. Mew-yhtyehän tuossa veti viimeistä keikkaansa tänä vuonna ja nähtiin tammikuussakin vikaa kertaa Suomessa keikalla, mutta Mew-yhtyeen faneille uutta musaa vähän niin kuin Trentti Moellerin kanssa Terrified-niminen biisi.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Trent Mailerin vielä tuloillaan olevalta nimeämättömältä albumilta siis tuo äskeinen biisi. Terry Fight yhdessä Mew yhtyeen teolokuvalaulaja Jonas Bjerien kanssa. Tässä Tiffany Day ja Slayer heidän biisissä Constantly.

Tiffany Day sekä Slayer, heidän biisä Constantly. Jos sä oot miettinyt, että mitä 25 vuotta sitten julkaistua vaihtoehto metallialbumia on tässä viime päivinä juhlisteltu, tai että miltä mahtaisikaan kuulostaa tänä päivänä tuotettu kotimainen trip-hoppi, joka ammentaa tuolta 90-luvulta, tai että mitäs tuolla Latvian underground kokeellisen pop-soundin puolella oikeankaan meneillään, niin kaikkiin näihin erittäin akuutteihin ja paljon kysyttyihin kysymyksiin sä kuulet vastaukset tässä seuraavan 3 biisin aikana. Sen mä lupaan sulle ja me aloitetaan tuolta loppupäästä eli latvialaisesta underground popista, jota mun mielestä erittäin kiinnostavasti edustaa Waterflower-niminen artisti, joka on julkaisemassa Digiplant Core-nimisen albumin. Ja ehkä toi Digiplant Core on sitten sellainen uusi genre, jonka voi laittaa sinne kaikkien muiden Core-päätteisten genre-nimien aikajan alle ja kartalle mukaan. Mutta tää on sieltä löytyvä biisi nimeltä Honesty, artistina Waterflower.

terveisiä tuolta Latvian kokeellisen pop-elektromusiikin laboratorioista Waterflowerin Hanesti. Ja tuota soundia siis tulossa ihan albumillinen Digiplant Core nimellä. No mä tuossa laitoinkin nämä päivän polttavat kysymykset tulille ennen Waterfloweria, että ihmiset varmasti ovat pohtineet paljon sitä, että miltä soundaakaan. Sellainen kotimainen 90-luvun trip-hopista inspiroituneita ottanut uusi musiikki, ja sitä mulla itse asiassa onkin. Nimittäin kotimainen artisti nimeltä Darling on ottanut musansa inspiraatiota juurikin sieltä 90-luvun utuisesta trip-hop-soundista, jota muun muassa Massive Attack ja Portishead ovat urallaan hyvin vahvasti edustaneet. Myöskin Tricky tai Sneaker Pimps. Ja myöskin Darling kertoo, että sellainen 2010-luvun puolivälin nostalgia on kuultavissa tässä All You Need-kappaleessa.

0: Vaihtoehto. Ikoni. Sulle.
1: Kaikkien uutuuskappaleiden keskellä on aina hyvä maadottua jonkun tutun klassikon ääressä, hengättää jonkin tutun turvallisen kanssa. Täällä YleX Vaihtoehdossa me tehdään niin joka ikinen viikko ikoni, artistin tai yhtyeen kerran, jotka ovat jollain tavalla ajankohtaisia juuri tällä hetkellä tai muutoin vaan myöskin tehneet erittäin merkittäviä töitä vaihtoehtoisen musiikin saralla omalla genrellään. Jo tänä viikkona tuo genre on vaihtoehtoinen metal. Ja jos olet tässä viime viikonlopun aikana somessa seuraillut erityisesti tuonne niin kuin metallimusaan keskittyvien medioiden julkaisuja, niin mahdollisesti oletkin huomannut, että muuan yhtye nimeltä System of a Down on viikonloppuna juhlinut heidän Toxicity 2-albuminsa 25-vuotis syntymäpäiviä. 25 vuotta siis tosiaan tuon Toxicity-levyn julkaisusta, jota ainakin minä ja uskon, että monet muut voisivat nimittää koko 2000-luvun ehkäpä merkittävimmäksi metallialbumiksi. Mä mietin tätä asiaa ainakin 4 sekuntia, enkä keksinyt mitään albumia metallin puolelta, joka 2000-luvulla olisi ollut niin suosittu, merkityksellinen ja paikkaansa vakiinnuttanut. Ja ylipäätään System of Downhan on siinä mielessä siis erittäin erikoinen yhtye, että heillä on ollut vähän sama tämmöinen

kuitenkin 5 levyä julkaiset urallaan, mutta niistä edellisistäkin on jo yli 20 vuotta aikaa. Siitä huolimatta System of a Down edelleen ihan sama minne päin maailmaa menevät, niin päälava artisti, erittäin rakastettu, erinomaisia albumeita. Itsekin sanoisin, että toi Toxicity tai siltä seurannut Steal This Album tai siltä seurannut Mesmerize bändin parhaimmistoa. Vaikea valita, näiden asioiden kanssa itsekin painin varmasti aika usein, että mikä onkaan minun lempialbumini tämän loistavan yhtyeen tuotannosta. Ja bändihän julkisti itsekin tätä Toxicity-levynsä vuosipäivää sillä, että he julkaisevat levystä uuden painoksen fyysisenä, mutta myös tuolla suoratoista puolella tapahtuu, koska sinne oli ilmestynyt uusi kappale nimeltä Johnny. Mutta kyseessähän ei ole uusi kappale System of a Downilta, vaan kyseessä on itse asiassa aikanaan Chop Sueyn kun B-puolena julkaistu kappale, joka löytyi siis tuolta sinkku CD:ltä bonusraitana. Ja mun tässä taas niinku huomaa sellaisen yhden ongelman suoratoista palveluissa kaikkea plussia ja miinusten keskellä, niin yksi tämmöinen miinus on se, että noi vanhat tolliset B-puoli kappaleet, mitä on sinkuilla ollut, niin ne tuppaa usein puuttumaan. Samoin oli aikanaan tosi paljon tapana julkaista albumeista tällaisia eri maiden versioita, jossa saattaa olla vähän eri biisejä. Et esimerkiksi Japanissa tai Australiassa tai just Euroopassa ja Yhdysvalloissa saattaa olla vähän eri biisilistat, että siellä on joku 1-2 bonuskappaletta ja noikin on yleensä semmoisia, että niitä ei suoratoista palvelusta löydy. Mutta nyt esimerkiksi tuo System of a Downin vanha biisi nimeltä Johnny, se löytyy nyt sitten myöskin striimattavana, joten monille se varmasti on niin kuin ns. Uutta System of a Downia, mutta samaan aikaan se ei oo. Ja tääkin sai mut pohtimaan sitä, että System of a Downillahan on aika paljonkin tämmösiä niinku harvinaisempia biisejä, mitä ei löytyisi niiltä 5 heidän koko pitkältä albumiltaan, mutta niitä voi sitten tässä tiputella vuosien mittaan varmaan sitten aina kun tällaisia juhlapäiviä on. Kuten nyt on heidän kakkosalbumi Toxicityn 25-vuotis juhlapäivä ja mehän kuulennaan sieltä klassikokappaleena varmaankin System of Downin tunnuskappale, biisi, joka monet varmasti ensimmäisenä yhdistää kyseiseen yhtyeeseen ja se on musta oikein hyvä, koska mun mielestä Chop Suey on semmoinen biisi, että siinä on kuultavissa tämän bändin omalaatuisuus, äkkivääryys ja semmoinen tietynlainen rajoista välin piittaamattomuus, mikä varmasti on ainakin yksi syy sille, minkä takia System of a Down on niin merkittävä ja minkä takia Toxicity on niin loistava ja aikaa kestänyt albumi.

Klassikko biisinä tällä viikolla System of a Downin Chop Suey. Jatketaan me täällä uudella Underscoresilla heiltä tuore biisi. Se on nimeltään Unlimited Love.

Omaa elektrotuotantoa takoi juuri meidän korvakäytämiimme Underscores, häneltä uusi biisi, häneltä Unlimited Love ja Underscores tuttu soolotuotantonsa lisäksi esimerkiksi tuolta viime vuonna julkaistulta Danny Brownin viimeisimmältä albumilta, jossa hän vieraili jokuisen kappaleen verran. No mitäs jokuisia kappaleita mä tuon soittamaan sulle täällä Yle X vaihtoehdossa noin vartin sisään.

Lähdetään pongailemaan lintuja, koska Turnstile on julkaissut Sladerin kanssa yhteisversion Birds-kappaleesta. Ja pongaillaan lisää lintuja, koska Turnstile on julkaissut myös Dying Fetuksen kanssa uuden version heidän Birds-kappaleesta. Näiden lisäksi tulee tässä myöskin ihan kohta ihan uutta Asla Joota, mutta sitä ennen vähän kotimaista, melkoisen mystistä, tuoretta rock-poljentoa, josta vastaa suurin piirtein noin 14-henkinen porukka nimeltä RB United. Ovat julkaisseet esikoisbiisinsä nimeltään I'm in this house. Keitä siellä talossa sitten oikein onkaan, koska tässä on vähän jätetty mystiseksi se, että ketä kaikkia kotimaisen indie rockin tekijöitä oikein tämän noin 14-henkisen kollektiivin rivistöstä löytyy. No mulla on kuiskittu sen verta, että siellä saattaa olla tyyppejä, jotka on mukana myöskin vaikkapa Tekst TV 666:ssa tai Litku Klementin yhtyeessä tai Seksihulluissa tai jossakin muissa kotimaissa indie rock yhtyeessä. Tämä on RB United, I'm in this house.

RB United, I'm in this house. Noin 14 henkinen porukka, jossa ehkä soittaa ihmisiä, jotka ovat myöskin mukana vaikkapa Litku Clementin tai TexTV666 yhtyeessä. Mistäs minä tiedän? Voivathan olla vaikka Martti Servoet Napanderin yhteys tai Nylon Beatin bändissä. Ehkä se selviää sitten vielä joskus, kun RB Unitedia lisää kuulemme. Me kuullaan täällä nyt kuulkaas ihan uutta musaa Asla Joolta ja tää biisi nimeltä Baby Game, joka tuossa viime perjantaina julkaistiin. Se on saanut jo erityisesti tuolla TikTokin puolella mainiota vastaanottua, koska sielläkin jo reilu 1300 creationia, eli tällaista videoa, jossa tätä erittäin koskettavaa, puuttelevaa Baby Game-kappaletta on jo käytetty.

teen sun miehen hautajaisia. Teidän lapset, lapsen lapset, kaikki paikalla. Arkun päällä kukkia.

Toista albumiaan työstävän Aslajoon uusi kappale nimeltä Baby Gay. Ja suosittelen ehdottomasti kurkkaamaan Aslajoon Instagramia, jossa hän avaa tosi pitkästi tämän kappaleen syntyprosessia, että mistä nämä verset ja nämä eri aika hahmot tässä, joita tuo Baby Gay käsittelee. Eri ikäpolvet, joiden kautta tuo BBG:n tarina tässä kerrotaan. Mistä ovat inspiroituneet ja muutenkin mistä kaikkialta Aslajoo ammentaa tässä, kun hän nyt tätä toista albumia on tekemässä, niin tuolta Instagramin puolelta käykää hänen profiilistaan kurkkaamassa, niin siellä on pitkä kiinnostava kirjoitus siitä, että miten tämäkin biisi oikein on muotoutunut. Ja jos tuota BBG:tä kuunnellessa aloit pohtimaan, että mitäs jos olisi ihan sellee kirjaimellisesti niin kuin BBG, eli siis Gay Baby, niin kyllä Aslajoolla on myös somessa sellainenkin ajatus tehty, nimittäin ainakin hänen TikTokistaan löytyy tällainen video, jossa Aslajoo on kapaloituna vauvaksi, eli Gay Babyksi, Idiktin syliin, ja siinä sitten on Baby Gay, ihan kirjaimellisesti. Tällaisena vanhana kikkana, niin kuin itsekin joskus aikana olen jossain koulun lyhytelokuvassa näytellyt vauvaa juuri sillä, että on lyöty vaan tuota jonkinnäköinen huopa tuohon pään ympärille ja sitten menty jonkun kainaloon ja siinä on sitten kaunis nuorekkaan näköinen vauva kainalossa. Niin tämä vastaava löytyy myöskin siis tuolta sitten Aslajoon TikTokin puolelta. Mä itse jäin miettimään sitä, että jos Justin Bieber julkaisis nyt näin niin kuin TikTok-aikana Baby-kappaleen, niin tekisikö hän Ludacrisin kanssa tällaisen samanlaisen videon, minkä Aslajoo ja Edict ovat tehneet, että Ludacris olisi kapaloinut Justin Bieberin tällaisiksi pieniksi vauvaksi syliinsä ja sitten siellä se olisi taustalla Baby, Baby. No, valitettavasti ainakaan multiversumimme tällä aikajanalla emme siihen vastausta saa, mutta tällä aikajanalla me kuulostellaan kohtapuoliin Turnstilein Birds-kappaletta kulmena erilaisena versiona, joten kaivokaupan kiikarit esille, koska lähdetään kohta lintu bongaamaan. Sitä ennen Pali hänen kanssaan Italiaan.

YleX vaihtoehto astuu nyt avaraan luontoon kuulostelmaan meidän viikon luontoääniä, jotka ovat erinäisiä lintujen sirkutuksia Turnstilein tekeminä. Turnstilehan julkaisi Never Enough-nimisen albumissa tuossa viime vuonna erittäin suosittu kehuttu albumi, josta on saatu nytten päivitetty uusi versio, Never Enough Versions. Siellä mukana versioissa näitä Never Enough-albumin kappaleita, muun muassa Elton John ja Hayley Williamsia, Angel Dustia, Kettamaa, kaikenlaisia erilaisia artisteja erinäistä genreistä. Ja mä ajattelin, että me kuulostellaan tuolta Sladerin sekä Dying Fetuksen versiot Birds-kappaleesta, mutta tässä Birds-originaaliversio.

Täältä siis kuulosti Turnstilein Birds viime vuonna julkaistulla Never Enough-albumilla. Mutta mitä se oikein tuolle biisille mahtaakaan tapahtua, kun siihen otetaan mukaan tämän hetken elektropopin kuumimpiin nimiin lukeutuva Slider. Se muuntautuu aika säriseväksi sirkutukseksi.

lintubongauskohteena The Durnstile yhdessä Sladerin kanssa heidän versionsa Birds-kappaleesta. Ja meidän bongaillaas lintuja Durnstilen kanssa osiomme viimeisenä etappina on yhteismatka tuolta 90-luvun alusta saakka jo operoineen death metal-yhtye Dying Fetuksen kanssa. Nimittäin hekin ovat mukana tuolla Durnstilen Never Enough Versions-albumilla tarjoilemassa oman näkemyksensä siitä, että miltä tämä Birds-kappale oikein kuulostaakaan. Eikä tässä Durnstilea ja Dying Fetusta, heidän versionsa Birds-biisistä.

Kotimaisen pop-tulkassa Venlan kolmas kappale julkaisu Obnoxious Smile. Se tuo meidät takaisin tänne sykkeeseen, kaupungin sykkeeseen, sanotaanko nyt vaikka näin, tuolta avarasta luonnosta, jossa me äsken olimme. Turnstylein kanssa kolmen kappaleen verran, eli bongalaislintuja Turnstylein kanssa osio ensimmäistä ja oletettavasti viimeistä kertaa, jossa kuultiin siis sekä tuo originaali Turnstylein Birds että Sladerin ja myöskin Dying Fetuksen versiot. Yläks vaihtoehdossa tulossa vielä erittäin hyvää kotimaista indien musaa, muun muassa Grönilta sekä Violent Kitesilta, mutta sitä ennen vähän kansainvälisempää electro-pop-soundia DJ Zyziltä, biisiltä Sweet.

lokakuussa debyyttialbuminsa nimeltä Kira Cash julkaiseva DJ Susie. Erittäin, no sanotaan se nyt näin, makea uusi kappale nimeltä Sweet. Tähän väliin sopisi mainiosti pari tällaista kuuntelijan vaihtoehtoalumnia. Otetaan ensimmäisenä erinomainen lupaava poprock-tekijä nimeltä Grön. Hän on aikaisemmin soinut tosiaan Yle X vaihtoehdossakin kuuntelijan vaihtoehtona, kun on omaa musaansa mulle lähettänyt, raine.laaksonen@yle.fi. Ja uutta musaa tullut häneltä biisimeltä Naamat.

Grön ja naamat, se on yleensä vaihtoehdossa. Toimiko se myöskin ainakin omalta osaltani muistokappaleena Naamat-festivaalille, jota pitkään Suomessa järjestettiin. Grön kuuluu tosiaankin yleensä vaihtoehdon kuuntelijan vaihtoehtoalumneihin, eli artisti, jota on tullut täällä soitettua. Kuuntelijan vaihtoehdossa taannoin, ja niin kuuluu myöskin Violent Kites, joka tekee ihastuttavan kakofonista ja vaarallisen tuntuista pop-rock-musiikkia vahvasti klassisen musiikin säästyksellä. Ja Violent Kites on julkaisemassa nyt syyskuun aikana 25. päivä syyskuuta debiuttilevynsä Misanthropic Upbringings, josta on saatu vielä yksi maistiaiskappale nimeltä Assessment, jossa käydään läpi tällaista toksisen työympäristön tuntumia ja siltä, kun joutuu vähän pienentämään itseään, jottei astuisi muiden varpaille. Ehkä kun alkaa asiat patoutumaan, ne saattaa räjähtää tällä tavalla.

Yläks vaihtoehto tältä viikolta laitettu jälleen kauniiseen somaan pakettiin. Rusetti vaan päälle enää viimeisen hitaamman kanssa. Se on tällä viikolla tuottaja Dahin Black Boy Alternative nimeltä albumilta. Kyseessä siis Grammy-palkittu tuottaja, joka työskennellyt muun muassa Zizan, Madonnan, Drakein sekä Kendrick Lamarin kaltaisten nimien kanssa. Ja tuota Dahin albumilta löytyy How to Pray -niminen biisi, jolla Kendrick Lamar onkin fiittaamassa yhdessä Amber Markin kanssa. Se päättää tämän viikkoisen yläksi vaihtoehdon. Yle Areenasta voit käydä kurkkaamassa biisilistat ja kuuntelemassa vielä 4 viikkoa jälkikäteen näitä lähetyksiä. Palataan jälleen ensi viikolla. Siihen saakka pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.

0: isoin silleen vaikuttajakentän juttu on ollut, että uusi Miss Suomi on kruunattu.
1: Aivan, sekin on ollut tässä.
0: Joo, uudeksi tai Miss Suomeksi valittiin Vera Grönlund ja Yle on tehnyt hänestä pitkän jutun.
1: Joo.
0: Tämä on mielenkiintoinen juttu, koska tässä muutenkin tarkastellaan ja pohditaan vähän silleen missikisojen ja sen missitittelin tämmöistä niin kuin kehityskaarta. Koska vaikka ei tarvitse mennä kuin 5 tai 10 vuotta taaksepäin, niin sehän oli tosi silleen ulkoisiin asioihin tavallaan keskittyvä juttu. Että aina on pitänyt, tiedätkö, olla vähän sille hyväkäytöksinen ja olla joku oma juttu, mutta tiedätkö, 5 vuotta sitten julkaistiin vielä vaikka mitat, silleen pituus ja paino ja tämmöiset.
1: Niin, siis kauneuskilpailuhan se on alkujaankin ja siihen on ehkä saatu vuosia varaa niin kuin mukaan sitä, että tämä ei ole ihan puhtaasti silleen niin kuin joku pin-up-kilpailu tai silleen niin kuin näin. Mutta että mielenkiintoista. Ja siis oletan, että se jutus saadaan myöskin läpi, koska musta, mä en ole ikinä ollut niin kuin maailman suurin ehkä missikisojen seuraaja. Mä muistan, että silleen lapsena, tähän toki liittyy se, että lapsena muutenkin kiinnosti kaikki, kuka on maailman nopein, kuka on maailman vahvin. Niin jotenkin se niin kuin ehkä se konsepti, että nyt tässä nyt ihan niin kuin oikeasti tässä nyt mitataan, että kuka on Suomen niin kuin kaunein, niin joskus lapsena mä muistan, että tämä, että mä oon silleen niin kuin sivusta seurannut. Sitä muistan, että joskus lukioikäisenä, että mulla oli vielä joku tuttu, joka on vaikka ollut silleen, että tämä on ihan niin kuin pakko, että nyt oikeasti istutaan ja katsotaan. Ja
0: jännä.
1: Nyt täytyy sanoa, että 2026 mulla tuli mennyt ohje, että nyt oli missä.
0: Tässä niin kuin puhutaan tässä jutussa siitä, että nykyään missi, jos sä haluat olla Miss Suomi, sulla pitää olla joku missio.
1: Okay.
0: Tai sun pitää olla jollain tavalla niin kuin fokusoitunut yhteen tiettyyn asiaan. Ja sitten kun mä luin tämän, mä olisin, että niin totta, että ainahan niillä on joku, että haluan puolustaa heikompia ja olen vaikka, tiedätkö sä, vähemmistöjen puolella tai sukupuolen ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet on tärkeitä. Veeralla se on, tai tässä lukee, että uusi Miss Suomi Vera Grönlund haluaa puhua eläinten puolesta.
1: Mm.
0: Hän kuulemma jakaa ruokaa lemmikkien leipäjonossa. Veera kertoo osallistuneensa missikisaan, jotta voisi auttaa eläimiä. Hän halusi vastuun ja näkyvyyden. Idean osallistumiseen hän sai keskustellessaan joulupöydässä Miss Suomen näkyvyydestä äitinsä kanssa. Ja sen jälkeen Veera kertoo tutustuneensa siihen, että Miss Suomi on tänä päivänä, että mitä Miss Suomi on tänä päivänä ja mitä se edustaa. Ja silloin hän huomasi, että se on kaikkea sitä, mitä hän on ja mitä hän haluaa tehdä ja on tehnyt. Ja mun mielestä on niin kuin ihan superihanaa se, että on ihmisiä, ketkä ajattelee, että no, mulla olisi nyt tämmöinen alusta, mä saisin tässä tavallaan vaikuttaa.
1: Mm.
0: Ja sitten on silleen, että no, tämä on mulle tärkeä asia, mä haluan puhua näiden asioiden puolesta. Toki hän on myös ihan äärimmäisen kaunis. Hän on siis kuvan kaunis, upeat silmät ja kaikkea. Mutta toi on niin kuin mielenkiintoista, että varmaan tommonen on nostanut päätään, että sun pitää vähän niin kuin olla influenceri ja vaikuttaja. Ja se on kuulemma tämän jutunkin mukaan enemmän vaikuttajakoulu.
1: Okei. Okay. Tämä on musta jännä, koska samaan

0: myös siellä pitää niin kuin skarpimmin olla sen kanssa liikenteessä, että et tuoda se niin kuin huomio ja muu.
1: Joo, ja varmasti viime vuoden jälkeen, kun siellä tuli nämä kohut ja kaikki, vielä, niin se on. Joo. Mutta hei, nyt laita Beachy ja Swim ja sen jälkeen kerrotaan, mitä mieltä Eino Makunen 94 on tästä, että tämä on valittu. Veera, nyt ei ole, Eino ei ole tyytyväinen sun valintaan.

0: Ja missä Suomesta puhuttiin?
1: Joo, puhuttiin siis siitä, kun viikonloppuna on kruunattu uusi Miss Suomi. Ylekin tästä on uutisoinut. 30-vuotias Vera Grönlund on siis tämän vuoden Miss Suomi ja seuraavan vuoden ajan meitä sitten edustaa kaikkialla. Niin huvitti vaan, kun selasin tämän Ylen uutisen ihan loppuun. Ja alaotsikko on missiksi mieluummin 30-vuotiaana. Ja sanotaan nyt tähän alkuun, että sehän on verrattain vanha missi, koska valtaosa meidän Miss Suomista on ollut 20-25-vuotiaana.
0: No siis sanotaanko näin, että äsken kun sanoit hänen nimen ja iän, niin meinasin jopa kommentoida, mutta sitten päätin, että en. Mutta että kyllä mäkin, mulla on muistikuva, että yleensä kun niitä on vaikka ehdokkaita, niin aika moni on silleen 18 tai 20.
1: Oletko samaa mieltä kuin Eino Makunen?
0: No.
1: Nimittäin pitkään missikisoja luotsanut Eino Makunen 94 sanoi Iltalehdelle olevansa pettynyt 30-vuotiaan Grönlundin valintaan, koska tämä on, ja nyt hipsuissa, eli lainausmerkeissä, yli-ikäinen. Missikisoissa oli ennen nykyistä tiukempi ikäraja. Eli Eino on silleen, että ei, nyt on vanhaa lihaa, ei voi tällaista tänne laittaa. Veera kertoo Ylen haastattelussa itse olevansa tyytyväinen, että hänestä tuli missi 30-vuotiaana eikä 20-vuotiaana, koska hän uskoo, että hän kestää paremmin julkisen rooliin kuuluvaa palautetta ja painetta. Ja mä oon silleen Veeran puolelta ihan täysin, mutta mua naurattaa toi ihan oikeasti, anteeksi nyt vaan, mutta ei tänne voi mitään 30-vuotiaista missiä ottaa.
0: Joo, ehkä vähän nyt Einolta kyllä tämmöinen, että onko sillä mitään väliä, eikö tämä ole vaan siistiä, eikö tämä ole

0: vuoden jälkeen ihan hyväkin, että meillä on ehkä pientä sellaista niin kuin.
1: Miten sanoitkin? Toihan on nimenomaan, mä olin just sanomassa nimittäin itsekin ton, että mä en nyt mitenkään dumaa siis kaksikymppisiä, koska me kaikki eletään se aika ja me kaikki tehdään samat, niin kuin, me tehdään omat virheemme ja näin. Mutta se on ihan totta, mitä Veerakin sanoo, että tohon julkiseen rooliin kuuluu palautetta, siihen kuuluu painetta. Sulla pitää olla tietynlainen elämänkokemus. Et mä oon jopa itse sillä kannalla, että pitäisikö sinne tulla vähän semmoinen ikäraja.
0: Niin, sä voit olla hemmetin daiju toki kolmekymppisenäkin, mutta ehkä keskiarvolta ihminen kypsyy eläessään. Mutta siis tämä on myös jännä, koska siis joo, samaan aikaan varmaan kaikki, tämä ei ole varmaan yllätys kenellekään, että tämmöisissä kauneuskilpailussa toi niin kuin ikä saattaa olla keskiarvolta aika nuori. Mutta toisin kuin monessa muu, että jos mietitään, että mitä on muita lajeja, missä jengi niin kuin tosi nuorena on vähän niin kuin yli-ikäisiä, että kaikki tekee voimistelut ja e-urheilut ja aika moni urheilulajihan on sellainen, että jos sä oot 30 vaikka ammattijääkiekkoilija, niin siellä ruvetaan huutelemaan, että no onko kohta nyt jo sitten eläköitymisen aika. Mutta näissä me niinku vielä näen jonkun logiikan, että se sun suorittaminen voi vähentyä, että sieltä tulee edes nuoremmat. Mutta miten sä voit niinku missä kisoissa, niinku, eikö se nyt kuitenkin ole niinku katso ihan silmässään?
1: No joo, ja sitten muutenkin nyt ihan pieni tämmöinen yhteiskunnallinen räntti tähän, että jotenkin ottaa vähän silleen sydämestä, että 94-vuotias mies sanoo, että 30-vuotias nainen on liian vanha johonkin. Please.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: kaikkien meidän maailma on muuttunut, kun isoja karttauutisia viikon lopulta, mitä Sikke ei ollut huomannut. Mutta siis ihan tuolla siis YK:ssa asti hän oli äänestetty.
1: Siis miten? Mulla on mennyt ihan ohi, koska mä en tiedä yhtään, mistä puhutaan.
0: YK on hyväksynyt tämmöisen ehdotuksen, että voitaisiin maailman karttaa muuttaa todenmukaisemmaksi.
1: Noniin.
0: Tätä olivat siellä ajaneet erityisesti Afrikan maat, jotka ovat siis sitä mieltä, että kaikki nyt muistaa koulusta ja ties mistä tämän perus maailman kartan. Ja kun tämä on tämä ongelma, että kun me elämme maapallolla, niin sitä ei pysty silleen oikeasti realistisesti kaksiulotteisesti niin kuin osoittamaan. Ja tästä on erilaisia vaihtoehtoja. Ja tämä klassinen niin sanottu Mercatorin karttaprojekti, niin siinähän on se ongelma, että Grönlanti ja Afrikka näyttää melkein yhtä isolta, vaikka toinen onkin huomattavasti isompi. Niin siellä oli nyt sitten YK:ssa Afrikan unioni esittänyt, että otettaisiin tämmöinen Equal Earth, mikä on tuommoinen sivuilta curved ja sitä kautta inasen realistisempi. Ja tämä oli nyt hyväksytty. Ainoa, joka äänesti vastaan, oli Yhdysvallat, joka oli sitä mieltä, että pitäisi vähän oikeisiin ongelmiin keskittyä, eikä tämmöiseen huuhaahan.
1: Tämä on nyt ihan huuhaalta, ei tähän keskitytä, ei sillä ole mitään väliä, mutta no sanomaan.
0: Sehän on vaan siis sen verran vies, että ei tämä myöskään, tämä nyt ei sinänsä ole mikään niinku oikeudellisesti sitova, että tavallaan maat saa itse päättää, mutta esimerkiksi Ranska ja Togo ovat tästä sitten jo innoissa.
1: Mä oon miettinyt siis näissä, kun tehdään jotain tämmöisiä globaaleja isoja muutoksia, mitkä totta kai vaikuttaa sitten esimerkiksi opetukseen ihan ympäri maailman, koska meille opetetaan kartta jo ala-asteella. Niin kuinka pitkä se prosessi on, että uusitaan, tiedätkö, kaikki oppikirjat, siis kyllä nyt varmaan jostain netistä on helppo, niin kuin, että tässä on uusi maailmankartta. Mutta kuinka kauan siinä muutoksessa kestää, että oikeasti meillä on uusi sukupolvi, joka tietää, että tässä on nyt tämä realistisempi maailmankartta?
0: No samaan aikaan, jos meillä on kullaketään opettajia, niin kyllä mulla on se muistikuva, että mä oon nähnyt jossain lukiossa jo, että kyllähän tämä on ollut tiedossa tämä ongelma jo pitkään, niin varmasti erilaisia karttoja ja malleja on myynnissä, mutta joo se, että jos tämä nyt niin standardisoida sitten vielä.
1: Onko se hyvä maantiedossa? Tämä on taas tämä.
0: Tämä on jännä kysymys.
1: Niin
0: mulla oli koulussa esimerkiksi hyvät numerot maantiedossa, ja mä oon hyvä, että mä just mietin tämän päässäni, että mulla on aika hyvä hahmotus vaikka tälleen just niin kuin maailman valtioiden koosta ja semmoisista perusfaktoista. Mutta sittenhän tunnetusti esimerkiksi Suomen maantieto on mulle ihan yhtä huuhaata ja mä oon ihan uskomattoman huono vaikka suunnistaa mihinkään. Niin mulla on vähän tämmöinen, mulla on isoja aukkoja mun maantieteessä.
1: No kun mulla on vähän sama, että mä oon taas sitten parempi Suomen maantiedossa, okay. Mutta sit ihan oikeastaan nyt ihan hirveän myöntää, mutta mä en varmaan niin kuin, en missään nimessä pystyisi. Tiedät, sä voit vaikka sanoa kaikki maailman pääkaupunkeja, en mitenkään.
0: No, mutta eikö se ole semmoinen, mitä tehdään jossain ennätystehtaassa?
1: Ai okay.
0: Ei, se niinku, siis se ei ole mahdoton homma, koska eihän niitä ole kuin mitä joku, niinku puhutaan 150 vai monta maata nyt maailmassa on. Mutta ei se niinku mahdoton tehtävä ole, mutta ei se mun mielestä myöskään sikki ole sellainen, että se pitäisi ihan ulkomuistista osata.
1: Niin, okei. Okay. No, maailmassa on noin 197 pääkaupunkia.
0: Okei, okay, vähän heitti alakanttiin.
1: Riippuen siitä, mitkä valtiot ja alueet lasketaan mukaan. Ja sitten vaikka joku, niinku, tiedät, se Jenkkien se maantiede, kun se, ne osavaltiot kaikki tollaset, niin se tuntuu niin sekavalta, kun elää hyvinkin erilaisessa yhteiskuntasysteemissä.
0: Joo, mutta tämähän on myös ihan klassinen. Mä niin kuin netissä törmään monta kertaa, että niin kuin jenkit nauraa sitä, että kun eurooppalaiset tulee käymään. Mm. Ja sitten välillä tehdään aika surunen hulluja suunnitelmia, että hei, me käydään eka tuossa katsoa Empire State Building ja sitten ajetaan pieni matka ja käydään Grand Canyonille ja sitten tullaan illaksi kotiin. Ja jenkit on silleen, että nämä on semmoisia, että se niin kuin
1: monen päivän.
0: Niin, että ymmärrättekö te, kuinka iso tämä meidän maa on? Koska Euroopassa ollaan totutumpia siihen, että sä voit parhaimmillaan, sä jostain Belgiasta lähdet niinku päiväreissulle Saksaan ja näin edespäin.
1: Joo, hei, mä muistan ikuisesti, mä oon tämän varmaan kertonutkin, mutta kun menin entistä kumppania niin katsomaan Alankomaihin, kun hän oli siellä Harkassa, ei Harkassa, kun vaihdossa, unohin jäädä junasta, niin mä olin sitten yhtäkkiä Brysselissä. Tiedätkö sille Amsterdamista Brysseliä, mä olisin, että tää on leffa.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: irtisanoudun itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimaa.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
3: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: Muistatko Vamma koulusta tai yläala-asteelta sen jännittävän päivän, kun piti tehdä ne PISA-testit?
1: En. Koska siis mä tiedän kyllä, mikä on PISA-testit, joilla mitataan tälleen maailmantasolla ihmisten tai koululaisten taitotasoja. Mutta jotenkin mulla ei ole mitään muistikuvaa, että me oltaisiin näin tämmöisiä tehty. Että mä en tiedä, onko jotenkin sit onnistunut skippaamaan minun aikana, vai onko tämä niin kuin joka vuosi, onko tämä niin kuin kaikille?
0: Ymmärtääkseni on kaikille ja on joka vuosi, mutta mua saa korjata, jos mä oon väärässä. Mutta mä siis muistan ihan ala-asteeltakin jo tämmöisiä, että siihen kuuluu esimerkiksi luetun ymmärtäminen.
1: Joo.
0: Ja sitten kaikki eri äidinkielen osa-alueita. Niin sehän oli siis, kun kilpaa jo tilanne. Meillä tuli se niin kuin joku erityisopettaja sinne ja sitten oltiin silleen, että ottakaa useampi kynä, ottakaa useampi kumi. Tässä ei ole aikaa. Jos kynä tippuu, annatte sen tippua. Ja luotiin semmoinen ihan hirveä paine. Ja sitten...
1: Ja tämmöistä kuin ylppärihenkisyyttä.
0: Joo. Ja sitten se oli just, tämä liittyi siihen luetun ymmärtämiseen tai piti laittaa pisteet ja pilkut ja tiedätkö, kuunnella, että missä kohtaa alkaa uusi lause ja näin. Ja sitten sä käsivapisten. Totta kai tiputat sen lyijykynän, kun siinä on luotu semmoinen, tiedätkö, ihan hirveä paine. Ja jos tarvii terottaa, niin nostatte käden, ope tulee terottamaan. Sitten mä muistan, mä olin ihan silleen, että joo, ei näistä ei tule hyvät tulokset.
1: Ja oliko tämä siis joka vuosi?
0: No, mun muistikuvien mukaan kyllä, mutta sitten toki mä en tiedä, oliko tämä se, oliko nämä välttämättä sitten ne PISA-jutut. Onko PISAt joka vuosi? Onko mä katon?
1: Kun tämä on, siis mä olen ihan valmis uskomaan. Mulla ei vaan mitään muistikuvia, tämä on musta hassua, koska mä olin kuitenkin aina niin kuin hyvä koulussa, sekä ala-asteella että yläasteella. Niin mulla on sellainen olo, että mä olisin ollut jotenkin, tiedätkö, että kiva nyt täällä päästä sitten knoppailemaan. Mutta mä en tiedä, onko kerava sitten ollut joku hemmetin niin kuin musta aukko, että meille ei uskallettu PISA-testejä tehdä, että me ei tiputeta tuloksia vai mikä?
0: Se on 3 vuoden välein, mutta voisiko sulla se liittyä siihen, että kun sä oot kuitenkin ollut aika hyvä koulussa, niin sun ei ole tarvinnut niin kuin stressata
1: sitä. Siis se on toinen vaihtoehto, että mun päässä se on ollut vain joku pistokoe tai joku silleen, että kunhan niin. Nämä on tehty alta pois. Mutta mä niin kuin en muista yhtään, että olisi tehty tuommoista numeroa mistään niin kuin kynien tiputuksesta ja muista.
0: Se voi myös olla joku lahtelainen, tiedätkö, että meihin on haluttu rakentaa semmoinen taistele tai pakene. Niin kuin versio meistä jo lapsesta asti.
1: Mutta eikös PISA-tulokset, se mikä mulle tulee pääseessä niistä mieleen on se, että yhdessä vaiheessa meitä niitä fiilisteltiin, että Suomessa on parhaat PISA-tulokset ja meille tuli tuolta niin kuin Koreasta ja Japanista ja Taiwanista ihmisiä katsomaan. Ja nyt sitten viimeiset varmaan sanotaanko 6 vuotta vähintään, ehkä jopa 10 vuotta, niin on ollut silleen, että nämä vaan tippuu nämä tulokset, mikä on mennyt pieleen.
0: Joo, kyllä. Ja siinähän niin kuin testataan fysiikkaa, matematiikkaa, kemiaa, äidinkieltä, niin kuin, siis tavallaan kaikki tämmöiset perusosa-alueet. Ja Helsingin Sanomat muun muassa on tehnyt tästä jutun ja tässä jutussa kerrotaan, että jo 2000-luvun alusta niin ne on ollut laskussa, silleen niin kuin laskusuunnassa. Ja alussa pohdittiin, että okei, että ehkä tämä on vain joku notkahdus, että tällaisia notkahduksia nyt välillä saattaa 2 vuotta olla. Mutta sitten tässä jutussa on, että nyt on 2026 ja notkahdus jatkuu edelleen.
1: 20 vuotta on laskusuhdannetta.
0: Että emme voi puhua enää notkahduksesta, mutta tämä oli ihan mielenkiintoinen juttu. Nimittäin Kemian teollisuus ry:n kyselyn mukaan nuorten heikko osaaminen näkyy jo työpaikoilla. Ja sitten tähän samaan juttuun on laitettu nämä PISA-tulokset ja siellä pääalueena on luonnontieteet. 1/3 yrityksistä kertoo nuorten osaamisen heikentyneen ja osa harkitsee jopa ulkomaalaista rekrytointia. Ja joo, aina kun meillä on noi PISA-tulokset ja jos ne on heikot, niin sitten netti ja kaikki mediat täyttyy uutisilla, että mikä nuorissa on mukana. Mutta sitten musta olisi jotenkin mielenkiintoista ja tietyllä tavalla virkistävää saada myös semmoisia pohdiskelevia juttuja siitä, että no mitä tälle asialle voi tehdä. Kun ei sen niin kuin tavallaan voivottelu auta.
1: Joo, ei.
0: Niin mitä tälle asialle voi tehdä ja mikä tässä on syynä? Minä sanon älypuhelimet.
1: Siis mä en usko, että moni on sun kanssa eri mieltä. Mä en usko, että WhatsAppiin tulee 2 viestiä, että ei missään tapauksessa. Ja sit musta tuntuu, että tää taas, että on näitä juttuja tästä, että nykyään kun nuoret tulee työelämään, niin eihän ne osaa siellä käyttäytyä työpaikoille. Mä olen tästä muutenkin juttuja ja tästä oli myös keskustelua, että kuinka paljon se on just joku nuorten tietotaito ja kuinka paljon se on vaikka vaan niin kuin, että mikä on eri sukupolvilla vaikka se, että mitä kaivataan työpaikalta. Mm. Kuinka herkästi ollaan vaikka kysymässä neuvoa tai jotenkin silleen hyväksymässä sitä, että pomo vaan käskee, niin tässä on erilaisia.
0: Toi on mielenkiintoista, että sä sanoit, että on, koska sit Ilta-Sanomat on tehnyt samasta aiheesta jutun. Otsikko, yritysjohto näkee PISA-romahduksen seuraukset, lainaus, tämä ei ole nuorten vika. Ja sitten taas tässä jutussa pohditaan sitä, että pitäisikö kouluissa opettaa ihan myös tämmöistä sosiaalista kanssakäymistä, koska tosi moni vaikuttaa, niin kuin, tai vaikuttaa siltä, että nuoret ei välttämättä enää uskalla kommunikoida.
1: Mutta eikö se nyt ole koulun varmaan niin kuin 80% pointista, että pääsee sosiaalisoimaan?
0: Joo, mutta opetetaan.
1: Niin, että se olette niin kuin...
0: Siis opetetaanko
1: aivan,
0: sitä?
1: Aivan.
2: Yle aamu. Parhaat. There is no satisfactory explanation of time. Why? Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that we only understand its value.

0: Sikke Kaivamille uutiseen liittyen PISA-tuloksiin. WhatsAppin puolella tulee paljon pohdintaa, että mistä tässä nyt sitten voi olla kyse. Ja meillä on esimerkiksi eräs alakoulun työntekijä, joka sanoo, että kyllä se on juurikin ne älypuhelimet. Joku epäilee, että onko se, että pienet kyläkoulut on lakkautettu ja kaikki laitetaan 1000 oppilaan jättikouluihin. Syitä varmasti monta.
1: Varmasti monta, ja tästä on useita juttuja tehty tänään eri medioihin. Ja esimerkiksi Ilta-Sanomissa sanotaan, että nämä jutut pohjautuu siis tämmöiseen kyselyyn, mikä on tehty yritysjohtajille, että huomaatteko te, että tavallaan tässä on läskenut. Niin näissä vastauksissa yritykset kuvasivat, että nuorten perustaidot oli puutteellisia esimerkiksi äidinkielestä ja matematiikasta. Ja sitten moni sanoi, että keskittymiskyky on selkeästi heikentynyt huomattavasti ja kännykkä vie ajan. Saatetaan olla kuulemma aika edistyneitä esim. Digitaalisten järjestelmien käytössä, mutta sitten ihan perustason fysikaaliset ja matemaattiset lainalaisuudet saattaa olla epäselviä, ja joidenkin vastaajien mukaan tilanne johtaa siihen, että motivoituneita palkataan ulkomailta ja sitten palkataan vanhempaa porukkaa, lisätään automaatioita tai siirretään toimintoja ulkomaille. Niin, Saanen.
0: Saat kuule ihan sikke laittaa nyt silmälasia tiukemmin otsalle.
1: No kattokas, kun mä vaan ihan sitä mietin, että eihän se ongelma tavallaan niinku ratkea tolla, että sitten toki siis kaikki saa palkata ihan mistä vaan ja puhutaan silleen. Kun musta on vähän haitallista ja vahingollista puhua silleen, että nykynuoret olisivat jotenkin epämotivoituneita, koska eihän se ihan varmasti oikeasti pidä paikkansa, että kokonaisvaltaisesti yksi sukupolvi olisi epämotivoitunut. Ja ehkä jotenkin varoisin tässä keskustelussa sitä, että kun me tiedetään jo se, että täällä silleen eri sukupolvet ajautuu tietysti vähän kauemmas toisista ja ei meinata saada keskusteluyhteyttä ja tunnetaidot on erilaiset ja eri tasolla ja on paljon kaikkea tämmöistä häsää, niin sitten, että täällä sanotaan, että ollaan niin kuin epämotivoituneita, niin auttaako se mitään?
0: No ei, en mä usko.
1: Toki siis, jos tavallaan se yritysjohtajan näkemys on se, että ollaan epämotivoituneita, niin se on ihan superkurjaa, mutta mä en usko, että kaikki nuoret kuitenkaan on.
0: Mutta sitten samaan aikaan tässä tapauksessa, siis kurjaa kokonaista ikäluokkaa on epämotivoituneeksi, mutta sitten myös se, että onko tuolla jengi nyt silleen, että jaha sanoit, että mä epämotivoituneeksi, enpä ainakaan lähde

0: kemian alalle.
1: Älä.
0: Että tämä nyt on tämmöisiä isoja
1: siitä
0: trendejä.
1: Sait.
0: Mutta sä siis haaveilit siitä, että saataisiin kouluihin mahdollisesti joku sosiaalisointi ihan koulutus. Niin miten sä näet, että siellä sitä tapahtuu?
1: No en mä tiedä, kun mä oon miettinyt ihan todella oikeasti sitä, että
0: tunnetaitoja ja...
1: Ja peiliä.
0: Ja jakamista ja...
1: Oikeasti. No siis legit, että opetettaisiin tunnetaitoja ja ylipäätään semmoista kommunikointia. Me ollaan saatu viime vuosina tutkimusta siitä, että nuoret ei välttämättä uskalla enää soittaa puhelimella. Että ei uskalleta soittaa puhelimella sen takia, että ei tiedetä, kuka siellä vastaa.
0: Mäkään tykännyt soittaa puhelimella.
1: No kyllä pitäisi uskaltaa.
0: Kyllä piti joku pizza tilata. Mä olen tosi tyytyväinen, että pystyi pizza tilaamaan netistä.
1: Kyllä pitäisi uskaltaa pizza tilata.
0: No jännittävää puhua tuntemattomille ihmisille. Voi sitä toki siis reenata ja on reenautunut nykyään.
1: Siis,
0: joo.
1: Onhan se jännittävä elämä, on lähtökohtaisesti jännittävää, mutta sitten puuttuuko, tämä on nyt vain kysymys heitän ilmoille, puuttuuko peruskoulusta semmoinen niin kuin perustaitojen opettaminen keskustelun silmiin kattomisen. Että jos ongelma on täällä se, että ihmiset ei niin kuin, tiedätkö, ole jotenkin motivoituneita ja niille on hyviä sosiaalisia taitoja, niin opettakaa niille sitten niitä.
0: Mä oon siis samaan aikaan sun kanssa ihan 100% samaa mieltä. No niin. Tosi jees. Mutta jos samassa nyt hemmetin lauseessa on puhuttu niistä PISA-tuloksista, niin eihän nyt niihin varmaan auta se, että sinne vielä niinku lisää...
1: No okei, okay, hyvä pointti.
0: Opettajille, mutta... kello on jo liikaa duunia, niin vielä tälleen niinku soittakaa pizzakuskille koulutus.
1: No toi on hyvä pointti, mutta jos täällä valittaa työyritykset siitä, että nämä PISA-tulokset näkyy täällä, mutta sitten näin myöskään osaa kommunikoida, niin ei se nyt auta, jos sitä kommunikointia ei korjata. Perkele, soitatte perjantaina pizzaa ja se on siinä.

0: On kuitenkin hyvin lähellä, että mä en olisi tällä hetkellä tässä, koska saattaisin olla tällä hetkellä kiipeilytelineessä järven päässä edelleen. Mulla oli eilen tämmöisiä tatty duties, eli mulla oli kämpikseni kanssa, meillä oli hoidossa pari ystävämme lasta, ja sitten sen lisäksi vielä kummipoikani perheineen tuli sitten kylään, että meillä oli ihan tämmöinen niin kuin melkein päiväkotitoiminta, jota eilen sitten tuolla järven päässä pyöritettiin. Siinä syötiin välipalaa ja leikittiin duploilla ja rakennettiin semmoinen linna ja kaikkea mahdollista. Ja
1: siis anteeksi, onko tämä Alibullainen leidit?
0: No,
1: vai neidit? Mä en oikein varmaan kumpi se on, mutta leidit tai neidit?
0: No niitä me vähän niin kuin oltiin. Taikinaterapia vaan puhuttu, mutta muuten hyvin lähellä. Ja no, mikä sitten tämmöisenä ihanaisena alkusyksyn iltapäivänä muuta kuin lähteä porukalla puistoon. Sinne sitten suunnattiin, oli mukavaa, löydettiin sieltä yksi pallo, pelailtiin siinä vähän koripalloa, itse asiassa jalkapalloakin. Ja sen lisäksi totta kai laskettiin liukumäkiä ja keinuttiin, eli annettiin paljon vauhtia ja kaikkea muuta. Mutta sen lisäksi sitten sieltä löytyi aika monta tämmöistä kiipeilytelinettä. Ja muut lapset oli siinä kohtaa pelaamassa palloa, kunnes yhdellä tuli idea, että hän haluaa kiipeilemään. Ja mä sitten ilmoittauduin, että aikutati voi sun kanssa lähteä sinne kiipeilemään. Siinä sitten mä oon vähän niin kuin varmistuksena siellä alhaalla, mutta tämä kyseinen lapsi on niin kuin superhyvä siinä, että hän ei vähän niin kuin tarvii sitä aikuista siihen mitään varmistamaan. Eli hän kiipeili siellä ihan itsestään ja siinä sitten minäkin intouduin, että minäkin kiipeän ja kokeilen, että miten tämä sujuu. Ja tämä ystäväni lapsi sitten kommentoi mulle siihen, että älä kiipeä, että ei tämä ole aikuisille tämä kiipeilyteline.
1: Ja eli se sanoi sulle, että älä sä tänne tule. Tähän on kuule yläikäraja.
0: Joo, että älä yritä edes. Ja sitten mä olin silleen, että no kyllähän nyt aikuinenkin voi kiivetä.
1: Joo, ja totta kai tuossa tulee se semmoinen, niin kuin, että kato mua.
0: Niin.
1: Watch me, bitch.
0: Luuleeko sä, että mä en pysty tähän? Niin. No, minä sitten kiipesin. Se oli aika semmoinen yksinkertainen kiipeilyteline, mutta semmoinen mennään niin kuin verkkoa pitkin ylös ja sitten siellä on verkkoa siellä päällä, mitä pitkin pitää mennä, jotta pääsee sitten sinne liukumäelle. Ja mä kiipeen sinne ylös, ei mitään ongelmaa, päädyn sinne verkolle, sinne päälle ja tajuan, että mähän en siis pysty liikkumaan tässä. Koska ne lapset, niin kuin, no, löytyy vähän vähemmän elopainoa ja muuta, niin ne menee aika ketterästi tuommoisessa niin kuin hämähäkkiverkkoasennossa siellä kulkee. No, minä en niin ketterästi päädyn sinne ja mulla alkaa siis polvet tutisemaan.
1: Ei hyi.
0: Mä tajun yhtäkkiä, että mähän on itse asiassa tosi korkealla ja mä tajun, että mä en voi niin kuin peruuttaa, että tässä ei ole sitä mahdollista. Mä en niin kuin pääse takaisin enää tuonne toiselle puolelle, että mun on pakko vaan niin kuin jatkaa eteenpäin. Sitten tämä lapsi, kenen kanssa mä oon siellä, katsoo mua vähän silleen, että mitä mä sanoin, että sille, että älä kiipeä.
1: I told you so, Aikku.
0: Mutta sit mä vaan totesin sen, että mulla ei ole niinku mahdollisuutta nyt tässä perääntyä, eikä mahdollisuutta myöskään jotenkin näyttää sitä mun pelkoa silleen ulospäin, vaan mun pitää vaan niinku yrittää peittää se. Ja niinpä mä sitten kiipeen ja mä etenen. Ja mitä tapahtuu? No jotain meille kaikille ehkä vähän yllättävää.

0: Tänne nyt on sitten erilaisia veikkauksia tullut, että miten päättyy tämä aikun niin sanottu Spider-Man-saaga.
1: Joo, mä olin eilen ystävieni lasten kanssa leikkipuistossa ja siinä sitten lähdettiin kiipeilemään erään niistä kanssa. Ja sitten hän totesi mulle, että älä sä tule ollenkaan, kunnes mä olin silleen, että kyllä nyt aikuisetkin voi kiipeillä. Ja löydän itseni siis semmoisen kiipeilytelineen korkeammasta kohdasta semmoisen verkko-osion päältä, mistä siis näkyy suoraan sinne hiekkaan maahan. Ja totean, että mä en pysty liikkumaan. Mulla tutisee polvet, mua pelottaa, mä en niinku vaan pääse tässä yhtään eteenpäin. Ja ystäväni lapsi katsoo mua sitten siellä itse tämän verkon ylittäneenä suoraan silmiin just semmoisella ilmeellä, että mitä mä sanoin. Ja siinä kohtaa ei ottanut muuta kuin yrittää. Ja no yleensä WhatsAppissa veikataan, että mitä sitten tapahtuu. Täällä Arska muun muassa kirjoittaa, että palokunta tuli paikalle ja nauraskelivat porukalla roikkuvaa mummoa. Niin olisi voinut hyvin tapahtua, koska mitä ihminen normaalisti ehkä tommosessa tekisi. Mullakin oli muitakin aikuisia siellä ystävieni paikan päälle, jotka olivat siellä palloa pelaamassa muiden lasten kanssa, niin mähän olisin voinut vaan yksinkertaisesti pyytää heiltä apua.
0: Tai se olisikin ollut hauska näky oikeasti. Sinä siellä niinku kiipeilytelineen siellä niinku verkon päällä huutamassa apua!
1: Siis, mutta se olisi ollut ehkä semmoista, mitä olisi kannattanut tehdä, koska mä tein jotain, mikä ei ole mulle todellakaan tyypillistä. Nimittäin mä ajattelin vaan, että fuck it. Mä ajattelin, että ei ole mitään väliä, mitä tässä tapahtuu. Joko mä tipun täältä ja mun pää halkee, tai sit mä jään tänne jumiin, että nyt ei niinku pysähdellä. Mä ajattelin, että mä vaan nousen, se on joko syteen tai saveen, tästä pitää selvitä, koska mä en niinku ollut valmis nielemään sitä se mun ystävän lapsen kommenttia siitä, että älä tuu tänne ja et pysty. Vaan mä olin silleen, että nyt mun on vaan tehtävä.
0: Ja menit itsenäisesti siitä tolla tahdonvoimalla läpi vai?
1: No mä tein niin, että kun mä ensin olin siinä polvillani ja polvet tutiste ja mä olin siellä, että en mä pääse tässä eteenpäin, niin mä tein siis niin, että mä nousin siis vaan seisomaan siellä kaikessa korkeudessa.
0: Siis miten sä verkon päälle pääsit seisomaan?
1: No niin, mä nousin sinne seisomaan, siis mä olin kuin trapetsitaiteilija. Mä nousin seisomaan siellä korkeudessa ja sit mä vaan kävelin sen läpi. Ja sitten se muistava lapsi katsoi mua kuin jumalaa, kun se oli silleen, että miten sä selvisit.
0: Eli sä näytit sille vielä niinku todenteolla, että en mä tässä mitenkään paniikissa ollut. Joo. Mä halusin vetää tän tälleen vielä vähän niinku extreme levelillä.
1: Joo, mä olin silleen, että älä kuule sinä siinä mitään yritä. Sitten mä laskin sitten liukumeen alas ja olin silleen, että no pitäisikö meidänkin mennä pelaa tuota palloa.
0: Todella hyvä. Siis mä haluan sanoa sulle vaan sen, että nyt kun sä löysit itsestäsi tämmöisen niin kuin puolen, että niin kuin ulkopuolinen paine aiheutti sussa sen, että vitsi mä näytän tolle. Mm. Tai sä sait niin kuin sen pelon siellä ilmoissa käännettyä. Niin joo. Sä oot aivan valmista kauraa kuule ensi kaudelle erikoisjoukkoihin.
1: Ei.

0: Koska siellähän on toi sama paine. Ja kaikkihan ne munkin pelot, mitä mä ajattelin, esimerkiksi vaikka korkean paikan kammo, ei herra jumala, tiiäks, mä oon semmonen ihminen, että mä oon pelannut noin aatikkaillakin olla. Mm. Jos on jotain pitänyt, jotain tapettia tai muuta laittaa, älä kysy, miksi se on sitä tehnyt. Mut niin, niin tavallaan siinähän mulla oli se sama, että kun mä tiesin, että ei niinku, ei tässä auta muuta kuin mennä tämän läpi. Koska niin. noi odottaa sitä multa, niin mun on nyt vaan pakko. Niin kyllä mä sen sanon, että ehkä sitten vaan ne samat sun kummilapset sinne erikoisjoukkoihin kouluttajiksi.
1: Niin, mä luulen, että koska sitten jos petäjistö siinä mua kattoo ja huutaa, niin mä alan silleen, varmaan niin, mä alan niskottelemaan, mulla tulee auktoriteettiongelma. Mutta jos siellä
0: mitä
1: on lapset
0: vastaan. Sanoisitko sillekin fuck it?
1: No mä sanoisin silleen, että sinä et minua käskytä, nyt lopeta.
0: Mut sitten se sanoo sulle, että täällä jengi on vaan numeroita. Niin. Mitä sanoisit sille?
1: No mä oon silleen, että no, minun nimeni on Aino Silkelä, että sinä käytät sitä.
0: Ja sit se on tällä, että minä olen Matias Petäjistä, no, en käytä.
1: Niin, no sit siitä, eikä tos sit tulis mitään, emme päästä sitä eteenpäin. Mut sit jos siellä mun kummilapsi seisoo siellä niin kun narun toisessa päässä ja tuijottaa, niin pakkohan siinä on tehdä ja toteuttaa.
0: Herranjumala, mut etkä se nyt inspiroinut sitten niitä muitakin lapsia vetämään trapetsilla sitä läpi?
1: Ei saa nähdä, jos järven päässä nyt trapetsitanssijoita on, niin se on mun vika.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ja me löydetään aika usein itsemme kyllä trendien aallon harjalta, vähän niin kuin joskus jopa vahingossa täällä yleäksi iltapäivässä, koska viime viikolla puhuttiin näistä metallin paljastimista. Ja sen lisäksi puhuttiin myös tästä löydöstä, mikä oli tehty Tanskasta, kun siellä historiallinen tämmöinen löytö löytyi, kun joku oli löytänyt siis viikinkiaikaisia hopeaesineitä. Ja tätä, se oli ihan siis järkyttävää, 18,5 kiloa. Ja no nytten, tänään kun avasin uutismediat, niin Yle on uutisoinut siitä, miten harrastaja on löytänyt 4,5 kiloa viikinkiaikaisia hopearahoja Sysmästä.
1: Älä viitti. Siis mikä juttu tää on, että nyt näitä viikinkiaikaisia alkaa tulla esiin?
0: Siis tää alkaa kuulostaa mun mielestä nyt vähän niinku huijaukselta.
1: Niin en mä enää kato niinku osta sitä, että tässä löytyy, kun tiiäks, kaikki tommoset niinku, siis muinaiset löydöt, niinku, jotkut fossiilit ja tiiäks, tällaiset, mä niinku ostan. Mä oon silleen, että uskon, ja jos joku nyt pulloposti löydetään, niin juu kyllä. Mutta jos tässä nyt joka viikko joku alkaa nostaa tuolla päätänsä esiin silleen, että hei, täällä uutinen, että Markku löytää nyt koko aika näitä viikinkiaikaisia, niin onko nyt kuitenkin vai onko nämä ostettu jostakin niinku juhlakaupasta?
0: Joo, mulla tuli siis heti, kun mä näin tämän uutisen, vaikka siis uskon 100% Yleen ja uskon siihen, että tässä nyt on joku löytänyt näitä hopearahoja, mutta mä uskon, että tämä joku tietämätön löytäjä ei ole tietoinen siitä, että joku on käynyt piilottamassa nämä juurikin nyt tänne Sysmään. Mitä yritetään piilotella? Mistä yritetään saada katseet nyt pois, kun tätä viikinkitavaraa löytyy?
1: Vai onko tämä sitten vaan niin, että jotenkin kun tulee tuommoinen muutama uutinen niin kuin siitä, että on löydetty jotain, niin se kannustaa myös niitä ihmisiä, kello on tavallaan taipumusta sellaiseen, että hekin niin kuin, samalla kuin vaikka meikäläisen kaltaiset, että innostuu tosi nopeasti jostain, niin on se, että ei vitsi, mäkin meen etsimään. Ja sitten menee semmoisiin paikkoihin vaan, mistä kukaan ei ole ikinä kaivannut, koska tässä ei ole kauaa, kun nyt tämän vuoden kesän alkupuolella oli semmoinen uutinen Lahden satamasta, missä siis tämmöinen nuori henkilö oli ollut siellä sitten kans jollain tämmöisellä metallinpaljastin ongella tai jollain tämmöisellä.
0: Niin magneettikalastamassa.
1: Joo, ja se oli löytänyt siis tämmöisen käsiaseen, jonkun todella vanhan. Ja sitten hetki sitten niin tuli taas uutinen, että se on taas löytänyt jonkun käsiaseen, tämä sama kaveri. Niin kyllähän se innostaa sua, jos sä yhden löydät, niin kyllähän sit hamuat. Niin. Lisää, koska se tietää aina uutista.
0: Niin, kyllähän se tietää uutista, mutta nyt kun Tanskasta on löytynyt ja Sysmästä on löytynyt, niin onko tässä nyt, on meillä yksi tämmöinen ravintolaketju, joka raidaa näillä viikingeillä, että voisiko täällä olla nyt sitten jotain markkinointikikkaa?
1: Ai sä mietit tällaista.
0: No kato, mä mietin tätä, niin kuin, että onko tässä nyt joku markkinointikikka vai tapahtuuko maailmassa jotain, tiedäks, mistä nyt yritetään kääntää katseet pois? Että me ei keskitytä, että meidän ympärillä nyt tässä joku tekee jotain. Ja ihmiset täällä vaan keskittyy, että viikinkiaikaista hopeaa taas löytynyt.
1: Siis meinaatko, että viikingit tulisi takas?
0: Hei. Mä en sano mitään.
1: Mä oon kyllä valmis pukea sen essun. Mä oon ihan valmis.
0: Ja letit.
1: Letit. Nimenomaan mä sanoin kampaillekin, mulla ei ole tuntoa enää päänahas, kun mulla on kato tanhus letitetty nuorempana niitä.
0: Et sä oot ihan valmis.
1: Mä oon ihan valmis. Munhan yksi tämän vuoden tavoitekin oli opetella ranskan letti.
0: Hei, onks sä onnitellut tämän jutun? Onks sä Tuomas Vikingit takas?
1: No, nyt kun sä kysyit, mä en tietysti voi paljastaa, mutta mä sanon, että iso juttu tulos.

0: Ja puhutaan metallin paljastimista tai tämmöisistä aarteista, joita nyt sitten kyseisen lajin harrastajat löytää, kun viime viikolla uutisoitiin siitä, että Tanskasta oli löytynyt viikinkiaikainen hopea-aarre ja nyt sitten Sysmästä. Siellä on löydetty 4,5 kiloa viikinkiaikaisia hopearahoja.
1: Ja me tässä pohdittiin, että alkoanko nyt viikinkiaika sitten uudemman kerran. Tai jotenkin, että niinku, onko nyt tulossa viikinki season. Ja sehän ei välttämättä siis edes tarkoita sitä, että meillä olisi kaikille ne semmoiset essut, letit ja sitten semmoiset, tiedätkö, niinku, sarvipäiset. Niinku,
0: kypärät.
1: Joo.
0: Ja pitkät parrat.
1: Niin, ja just. Tällaiset niinku. Mutta mä nyt ihan selvitin sitä, että millä aikoinaan niinku viikingit on muullakin käynyt kauppaa kuin näillä kolikoilla. Että mitä tässä voi nyt sitten ilmaantua. Niin ensinnäkin tämähän on mennyt sitten niin, että ensin on niinku, ollut jotain tiettyä rahaa. Sitten kontaktit muihin kulttuureihin on saanut viikingit lopulta lyömään myös omia kolikoitaan. Eli jos me vaan kaikki yhdessä päätettäisiin jonain päivänä, että tästä asiasta X tulee nyt valuuttaa, niin siitähän voi tulla. Ja näin ollen, luin ja selvitin lisää, totta kai. Niin onhan sitä käyty sitä kauppaa muillakin. Siis on ollut just kaikilla kankailla. Esimerkiksi karja, vilja, viljelytuotteet ja muut. Ja tätähän on näkyvissä nyt myös paljon. Ihmisethän sitten tekee näitä varastuksia ihan hirveästi. Kaikki joudutaan tuolla kaupoissa laittamaan niihin hälytyslaitteisiin ja lukittuihin kaappien taakse. Kaikki juustopaketit ja alkoholituotteet, partaterät. Siis siellä on ihan kaikki niin kuin tällä hetkellä, koska jengi pöllii kaiken ja sitten myy sitä lihaakin esimerkiksi jotain naudan sisäfilettä tuolla niin kuin torilla. Ja sillä sitten ehkä huumausaineet ostaa. Niin kyllähän tätä on näkyvissä jo hyvin paljon.
0: Niin, että kyllä tämä viikinkiero voi olla, että se on jo keskuudessamme. Ja nyt sitten tämä aiotaan vaan tuoda sitten trendaten. Tai sitten tämä on joku tämmöinen niinku yleinen, vaan niinku jonkun metallipaljastusfirman tämmöinen niinku keinosarmi, että kaikki kiinnostumaan tästä harrastuksesta. Koska valehtelisin, jos väittäisin, että ei kiinnosta. Koska siis, jos Tanskasta on löytynyt tommoinen aarre, nyt Suomesta on löytynyt aarre, tästä puhutaan myös jostain Asikkalan hopea-aarteesta, mikä on löytynyt aikana ja muuta, niin kyllähän toi nyt alkaa pikkuhiljaa kiinnostaa.
1: Mutta kuin sä et ole aikaisemmin, kun kyllähän näitä paljon on ollut aikaisemminkin, jos ei uutisiin, niin ainakin puheissa. Kyllä mun, mä muistan, että iskekin kävi joskus sitä kultaa huuhtamassa.
0: Niin.
1: Niin täshän voisi olla sulle. Alat kuule, tehdä tuonne Lappiin reissui.
0: Niin. Lähden sinne metsästämään.
1: Laitat puhelinen offline-tilaa ja otet, että mä huuhon nyt täällä kultaa.
0: Joo.
1: Katsotaan kohta, kun pankkitilalla alkaa rapisee.
0: Erakoidun sinne.

0: eihän tästä kauaa ole nyt, kun Yle X-iltapäivässä tutkittiin ja hutkittiin tätä aikun suurempaakin suurta hankintaa, eli siis tätä 300 euron retkituolia. Ja siitä tuolla niin kuin sosiaalisen median alustoilla sekä tällä lähetyksissäkin niin, no, järkytyttiin ja sitten saatiin kokea, kun tuoli saapui studioon, että minkälainen se oli. Ja,
1: oli hieno.
0: Joo, ja kaikkea tätä muuta. Oh. Niin nyt aina välillä, kun näitä niin kuin, tulee näitä tämmöiset jengi, no, anteeksi, että käytän tätä vertauskuvaa nyt, Aikku, mä tiedän, että on rakas asia sulle, mutta siis tiedätkö sä tälleen vähän niin kuin heittomerkeissä, ei mihinkään hengen hätään tärkeään olevaan asiaan. Eli siis johonkin vähän niin kuin turhanpäiväiseen, omaan tarpeeseen, johonkin hankintaan, niin vähän enemmän, niin kyllähän se nyt aina kansaa kohahduttaa. Ja näin ollen, mä en olekaan hirveän yllättynyt siitä, kuinka tänään Ilta-Sanomissa muun muassa isolla kissan kokoisella kirjaimilla onkin kerrottu siitä, kuinka yrittäjä Sampo Kaulanen, joka monelle mediasta varmasti tuttu hahmo, niin on siis törsännyt 60 tonttua tämmöiseen yllättävään hankintaan, joka hänelle on hyvinkin tärkeää, että se on tämmöinen niin kuin toimiva ja monipuolinen ja näin. Ja nyt hän on semmoisen löytänytkin.
1: Ja siinä kohtaa meikäläisen vajaan 300 euron retkituoli tuntuu todella halvalta, jos joku ostaa jotain turhaketta 60 000 eurolla.
0: Joo, hän on ostanut 13 kappaletta ja siis tämmöisiä niin kuin täysin automatisoituja vessanpönttöjä.
1: 13!
0: 13 kappaletta, 4 tonttua kipale.
1: Minne hän aikoo laittaa 13 WC-pönttöä?
0: Sitä ei Sampo kerro. Varmaan näihin hänelläkin eri kohteita, tiedätkö olemassa näitä huusholleja pitkin Suomea ja ympäri ämpäri. Mutta tässä on kato käynyt sitten vaan niin, että Sampo on reissannut muun muassa tuolla Aasian puolella ja tutustunut näihin erilaisiin vessoihin. Siellähän se on tärkeää. Ja hän oli siellä sitten ihastunut tähän ajatukseen, että tämä vessanpönttö on niin automatisoitu. Ja täällä on ihan video, missä Sampo nyt sitten esittelee tätä vessanpönttöä. Niin kyllähän tämä on siis sitä, mitä niin kuin luvataan. Että kyllä mä ymmärrän, mistä hän 4 000 maksaa. Nimittäin tosiaan ei paljon muuta tarvitse tehdä kuin istua tähän tarpeensa ja poistua.
1: Niin, eli se aukeaa se kansi ihan itsestään. Sitten sä istahdat siihen. Siinä on varmaan lämmitetty se istuin. Osaisin veikata.
0: Joo, lämmitetty lieri. Sitten ei tarvitse mitään pyyhkiä, kuivata mitään, vaan kaukosäätimestä tulee huuhtelukuivaus. Ja myöskin tämmöinen ominaisuus kuin tuulen vire.
1: Jos kaipaa vähän alakertaa tuulen virettä, niin ei tarvitse ottaa housuja pois ja mennä sinne jonnekin Lapin maisemiin seisoskelemaan, vaan ei. Meet pöntölle ja painat tuulen viren päälle, niin hyvin hulmua.
0: Joo, ja sitten tässä oli myös mainittu, että käy myös niinku, naishenkilöille oikein kivasti, koska ton saa vaihdettua kaukosäätimellä vielä ton pesun niin, että se oikein niinku siitä huljuttelee siitä etupuolelta.
1: Aha, joo. Eli kaikille sitten, ei ainoastaan Berberosaa, vaan myös etuloosteri saadaan puhtaaksi.
0: Joo, ja mä tässä tein selvitystä, että siinä mielessähän, niin kun toi ei ole kuitenkaan semmoinen, niin että hei, ostin tämmöisen kertakäyttöisen ravintolaelämyksen, mikä maksoi 60 tonnia, vaan se on kuitenkin 13 vessanpönttöä, ihminen käyttää, mä tein selvitystä, niin noin keskimäärin elämästään semmoinen 112 päivää vessassa ainakin. Mm. Ihan semmoisella yhden-kaksi kertaa päivässä isomman hädän tehnyt ihminen niin tuolla keskiarvolla, niin kyllähän siellä aika paljon sitten loppuviimein ihminen käyttää aikaansa.
1: Niin, ja miten se usein meneekin niin, että me suomalaiset etenkin ollaan huonoja esimerkiksi panostamaan just näihin asioihin, missä me vietetään sitä aikaa. Ihmisillähän on todella huonoja sänkyjä, tyynyjä, peittoja, kaikki tämä, vaikka
0: joo,
1: sä nukut
0: mulla on niin kuin siis, että mulla on 5 euroa peitot. 499 niin. On maksanut mun peitoista.
1: Siis mieti, ja sä nukut kuitenkin todella ison osan sun elämästä. Vietät juurikin siellä peiton alla. Ja sitten toinen siitä tämä, että vessanpönttö, niin hirveän harva niin kuin ajattelee siinä kohtaa, kun sitä on hankkimassa, että miltä se vaikka tuntuu. Ehkä enemmän ajatellaan sitä, että miltä se näyttää, että vaikka joku väri saattaa olla silleen, että miettii.
0: Niin, ja sitten vuokra-asujana, niin ei mieti ollenkaan.
1: Niin, että kunhan on.
0: Niin, että menee siihen, mikä on. Mullakin postimerkin kokoinen se vesi, niin tonne herranjumala 4 000 euroa äly tuommoinen vessanpönttö, niin edes mahtuisi.
1: Ei, mutta ajattelen siinäkin, kun menisit sinne, niin ei tarvitsisi mahtua pyyhkimään. Voi olla hirveän paljon pienempikin vessakoppi, kun sun ei tarvii
0: niin, siis sehän voi käytännössä olla vaikka keskellä asuntoa.
1: Niin, mitä vaan. Kaikki on mahdollista ja ei muuta kuin tuulihulmua.

0: tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Puolustusministeri Antti Häkkänen arvioi, että ääripuolueiden menestys kasvattaa poliittisia riskejä Euroopassa. Esimerkiksi Saksassa AfD haluaa lopettaa Ukrainan tukemisen. Häkkäsen mukaan Suomi seuraa erityisen tarkasti myös Ranskan ensi kevään vaaleja.
1: Tietyt poliittiset riskit kasvaa Euroopassa erityisesti, ja sillä on vaikutusta tähän uhkaan. On ihan sama, mikä poliittinen värikartta on kyseessä. Jos siihen suhtaudutaan löysästi ja naivisti tai jopa yhteistyötä rakentaen Venäjän kanssa epäasiallisella tavalla tai muuta, niin se on tietysti huolta herättävä niin kuin Suomen näkökulmasta.
0: Libanonissa ainakin 13 ihmistä on kuollut Israelin ilmaiskuissa maan eteläosaan, kertoo valtiollinen media. Kuolleiden joukossa on 2 pikkulasta. Israelin asevoimat kehotti jo aamulla asukkaita evakuoitumaan iskujen alta. Asevoimat sanoi kohdistavansa iskuja äärijärjestö Hizbollahin taistelijoihin. Indonesian päälentokenttä Jakartassa on avattu jälleen, kertoo maan liikenneministeriö. Samoin on avattu 4 muuta lentokenttää kaupungin läheisyydessä tai Jaavan saaren ympäristössä. Kentät olivat kiinni päivien ajan tulivuoren purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Indonesian pääkaupungista Jakartasta, Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa.
2: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Tästä alkaa Tutusti. Yöradion toiveiden yö, Vellu Salminen soittaa tämän yön toiveet. Ja tulee heti viesti, että moi, olisin toivonut rakkaani Marja-Leenan ja minun yhteisen lempparin, eli Kirkan Pyydä vain -kappaleen. Olen nyt yksin mökillä ja ikävoin rakastani, kun hän joutui lähtemään Helsinkiin.

0: Kirka, pyydä vain. Tilanne ohi. Tiellä 3 välillä Tampere-Vaasa, Hämeenkyrön kohdalla nyt tilanne ohi. Tie 3 välillä Tampere-Vaasa ja Hämeenkyrö.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Näin onnistuu toivominen tähän ohjelmaan, siis kello 2 asti soi toivemusiikki. Heipä hei! Yle julkaisi aikoinaan äänitteen nimeltä Kaamos Jatsia ja levyltä löytyy Pepe Alkvistin versio Sweet Home Chicago. Enpä ole levyä koskaan kuullut, mutta olen tietoinen sen olemassaolosta ja ajattelin, että tämä voisi olla oikea kanava saada biisi ilmoille. Varmasti on balsamia sielulle. Terkuin Esa.

0: Pepe Alkvist lauloi ja soitti huuliharppua ja Kalli MC kitaraa. Se oli Sweet Home Chicago-versio. Tie 8 välillä Pori-Vaasa ja tarkempi paikka välillä Konnepakken-Maalahti, Pörtöm-Närpiö. Siellä tie on suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Siis kyseessä tie 8 välillä Pori-Vaasa ja tarkempi paikka välillä Konnepakken-Maalahti, Pörtöm-Närpiö. Tie suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla käytössä kiertotie toistaiseksi, siis tiellä 8.
1: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
2: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
3: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
4: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.
0: Ja seuraava toivoja kirjoittaa, että kun tämä on soinut, arvelen, että 80% kuuntelijoista huudahtaa, olipa hieno laulu, hieno tarina. Ja loput ihmettelevät, kuinka en ole tätä aiemmin kuullut. Ja kyseessä on Outi Terhon Mummu ja minä. Se ei toivojan mukaan jätä kylmäksi. Tällaista musiikkia ei

kovin paljon soi radiossa. Ja Jukka Leppilampi lienee mukana esityksessä, kirjoittelee Sami. No niin näyttää olevan soittamassa.

Outi Terho ja kappale nimeltä Mummu ja minä soi Toiveiden yössä. Suosikki oman kylän poika Sakari Kuosmanen nyt täytti 70 vuotta. Voisitko siis soittaa Pieni sydän nimisen biisin? No kuunnellaanpa se.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveita, toiveita, kuunnellaan. Niitä saa siis lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Toiveeni on Aerosmith-yhtyeen kappale Dream On. Tätä nykyisen puolisoni kanssa kuunneltiin polkumme alkumetreillä.

Aerosmith ja Dream On. Hei, toivelaulajien joukkoon kuuluvan skottiartisti Amy MacDonaldin uutta tuotantoa olisi mukava kuulla. Esimerkiksi kappalan nimeltään The Hudson. Se on rentoa hyvän tulen musiikkia ja toivonkin kaikille kuulijoille hyvää mieltä ja iloa musiikista.

0: Amy MacDonald ja kappale The Hudson.
1: Suomalaisten tarve terapialle on kasvanut vuosi vuodelta, mutta miksi näin on? Ja mitä sitten, jos terapia ei autakaan, vaan jopa pahentaa oloa? Kuinka kriittisesti erilaisiin terapioihin on syytä suhtautua? Ja toisaalta, miten paljon toimiva terapia parhaimmillaan ihmisen elämänlaatua voi parantaa? Ihmisten illassa asetutaan pötköttämään terapeutin sohvalle, kun studioon saapuu vieraaksi psykoterapeuttiyhdistys Psyryn puheenjohtaja Nina Pyykkönen. Ja sinä voit kertoa omia terapiakokemuksiasi tuttuun tapaan WhatsAppin kautta. Ihmisten ilta, tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Verrattoman mukavaa yöaikaa. Jukka Siikavire on lahjakas musiikkiukkeli, joka on tehnyt monia hienoja lauluja. Vaikka nyt onkin toiveiden yö, en toivo sitä pikkukakkosen nukkumattia, vaan Harri Marstion esittämän kauniin kappaleen nimeltä Nukkuvat laivat. Ulla toivoo.

Nukkuvat laivat, Harri Marstio lauloi. Toivon Dimitri Keiskin, et jättää mua saa. Keiski on hurjan suosittu lavoilla, mutta radiossa soi vähemmän ja Fasessa on jo fanisivuilla seuraajia yli 8000. Terveisin Maaret Porista, yksi faneista.

Et jättää mua saa, Dimitri Keiski. Peku laittaa viesti, että toiveeni on kaunis nainen ja kröhöm ei kun Marillionin keili. Se on hyvä, ei liikaa soi. Ja PS, siinä älppäris hieno kansi.

Marillion yhtyeen kappale Keili soi Toiveiden yössä. Sitten soi seuraavaksi Suhmuran Santra Esa Pakarista. Lauloin lapsille ja lastenlapsille nukahtamislauluna iltaisin ja hyvin tepsi, muistelee Hannu Masalasta.

Esa Pakarinen, Suhmuran Santra. Hyvää syksyistä yötä sinne studioon. Haluaisin kuulla Totisen pojan Jenkan. Kappaleen esittäjä en muista. Terveiset Ylöjärveltä Faki-kuuntelijalta. No kuunnellaan Jori Malmsteenin versio.

itsekseni nimittäin, että mahtuuhan maailmahan näitä. Jo mammani muinoin sanoi tota noin, kun sä poikani jätät kotirannan. Niin pidä sinä varasi, kelle tota noin, sinä lempes ja sydämesi anna. Kas maailma on kavala, ei tiedä tota noin, vaikka rakkahin ystävä pettäis. Mut mä ajattelin näin, itsekseni nimittäin, ettei kukaan mua huule.

niin minun pikkuiset säästöni nostin. Ja niilläpä tietysti hälle tota noin ihan kultaisen sormuksen ostin. Mä nailonnit hankin ja muuta tota noin, enkä pienistä pannut mä hanttiin. Vaan mä ajattelin näin itsekseni nimittäin, voinhan viedä.

0: Silloin häipyi mun onneni tähti. Hän lappu sen kirjoitti, jossa tota noin luki, nyt tämä tyttönen lähti. Mut hetkistä menneistä sulle tota noin tahdon niiata sirosti ja kiittää. Mut mä ajattelin näin itsekseni nimittäin, kyllä naisessa julmuutta riittää. Hän pyysi vielä käymään luonaan tota noin jonkun pontsarin kartahan olla. Mut minä poika tuumin, jotta tota noin anna sarpisten haavojen olla. Mä lauluni laulan, enkä tota noin, sillä tohtorin hattuha voitaa. Minä ajattelen näin itsekseni nimittäin, että mahtuuhan maailmahan noita.
1: Totisen pojan jenkka, Jori Malmsteen. Hyvää iltaa. Haluaisin kuulla Don Henleyn Boys of Summer. Laulu on sopiva nyt, kun kesä on loppumaisillaan ja tämä laulu muistuttaa nuoruuteni kesäistä. Muuten moni ei tiedä, että tämä Don Henley on Eagles-yhtyeen perustaja ja päävokalisti. Kuuntelija Espoosta kirjoittaa.

Don Henley, Boys of Summer. Kohta uutisia, ennen sitä laulaa Eino Grön, Carmen Sylvania ja toivotaan avioliittomme on kestänyt 56 vuotta ja kappale oli hää valssimme, muistelee Pirkko Mummo.

0: Yöradio. Toiveiden yö.
1: Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Kyseessä on järjestön 4. lakkovaroitus syksylle, mutta lakot alkoivat jo keväällä. Riidan keskiössä ovat palkat ja joidenkin alojen opettajien niin sanottu saatavuuslisä. Uusi 3-päiväinen lakko uhkaa 22. syyskuuta. Tänään alkaa myös 3-päiväinen lakko 6 ammattikorkeakoulussa. Ukrainan valtakunnan syyttäjä Ruslan Kravchenko on ilmoittanut eroavansa tehtävistään korruptiosyytösten jälkeen. Korruption vastaiset viranomaiset tekivät viikonloppuna kotietsinnän hänen toimistossaan osana laittomia puhelinkeskuksia koskevia tutkimuksia. Kravchenko oli kiistänyt syytökset aiemmin sunnuntaina. Venäjä on määrännyt Pietarissa sijaitsevan Saksan konsulaatin suljettavaksi. Se on antanut diplomaateille määräyksen poistua maasta ensi viikon perjantaihin mennessä. Viime viikolla Venäjä sulki Saksan kulttuurikeskuksen ja vaatii nyt sen työntekijöitä poistumaan maasta tämän viikon loppuun mennessä. Tätä ennen Saksa oli viime viikolla ilmoittanut sulkevansa Venäjän konsulaatin Bonnissa ja kulttuurikeskuksen Berliinissä. Saksa syyttää Venäjää hybridihyökkäyksistä Saksaan. Lännestä alkaen pilvistyvää ja paivoin sadetta, päivällä yleisemmin varsinkin pohjoisessa. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta ja pohjoisessa 7-14 astetta. Etelätuuli voimistuu ja on tänään puuskaista.
2: Minja Viitanen toimittaa tänä yönä Yle Uutiset.
0: Yle, Radio Suomi.
2: Toiveiden yö käynnissä, Vellu Salminen soittamassa toiveita, ja niitä on tässä jo tunnin verran kuunneltu. Laitahan omasi tulemaan.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: Näin se onnistuu, toiveen lähettäminen. Moi, Niina Tapion rakastettava varovasti toiveissa. Niin se täytyy minulle tehdä, kirjoittaa Jaana.

Niina Tapio lauloi rakastettava varovasti. Nyt on rento meininki. Ja jos voisit soittaa Karo Emeraldin A Night Like This, siitä voisi pitää moni muukin. Kiva mimmi, kirjoittelee Kari.

0: A Night Like This, siinä lauloi Caro Emerald.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Matkalla pohjoiseen, auto täynnä rakkautta, olisipa mahtavaa kuulla ballaadi elokuvasta Klaani. Kaunein kaikista rakkauslauluista, kirjoittelee Toivoja.

biisiä nimeltä Kaksi lensi yli käenpesän. Tähän kappaleeseen tutustuin 1979, kun asuin pohjoisessa ja jaoin postia. Tämä oli maaseudulla, jossa elämä oli rauhallista ja tasaista. Olin silloin nuorukainen ja olin juuri saanut ajokortin. Elämä oli edessä valoisana ja olin onnellinen, muistelee Irma.

Freeman ja kaksi lensi yli käen pesänä. Tilanne jatkuu tiellä 8 välillä Pori-Vaasa ja tarkempi paikka välillä Konnepakken-Maalahti, Pyrtöholm-Närpiö. Siellä tie on suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tämä siis tiellä 8 välillä Pori-Vaasa ja tarkempi paikka välillä Konnepakken-Maalahti, Pyrtöholm-Närpiö. Siellä siis tie suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla käytössä kiertotie. Tie 8.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Moi, olen pari kertaa toivonut Talk Talkin biisiä nimeltä Happiness is Easy. En luovuta. Lähdin viikko sitten evakkoon 30 vuoden asumisen jälkeen talosta, johon tuli hometta, potuttaa, mutta josko olisi helppoa olla onnellinen, kun tuon biisin kuulis. Terveisin Petri.

Talk Talk ja kappale Happiness is Easy. Moi, olisi mukava kuulla Modern Talkingin with a little lava, jos onnistuu. Juha pyytää.

0: Modern Talking with a Little Love.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitähän ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Se on sellainen näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Kyhkyillä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No, ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen ja niinpä viestikyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista, tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynät-Salossa juttelemassa heidän viestikyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
4: Yle, Radio Suomi.
0: Toiveiden yössä kuunnellaan vielä vajaa puoli tuntia, vain ja ainoastaan toive musiikkia. Öitä. Karjalaista on kuultu paljon viime aikoina, joten tuskin toivoa tästä kappaleesta Natisuta Hetekata. Enkä edes tiedä, onko kappaleen nimi tuo. Olisi hauska kuulla se pitkästä aikaa, yökyöpeli Eeva kirjoittaa. No, onhan se kappaleen nimi. J. Karjalainen ja veli Matti Järvenpää esittää.

0: Natisuta hetekata. J. Karjalainen ja Veli-Matti Järvenpää teki siinä yhteistyötä. Öitä. Me ollaan kavereitten kanssa juuri valmistuneessa hirsimökissä ja kuuntelemme Toiveiden yötä kynttilän valossa. Yksi toteemi biisimme on Eläkeläisten hirsipuuhumppa. Se olisi Toiveissa ja mukavaa iltaa sinne.
1: Istuskelen aamukahveilla, ei kuppi meinaa pysyä kourassa. Päässä jyskii kanuunat kuin joskus itärintamalla. Joku hyskässä nyhkii, se on Aimo. Se peremmälle pirttiin vetelehtii ja haisee kuin rankkitynnyri. Samalta haiskahdan minäkin, yhdessähän pohkia kiskottiin. Taksin maksoi

0: Hirsipuuhumppa, eläkeläiset siinä. Iltaa täällä metsäkonehommissa, hyö vuoroa Savukosken yläperällä ja toivoisin Jopea, autokauppias ja päällykäinen. Nykyään todella harvoin kuulee Jopea ja kuuntelin tästä vasta ikää Jopesta kertovaa kirjaa. Oli todella hieno mies. Onneksi musiikkia ja sketsit elävät vieläkin. Terveisin Juho Tanhuasta.
1: Päällykäinen!
2: Päällykäinen!
3: No mitä? Mitä nyt, Seppo? Mikä hätänä?
1: Ois pari hommaa ihan vaan ennen kuin lähdet kotia niin alustavasti noin.
3: No anna tulla, kerro vaan. Mulla on kyllä vähän kiire tässä.
1: Tuo lada täytyy pestä, korjaa jarrut eli teste. Lataa akku viia, tista hitsaa reikä pakarista. Musta mersu halliin pukka, matka mittaria rukka. Avaa kaasarista tukko, homma uusi irtalukko.
3: Ei se, ei tossa
1: Päällykäinen.
2: Päällykäinen!
3: No mitä nyt? Hei, kyllähän mä voin ne kattoo, mutta eihän nyt oo mitään itua tossa.
1: Vaihda tuulilasi saappiin, heitä para avain kaappiin, hoida Volvo hits

0: ota toiset Datsunista. Nosta Pemarin, hinta kuiva hyvin maalipinta. Äläkä seiso siinä kun plösö, työnnä käyntiin tuo pösö. Päällykäinen.
1: No.
0: Päällykäinen!
1: Älä huuvaa. En nyt yksin jaksa työntää sitä siinä.
0: Poista
1: on

0: Niin se on naapuriauto se räpäs.
1: Päällykäinen!
0: Ei, mutta mehän sovittiin, että mulla olisi pari vapaa päivää, että ei mitään tämmöstä.
2: Hyppää aamulla turvavöihin, tule kuudeksi jo töihin. Siinä kahvin paluessa, pese konttorimme vessa.

0: nyt vauhtia tosiaan näihin töihin. Tässä loppuu muuten kaikilta kohta tosiaan alustavasti duuni, jollei me aletaan nyt olla jonakin tässä.
1: Pöllitään niin kuin naapurilta autot tässä näin.
2: Päällykäinen!
3: Päällykäinen! Autokauppias ja Päällykäinen. Se oli Joppe Ruonansuu ja Mikka Räinä.
4: Yle, Radio Suomi.
3: Seuraavaksi toiveissa Frank Zappa, Peaches and Regalia, 60-luvun teinin ensikosketus Zappaan. Se ei unohdu koskaan ja mitä kaikkea siitä vielä seurasikaan, muistelee Iida-Maria.

Frank Zappa ja Bee Geesin Regalia soi Toiveissa. Ja seuraavana soi Led Zeppelin ja Black Dog, koska Kashmir on liian pitkä, joten Black Dog puolittaa mukavasti. Huippua Led Zeppelin on vaikea toivoa yhtä kuin toivoisi 10 Zeppeliniä, kirjoittelee täällä Juri.

Kikka lauloi siinä, on nuori ilta tää. Joko nyt nappaisi? Toivon klassikkoa Johnny Winterin esitystä Johnny B. Good. 66-vuotias Toipilas täällä polvinivellä vaihdet.

No siinähän se soi. Johnny Winterin versio Johnny B. Goodista. Niin se vaan on, että tämä toiveiden yö on yhtä kappaletta vaille valmis. Jos ei mennyt oma toive läpi, niin huomenna sitten uudet mahdollisuudet taas. Puolesta yöstä kello 2 soi siis vain ja ainoastaan toiveet. Viimeisenä kappaleena Juha Vainion Yksinäinen saarni puu. Se on hyvä kirjoittaa täällä toivoja. Kuunnellaanpa Junnu Vainiota ja sitten kello 2 yläuutiset.

0: Yöradio.
1: Kanadan yhdysvaltalaistuotteille asettamien tuontitullien on määrä astua tänään voimaan. Yhdysvaltojen ja Kanadan väliset kauppaneuvottelut kariutuivat elokuussa. Kanada ilmoitti tuolloin asettavansa yhdysvaltalaistuotteille tulleja, joiden suuruus vaihtelee 15–50%. Kanada asetti tulleja vastauksena presidentti Trumpin määräämille tulleille. Yhdysvalloissa viranomaiset ovat löytäneet Miamissa kiitotieltä suistuneen rahtikoneen mustat laatikot. Viranomaisten mukaan sekä lentoarvotallennin että ohjaamon ääninauhori on löydetty. Nämä laitteet mahdollistavat niin kutsutut mustat laatikot, joita käytetään lentokoneiden onnettomuustutkinnoissa. Ainakin 5 ihmistä kuoli sunnuntaina, kun verkkokauppajätti Amazonin rahtikone suistui kiitotieltä ja törmäsi ajoneuvoihin laskeuduttuaan Miamin kansainväliselle lentoasemalle. Syyrian syrjäytetyn johtajan Bashar al-Assadin hallitus oli rakentamassa maahan ydinreaktoria, kertoo YK:n atomienergiajärjestö IAEA. Reaktori olisi pystynyt tuottamaan materiaalia, jota olisi voitu käyttää ydinaseiden valmistamiseen. IAEA:n tarkastajat vierailivat elokuussa 2 kohteessa Syyriassa. Al-Assad syrjäytettiin joulukuussa 2024.
2: Siinä kello 2 Yle Uutiset. Minja Viitanen toimitti.

Juice Leskinen luonas kai olla saan. Ja kello 2 Yle Uutisiin päättyi siis toiveiden yö. Juha Vainion yksinäinen saarni puu, se oli viimeinen biisi. Ja kun vuorokausi on vaihtunut, niin tänäänhän on tiistai 8. päivä syyskuuta, kyllä vain. Ja nimipäivää viettää näköjään Taimi. Onnea Taimi. Vellu valvoo seurannasi Yöradiossa. Kello on 5 minuuttia eli 2.

0: Karaoke Queen, Maija Vilkkumaa lauloi.
1: Syksyllä valmistaudutaan talveen ja lehtipuut kertovat itsestään värein. Mutta miksi haapa voi olla sekä keltainen että punainen? Ovatko puut yksilöitä ja miten ne toimivat syksyllä?

0: Radio Suomessa.
1: Ja seuraavan kappaleen jälkeen palataan sitten Radio Suomen musiikki-iltaan. Aina maanantai-iltaisin Radio Suomessa musiikki-ilta. Ja siellä piipahti vieraana Uniklubi-yhtyeen nokkamies Jussi Selo. Ja Uniklubilta ilmestyi juuri yhtyeen uran 9. albumi nimeltä Encore. Ja yli 4. vuosisadan koossa ollut bändi on kokenut uransa aikana nopeat nousut ja pienoiset laskutkin. Mutta mikä on se voima, joka puskee Uniklubia soittamaan Encorensa edelleen ja uudestaan? Se selviää siis seuraavan kappaleen jälkeen. Tässä Tuure Kilpäläinen ja Kaihon Karavaani. Vaeltava aave.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajarahko.
1: Illan vieraamme Uniklubin perustamisvuoden 1999 lista ykkönen Suomessa, Don Huonot.
2: Joo, ihanasti vei johonkin semmosia, niin kuin, oi, olin hetken aikaa se teini Hanna, kun Donkkareita kuuntelin. Mutta sama vaikutus on kyllä myös Uniklubilla, että semmoinen tietty nostalgiapiste tällä bändillä on jo.
1: Sitä kutitellaan, tule sellaisena kuin olet, oli Don Huonojen kappale ja uuden Uniklubikappaleen nimi, kuten myös muuten koko uuden levyn
2: kyllä.
1: Nimi. Kuullaan tässä seuraavaksi.
2: Encore, olkaa hyvä. Ja tämän jälkeen Jussi Selo vieraana.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Uniklubin Jussi Selo.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Mikä on se voima, joka puskee Uniklubia soittamaan enkoren aina uudestaan ja uudestaan?
1: Kyllä se on toi, se energia, mitä me saadaan keikoilla yleisöstä, niin se saa meidät aina palaamaan keikkalavoille uudestaan ja uudestaan. Kyllä toi keikkailu on tämän koko homman suola kuitenkin.
2: Mm, no nyt on perjantaina julkaistu kokonainen albumillinen uutta Uniklubi-musiikkia. Mikä on nyt fiilis? Oliko enkoren tekeminen teille helppoa? Syntyykö se silleen niin kuin vaivatta?
1: Fiilis on nyt erittäin hyvä, helpottunut. Nyt pääsee nauttimaan työn hedelmistä tuonne keikoille. Et kyllä aina niin kuin sen levyntekoprosessin aikana tulee sellaisia hetkiä, että ei tästä tule yhtään mitään, mutta ne kuuluu siihen, ne kuuluu asiaan ja kyllä se sitten lopulta aina palkitsee, kun se levy saadaan maaliin ja pääsee sinne keikoille sitten nauttii ja soittaa sitä levyä, niin sitä aina muistaa, että miksi noita levyjä tehdään.
0: Ja teillä todellakin keikoilla on mitä soittaa. Rakkautta ja piikkilankaa 2004, sitten tuli 2005 huomenna, on kaikki mitä mä annoin. Nämä on isoja osumia. Kuinka sä koet viime vuosien Uniklubin levyjen menestyksen? Onko se kulta-aika? Niin mikä se suhdanne on ollut sen jälkeen?
1: No meillä oli semmoinen vähän pidempi breikki siinä meidän Kultakalat-albumin jälkeen. Milloin se tuli? 2011 vai 10, koska se tuli. Niin meillä tuli Tule Nieliä niminen albumi sitten. Milloin se nyt tulikaan?
2: Kuka näitä vuosia niin, muistaa? Näitä?
1: No niin, anyway. No mutta tehtiin yksi levy tavallaan. Meillä oli vähän bändin jäsenvaihdoksia siinä. Ja sitten meillä tuli Ajan piirtämät kasvot -levyt. Sieltä tuli sitten niin kuin pari niin kuin biisiä, jotka striimasi kultaa ja meni hyvin ja tavallaan silloin niin kuin tuli semmoinen olo, että tässä on jotain järkeä. Tai tavallaan työ palkittiin ja se, että jaksettiin painaavia hommia. Että eihän se nyt missään tapauksessa, meille lähti niin kuin raketti se Rakkautta ja piikkilankaa ja ne kaksi, Rakkautta ja piikkilankaa ja Kehänlevy, niin ne myi tosi paljon ja ne meni niin kuin yli odotusten, niin siitä siitä ei ollut oikeastaan muuta kuin alamäki edessä sen jälkeen.
0: No niin, se on aika vaikeaa, että sä lyöt heti läpi ja sitten tulee valtava onnistuminen. Teitä revitään kyllä joka paikkaan.
2: Oliko paineita tehdä sitten sitä niin kuin hittiä hitin perää? Koska kyllähän me tiedetään se, että se ei ole helppoa. Että miten te koitte sen silloin ja ehkä vieläkin?
1: No enää ei ole sellaista painetta, sellaista hittipainetta, mutta kyllä, mutta silloin mentiin aika silleen laput silmillä ja oltiin tien päällä ja tehtiin levyjä, että se kaikki niin kuin, me tehtiin 5 levyä aika silleen niin kuin nopealla aikataululla silloin ja että oikeastaan vasta sitten niiden levyjen jälkeen, kun meillä tuli se tauko sitten siinä, muutamien vuosien tauko siinä, olisiko siinä mennyt 7 vuotta jopa siinä Kultakalat levyn jälkeen, niin silloin sä vasta rupesit miettiä, että hemmetti, että mitäs kaikkea tässä on tullut tehtyä siinä tauon aikana.
0: Tuliko vähän semmoinen vauhtisokeus jopa siinä alussa?
1: Tuli, joo, kaikki oli uutta ja hienoa, että festarit, kaikki oli niin kuin siistiä. Ja mä olin silloin kuitenkin 19-vuotias, kun meidän eka levy tuli, niin voitte kuvitella semmoiselle hämeenköriläiselle kölville, kuinka maailma oli suuri ja ihmeellinen.
2: Niin Hämeenkyrön hokin kasvatti lähteä kyllä, kekkoille.
0: Hokkareiden, eikö?
2: Eikö hokkareiden, niin.
1: Niin, hokkareiden kasvatti lähti vähän katsoa, miltä provinssirokki näyttää. Että sieltä niin kuin lavalta katsottuna.
0: Oliko sitten missään vaiheessa semmoinen, että meinasin nosta hattuun? Sulla on nytkin iso hattu tuossa niin studion pöydällä.
1: No kyllä se sen verran nousi hattu, että lähti hiuksetkin päästä. Ei vaan, kyllä oltiin me aika silleen kilttejä poikia kuitenkin lopulta, mutta kai siinä vähän silleen niin kuin mentiin silleen niin kuin päättömät kanat eteenpäin.
0: Mä oon nähnyt teidät keikalla 2005 ensimmäisen kerran ja sitten tuossa muutama vuosi sitten uudestaan, niin huomaatko sen keikoilla tämän yleisön varttumisen? Että silloin se parikymppiset ihmiset, niin hyvänä aika, nehän on siis 450 alkoilla tänä päin.
1: Kyllä, joo, on siellä kaiken ikäistä jengiä ja on nuorta ja vanhaa. Kyllä niin kuin on hauska nähdä ihmisiä, jotka, tai musta jotakin omituista, kun joku sanoi, että tulee nostalginen fiilis, kun tulee meidän keikalle, niin sitten mä sanoin, että et sä nyt voi noin sanoa, että me ollaan nuoria kölvejä vielä, että tässä ollaan vasta uran alussa, että justhan me aloitettiin nämä hommat.
2: Niin, eihän niin, nelikymppinen ei ole mikään vanha.
1: Niin.
2: Mutta kyllä mulla ainakin tulee teidän musiikista vähän semmoinen nostalginen niin, olo, koska ne alkuaikojen biisit, ne vie niin kuin sinne sellaiseen omaan kyllä nuoreen aikuisuuteen.
1: Vahvasti. Kyllä, sitä jotakin ei vaan niin kuin itse osaa silleen ajatella tai tajua tai jotenkin.
0: Ja myös se aikakausi silloin parikymmentä vuotta sitten ja vähän yli 20 vuotta sitten, niin rockihan oli todella kovassa huudossa. Meillä oli Negatiivet ja Kotiteollisuudet ja Bloodbeatit ja ihan valtava määrä. Timo Rautinen, Trio Niskalaukaus. Siis rocki hallitsi listoja eikä räppi.
1: Kyllä, pitää paikkansa. Joo, se oli hienoa aikaa. Ei vaan, kyllä mä räpistäkin tykkään. Joo, on kyllä siinä mielessä muuttunut niin kuin tämä musatyyli. Että jos mä kuuntelen vaikka mun tyttäreni biisejä, mitä se kuuntelee, niin kyllä mä aika silleen kujallaan vähän. Että, ja on se siis aika erilaista se musa, mitä on itse nuorempana tullut kuunnella.
2: Niin, minkä verran on tullut ehkä semmoisia uudenlaisia vaikutteita Uniklubin musiin? Tuolla vähän semmoista kantrahtavaakin kuullaan tuolla uudella levyllä, niin, tai siis niin, semmoista kantrirytmiä, niin onko se ihan, että niitä tarttuu vuosien varrelta ja matkan varrelta vähän mukaan tuollaisia?
1: Joo, mutta kuitenkin sitten on nuorena kuunnellut kaikkea J-karjalaista ja iskelmää, ihan niin kuin vanhaa iskelmää, että että tavallaan kyllä ne kuitenkin sieltä nuoruudesta ne niin kuin tulee ne, tai ne jäljet aina jää sieltä kuitenkin. Enemmän kuin sitten tälleen vanhempana, jos kuuntelee musaa, niin vähemmän sieltä saa niin kuin vaikutteita. Yleensä ne on noita vanhempia.
0: Sä sanoit, että et ole niin perillä siis siitä, että mitä sun tyttäres kuuntelee, niin kuunteleeko sun tytär teidän musiikkia? Että onko tämän päivän nuoriso, kiinnostaako Uniklubi niitä?
1: Ei ainakaan mun tytärtä kiinnosta pätkän verta.
2: Onko sä koittanut kuitenkin tarjota sitä tasaisin väliajoille?
1: Joo. No just oltiin tuossa Levykauppa X keikalla, niin se taisi siellä sanoa, että päkkärillä, että kuka hullu nyt mun, kuka nyt sulta voisi haluta nimmarin? Siis sillä on ihan pöyristyneenä, että se oli siellä mukana katsomassa, mutta joo. Mutta siis niin, mutta onhan niillä nuorilla tai siis siellä ala-aste maailmassa tuo, onhan niillä niinku omat juttunsa.
0: Mut hei, eihän tätä nyt voita mikään. On tämä nyt nostaa.
2: No onhan tämä nyt hitsileekö. Ja pahoittelut jo etukäteen, saatan hieman laulaa mukana.
0: Pannaanko mikki kiinni vai jätetäänkö auki?
2: Ei laita.

0: Vähän tuossa Jussi jo sivuttiin aikaisemmin 22 vuoden takasta aikaa, kun löitte läpi Uniklubin Rakkautta ja Piikkilankaa. Kuinka hurjaa kyytiä se silloin 2004 oli?
1: Oli hurjaa kyytiä. Siitä päällimmäisenä on jäänyt mieleen eka festari kesä, kun pääsi ekaa kertaa festareille soittaa, niin se oli semmoinen niin kuin unelmien täyttymys. Silloin niin kuin kaikista suurimmistakin haaveista tuli totta. Pääsin festareille soittaa, kun aikaisemmin oli vaan käynyt festareilla ja haaveillut siitä, että hei, jonain päivänä olisi siisti soittaa täällä. Niin se oli semmoinen, muistan sen kuin eilisen.
2: Muistatko vielä ihan ensimmäistä festaria, missä olitte?
1: Mä muistan sen ekan festari kesän, mutta en nyt ihan ekaa festaria, en muista, mutta tai provinssirokki taisi olla aika lähellä, koska mä muistan,
2: se on aika alkukesää.
1: Niin, että se oli semmoinen, mä muistan, oltiin jollain vähän pienemmällä lavalla, mutta jengi niin kuin kiipeili sinne puihin, että ne näki meidän keikaa, ja se oli ihan täynnä se tontti siinä, niin se oli kyllä, se oli mahtavaa.
2: No on se kyllä varmaan ollut meleikosta hommaa.
0: Mites kuinka sä oot biisin kirjoittajana muuttunut, Jussi, tässä reilussa 20 vuodessa?
1: No, musta on tullut hitaampi kirjoittaja. No, silloin nuorenahan kirjoitti vaan matikan vihkoon koulutunneilla, vaan sitä, mitä mieleen juolahti. Ja se biisi oli sitten siinä sen enempää sitä ei sitä miettinyt, että onko tämä hyvä tai tarviiko tätä jotenkin vielä viilailla jotenkin. Että sitten mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitten sitä enemmän kauemmin menee siihen tekstin tekemiseen aikaa ja sitä pyörittelee ja kääntelee ja heittää sen sitten roskiinkin jossain kanssa. Että niin, ehkä siitä on tullut vähän kyynisemmäksi. Ei ole enää niin sinisilmäinen ja silloin nuorempana sitä vaan teki eikä ihmetellyt sen kummemmin. Että varmaan se on varmaan se vanhuus, tai kun tulee ikää, niin sit sä niinku järkeilet liikaa.
2: Niin, se on se nuoruuden semmoinen pohjaton itsevarmuus. Kyllä. Varmaan myös silleen, niinku, että tää on vaan paras, kun mä tein tän nyt, niin tää on tosi hyvä.
1: Niin, ja semmoinen niinku ihan rehellinen tyhmyys.
2: No ehkä. Onneksi se on meistä kaikista jo karissa pois.
0: Millainen se maaperä oli? Uniklubihan on tätä nykyään tamperelainen yhtiö, mutta Hämeenkyröstä vahvasti olette siitä läheltä lähtöisin. Niin minkälainen maaperä se oli lähteä tekemään rockmusiikkia vuonna 2004? Tai 99, Uniklubi on perustettu 1999, 5 vuotta aikaisemmin ensimmäistä levyä.
1: Hämeenkyrössä oli yllättävän hyvä tämmöinen niin kuin pöhinä. Että siellä oli hyvät reenikämpät ja hyvä musiikin maikka. Vihma oli muun muassa kova luusia, niin kuin oli yläasteella oli niin kuin kunnon soittimet ja pääsi niillä veivaa. Ja sitten siellä oli paljon bändejä, Klärkeni tuollais niminen bändi ja muutenkin siis paljon musatoimintaa. Siellä järjestettiin bänditapahtumia, missä pääsi soittaa ja niinku talkoon hengessä niitä siellä tehtiin. Et siellä oli tosi niinku otollinen tavallaan miljöö, yllättävänkin raikas semmonen niinku musa meininki ja paljon bändejä. Et se on jotenkin käsittämätöntä, että niin pienestä kylästä oli niin paljon bändejä.
2: Ja nyt sitten nykyään Tampereella olet jo pidemmän aikaa asunut ja siellä Tamperehan on myös tämmöinen kulttuurikeskittymä nykyään tuntuu, tai niin kuin bändikeskittymä. Siellä on paljon musiikin ammattilaisia, asuu siellä erilaisia bändejä. Miten tiiviisti te pidätte siellä niin kuin yhteyttä? Ja aina välillä näkee, että on jotain tämmöisiä ehkä yhteisponnistuksiakin siellä.
1: On teillä. Joo. Siis Tampereella on ollut aina hyvä, paljon tuttuja muusikoita, ja siellä on ollut aina sellainen niin kuin veljellinen meininki, että kaikki tuntee toisensa ja että minkäänlaista niinku sellaista niinku nihkeilyä siellä en ole ainakaan itse havainnut, että jotenkin hyvä meininki siellä niinku, ja siellä on kans paljon bändejä, sit siellä on jossain kohtaa oli paljon jameja, baareissa, missä bändit kävi jammailemassa ja tolleen, että siellä on niinku hyvä sellainen yhteismeininki.
0: Miten sä koet sen Uniklubistakin on puhuttu, että Mansarokin jatkumoa, niin kuinka sä itse käsität Uniklubin osana tätä Mansarokin perintöä ja perinnettä?
1: Niin. No ollaan me Tampereella asuttu kaikki tosi pitkään, että, mutta ei me, mä en tiedä, onko meidän bändiä koskaan niinku sillai niinku otettu tähän Mansarok verkostoon, et mä en tiedä sit, ollaanko me sit kuitenkin Hämeenkyröstä sit kuitenkin, et vaikka mä koen, että olen tamperelainen, tai me ollaan, sanotaanko, että me ollaan tamperelaistuttu, mutta ei me silleen, aika vähän meistä on kuitenkin käytetty sitä Mansarok-leimaa. Enkä mä tarkoita, että se olisi joku leima, tai siis, että siinä olisi jotain pahaa, mutta meistä ei ole hirveästi käytetty, että Mansarok-bändi. Että aina yleensä, jos on, siitä tulee mieleen Popedat ja Juiset ja ehkä Eputkin, vaikka ne Ylejärvellä suunnalta onkin.
0: Juuri tämä, että Eputkin on Ylejärveltä, mutta ne mielletään vahvasti
1: ne,
0: siihen.
1: Niin, no ne mielletään, että joo. Mutta aika sen näyttää, ja mehän ei sitä tavallaan päätetä, että sen päättää niinku tavallaan sitten joku muu.
2: Yleisö, ettei nyt suututtaa niitä hämeenkyröläisiä, että viedä teitä sieltä Tampereen puolelle. Niin no mutta nyt on tullut uusi levy, Encore. Ja siellä on myös ollut sitten biisintekijänä muitakin kavereita. Muun muassa sitten tuosta Blind Channelista. Meillä edellisellä tunnilla soikin muuten heiltä uusi kappale, niin sieltä on ollut Aleksi Kaunisvesi ja Niko Moilanen mukana, niin minkälainen projekti se oli? Biisi leirillä oli vissiin syntynyt tämä yksi kappale.
1: Kyllä, joo. Siis meillä on Aleksin kanssa ollut jo ajat sitten puhetta, että tehdään joskus biisi yhdessä sen enempää sitä suunnittelematta tai ja sitten yksi kerta sitten me mietittiin, että jotain viestiteltiin, että niin että tulisiko Helsinkiin, että tehdään biisi, ja sitten mä menin, ja sitten Niko oli siellä kanssa, tuli kanssa, ja sitten me tehtiin biisi siinä muutamassa tunnissa ihan puhtaalta pöydältä, ja sitten mä soitin Ukoille sen biisin, että tämmönen syntyi, että mitäs tykkäätte, ja sitten se päätyi meidän levylle. Ei siinä ei ollut sen sellaista suurempaa, niin kuin suunnitelmaa, että nyt tehdään Uniklubille biisi tai tälleen, vaan se oli vaan, että olisi kiva joskus tehdä biisi yhden.
0: Kuunnellaan toi Kävelen pois -kappale seuraavaksi, ja perjantaina lähtee leviltä sitten Encore-kiertueen liikkeelle. Inarissa olette lauantaina, että pohjoisesta lähtee liikkeelle, ja siellä varmasti myös näitä uuden levyn kappaleita kuullaan.
1: Kyllä, tästä lähtee Encore-albumin rundi, ja tervetuloa keikoille, että siellä tulee olemaan erittäin kova meininki.
0: Painetaan pyörimään. Varmasti. Kävelen pois -kappale tästä seuraavaksi.
2: Kiitos Jussi.
1: Kiitos teille. Kiitos paljon.
0: Ja hyvää syksyä.
1: Kiitos samoin.

0: Radio Suomen musiikki-ilta.
1: Näin siellä musiikki-illassa oli siis Uniklubi-yhtyeen Jussi Selo vieraana. Jyrki Hakasen ja Hanna Katajarahkon haastateltavana. Kuullaan seuraavaksi musiikkia lisää. Yöradiossa soi Telexin kappale Kotimatkalla.

0: lajistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
1: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
2: No, mulla ne kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hangessa. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
3: Suomalaista metallia ei pysty mallintaa missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä, täältä meidän leveyspiiriltä.
4: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
5: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Nyt Yle Areenassa.

se lauloi Yöradiossa. Kappale oli nimeltään Believe. Ja seuraavaksi muutetaan maailmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on kohta 4 minuuttia vaille 3. Tasalta uutisia ja uutisten perään levylautakunta. 100-vuotinen kunnia juhla lähetys tulossa. Ja tuossa sitten 4 jälkeen Radio Suomen varhaisaamu. Ja tänä aamuna herättelemään saapuu itse Olli Haapakangas. Kyllä vain. No, vielä ennen 3 ehditään kuuntelemaan musiikkia. Laitetaan Arttu Viskari soimaan. Tässäkö tää oli?

0: 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. Nyt julkaistavan tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. Britannian on määrä julkaista tänään taloudellisia rajoituksia Israelin siirtokuntiin länsirannalla, kertoo New York Times lähteisiinsä viitaten. Toimenpiteiden odotetaan sisältävän kauppakiellon siirtokunnissa tuotetuille tavaroidelle sekä pakotteita yrityksille, jotka auttavat siirtokuntien rakentamisessa. Asiantuntijoiden mukaan Britannian mahdolliset pakotteet voivat enteillä muiden Euroopan maiden asettamia kovempia pakotteita. Israelin ulkoministeri Gideon Saar varoitti aiemmin viime viikolla Britanniaa vastatoimilla, jos maa asettaa uusia pakotteita. Indonesiassa yhteensä 5 lentokenttää on avattu uudelleen. Kentät olivat päivien ajan kiinni tulivuoroiden purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista Jakartasta, Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Ruotsi hankkii HIMARS-raketinheitin järjestelmän ja alkaa huoltaa kalustoaan Suomessa. Hankintaan kuuluu yli 10 raketinheitin järjestelmää sekä ammuksia. Asekaupan arvo on noin 630 miljoonaa euroa.
1: Yle Uutiset, kello 3, toimitti Minja Viitanen.

0: Kyllä se vain niin on, kun kalenteri sanoo, että syksyhän se on koittanut jälleen. Ja vaikka nyt tämä väistyvä kesä, se on aina vähän ikävämpi juttu, niin hyvä juttu syksyssä on aina se, että kappaleiden julkaisutahti se kiihtyy selkeästi ja se tuo myös jälleen levylautakunnan Radio Suomen taajuuksille. Minä olen Toni Laaksonen ja valitsen joka viikko 6 tuoretta musiikkiteosta lähetykseen soittoon ja pyydän joka viikko vaihtuvan raadin kertomaan kappaleista omat viiltävät kommenttinsa sekä arvioimaan ne arvosanalla 1-10. Tässä kun tänään juhlistetaan myös 100-vuotiaasta Yleä, niin olen kutsunut studioon 2 hyvin tärkeää yleläistä. Kaikkien aikojen ensimmäisen levylautakunnan raadissa istunut Jukka Haarma, morjesta.
1: Kiva olla täällä.
0: Sekä kaikkien aikojen ensimmäisen levylautakunnan juontunut Tarja Närhi, tervetuloa.
2: Ai herra jestas, miten terve olo onkaan, kun pääsee tälle puolelle pöytää ja katsomaan, kun nuori puheenjohtaja paukuttaa tulemaan. Mukava olla.
0: Sekä musapuolen edustajana Lemonator-yhtyeen Lasse Kurki, terve.
3: Kiitos ja onnea.
0: Tosiaan Suomen Yleisradio 100 vuotta täyttää virallisesti ensi viikon keskiviikkona 9. päivä syyskuuta, mutta tänään sitä juhlistetaan jo suuressa Yle Areenalla tapahtumassa Helsingin Veikkausareenalla ja tapahtuma tietenkin voi seurata suoranaan television välityksellä. Jukka ja Tarja, teillä on tietenkin pitkä Yle-historia ja olette jopa siinä määrin niin yleläisiä, olette eläköityneet Ylen palveluksesta jossain vaiheessa. Otetaan tämmöinen paluu sinne alkuun. Missä teidän Yle-taipaleet alkoi ja millaista aikaa se oli, Jukka?
1: 79 sinne vanhaan Fabianin kanun radiotaloon. Tulin kesätoimittajaksi kesällä 1.6.79 ja 80. Sitten muuttiin teemme tähän taloon, tänne Pasilaan. Ja eläkkeellähän tässä nyt on oltu jo jonkun aikaa, mutta olemme kuitenkin nuorempi kuin Yleisradio.
0: Kyllä. Tarja, mitäs sun alkutaipale?
2: 96. Mulla oli 10 vuotta paikallisradiotaustaa ja silloin Yleisradio uudistui vuonna 96 niin merkittävällä tavalla, että toimittajilta alettiin